Бишкек шаары. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Бишкекте саат 7.

0: Азия ойындарының көрсетуілерінің башқы деме өркесі Icon Құрылыш компаниясы.
1: Таңқы Қырғызстан, жаңылықтың өзегін, маңызды оқиғаның маңызын тартулаған мағлұмат талдау программасы.
2: Бүгін өлкөдө эмне болду? Кабылданган чечимдер жарандардын жашоосуна кандай таасир этет? Бул суроолорго мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, эксперттер жана тармактык адистер жооп берет.
1: Эфирде дүйнө жаңылыктары.
3: АКШнын мамлекеттик карызы тарыхта биринчи жолу 40 триллион доллардан ашты.
1: Борбор Азиядагы окуялар.
4: Казакстанда чет өлкөлүк жарандардын өлкөгө кирүү тартибин өзгөртүү пландалууда.
1: Өлкө аймактарынан кабарлар.
5: Областтын өнүктүрүү фонду ажылап берип атат.
1: Коомдун пикири.
6: Мен көйгөй деген көп да. Эм барын тең айтып атты, угатты.
1: Серепчилердин көз карашы жана жеринен даярдалган репортаждар да орун алат.
2: Таңкы Кыргызстан иш күндөрү таңкы саат 7-ден 9-га чейин биринчи радиодо.
1: Биринчи радио Кыргызстандагы номер биринчи маалыматтык радио.

0: Бишкекте таңкы саат 7 болду. Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн баштайт. Бүгүнкү күнгө жума 11 сентябрь эфирде таңкы Кыргызстан программасынын биринчи бөлүгү. Микрофондо Бигайым Абдыкадырова, режиссёрдук пультта Айгүл Маметова иштеп жатат. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү берүүдө өлкөдөгү жана дүйнөдөгү соңку маалыматтарды угаласыз. Андыктан биздин толкунда калыңыз. Биринчи радионун түз эфирдеги берүүсү УТРКнын YouTube каналында түз эфирге чыга баштады. Алгач уктуруудан кыскача. Бүгүн Таласта өлкөнүн эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгы белгиленет. Учурда даярдыкта даяр.
1: Өз экранынан 130 коюлду, фонарьдан 130 коюлду. 34 километр жолду асфальттап бүттүк буюрса. Төрттөнгө эскейттеп лайнер шылып жасалды. Бир жагы беговой дорожкасы.
0: Кыргызстанда бүгүн 165 социалдык жана өндүрүштүк объект ишке кирет.
2: Ошо бул ногу завод бул атайын стандарт менен салынган. Бул завод Европанын стандартына ылайык, ошо салынган завод. Биз ошонун биринчи максат дыйкандардан түсмө-түс жакшы баа менен алып, анан жакшы баа менен Таластын жакшы продукцияны түсмө-түс чыгарып сатып.
0: Трамп Иранда согуш качан токтой турганын айтты. Ушул жана башка маанилүү окуяларды баяндаган маалыматтар, кабарчылар даярдаган репортаждар бөрүнүн өзөгүн түзөт. Толкундан алыстабаңыз. Алды менен өлкөдөн алынган соңку жаңылыктарды угуп алсак.

0: Талас облысы Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдык мааракесин өткөрүүгө 100% даяр. Бул тууралуу президенттин Талас облысындагы кайрым укуктуу өкүлү билдирди. Облас башчысынын айтымында учурда акыркы даярдык иштери жүргүзүлүп, толугу менен аяктады. Акыркы 2 күн ичинде облас аймагын жууп тазалоо иштери аткарылды. Учурда майрамдык салтанатты өткөрүүгө бардык шарттар түзүлдү деп билдирди ал. Белгилей кетсек, соңку жылдары Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүн белгилүү аймактарда өткөрүү салтка айланган. Район областарда эгемендүүлүк майрамына карата ири социалдык, инфраструктуралык жана өндүрүштүк объектилер колдонууга берилип келет. Түрдүү тармактагы жаңы имараттардын, мектеп, балабакча, жол жана ишканалардын ачылышы аймактарды өнүктүрүүгө жана жергиликтүү калкты турмуш шартын жакшыртууга багытталган. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата 11 сентябрда өлкө боюнча 165 социалдык жана өндүрүштүк объект ишке кирет. Бул тууралуу президенттин Талас облусунда өкүлү Эрмат Жумаев социалдык тармактагы баракчасына жазды. Өкүлдүн маалыматына караганда, анын ичинде 105 социалдык объект жана 60 өндүрүштүк ишкана. Ага аны менен кечээ министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев Талас облусунда эгемендүүлүк күнүндө карата ачыла турган социалдык жана инфраструктуралык объектилерди кыдырып, алардын даярдыгы менен таанышты. Объектилердин ачылышына президент Садыр Жапаров катышары күтүлүүдө. Иш-чаралардын алкагында өлкө аймагындагы бир катар объектилер онлайн форматта ишке берилет. Ошондой эле Адылбек Касмалиев эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына жогорку деңгээлде өткөрүүнүн маанилүүлүгүн белгилеп, тиешелүү мамлекеттик органдарга бир катар тапшырмалар да берди. Инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин башчысы Равшанбек Сабиров Кытайдын 19 ири компаниясынын жетекчилери менен жолугушту. Агенттиктен кабарлашкандай, тараптар Кыргызстандагы инвестициялык долбоорлорду жана кызматташуунун келечектүү багыттарын талкуулашты. Кытай компаниялары сунуштаган долбоорлор кайра жаралуучу энергия булактары, жасалма интеллект, машина куруу, токен жана кайра иштетүү өнөр жайы, ошондой эле заманбап технологиялык чечимдерди иштеп чыгуу жана киргизүү сыяктуу багыттарды камтыйт. Алардын арасында дүйнөнүн ири өндүрүүчүлөрүнө, анын ичинде Tesla жана Apple компаниясына тетиктерди жана технологиялык чечимдерди жеткирген. Ошондой эле ири өнөр жай долбоорлорун ишке ашырууга катышкан ишканалар бар. Кытайлык компаниялар өз долбоорлорун тааныштырып, Кыргызстанда конкреттүү инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга кызыктар экенин билдиришти. Ошондой эле 10 сентябрда инвестициялар боюнча улуттук агенттик текстиль, транс, ЖЧК, сары таш эл аралык транспорттук логистикалык борборун түзүү боюнча өз ара түшүнүшүү жана кызматташтык жөнүндө меморандумга кол коюшту. Агенттиктен кабарлашкандай, долбоорлорго 100 миллион АКШ долларына чейин инвестиция тартуу пландалууда. Борбор Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан, Афганистан багытындагы эл аралык транспорттук каттамдардын алкагында келечекте Пакистанга чыгуу мүмкүнчүлүгү менен түзүлөт. Долбоор жүктөрдү сактоо, топтоо жана кайра жүктөө, таразага тартуу, бажылык, брокерди коштоо, ошондой эле стандарттык көзөмөл жүргүзүү үчүн заманбап инфраструктураны түзүүнү камтыйт. Кыргызстан үчүн бул жөн гана жаңы логистикалык объектти түзүү эмес, биз өлкөнүн Кытай, борбордук жана Түштүк Азиянын ортосундагы маанилүү транспорттук соода түйүнү катары ролун күчөтүүгө чоң мүмкүнчүлүк көрүп жатабыз деп белгиленет маалыматта. 13 сентябрда бала ырысы ай сайын берилүүчү мамлекеттик жөлөк пулунун кезектеги төлөмүнө 285 миллион 588 мың 480 сом каржыланды. Бул тууралуу Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги кабарлады. Маалыматтар базасы жаңыртылып, келип түшкөн арыздар иштелип чыккандан кийин төлөм алууга 232 мың 229 алуучу түзүлдү. Бала ырысы төрөлгөндөн тартып 3 жашка чейинки балдарга берилет. Жөлөк пулдун базалык өлчөмү айына 1200 сомду түзөт. Айрым аймактарда төлөм райондук коэффициенттерде эске алуу менен эсептелет. Министрлик жөлөк пул берүүдө санариптик жана уюштуруучулук процесстерде мындан арадагы өркүндөтүү иштери улана турганын кабарлады. 1 октябрдан тартып пенсияны камсыздандыруу бөлүгү 20%га көбөйтүлөт. Бул тууралуу социалдык фонддун коомчулук менен байланыш башкармалыгынын башчысы Жеңишбек Мукамбетов 1 радионун түз эфиринде кабарлады. Анын айтымында көбөйтүүнүн минималдык өлчөмү 1000 сомдон кем эмес, ал эми максималдык өлчөмү 10000 сомдон ашпайт. Пенсияларды кайра эсептөө президент Садыр Жапаровдун тиешелүү жарлыгына ылайык жүргүзүлүүдө. Октябрь айынан баштап пенсиянын минималдык өлчөмү 8800 сомго жеткирилет. 1 октябрдан кийин пенсияга чыга тургандардын пенсиясынын өлчөмү дагы 8800 сом болот деп билдирди Мухамбетов. Ошондой эле 1 октябрга чейин пенсиясы кайра эсептелгенден кийин өлчөмү жашоо минимумуна жетпеген пенсионерлердин пенсиясын тиешелүү деңгээлге жеткирилет. Маалыматка ылайык, пенсионерди кайра эсептөө октябрь, ноябрь жана декабрь айларында пенсиялык фонддун эсебинен кошумча 400 миллион сом жумшалат. Кайра эсептөө иштери жүргүзүлдү. 1 октябрдан тартып бардык пенсионерлер октябрь айындагы пенсиясын жаңы өлчөмдө ала алышат. Талас шаарында жана Манас Ордо улуттук комплексин аймагында туристтер үчүн жаңы респойнт борборлору ачылды. Бул тууралуу туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктен кабарлашты. Ачылыш аземине туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Эдуард Кубатов катышты. Жаңы респойнт борборлору туристтерден жана жол жүрүп жаткан саякатчылар үчүн эс алуусуна, керектүү маалыматтарды алуусуна жана сапар учурунда ыңгайлуу шарттар менен камсыз кылуу үчүн атайын курулуп ачылган. Борборлор туристтер үчүн заманбап инфраструктура түзүлгөн. Тактап айтканда, бул жерде заманбап маалымат борбору, душ бөлмөлөрү, санитардык түйүндөр жана кафе иштейт. Эми жаңылыктардын соңунда валюта курсу тууралуу маалымат. 11 сентябрга карата 1 АКШ доллары 87 сом 45 тен, 1 евро 101 сом 77 тен, 1 рубль 1 сом 3 тен, 1 казак тенгеси 19 тенди көрсөтүп турса, 1 кытай юаню 13 сом 4 тен. Аба ырайы тууралуу маалымат. 11 сентябрда күндүз Талас, Баткен, Ысык-Көл, Нарын областарынын айрым жерлеринде, ошондой эле Чүй, Ош, Жалал Абад областарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүй жергесинде күндүз 31-36 градуска чейин ысык болот, Талас жергесинде 35 градус плюс белгиси менен, Баткен, Ош, Жалал Абад областарында 36 градуска чейин ысык болсо, Ысык-Көл жергесинде 27 градус плюс белгиси менен. Нарын каласында 30 градусту көрсөтүп турат, ал эми Борбор калабыз Бишкекте күндүз тавы 35 градус плюс белгиси менен.
1: Таңдан кечке маанилүү жаңылыктар сиз менен. Биринчи радио күн сайын 18 саат бою тынымсыз түз эфирде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы окуяларды биз менен бирге угуңуз. Биринчи радио Кыргызстандагы номер 1 маалымат радиосу.
0: Ардактуу угарман, сиз угуп жаткан биринчи радионун толкунунда таңкы Кыргызстан программасынын биринчи бөлүгү. Биздин катарга жаңыдан кошулган угармандарыбыздын эсине сала кетейин. Эгерде сиз таңкы Кыргызстан маалымат алуу программасындагы соңку жаңылыктарды угууну кааласаңыз, анда УТРКнын YouTube каналына азыр кошулуп угууга мүмкүнчүлүк бар экенин эсиңизге сала кетейин. Мындан сырткары УТРКнын тиркемесинен онлайн угуңуз. Ошондой эле биринчи радионун Facebook социалдык баракчасына катталып угуу мүмкүнчүлүгү бар экен дагы эсиңизге сала кетейин. Уктуруубузду улантабыз. Аймактарда бир катар социалдык маселелер чечилчү зарылдыгын талап кылууда: инфраструктура, социалдык объектилер, алардын сапашында. Депутаттар эки айлык эс алуудан кийин жай мезгилинде шайлоочулар менен жолугушууда айтылган көйгөйлөрдү ортого салды. Сөз парламенттик кабарчыбызда.
2: Жайкы эс алуудан келген депутаттар ар кандай маселелер саатында аймактарда кездешкен көйгөйлөргө көңүл бурду. Алсак депутат Болот Ибраимов жай мезгилинде күйүүчү майлоочу майлардын жетишсиздигине байланыштуу маселеге токтолуп, мындай жагдайларда жооптуу органдар мүмкүн болушунча ыкчам чара көрүшү зарылдыгын белгиледи.
3: Жайында болгон күйүүчү майга байланыштуу көйгөйлөр тууралуу кеп бир убакта элге жетиштүү маалымат берилбей калганында өкмөт үчүн бул кырдаал күтүүсүз болду деген ойдон алысмын. Ошондуктан мындай учурларда мамлекеттик органдар мүмкүн болушунча тез арада реакция кылып, эл менен байланышка чыгышы керек деп эсептейм. Элге так маалыматты эртерээк берип, ар кандай божомолдорго жана дүрбөлөңгө жол бербөө зарыл. Эми андан кийин пайда болгон көйгөй тууралуу, бул жүздөгөн айдоочулар туш болгон сапаты төмөн күйүүчү майга байланыштуу. Бул учурда өкмөт тарабынан тез жана тийиштүү реакция болгонун көргөн жокмун. Жок дегенде мындай учурларда жоопту адамдар чыгып түшүндүрмө берип, мындай көрүнүштөргө мындан ары жол берилбей турганын айтып, күнөөлүүлөр жоопко тартыларын билдириш керек деп эсептейм.
2: Ал эми депутат Алтынбек Кылычбаев Манас шаарына караштуу Дача кичи шаарчасында жайгашкан Таштанды полигонуна байланыштуу экологиялык абалга көңүл бурду.
4: Дача аймагында Таштанды полигон бүтүндөй Манас шаары жана жакын жайгашкан өкмөттөр боюнча таштанып топтолот. Жыл сайын полигонго өрт бир нече жолу чыгып, мэрия жана МЧС тараптан өз аракеттерин жасап, бирок керектүү техниканын жоктугуна байланыштуу өрттү өчүрө албай келип жатышат. Мындайча айтканда пожарный машинасынын суусу өрт чыккан жерге жеткире албай калды. Таштанды полигондон чыккан сасык жыт, түтүн үйлөргө чейин кирип, шаар жана айыл тургундары аны менен дем алууга аргасыз болушуда. Ошого байланыштуу онкология, астма, аллергия ооруларына көйгө душар болуп жатышат. Айтылган сөздөрдү эске алып, чечүү жолдорун таап, болушунча кыска мөөнөттүн ичинде таштанды полигондо эл жок жака чыгарсак.
2: Өз кезегинде депутат Чолпон Эсенаманова Жайыл районуна караштуу айрым айылдардагы бала бакчанын абалына көңүл бурду.
5: Жайыл районуна караштуу Сары Булак жана Моолдор айылдарындагы бала бакча абалы тууралуу. Бул бала бакча 1960 жылы курулган. Бала бакчанын учурдагы абалы абдан мындай көп көйгөйлөрдү жаратып жатат да, имараттын эскилиги жетип, балдардын коопсуздугу жана сапаттуу тарбиясын алуусу үчүн зарыл шарттар толук камсыздалбай калган. Аймакта мектепке чейинки билим берүүгө болгон муктаждыкты жылдан жылга өсүп жаткандыгына эске алуу менен Сары Булак жана Моңолдор айылдарына 150 орундук заманбап бала бакча куруу маселесин тиешелүү мамлекеттик органдардын тарабынан кароону сунуш кылам.
2: Депутат Илимбек Куанышбеков Кара Суу районунун Ала Тоо айыл өкмөтүндөгү бир нече айылдарды бириктирген жолдун абалына токтолуп, анын биринчи чакырымын кышкы суук түшкөнгө чейин оңдоп түзөөдөн өткөрүү зарылдыгын айтты.
6: Кара Суу районунун Ала Тоо айыл өкмөтүндө Жылгелди Калелин агартуу жолу бар. Бул жол аркылуу бир нече айылдарга өтө каттам бар. Ошонун 0дон 1 километрге чейинки аралык бүгүнкү күндө жарабай калган да. Ушул боюнча бир топ буга чейин да айттык эле, ушуну тиешелүү ушу транспорт министрлигине айтып, мына кыш келгичекте ушул жолдорду жасап берсе элдин жашоо турмушуна бир топ жакшы болмок.
2: Депутат Айгүл Ахмедова Ооган согушунун ардыгерлерине көрсөтүлүп жаткан социалдык колдоону күчөтүү зарыл деп эсептейт.
7: Ооган согушунун ардыгерлери мага кайрылышкан, алардын көбү бүгүнкү күндө жашы өтүп, ден соолугуна байланыштуу көйгөйлөргө туш болуп жатышат. Дары дармектердин, азык түлүктүн баасы өсүп жаткан учурда аларга берилген ай сайынкы компенсациянын өлчөмү жетишсиз болуп жатканын айтып жатышат. Биз алардын үнүн угушубуз керек. Анткени бул адамдар өз убагында ата мекен алдындагы аскердик милдетин аткарып, согушта өмүрүн тобокелге салышкан. Министрлер кабинетинин Ооган согушунун ардыгерлерине берилүүчү ай сайын төлөнүүчү компенсациянын өлчөмүн кайра карап чыгып, жогорулатуу мүмкүнчүлүгүн карап чыгууну суранам.
2: Сүйүнбек Өмүрзаков болсо күч органдарына кызмат өтөгөн ардагерлердин пенсиясын жана кызматкерлердин эмгек акысын жогорулатууну тездетүүнү өтүндү.
8: Бир канча жолу маселе көтөрүп келдим. Күч органдарынын ардагерлеринин пенсиясын жана анын ичинде ички иштер министрлигинин ардагерлер пенсиясын жогорулатуу боюнча, көтөрүү боюнча. Мен бүгүн кошумча да айтышым керек, алардын пенсиясын жогорулатуу токтоп калды. Ошондой эле ички иштер министрлигинин кызматкерлерин айлык маянасында жогорулатыш керек да. Мына азыр биздин урмат президентибиз да айтып кетти, жакында Кыргызстанда эки чоң эл аралык иш чара болду да. Шаардыкай кызматташтык уюмунун 25 жылдык мааракеси жана 6-жы дүйнөлүк эл аралык көчмөндөр оюну. Мына ошондо биз көрдүк кандай укук коргоо күч органдар кызматкерлери кандай коомдук тартип сактаганы боюнча. Анын ичинде катарда кызматкерлер эмес, Бектур Успаевич биздин ардыгерлер да кызмат өтөп жүрүштү да ошол жерде бирге коомдук тартипти карашып сакташыпчы.
2: Ушул оңдуу маселелер өлкөнүн башка аймактарында дагы бар экендиги депутаттар тарабынан белгиленди. 9-сентябрдагы жыйында муну менен катар Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралды. Киргизилип жаткан өзгөртүүлөргө ылайык Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын кезектеги шайлоолор азыркы Жогорку Кеңеш шайланган конституциялык мөөнөт аяктаган айдын шаршембисинде, ал эми Кыргыз Республикасынын президентинин кезектеги шайлоолор азыркы президенттин мөөнөтү аяктаган жылдын январь айынын 4-чү шаршембисинде өткөрүлөт. Эки учурда тең добуш берүү күнү жумуш берүүчүнүн менчигинин түрүнө карабастан эмгек акы сакталган эс алуу күн деп жарыяланат. Жыйынтыгында сунушталган мыйзам долбоору 3 окууда кабыл алынды.
0: Кадырман угарман, берүүбүздү улантабыз. 3 жашка чейинки балдарга ай сайын берилүүчү бала ырысы жөлөк пулуна кайрылгандардын саны 240 миңден ашты. Программа ишке киргенден алгачкы айда 191 796 арыз түштү. Азыр алардын саны дээрлик 52 миңге көбөйгөн. Дагы кандай канча каражат бөлүндү, алдыда кененирээк маалымат.
9: Бишкек шаарынын тургуну Марапат Абдывали кызы дагы эки баласына бала ырысы жөлөк пулун алып, балдарга тиешелүү керектүү азыктарды сатып алганын билдирди.
10: Абдымыкшалова Салиха 2 жашта да, Шадина 11 айлык. бала ырысы жөлөк боюнча 1200 эки балам алдым. Алганымдан эле сүйүн биринчисинен балдарыма жакшы нерселерди алып бердим. Өздөрүнө жаккан нерселерди алып бердим да, йогурт, ушундай майда чүйдөлөрүн алып бердим. Анча болсо да жардам экен мого. 11 айлыкта балама сүт жеткизе албачумун, алсынан деле жететкен, аны деле алып бердим. Мурун жеткизе албачумун, азыр шулардын өзүнүкүнө өзүнө жететкен да.
9: Жүрөк пулдун көлөмү ар бир балага айына 1200 сом. Ал эми бийик тоолу жана алыс каймактарда жашаган балдар үчүн төлөм райондук коэффициенттерди эске алуу менен эсептелет. Арыздардын басымдуу бөлүгү электрондук түрдө берилүүдө.
11: Айлин отвечаем, элдик банк отмечаем. Адрес регистрации смотрим. У вас все сходится. Все. Оформляем заявку.
9: 3 жашка чейинки балдарга колдоо көрсөтүүгө багытталган бала ырысы программасына калктын кызыгуусу жогору болуп жаткан учур. Министрликтин маалыматына ылайык, программа ишке киргизилгенден бери жөлөк пул алуу үчүн 240 миңден ашык арыз кабыл алынган. Алгачкы айда 191 796 арыз түшсө, кийинки учурларда кайрылуулардын саны дээрлик 52 миңге же 26.6% көбөйгөн. Программанын дагы бир өзгөчөлүгү жарандар жөлөк пулга электрондук түрдө кайрыла алышат. Азыркы учурда арыздардын 83% түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу кабыл алынып жатат. Калган 17% аймактык бөлүмдөргө кайрылган жарандардан түшүүдө, деп билдирди Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин социалдык төлөмдөр башкармалыгынын мамлекеттик жөлөк пулдар бөлүмүнүн башкадиси Адель Жомартова.
12: Бул жөлөк пулга Кыргыз Республикасынын жарандары жана кайрылман статусу бар адамдар кайрыла алышат. Жөлөк пулга арыз берүүчүнүн паспорту, баланын туугандыгы тууралуу күбөлүгү, персональный идентификационный номери менен керектелет. Ишенимдүү адам, же болбосо камкорчу кайрылган учурда ишеним кат жана камкорчу дайындоо жөнүндө соттун чечими керектелет. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын жарандарынын балдарынын чет мамлекеттин туугандыгы тууралуу күбөлүгү бар болгон учурда бул балага Кыргыз Республикасынын паспорту же Кыргыз Республикасы жарандыгына таандык экени жөнүндө маалымат керектелет. Бул жөлөк пулга кайрылуу түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арыз берүүгө мүмкүндүк түзүлүүдө.
9: Учурда тиешелүү органдар келип түшкөн арыздарды этап-этабы менен иштеп, маалыматтарды жаңыртуу жана актуалдаштыруу иштерин жүргүзүүдө. Көп сандагы арыздардын түшкөнүнө байланыштуу маалыматтарды кошуп, салыштырып, текшерүү дагы жүргүзүлүп жатат. Бул иштердин максаты жөлөк пулду туура эсептеп, аны тиешелүү жарандарга өз убагында дайындоо. Ошондой эле аныкталган дал келбестиктерди жоюу жана системанын туруктуу иштешин камсыз кылуу боюнча техникалык адистер менен жооптуу мамлекеттик органдар биргеликте иштеп жатат. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Мирлан Байгончоков буларга токтолду.
13: Биринчи жолу электрондук форматта жөлөк пулду биз дайындап атабыз. Ошонун негизинде дагы каражаттарды биз которуп атабыз. 83% мобилдик тиркеме аркылуу катталды. Ал эми 17% болсо бул биздин башкармалыктар аркылуу жарандар өздөрүнүн арыздарын берип кетишти. Бүгүнкү күндө болсо ошол каржыланган каражаттардын негизги бөлүгү бул 99% деп айтсак болот. Ар бир ошо арыз берген жарандардын счетторуна түштү. Эки банк аркылуу болчу, бул элдик жана айыл банк аркылуу. Биздин божомол боюнча жакынкы арада башка банктарды да бул системага кошот деп атабыз.
9: Маалыматтарды иштеп чыгуу аяктап калды. Бала ырысы жөлөк пулу боюнча төлөмдөр 10-сентябрдан 11-сентябрга чейин белгиленген тартипте жүргүзүлөрүн эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин басма сөз катчысы Айзада Рахимова билдирди.
14: Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги 10-сентябрда бала ырысы ай сайын берилүүчү мамлекеттик жөлөк пулдун кезектеги төлөмүн каржылоонун жүргүзүлгөнүн маалымдайт. Маалыматтар базасын жаңыртуу, келип түшкөн арыздарды этап-этабы менен иштеп чыгуу жана маалыматтарды кошумча салыштырып текшерүүнүн жыйынтыгында төлөм алууга 232229 алуучу түзүлдү. Каржылоонун жалпы суммасы 285 миллион сомду түздү.
9: Демек 3 жашка чейинки балдар үчүн каралган бул колдоо чарасына кайрылгандардын саны өсүп жатат. Арыздардын басымдуу бөлүгү электрондук түрдө берилиши мамлекеттик кызматтарды санариптештирүүнүн дагы маанилүү көрсөткүчү болуп саналат, дешет адистер. Бегайым Абдыкадырова, Биринчи радио. Уктуруңузду улантабыз, ардактуу угарман, эсиңизге сала кетейин. Сиз таңкы Кыргызстан маалыматталдуу программасын Биринчи радионун толкунунда угуп жатасыз. Эгерде жаңыдан кошулган болсоңуз, УТРКнын YouTube каналына кошулуп уксаңыз болот. Мындан сырткары Биринчи радионун
0: Facebook платформасына катталыңыз, ал жактан дагы кайталап угуу шарты бар экенин айтайын. Бир үздү башка кабарларда. 2026 жылдын 10 сентябрдан тартып Кыргызстан аймагындагы балык тоюттарын импорттоого 6 айлык мөөнөткө убактылуу чектөө киргизилди. Бул чара атамекендик балык тоюттарын өндүрүүнү колдоо жана өнүктүрүү, аквакультура тармагын стимулдаштыруу жана ички рынокту импорттук продукциясына болгон көз карандылыкты азайтуу максатын ишке ашырууга багытталган экен. Тема кабарчысы Улмас Каюмова кайрылат.
15: Акыркы 15 жылдан бери өлкөгө балык тоюту Европа өлкөлөрүнөн алынып келинген. Бүгүнкү күндө аны ата мекендик заводдордо жеткиликтүү өндүрүү мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Балык тоютун өндүрүүчү ишкананын коммерциялык директору Ислан Сманов учурда завод балык жемин суроо талаптарга жараша өндүрүп, күнүнө 10 тоннадан 15 тоннага чейин чыгарып келе жатканын билдирди. Анын айтымында, ишкананын бир күндө 100 тоннага чейин балык тоютун өндүрүүгө шарты бар.
16: Биз 25 жылда октябрда жумушту баштаганбыз. Балыктын тоютун чыгарабыз, форелдикин чыгарабыз, сазандыгы, карттыгы. Ошол жылдын ичинде Кудай буйруса 35-40 чарбалар биз менен иштеп баштады. Жемин сапаты жакшы, 30 000 тонна бир жылда. Спроска карап иштеп атабыз да, примерно 10-15 тонна бир күндө чыгарабыз азыр. Бирок ушундай мүмкүнчүлүк бар, 100 тонна, 110 тонна бир күнгө чыгара алабыз, оборудование ошого даяр. Албетте керек объем болгонун чыгарып турабыз биз.
15: Аны менен бирге Ислан Сманов тоют өндүрүү үчүн сырьёнун 70% чет мамлекеттерден алына турганын кошумчалап, аны да өлкөдө даярдоо каралып жатканын белгиледи.
16: Азырынча 25-30% Кыргызстандын ичинде сырьёну алабыз да. Кытайдан алабыз, Орусиядан алабыз, анан Европадан алабыз. 70% башка мамлекеттерден келет да. Бирок азыр технологтор менен иштеп атабыз, Кудай буйруса жакында ошону биз түшүрөбүз, 50% Кудай буйруса Кыргызстандын ичинде чыгарабыз, өзүбүз колдонобуз. Аракет кылып атабыз, көрөбүз.
15: Кыргызстанда балык чарбасын өнүктүрүүгө жана ата мекендик өндүрүштү колдоого багытталган иштер күчөтүлүп, анын алкагында Кыргыз Республикасынын аймагына балык үчүн тоюттарды ташып кирүүгө убактылуу тыюу салууну киргизүү жөнүндө министрлер кабинети токтом кабыл алды. Токтомдун негизинде 10 сентябрдан тартып балык тоюттарын импорттоого 6 айлык мөөнөткө убактылуу чектөө киргизилди. Мындай чечим ички рынокту жергиликтүү өндүрүштөгү тоют менен камсыздоону жогорулатууга, импортко болгон көз карандылыкты азайтууга жана ата мекендик ишканалардын өндүрүш көлөмүн кеңейтүүгө шарт түзөт. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигине караштуу балык өнөр жайы комплекси департаментинин директорунун орун басары Нурзамат Акбаралы уулу билдирди.
17: 2026 жылдын 9 сентябрында 660 номердагы Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин токтому чыккан. Аталган токтом Кыргыз Республикасынын аймагына балык үчүн тоюттарды ташып кирүүгө, башкача айтканда импорттоо убактылуу тыюу салууну киргизүү жөнүндө бекитилген. Токтом балык үчүн тоюттарды ата мекендик жергиликтүү өзүн өндүрүштү өнүктүрүүгө колдоо көрсөтүү жана дем берүү максатында, ошондой эле азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу максатында кабыл алынган. Ошондой эле өзүбүздөгү аквакультураны өнүктүрүүдөгү ички рынокту импорттук продукцияга көз карандылыгын төмөндөтүү максатында кабыл алынган. Бул токтом 2026 жылдын 10 сентябрдан тартып күчүнө кирет.
15: Мындан ары жергиликтүү өндүрүштү кеңейтүү менен балык чарбасындагы ишкерлер үчүн туруктуу шарт түзүлүп, тармактын өнүгүүсүнө жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылат. Ошол эле учурда убактылуу чектөөлөр буга чейин төлөмү жүргүзүлгөн жүктөргө, ошондой эле республиканын аймагы аркылуу өтүп жаткан бажы транзиттик жол жоболору аркылуу өтүп жаткан тоюттарга тиешеси жок экенине Нурзамат Акбаралы уулу токтолду.
17: Бул токтом долбоору бардык тоюттарды, же болбосо балыкка тиешелүү жемдерди толук түрдө тыюу салуу болуп эсептелинбейт. Убактылуу чектөө гана болуп эсептелинет. Мындан сырткары аталган 6 айлык мөөнөткө убактылуу тыюу салууну Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттердин аймагында өндүрүлгөн балыктарга тиешелүү эмес, алар кире берсе болот. Андан сырткары Кыргыз Республикасынын аймагы аркылуу бажы транзит жол жоболору аркылуу өтүп аткан тоюттарга тиешелүү эмес. Андан сырткары илимий негизде селекциялык жана эксперименттик максаттар үчүн тоюттарга тиешелүү эмес. Ошондой эле эл аралык мурда түзүлгөн келишимдер негизинде аткарылып жаткан тоюттарга таркатылбайт.
15: Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө өлкөдө балык тоюттарын өндүргөн 4 завод иштеп жатат. Адистердин айтымында алардын жалпы өндүрүштүк кубаттуулугу жылына 70 000 тоннага чейин жетет. Улмас Каюмова, Биринчи радио.
0: Эми уктуруубузду дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар

0: Муну менен даярдалды. Бангладеште кызамык эпидемиясы күчөп, бул илдетке шектелип каза болгон балдардын саны 1000 жетти. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, жыл башынан бери кызамыкка шектелген 166 000 ашык учур катталган. Акыркы бир айда эле 100 ашуун бала көз жумган. Эпидемияга байланыштуу март айында шашылыш эмдөө кампаниясы башталган. Алгач 6 айдан 5 жашка чейинки балдар эмдөөдөн өтүп, кийин кампания өлкөнүн бардык аймагын камтыган. Кызамык пневмония жана энцефалит сыяктуу оор кесепеттерге алып келиши мүмкүн, бирок ага каршы эмдөө аркылуу алдын алууга болот. Индонезияда жанар тоонун атылышын чагылдырууга барган 5 журналист жана кеменин 3 экипаж мүчөсү дайынсыз болууда. Аларды издөө иши 8 сентябрдан бери уланууда. Жанар тоо 4 сентябрда атыла баштап, күл жана түтүн 15 000 метрден ашык бийиктикке көтөрүлгөн. 7 сентябрда анын активдүүлүгү басаңдаганы менен аймакта кооптуу абал сакталууда. Ана Кракатау 1883 жылы катуу атылган Кракатау жанар тоосунун ордунда пайда болгон жана азырда активдүү. Улуу Британияда аба кыймылын башкаруу системасындагы техникалык мүчүлүштүктөн улам 2000 ашык каттам токтотулду. Көйгөй өлкөдөгү 15 ашык аэропортко таасирин тийгизип, 300 000 жакын жүргүнчүнүн планына тоскоолдук жаратты. Эң көп каттам Лондондун Хитроу аэропортунда токтотулган. Ошондой эле Манчестер, Лутон жана Эдинбург аэропортунда да үзгүлтүк катталган. Учурда техникалык мүчүлүштүктүн себеби иликтенүүдө. Дүйнөдө билим берүү тармагына кол салуулар көбөйдү. 2024-2025 жылы дүйнөдө билим берүү тармагына 8 500 ашык кол салуу катталган. Бул мурунку мезгилге салыштырмалуу 40% көп жана байкоолор башталгандан берки эң жогорку көрсөткүч. Бириккен улуттар уюмунун маалыматына караганда, бул мезгилде кеминде 10 600 окуучу жана мугалим каза болуп, жаракат алган же барымтага алынган. Ошондой эле мектептерде аскердик максатта колдун дээрлик 2 эсеге көбөйгөн. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутериш куралдуу кагылышуулар күчөгөн сайын балдардын билим алуусу кооптуу болуп жатканын белгиледи. Учурда дүйнөнүн кризистик абалдагы 87 өлкөсүндө 258 000 бала билим алууда олуттуу тоскоолдукка туш болууда. Анын 93 000 мектепке такыр бара албай жатат. Украина президенти Владимир Зеленскийдин учагы Молдовадан Норвегияга учуп баратканда дрон менен кагылышуу коркунучуна кабылган. Бул тууралуу Норвегиянын премьер-министри Йонас Гар Стёре билдирди. Анын айтымында, окуя Молдованын аба мейкиндигинде катталган жана дрон коркунучунан улам Зеленскийдин самолетун учушу кечиккен. Бирок дрон учакка канчалык жакын болгону жана анын кайсы тарапка таандык экени айтылган жок. Зеленский Ослого Норвегиянын мурдагы падышасы Харальд 5-ни акыркы сапарга узатуу зыйнатына катышуу үчүн барган. Ослодо Норвегиянын мурдагы падышасы Харальд 5-ни акыркы сапарга узатуу зыйнаты өттү. Маркум менен коштошуу аземи Борбор калаадагы кафедралык чиркөөдө өтүп, андан соң табыт королдук күмбөзгө жеткирилди. Аза күтүү жүрүшүнө 2000 жакын аскер кызматкери катышты. Иш чарага королдук үй бүлө мүчөлөрү, өкмөт өкүлдөрү жана бир катар өлкөнүн падышалык династияларынын өкүлдөрү келди. Харальд 5-ни 28 августта 89 жашында каза болгон. Ал 1991 жылдан бери Норвегиянын падышасы болуп келген. Анын уулу Хокон 8-ни 1 сентябрда парламентте падыша катары ант берген. АКШ президенти Дональд Трамп Республикалык партия ноябрдагы Конгресстин аралык шайлоосунда жеңишке жетсе, өлкөдөгү ар бир бойго жеткен жаранга 5000 доллардан төлөп берүүнү убада кылды. Ал бул төлөмдү Трамптын дивиденди деп атоону сунуштады. Президенттин айтымында, каражат АКШнын ичинде гана сарпталат. Бирок акчаны төлөө тартиби азырынча тактала элек. Мындай демилгени ишке ашыруу үчүн Конгресстин макулдугу талап кылынат. Ардактуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган чет элдик жаңылыктарды уктуңуздар. Биздин толкундан алыстабаңыздар.
1: Дүйнөгө көз чаптырыңыз. Кайсы өлкөдө кандай окуя болду? Эл аралык аренада эмне өзгөрдү? Жооп биринчи радионун дүйнө жаңылыктары түрмөгүндө. Биринчи радио менен дүйнөдөгү маанилүү окуялардан кабардар болуңуз. Иш күндөрү таңкы саат 7:25, күндүзгү саат 10:00 жана дем алыш күндөрү 14:00 угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
2: 11 сентябрь күнгө жума, сиз таңкы Кыргызстан маалыматталуу программасынын биринчи бөлүгүн угуп жатасыз. Эми программабыздын экинчи жарым саатына дагы келип калдык. Алдыда аймактар түрмөгү кесиптешим Гүлнур Асманбекова тааныштырса, саламатсызбы, сөз кезеги сизде.
3: Рахмат кесиптеш.
2: Бүгүн Талас облусунда эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына арналган негизги майрамдык иш-чара өтөт. Президент Садыр Жапаровдун катышуусунда Таластагы бир катар объектлер менен кошо онлайн форматта өлкө аймагында ишканалар дагы ачылат. Алардын катарында Оштун Өзгөн районундагы Сарыташ чыгаруучу заводдагы пайдаланууга берилет.

0: Өндүрүшкө жалпысынан 52 миллион сом инвестиция салынган. Бир ай ичинде сары ташты тилип, кесүү сыноодон ийгиликтүү өткөнүн заводтун негиздөөчүсү Эгемберди Эралиев билдирди.
1: Сары таш өзү ошо жалпак таш айыл өкмөтүнөн келет. Биз сыноо иретинде тесттик режимде иштеп, анан биздин продукциялар менен ошол башка чет өлкөлүк компаниялар менен дагы келишимдерди түзүп, алдын ала белгиленген өлчөмдөгү метр квадраттарды жөнөттүк. Алар сыноодон өткөрүп, биз менен келишим түзгөнгө макул болушту. Биз негизинен Өзбекстан, Казакстан, Россия, анан быйыл Тажикстан кошулуп калды, чек аралар ачылган. Ушулар мыйга жөнөтүүнү пландап атабыз.
0: Ысык көлдө жайык ыши тынымсыз кыш өндүрө турган завод ишке кирет. Жаңы заводдун ишке кириши менен жергиликтүү тургундар кышты 350 тыйынга арзан сатып алышат. Мындан тышкары 25-30 жаңы жумуш орду түзүлөрүн өндүрүштүн жетекчиси Максат Орозобаков билдирди.
2: Күнүнө 40 миңден 50 миңге чейин чыгат деп пландап атабыз. Кудай буюрса ошондой чыгыш керек. Кирпичтин качествосу бул кийинки технология менен салынган завод болгон үчүн качествосу болуш керек деп атабыз. Оборудованиянын өзү суткасына 200 миң кирпичке чейин чыгарса болот оборудованиянын өзү. Жанагы айтып кетпедимби 40-50 миң кирпич депчи. Ал ошо 40-50 миң кирпич биздин печкабыздын бышырганына жараша болот да. Заманбап болгондо баягы эле госстройдун нормасындагы көлөмдөгү кирпичтер чыгат.
0: Ысык Көл облусунун Жетиөгүз районундагы Сары айылында 500 орундуу жаңы мектеп курулуп, жаңы окуу жылына карата пайдаланууга даярдалды. Бул тууралуу курулуш министрлиги билдирди. Мектептин курулушу 2024 жылдын июль айында башталып, республикалык бюджеттин эсебинен каржыланды. Долбоордун жалпы наркы 226 миллион сомдо түздү. Заманбап талаптарга ылайык курулган мектепте окуу класстарынан тышкары лаборатория, китепкана, компьютердик жана эмгек кабинеттер, ашкана, дарыгердин бөлмөсү, жыйындар залы жана спорт зал каралган. Курулуш иштери Турак жай жарандык курулуш департаментинин көзөмөлүндө жүргүзүлүп, иштердин сапаты ар бир этапта текшерилген. Карасуу районундагы Савай Арык айылында 100 орундуу жаңы балабакча курулду. Бул тууралуу курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинен билдирди. Долбоор республикалык бюджеттен каржыланып, жалпы наркы 60.19 миллион сомдо түздү. Балабакчанын курулушу 2024 жылдын декабрь айында башталган. Бүгүнкү күндө курулуш иштери толугу менен аяктап, балабакча бөбөктөрдү кабыл алууга даяр. Жаңы балабакча заманбап үлгүдө курулуп, анда балдар үчүн баардык шарттар каралган. Эки кабаттуу имараттын жалпы аянты 988 чарчы метрди түзөт. Мындан тышкары балабакчанын айланасына балдардын коопсуздугун эске алуу менен оюн аянчасы дагы курулду. Талас шаарындагы Кеңешбек Нуржанов атындагы аллеянын курулушу толук аяктады. Узундугу 1,5 чакырымда түзгөн заманбап аллея жөө жүргүнчүлөр үчүн коопсуз жана ыңгайлуу жайга айланды. Талас шаарындагы Кеңешбек Нуржанов атындагы аллеяны курууга мамлекет тарабынан 390 миллион сом бөлүнгөн. Мында бир да бактарак кыйылбастан эс алуу жайы таанылгыс болуп өзгөрдү. Курулуш компаниянын жетекчиси Райхан Курманов буларга токтолду.
3: Капельный системалар чыдап кеттик, э? Бул жерде көрүп турган бактардын баары өз убагы менен күнүнө 2 мал сугарылып турат. Бул жерде мурун суу жок болчу. Максимальный алып калганга жаратылышты күч жумшадык. Ошо элибиз биздин ушу мээнетибизди, ушундай кылган кызматтарыбызды баалап, эртеңки күнү ушул нерселери жакшы мамиле, аёр мамиле менен жасап алып кетерине ишенемин элибизге.
0: Талас шаарында жана Манас Ордо улуттук комплексинин аймагында туристтер үчүн жаңы рестпойнт борборлору ачылды. Бул тууралуу туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктен билдирди. Борбордон аймактагы туристтик объектилер, маршруттар жана эс алуу мүмкүнчүлүктөрү тууралуу маалымат алууга болот. Эс алуу аймактары саякатчыларга жолдо эс алып сапарын улантуу үчүн ыңгайлуу шарттарды түзөт. Ысык көлдүн акваториясында мыйзамсыз балык уулоого жана браконьерликке каршы рейд өткөрүлүп, көлдөн болжол менен 1200 метр узундуктагы балык уулоочу тору чыгарылды. Жаратылыш ресурстары министрлигинен билдиргендей, рейд экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын кызматкерлери тарабынан Жаркынбаев, Оруктуу жана Чоң Оруктуу айылдарынын аймактарында жүргүзүлгөн. Мындан тышкары акваториядан 30 кг таштанды чогултулду. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы жарандарды жаратылыш ресурстарына аяр мамиле кылууга жана экологиялык талаптарды сактоого чакырды. Урматтуу радио угармандар, аймак жаңылыктары менен Гүлнура Сманбекова тааныштырдым. Саламатта болуңуздар. Эми уктуруубузду Борбор Азия өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар менен улантсак.
4: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык?
5: Бишкекте балдын сапатын аныктай турган заманбап лаборатория уюштурулат. Түркмөнстанда адам капиталын пландаштыруу боюнча долбоордун пилоттук этабы ишке киргизилди. Алматыда эл аралык финансы форумы өтүүдө ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Бишкекте балдын сапатын талдоо үчүн заманбап лаборатория уюштурулат. Азыркы учурда мындай изилдөөлөр Алматыда жана Россияда жүргүзүлөт. Лаборатория ишке киргенден кийин өндүрүүчүлөр Кыргызстанда өз продукциясынын сапатын тастыктай алышат. Мындан тышкары Кыргыз улуттук агрардык университетинин базасында балчылык боюнча илимий борбор ачуу пландалууда. Бул жерде окумуштуулар өз изилдөөлөрүндө жана жаңы иштеп чыгууларында мамлекеттик колдоого ээ боло алышат. Борбор ошондой эле балчылыкты өнүктүрүү жана айыл чарба тармагына заманбап чечимдерди киргизүү менен алектенет. Өзбекстандын, Казакстандын, Кыргызстандын, Тажикстандын жана Түркмөнстандын тышкы иштер министрлери Борбордук Азияда өзөктүк куралдан эркин аймак түзүү жөнүндө Семей келишимине кол коюлгандыгынын 20 жылдыгына карата биргелешкен билдирүү кабыл алышты. Борбордук Азиядагы 5 мамлекеттин тышкы саясий мекемелеринин жетекчилери аймакта өзөктүк куралдан эркин аймак түзүү жөнүндө келишимге кол коюлгандыгынын 20 жылдыгына карата биргелешкен билдирүү жасашты. Бул документ 2006 жылдын 8 сентябрында Семей шаарында Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстан тарабынан түзүлгөн Семей келишиминин маанилүүлүгүн белгилөө максатында кабыл алынды. Министрлер өзөктүк куралдан эркин дүйнөнү курууга берилгендигин билдирип, өзөктүк куралды колдонуу же сыноо адамзат үчүн катастрофалык гуманитардык кесепеттерге алып келиши мүмкүн экенин белгилешти. Билдирүүдө Семей келишими ишенимди бекемдөө, аймактык туруктуулукту камсыз кылуу жана өзөктүк куралдын жайылышына жол бербөө боюнча эл аралык аракеттер үчүн маанилүү курал бойдон калары белгиленди, деп жазды Евразия Today сайты. Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы Түркмөнстанда адам капиталын стратегиялык пландаштыруунун улуттук системасы долбоорунун пилоттук этабын ишке киргизди. Бул долбоор демографиялык тенденцияларды, билим берүүнү, көндүмдөрдү өнүктүрүүнү жана эмгек рыногунун муктаждыктарын байланыштырган маалыматтарга негизделген жана инклюзивдик системаны түзүүгө багытталган. Долбоор маалыматтарды талдоо, көндүмдөргө болгон муктаждыкты болжолдоо жана адам капиталын стратегиялык пландаштыруу жаатында улуттук институттардын потенциалын бекемдөөгө жардам берет. Бул демилге Түркмөнстандын билим берүүнү жана адам капиталын өнүктүрүү, санариптик трансформация, эмгек рыногу жана экономиканы диверсификациялоо жаатындагы улуттук артыкчылыктарына, анын ичинде Түркмөнстанда жогорку кесиптик билимди өнүктүрүүнүн 2026-2052 жылдарга стратегиясына жана аны ишке ашыруунун 2026-2030 жылдарга планына, ошондой эле башка улуттук программаларга дал келет. Өзбекстанда окуу китептери 2027-2031 жылдары толугу менен жаңыланган өзбек алфавитине которулат. Аткаруу бийлигинин органдары жана Илимдер Академиясы, анын ичинде мектепке чейинки жана мектептик билим берүү министрлиги окуу китептерин жаңылоо, мугалимдерди жана окуучуларды даярдоо боюнча сунуштарын жөнөтүштү. Окуу китептери белгиленген мезгилде жаңыланып турат. Биринчи класстар үчүн жыл сайын, 2-4 класстар үчүн 3 жылда бир жолу, 5-11 класстар үчүн 5 жылда бир жолу. Ошентип 2027-2031 жылдары Өзбекстанда жаңы өзбек алфавитине ылайык окуу китептери толугу менен жаңыланат. Астанада 9-чу финансылык форум башталды. Бул аянтчага 8 миңден ашык катышуучу чогулду. Алар инвестициялык фонддордун, банктардын, ири компаниялардын жана эл аралык бизнестин өкүлдөрү. Астанадагы форумга 90 өлкөнүн компанияларынын жана инвестициялык фонддордун өкүлдөрү барды. Инфраструктуралык долбоорлор, энергетика, минералдарды казып алуу, санариптик технологиялар жана жасалма интеллект көңүл борборунда. Негизги темалардын катарына санариптик деңгээл, активдерди токенизациялоо жана каржы секторунда жасалма интеллектти колдонуу кирет. Логистика жана транспорт, креативдүү индустриялардын келечегине арналган өзүнчө сессиялар өткөрүлөт. Форумдун алкагында Түрк кеңешинин жашыл каржылоо боюнча жыйын өттү. Түрк мамлекеттер уюмунун өлкөлөрү туруктуу каржылоо чөйрөсүндө кызматташтыкты кеңейтүүнү көздөдү. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар.
6: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
5: Турубузду улантабыз. Башка жаңылыктардан чет өлкөдө жүргөн кыргызстандыктар үчүн пенсиялык камсыздандыруу тариздөө дагы жеңилдеди. Эми мекендештер ыктыярдуу мамлекеттик пенсиялык камсыздандырууга онлайн катталып, камсыздандыруу төгүмдөрүн дагы аралыктан төлөй алышат. Ал үчүн түндүк тиркемесине катталуу жетиштүү дешет адистер алдыда кененирээк.
7: Чет өлкөдө эмгектенип жүргөн кыргызстандыктар эми пенсиялык камсыздандырууну үйдөн чыкпай эле тариздей алышат. Бул үчүн Кыргызстанга келип, мамлекеттик органдарга кайрылуунун зарылдыгы жок. Кызматталуу үчүн жарандар түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу каттоодон өтүшү маанилүү. Каттоо учурунда мобилдик телефон номери талап кылынбайт. Андан кийин салык кызматынын жеке кабинетине кирип, ыктыярдуу мамлекеттик пенсиялык камсыздандыруу боюнча кызматтарды пайдалана алышат деп билдирди түндүк ачык акционердик коомунун башкы бизнес аналитиги Нуртеңир Буржуев.
8: Аны колдонуш өтө оңой, жөнөкөй. Жөн гана түндүк тиркемесин көчүрүп, катталуу баракчасына өтүп, ошол жакта паспорттук маалыматын киргизип, электрондук почтасын жазып, анан ошол жерде жанагы чет элдик жарандарга деген өзүнүн эмеси бар, галочкасы бар, ошол жерге галочканы коёт дагы, номерди жазбастан эле регистрация каттоону өтүп кетет. Каттоону өткөн соң, ошол жаран түндүк тиркемесине жеткиликтүү болгон санариптик документтерге кирүү мүмкүнчүлүгү, колдонуу мүмкүнчүлүгү жана ошондой эле онлайн мамлекеттик кызматтар менен, супер сервистер менен колдонуу мүмкүнчүлүгү ачылат.
7: Жаңы кызматтын дагы бир артыкчылыгы камсыздандыруу төгүмдөрүн онлайн төлөөгө мүмкүнчүлүк түзүлгөнү. Башкача айтканда, жаран кайсы өлкөдө болбосун, Кыргызстандагы пенсиялык камсыздандырууга өз алдынча катыша алат. Бул мүмкүнчүлүк чет өлкөдө эмгектенип жүргөн мекендештердин келечектеги пенсиялык укуктарын камсыз кылууга шарт түзөт. Мурда мындай маселелерди чечүү үчүн Кыргызстанга кайрылууга туура келсе, эми көптөгөн иштерди аралыктан жүргүзүүгө болот. Санариптик кызматтардын негизги максаты мамлекеттик кызматтарды жарандар үчүн жеткиликтүү жана ыңгайлуу кылуу. Мамлекеттик салык кызматы жарандарды кызматты колдонууда маалыматтарды туура киргизүүгө жана камсыздандыруу төгүмдөрүн өз убагында төлөөгө чакырат. Мекеменин камсыздандыруу төгүмдөрү бөлүмүнүн башчысы Мээрим Осмоналиева буларды эске салат.
9: Бул камсыздандыруу төгүмдөрдү өз ыктыярдуу болгондуктан Кыргыз Республикасынын аймагындагы орточо айлык эмгек акы алынган. Ошол айлык эмгек акыдан 10% чен бар, 8% чен бар, анан 2% чен бар. 10% чен бул пенсиялык фондко кетет жана топтомо фондуна кетет. Эгерде 8%-ты тандаса, ал бүт суммасы пенсиялык фондко кетет. 2%-ты тандаса, ал жактан бардык акчалар топтомо фондуна кетет. Ошол кайсы түрүн тандаса, ошол түрү менен тандап, полисти тактап жазат дагы карта менен төлөп, келечектеги пенсиясына салым кошулат.
7: Белгилей кетсек, салык тармагын санариптештирүү иштери азыркы күндө дагы уланып жатат. Анын алкагында салык төлөөчүлөр үчүн бир катар жаңы электрондук кызматтар киргизилип, ишкерлердин дагы жана жарандардын убактысын үнөмдөөгө багытталган системалар ишке ашып жатат. Салык сервис мамлекеттик мекемесинин директору Качкымбай уулу Шамшыбектин айтымында, салык тармагын санариптештирүү мамлекеттик башкаруунун ачык айкындуулугун жана натыйжалуулугун жогорулатуунун негизги багыттарынын бири.
2: Ошол эле жанагы жеке кабинети салык төлөөчүнүн, ошол эле электрондук эсеп фактуралар, болгон эле ККМ жана контролдук колдонма машиналарын бизнеске мындай ыңгайлуу жагдай түзүп берүү биздин бирден бир чоң максатыбыз болгондон кийин бизнес менен буга чейин көп эле жолукканбыз. Көп система болобу, маалыматтык системабы же жаңы бир англисче айтканда ноу-хау деп коет, бүт нерсени бизнес менен талкууланат.
7: Ошентип чет өлкөдө жүргөн кыргызстандыктар эми пенсиялык камсыздандырууну тариздөө жана төгүмдөрдү төлөө иштерин аралыктан жүргүзсө болот. Жаңы мүмкүнчүлүк мекендештерге Кыргызстандагы пенсиялык камсыздандыруу системасына үзгүлтүксүз катышууга шарт түзүүдө. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
6: Маанилүү окуялар, акыркы маалыматтар, ыкчам жаңылыктар. Баары Биринчи радионун эфиринде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардан артта калбаңыз. Биринчи радио Кыргызстандагы номер бир маалымат радиосу.
5: Башка кабарлардан Бишкек шаары Кыргызстандын калкы эң көп топтолгон жана транспорт кыймылы эң жыш шаар болуп саналат. Акыркы жылдары калкынын санынын өсүшүнөн улам унаалардын көбөйүшү жана жаң конуштардын кеңейиши шаардагы жолдорго болгон талапты күчөттү. Андыктан 2021-2026 жылдар аралыгында Бишкекте жолдорду оңдоо, жаңы көчөлөрдү куруу, көпүрөлөрдү салуу жана жөө адамдар үчүн инфраструктураны жакшыртуу боюнча бир катар ири долбоорлор ишке ашырылып келет. Кененирээк кийинки репортаждан маалымат алсак.
10: Бишкек шаарынын жолдору жаңылануунун үстүндө болуп, эгемендүүлүктүн жылдарынан бери быйыл көчөлөр айрыкча көрүккө келди. 2021-2023 жылдардын аралыгында Бишкек шаарынын көчө жана жол тармагын өнүктүрүү долбоорунун экинчи этабы жүрүп, 60 көчө реконструкцияланды. Бишкек мэриясынын маалыматында долбоордун маанилүү өзгөчөлүгү борбордук көчөлөрдү гана эмес, жаңы конуштардын жолун да жакшыртууга багытталганы. Натыйжада айрым мурда асфальтталбаган же начар абалдагы көчөлөр реконструкцияланып, шаардык транспорттук тармакка кошулган. Өзгөчө 2024-2025 жылдары Бишкекте жол куруу иштеринин көлөмү дагы көбөйгөн. Расмий маалымат боюнча 2025 жылы борбордо 92 чакырым жол оңдолгон. Салыштырсак, 2024 жылы бул көрсөткүч 62 чакырымды түзгөн. Ал эми 2023 жылга чейинки мезгилде жылына орточо 17 чакырым жол куруп же оңдолуп келген. Соңку жылдары жолду жөн гана асфальттоо эмес, инженердик коммуникацияларды алдын ала жаңыртуу принцибине да көңүл бурула баштаган. Башкача айтканда, алды менен суу түтүктөрү жана башка коммуналдык тармактар оңдолуп, андан кийин жол куруу иштерин жүргүзүү колго алынууда. Ал эми быйыл Бишкек шаарында 120 чакырым жолду куруу жана оңдоо пландалган. Бул тууралуу мэр Айбек Жунушалиев биринчи радионун түз эфиринде билдирген болчу. Анын ичинен 100 чакырым жол оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, ал эми 20 чакырымы жаңы салынат. Бишкек шаарынын мэри белгилегендей, акыркы жылдары жол куруу иштери кыйла ылдам темпте жүрүүдө. Муну менен катар шаарда көпүрөлөрдү куруу жана оңдоо, чыгыш, батыш жана түндүк транспорттук айланма жолдорун куруу иштери да жүрдү.
11: Биздин эң биринчи объектибиз бул аэропорт Манастан башталат. 1.5 километр жолду кошумча жол менен анан жана ушундай автоунаа токтотуучу жай менен бул мэрия куруп атат бүгүнкү күн. Негизинен бүгүн замандын да талабы мына көп кабаттуу автоунаа токтотуучу жайды бул деген Манас аэропорту өзү күчү менен жана өзүнүн долбоору менен курулуп аткан автоунаа жай. Анан өзгөчөлүгү ошол жерден автоунааны токтотуп жол жүргүнчүлөр өтмөгөн кылып койгон, жөө жүргүнчүлөргө өтө тургандай. Эми айланма жолу биз дагы эң негизги бөлүгүн биз бүтүрдүк бүгүнкү күндө. Мына
10: 2026 жылы Бишкекте жол куруу иштерин борбордогу 4 район Бишкек асфальт сервис ишканасы менен транспорт жана жол инфратүзүмдү өнүктүрүү департаменти биригип 120 чакырым жол куруу пландалган. Анын ичинен 1 май районунда курулган жол туурасында райондун башчысы Сарылбек уулу Улан биринчи радиого урган маегинде буларды айтып берген.
12: Борбордук көчөлөрдүн баары ушул 1 май районунда бизде 23 километр жол жаңыланды. Мисалы эми анчалык жол дагы салына элек болчу, 23 километр жол салынып, жол чийимдеринин баары жаңыланып, ошонун жанындагы эле ушул көчөдө жайгашкан аялдамалардын баарына жаңылап кеттик. 32 аялдама азыркы учурда жаңыланып жатат. Ушу менен эле бирге аэропорт Манас жанында биз жаңы жол салып кеттик. 1700 метр түзгөн чоң жолду салып кеттик. Андан сырткары ушул эле жакыратканда жол өтмөктөр бар, эки жол өтмөк да толугу менен жаңылантып ал жан ушул Советтер Союзунан кийин бузулуп талкаланып калган жер болчу, ошол жердин баарын толугу менен реконструкциялоо иштерин жүргүзүп, айлана тегерегин дагы ал жактан жашылдандырып, гүлдөр менен композицияларга тигилип ал жактан.
10: Ошондой эле жаңы жолдорду куруу менен катар шаар четиндеги жана жаңы конуштардагы жолдорду жакшыртуу иштери да кошо жүрүп жатат. Бишкек шаардык мэриясынын транспорт жана жол инфратүзүмдү өнүктүрүү департаментинин директорунун орун басары Абдыжапар Жанболотов.
13: 77 километр бул 35 көчөнүн жол куруу милдеттемеси жүктөлдү. Деги эле бизде ошол жол куруу менен чектелбестен андан да башка мына көпүрө түйүндөр маселеси бар, транспорттук. Жалпы эле ушул 43 объект.
10: Борбордо бир нече көчөлөрдүн курулушу бир жылдан экинчи жылга уланып аткарылган учурлар да көп.
13: Бакаева көчөсүн биз 2024 жылы ноябрда баштаганбыз. Ошол көчөнү былтыр салып, бул темир жолдун астынан өтө турган көчө болчу. Ушул Баканбаев көчөсүнөн Лев Толстой көчөсүнө чыккан темир жолдун астынан быйыл толук кандуу ачып бердик.
10: Ошентип, акыркы жылдарда Бишкек шаарынын жол инфраструктурасын жаңылоого багытталган иштер байма-бай аткарылууда. Айрыкча 2024 жылдан 2026 жылга чейинки жол салуунун көлөмү кыйла өскөн. Борбордо жолду жаңылоо жумуштары азырда уланып жатат. 9 сентябрда Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев Дордой автотетиктери базарына алып баруучу келечек көчөсүндөгү жолдун курулушу менен таанышып жатып, жеке компаниялардын өкүлдөрү аталган тилкеде 24 сааттын ичинде асфальт төшөө иштерин баштоону тапшырган. Биринчи радио Назира Молдокулова.
5: Октурубузду улантабыз. Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касмалиев көз карандыктын 35 жылдыгын белгилөө күнүнө карата даярдыктар менен таанышты. Ал эгемендүүлүк күнүн белгилөөнүн алкагында Талас облусунда ачыла турган бардык социалдык жана инфраструктуралык объектилерди кыдырып, ар биринин даярдыгын текшерди. Алдыда кененирээк репортаждан угуп алсак.
0: Быйыл эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына арналган негизги майрамдык иш-чаралар 11-12 сентябрда Талас облусунда өткөрүлөт. Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев даярдыктар менен таанышты.
14: LED экрандан 130 коюлду, фонарьдан 1300 коюлду, 34 километр жолду асфальттап бүттүк.
0: 11 сентябрда президент Садыр Жапаровдун катышуусунда Таластагы бир катар объектилер менен кошо онлайн форматта өлкө аймагы боюнча 105 социалдык объект, 60 ишкана ишке киришет. Адылбек Касымалиев көз карандысыздыктын 35 жылдыгын жогорку деңгээлде өткөрүү зарылчылыгын белгилеп, жооптуу мамлекеттик органдарга бир катар тапшырмаларды берди. Жаңы ачыла турган ишканалардын катарында Бакай Ата районундагы Төө Бурчакты кайра иштетүүчү завод дагы бар. Ага мамлекеттик бюджеттен 1 миллиард сом бөлүнгөнүн президент Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаев билдирди.
15: Завод иште баштагандан баштап 135 сомдон кем эмес баада ошол лопатка түрүндөгү фасольду кабыл алып баштайбыз буюрса. Андан сырткары азыр элдерден көп кайрылуулар түшүп атат. Томатный сортундагы баасын жогорулатып берүү боюнча. Ал сорту боюнча дагы жогорулатуу боюнча азыр балдар Европага кетишти. Мунун үстүндө да иш алып барабыз, Кудай буюрса мандай аракет кылабыз. Эгемендүүлүк майрамына ачылат буюрса.
0: Жаңы заводдун ишке кириши менен Таласта Төө Бурчакты кайра иштетүүнүн көлөмү көбөйүп, экспорттук мүмкүнчүлүктөр кеңейет. Баа маселеси жөнгө салынып, жаңы жумуш орундары түзүлөт. Улуттук Манас Ордо комплекси дагы толук жаңыланды. Бүгүнкү күндө комплекстин аймагында административдик борбор, 300 орунга ылайыкталган конгресс-холл, улуттук элементтер камтылган коттедждер, жайкы кышкы ашканалар, салтанаттуу иш-чараларды өткөрүү үчүн өзүнчө борбор орун алган. Улуттук Манас Ордо комплексинин директору Камил Мамадалиев буларга токтолду.
16: Заманбап болду. Кудай буйруса, мунун сырткы символикасын карай турган болсок, ортодо Санжыра боюнча каралды, салынып атканда архитекторлор менен кеңешкенде орто жагында оң жагына сол канат. Баягы санжырада айтылат эмеспи, оң канат, сол канат ичкилик деп. Мына ошону биз музейди ошо санжырага байладык да. Оң жагы уста дагы үстүнөн караганда Шумкардын элесин берген чоң сахна салынды. 2375 орунду болду, чоңойтулду. Мурда дөңдүн үстүнө фескаларды коюп жасалган болсо, азыр 6-7 метр жерге чейин казып кирип, 3 кабаттуу болуп салынды. Кудай буйруса бул жакка да барып көрсөк болот. Азыр мынакей ачылышка деп сахна тигилип, жалпы маданият кызматкерлери ушул жерде азыр репетиция кылып жаткан мезгил.
0: Президенттин Талас облусундагы өкүлү Эрмат Жумаев маалымдагандай, 11 сентябрда Таластагы балдардын оюн зоок борбору дагы пайдаланууга берилет.
15: Таластан балдарды өнүктүрүү борбору бул жерде жалпы жонунан 7 гектар жерде курулуш иштери жүрүп жатат. 1 миллиард 800 миллион сом ушуру биздин урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевичтин колдоосу менен иштер жүрүп атат. Бул жерде эң негизгисинен мен белгилеп айтып кетким келип атат. Бул жерде эң биринчи ушу менин артымда турган имаратта айти школа ачылат. Бул жерден балдар программирование боюнча, айти тармагы боюнча билим ала алышат. Андан сырткары Кыргызстан музейи болот. Ушу балдарга Кыргызстандын тарыхый мурастарын робот тааныштырат.
0: Учурда Талас облусунда 20дан ашык долбоор ишке ашырылууда. Анын жарымынан көбү 11-12 сентябрь күндөрү ачыларын Эрмат Жумаев кошумчалады.
17: Эгемендикти туу тутуп, улуттук дем менен өнүгүүнүн өрнөктүү жолуна түшүп, жашоонун бардык тармагында бакылат өмүр сүрүп, дүйнөлүк бийиктиктерге жетишебиз. Уңгу жол улуу жеңиштерге алып барчу жол.
5: Ардактуу угарман, ушуну менен таңкы Кыргызстан маалыматталуу программасынын 11 сентябрдагы берүүсүн жыйынтыктайбыз. Таңкы Кыргызстанды Бегайым Абдыкадыров алып барды. Режиссерлук пультта Айгүл Маметова иштеп жатат. Эми программанын экинчи жарым саатында дагы маанилүү жаңылыктар, ошондой эле ушул эгемендүүлүккө байланышкан темада кесиптешим Назира Молдукулова жана Айдар Темиралиев маек курат. Биздин толкундан алыстабаңыз.

0: бөлінсө бөрі жеген, бөлінбө жұртым деген, халайық қамын жеген, халқына сіңген терең. Уютар улу елді, уңғы жол мына белен. Биримдик биздин кутубуз.
1: Аларча жаратылыш паркы. Аларча жаратылыш паркы Бишкектен 41 чакырым ыраакта жайгашкан. Көз жоосун алган керемет капчыгай. Тоо койнунда эс алуучуларга орнотулган боз үйлөр бул жайга улуттук көрк кошуп турган сыйт. Дасыккан альпинисттер Семенов Тяншан, Чыңгыз Айтматов жана Алта Азуулу Таажи чокуларына капчыгай аркылуу чыгып барышат. Капчыгайлардын эңкейиши арча, бадал баш болгон бак тарактарга, түркүн гүл жамынган шалбаалары, колоттору жапайы жан жаныбарларга толо. Талас областы. Административдик борбору Талас шаары. Аянты 11400 чарчы километр. Калкы 263500 адам. Талас областынын курамына 4 район кирет. Бакаята, Карабуура, Манас жана Талас району. Биринчи радионун жыштыгы FM 102. Карабуура, Кировка FM 101.5. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
2: Өз еліңге, өз тіліңде, өз ата салтыңды үйрен, біл, жана аны көздің қарагендей аярсақ та, ал сенің өмірің, өрөр күнің

0: баштайбыз. Студияда Кайырма Сейитова, саламатсыздар ба. Окуу китептерин басып чыгаруу мындан ары тендер аркылуу жеке менчик басма калаларга берилбейт. Аларды окуу китеби мамлекеттик басма үйү даярдап басып чыгаруу үчүн Учкун ачык акционердик коомуна берет. Окуу китеби басма үйүнүн маалыматына ылайык басып чыгарууга керектүү каражат түздөн-түз мамлекеттик бюджеттен бөлүнөт. Даяр болгон окуу китептери райондук билим берүү органдарына жеткирилип, андан ары мектептерге таратылат. Балык тоюттарын импорттоого 6 айлык мөөнөткө чектөө киргизилди. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги маалымдагандай, бул чара ата мекендик балык тоюттарын өндүрүүнү колдоо, аквакультура тармагын өнүктүрүү жана ички рыноктун импорттук продукцияга көз карандылыгын азайтуу максатында кабыл алынууда. Учурда өлкөдө балык тоюттарын өндүргөн 4 завод иштеп, жылына 70 миң тоннага чейин продукция чыгарууга мүмкүнчүлүгү бар. Тиешелүү токтом 10 сентябрдан тартып күчүнө кирет. Кыргызстанда азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу үчүн ички өндүрүштү көбөйтүүгө басым жасалууда. Быйыл жыл башынан бери картошка, жашылча, сүт жана башка негизги азык-түлүктөрдү өндүрүү өстү. Айрым азык-түлүк түрлөрү боюнча калктын керектөөсү толугу менен ички өндүрүштүн эсебинен жабылууда. Өндүрүшү жетишсиз азыктарды көбөйтүү үчүн кандай иштер аткарылып жатат? Кененирээк кийинки материалда.
1: Быйыл Кыргызстанда айрым негизги азык-түлүктөрдү өндүрүү кыйла өстү. Муну менен калктын 9 социалдык маанилүү азык-түлүк менен камсыз болушу жогорулады. Алтайдын жыйынтыгы боюнча картошка менен камсыздоо дээрлик 199%, жашылча жана коондарбыз 247,2%, ал эми сүт жана сүт азыктары 124,1% түздү. Ал эми эттин 82,1%, жумуртканын 79,8%, нан азыктарынын 77,4% ички өндүрүштүн эсебинен камсыздалууда. Кумшекер боюнча бул көрсөткүч 72,6%, өсүмдүк майында 53,6%, мөмө жемиш 15,6% түздү. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен билдиришкендей, кийинки жылдары ички өндүрүшү жетишсиз болгон азык-түлүк түрлөрүн көбөйтүүгө өзгөчө көңүл бурулат. Бул үчүн буудай жана май өсүмдүктөрүн көбүрөөк өстүрүү, сапаттуу үрөн жана асыл тукум мал менен камсыз кылуу, тоют базасын жакшыртуу, суугат иштерин кеңейтүү жана заманбап технологияларды колдонуу боюнча иштер жүргүзүлөт. Ошондой эле эт, сүт, мөмө жемиш жана башка айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү күчөтүлөт. Башкы максат элди сапаттуу жана жетиштүү азык-түлүк менен камсыз кылып, айыл чарбасын күчтүү жана туруктуу өндүрүш тармагына айлантуу.
0: Бишкекте ири эл аралык соода экономикалык багыттагы товарлардын жарманкеси ачылды. 2026 жылдагы Кыргыз-Кытай товардык экспосу Кыргызстан менен Кытайдын Синьцзян Уйгур автономиялык районунун ортосунда бизнести жандандыруу, аймактар аралык сооданы чыңдоо жана өнөр жай кызматташтыгын өнүктүрүү максатын көздөйт. Кытайдын 100 ашык алдыңкы ишканалары жана өндүрүш компаниялары заманбап технологияларды, өнөр жай продукцияларын, элге керектүү товарларды жана инновациялык чечимдерди көрсөттү. Көргөзмө Кыргызстандын айыл чарба ишканалары, кайра иштетүүчү ишканалары жана соода компаниялары үчүн жабдууларды, үрөндөрдү жана башка продукцияларды өндүрүүчүлөр менен түз байланыштарды түзүүгө, ошондой эле алардын экспорттук жана импорттук потенциалын кеңейтүүгө мүмкүнчүлүк берет.
2: Быйыл эле биздин 60 ашык ишкерлер Синьцзянга, Суар регионуна Кытайдын товарный выставкага барып ошол жака катышып келген. Бүгүн болсо Бишкекте 10-13 сентябрда Бишкекте Кытайдын компаниялары бул жакта өзүнүн продукцияларын коюп 70 ашык экспонат бул жактан келип турат. Бирок бул Бишкекте өтүп аткан товарный выставка бул бир гана Кытайдык эмес, бул жактан дагы Кыргызстан өзүстүн ата мекендик өндүрүүчүлөр дагы бул жакта өзүнүн продукцияларын чыгарган.
3: Синьцзянда
4: Тай өндүрүшчүлөрү сунуш кыла турган көп нерселер бар. Алар заманбап айыл чарба жабдууларын, курулуш материалдарын, электр буюмдарын, кабелдик системаларды, даяр архитектуралык долбоорлорду, медициналык буюмдарды жана башка көптөгөн товарларды көрсөтүүдө. Көргөзмө өндүрүүчүлөрдүн ортосунда түз байланыш түзүүнү шарттайт.
0: Жаңылыктардын таңкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Эми алдыда Ала Тоо 24 каналынын түз эфирин биринчи радионун таңкы Кыргызстан программасы улантат. Аны кесиптешим Назира Молдокулова алып барат. Назира, саламатсызбы? Сөз сизде.
3: Куткондо таңыз менен кесиптеш, амансыздар бардыктуу радио угармандар жана телекөрүүчүлөр, сиздер биринчи радионун Таң Кыргызстан маалыматтоо программасында эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына арналган атайын чыгарылышка ортоктош болосуздар. Биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган расмий майрамдык иш-чара Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун катышуусунда Талаш шаарынын борбордук аянтында өтөт. Быйыл өзүңүздөр билгендей ушул Талашка өзгөчө көңүл бурулуп, бюджеттен улуттуу каражат бөлүнүп, Манас сордо улуттук комплексин жаңылоо, ошондой эле Баластан балдарды өнүктүрүү жана оюн зоок борбору, Акылман президенттик лицейи, ошондой эле Талашта биринчи жолу 5 кабаттуу университеттин ачылышы, Чыңгыз ааламы комплексинин ачылышы сыяктуу ошондой эле 5 кабаттан турган бир нече батирлүү ипотекалык үйлөрдүн дагы курулушу салынган. Мына ушундай салтанат бүгүн Талас областында белгиленет. Ага республикабыздын баардык аймактарынан журт чогулуп, майрамдык маанай мына кечөгүле башталган болчу. Ошол өлкөнүн эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган эфирибизге бүгүн Кыргыз Республикасынан эл артисти Келдибек Ниязов агайыбызды жана педагогик илимдеринен доктор профессор Нурбүбү Азипова эжебизди чакырдык. Кутмандуу таңыздар менен, майрамыңыздар менен. Бүгүн мына республикада негизинен алганда эле август айынын аягынан баштап эле мына бүгүнкү күнгө чейин республикабыздын эгемендүүлүгү майрамдалып, ал жалпы эле өлкөнүн ичинде эмес, жалпы дүйнө боюнча даңкталып келе жатат. Ага өзүңүздөр дагы мына күбө болдуңуздар, эл аралык иш чаралар, ШОС'тун саммити, ошондой эле көчмөндөр оюндары биздин эгемендүүлүгүбүздү дагы бир жолу даңазалап койду. Эми анда майрамдык маанай менен баштайлы. Нурбеже, өзүңүз бир куттуктоо сөз менен ачып берсеңиз программабызды.
5: Бүгүн Кыргыз Республикасында жергебизде чоң майрам. Майрам болгондо дагы өлкөбүздүн 35 жылдык мааракеси белгиленип жатат. Бул кыргыз эли үчүн, кыргыз мамлекети үчүн өтө маанилүү деп эсептейм. Ушул майрам баарыбызга кут болсун. Майрам быйыл өзгөчө өтүп жатат. Чоң-чоң эл аралык деңгээлдеги иш-чаралардын алкагында ошолор менен коштолуп атат. Ушул чоң биздин жакшы эгемендүүлүк майрамыбызды бардык кыргыз калкын куттуктап кетким келет.
6: Эми тияка деле чакырык болгон. Анан мына могу куттуктоом абдан жакшы болгон атат. Анткени кыргыз эли ар бир үйүндө отуруп азыр көрүп аткан болуш керек. Баарыңарды 35 жылдык менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жакшылык каалайбыз. Асманыбыз ачык болсун. Өзүң айтып кеткендей карачы, эмне деген майрамдарыбыз болду. Кубангандын үстүндө кубанып, Кыргыз ордонун ачылышынын да өзүбүз көзүбүз менен көрдүк. Аренанын ачылышын көрүп алып жомоктогудай болду. Менин куда сөөктөрүм бул Казакстандан болот, ошолор чалып атпайбы, ойбай боз үйдү алып кеттиңдер го деп. Анткени ушундай саясаты да болгон экен да, боз үй дагы биздики деп жыраталашышып, анан бүттү эми боз үй жөнүндө бирдеме болсо ал кыргыздардыкы, кыргыздар салган аренасы деп эми айта берсе укмуш. Көчмөндөр дагы өзгөчө маанайда өттү. Мен биринчи экинчисинин мурункусунда баргам, бул саан барган жокмун, бирок карап турдум, өзгөчө, өзгөчө тартип, өзгөчө жанагы көчмөндөр шаарчасы. Таң калып атпайбы, Голливуддан келген режиссер таң калып атат. Эми биз да ушуга байланыштуу кино болсо ушул жака келип тартабыз го деп, анан Алтынбек Максутовду Голливудка мастер класс өткөнгө чакырабыз дегенди айтып атпайбы. Эми бул кудай кандай кубанычтуу күн да. Майрамыңар менен жалпы кыргыз элим 35 жылдык эгемендүүлүк менен.
3: Эми мындай караса 35 жыл эгемендүүлүктүн тарыхы үчүн аз. Бирок кыргызстандыктар биз ушул 35 жылдыкта эмне деген гана тарыхты башыбыздан кечирген жокпуз. 90-жы жылдардан баштап телчигип келе жаткан экономикабыз 2026 жылы жаркырап чыга келди десек жаңылышпайбыз.
6: Туура,
5: туура айтасыз.
3: Экономикабыз өнүккөн үчүн жана андай курулуштар жүрүп атат да, ошонун арасында мына билим берүүгө өзгөчө көңүл бурулуп атат.
5: Тура айтасыз, ошол 35 жыл 91 жылдан ушул убакка чейин Кыргызстан өзүңөр айткандай чыны менен өтө бир маанилүү да татаал дагы баскычтарды басып өттү десек болот. Экономикалык жактан каатчылыкты деле көрүп калдык. Анан эми ошолордун баарын жеңип чыгып бүгүнкү күндө ошо тактап айтсак акыркы ушул 5-6 жыл ичинде өтө бир жакшы мындай жаңылануулар, өзгөрүүлөр болуп жатат. Бул бардык тармактарда байкалып жатат. Экономикалык тармакта, маданий, билим берүү тармактардын бардыгында ушундай бир белгилүү бир айтарлык нерселер болуп жатат. Эми билим тармагын, элим билим тармагына кайрыла турган болсок, ушу акыркы жылдагы өзгөрүүлөрдүн, салынып жаткан курулуштардын, мекемелердин бардыгынын көпчүлүгү эле социалдык объектилерге байланыштуу. А социалдык объекттин социалдык проблемаларынын ичинде эң биринчи эле ошо жаштарга билим берүү маселелери жатат. Биздин Кыргызстан өзү 7 миллион болгону менен жаштардын саны көп. Демек демографиялык өсүш бар. Ошондой болгондо жана мектепте билимге муктаж болгон жаштардын саны да өсүп жатат. Ушуга байланыштуу жана мектептердин ачылышы ар бир региондо жыл сайын эле бир 10 ашык 20 жакын деген чамалаган мектептер ачылып, салынып, ремонттон өтүп жатат. Мына быйыл азыр өтүп аткан Талас шаарындагы иш чара 35 жылдык. Ошол жерде эле акыркы маалыматтарга караганда 70 жакын ар кандай курулуш иштери болгон экен. Эми ошол 70 жакын курулуш иштердин ичинде жартысы социалдык тармактар, анын ичинде дагы билим берүү ошо мектептер, бакчалар, китепканалар орун алат да. Бул бизди өтө кубандырат. Ошо билим тармагында, социалдык билим берүү тармактарында иштеп аткан адамдар үчүн, балдар үчүн, ата энелер үчүн, жалпы эле коомчулук үчүн өтө бир жакшы мындай бир илгерилеген жакшы натыйжалуу иштер десек болот.
6: Туура.
3: Азыр биз угарманыбыз байланышка чыгып атабыз, суроолорду кабыл алабыз. Бак ичинде үй аласыздарбы? Амансыз ба, дактуу угарманым, сизди угуп жатабыз.
7: Алло. Иштен, куралдык иштердин орукта иштеген эмгечилердин ардагерлер кеңеши деген бар. Ушулардын атынан жалпы кыргызстандыктарды жана ошол ардагерлерди бүгүнкү майрам менен куттуктап койсок деген оюм бар. Бардык кыргызстандыктарга, жалпы ардагерлерге ден соолук каалайм, келечеги кең болсун. Ушул бүгүнкү майрам деле биздин ардагерлердин кызматынын натыйжасы деп ойлоймун. Ошон үчүн жаштарыбыз келечекте алды кең болсун, майрамыбыз кут болсун. Шарапов.
3: Рахмат, сизди дагы майрамыбыз менен куттуктайбыз. Дагы бир угарманыбыз байланышка чыгып жатат. Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди.
8: Алло, угуп атабыз?
3: Ооба, сүйлө.
6: Укмуш угулуп атасыз, сүйлө.
8: Мен Ала Эренинен. Мынабы жалгыз күүлөрдү жалгыз четкенде ошондой жерлерде күңкүл деп калат экен. Ошондо төртөө бешөө биригип четсе шаңтуу болот эле да.
9: Бул
8: шаңтуу болот эле.
9: Радио күнүнө башка сдагы эми биз маегибизди уланталы. Мына эгемендүүлүк майрамы деген бул өтө чоң майрам да. Эгемендүүлүк майрамында ар бир мындай кыргызстандык адамдын жүрөгүндө бир башкача сезимдер болуш керек. Эгемендүүлүк бизге кандай акыбалда келип калды, ар ким ар кандай айтып жүрөт. Ошентсе дагы биз ушул эгемендүү өлкөнүн жарандары катары бактылуубуз деп айтсак туура болобу?
6: Туптуура болот. Эми бул жерден мына карабайсыңарбы, эшигин көрүп төрүн өт дейт. Театрдын бир эмеси бар, театр кийим илгичтен башталат. Анан мен 69 жылы келсем, 71 жылдан бери ушу силер менен байланыштамын да. Илгерки мыскыл тамаша бар, анан кутмандуу күн, күндөлүк жерде жүрчүбүз тил угуп. Анан буяктын ар бир кычыгына чейин билем. Бүгүн келип, келатып кабак ачылды. Мына жанагы курулуш деген, мына ошо силерден карачы, муну жаркырап турасың артым эле. Күйүп коридордон басып баратып, кайсы жерден кулап кетем деп турчу эле. Мына ушуяңарды деле айтса болот. Абдан сонун дагы болот деп атасыңар. Кудайым ошого берсин. Анан мен академия науктун алдынан түшүп, бир сыйра карадым. Эмнегедир бөлөкчө көрүнүп калыптыр. Академия наук каякта деп калган кез болгон да үнкүйүп. Анан азыр жаркырап, мүмкүн ичин кирип көрсө, бул жагы да аябай жакшынакай өзүш. Анан эми могу жерден бир нерсе айтып кетейин. Эми 56-жы жыл иштеп атам мен сахнада. Анан чындыгында баягы кошоматтанып атат дегендер болбосун, ушул өзгөчө 2 жыл, 3 жылдан бери маданият кукмуз көңүл бурулуп атат. Эмне деген миллиондогон акчаларга бүт музыкалык окуу жайлар, консерватория, ушунун баарында жанагы студенттер үйрөнгөн аспаптын баары сатылып алынды. Филармония 700 киши 2 сыйрадан кийиндик. Суусар, ар бирибиз эле суусар тебетеги кийдик. Өтүктөн баштап. Мына ошонун баары мына ушул 2-3 жылдын ичинде эле болду. Бул камкордук, маданиятты түшүнүп, маданиятка көңүл бурган нерсе. Анан ошолорду эже көрүп отуруп, сүйүнүп отуруп ойлойм да өзүм, өзүмө суроо берем. Яйланайын бир.
5: Мода кайда жүрүп эле
6: депчи. 30 жыл эмне болгон? Анда деле акча бар, анда деле кенибиз касылып аткан, анда деле ал акчанын баары каякка кеткен деп. Анан эми мына абдан сонун көчө жаркырайт. Өзгөчө менен жанагы ырыс ордого барганда ошол тарапка бара элек экенбиз. Карабайсыңбы, шаарда жашап баягы мурунку проспекти бир, азыр Чыңгыз Айтматовдун анан тиги Турдакын Субалиев атындагы эмеден автобуска салып кетпедикпи? Автобуска салып кетип атат.
5: Аянттан.
6: Анан политехтен өткөндөн кийин бүт ошол бир 30-40 киши автобуста отурган. Ой, баякта карасаңар, ой, баякта карасаңар. Уягудай шаарда жашап көрбөй калган турбайбызбы? Бияк өзүнчө бир жаңы Бишкек болгон турбайбы? Деп анан күмөндөр күлдүрүп атпайбы? Тетигине карасаңар, 20 канчанча ташка чейин санап андан ары адашып калдым деп. Анан айланайын өзгөчө түн ичинде бардык да. Тим эле жарык өзүнчө уялбайт экенбиз. Анан могу жерден бир мисал келтирип кетейинчи. Такси чакырып калдык. Анан келин келди такси айдап. Кыргыз келин экен. Анан айттым айланайын биринчи жолу таксиге кыргыз келин айдаган таксиге ичип атам десем күлдү. Башка түшсө агай баары эле аткарса болот экен деп анан стажың канча дедим чочуп. Десем 16 жыл болду дейт. Москвада 10 жыл такси айдадым дейт. Жолдошум да такси айдадым деп анан балдарды тигинтип окуталы, чоктал, чоңойтолу деп анан кайра келдик деп. Анан ошол келин айткан мындан 5-6 жыл мурунго, 5-6 жыл мурун. Дордого чакырык болуп калды дейт. Барсам, түндүк Казакстандан келгендер товар алып, 2 сааттык убактысы бар экен. Бизге ушул борборуңардын эң жакшы жерин көрсөттүңкүлө, анан жакшы тамак ичкен жерге апаргыла, анан кайрап келип таштап кой. 2 саат эле убакыт кетти. Агай, ошондон баштап эле ойлондум дейт. Кудай
5: арбадыбы?
6: Эмне жакшы жерге апарып көрсөттүм мен буларга? Кудай арбадыбы? Бат эле Алла Тоо антынан өтүп кетем. Анан каякты көрсөттүм деп ушундай жаман болдум дейт. Анан сурандым дейт. Тың келин экен. Силерге жаңы Бишкекти көрсөтөйүнбү же эски Бишкекти көрсөтөйүнбү дедим дейт. Ойбой, жаңысы дагы эскиси да барбы силерде дейт. Ооба, бизде жаңысы бар, эскиси бар. Жаңысын апарыш үчүн силерде 4 саат убактыңар болуш керек. Ойбой, андай болбойт тиги товар ташыган автобусубуз кетип калат. Эскисин эле көрсөтө бериңдер дейт. Анан Плошоттон айдап келип анан Фаизага токтоп, мына могу жерден тамактангыла, лагман баарын жейсиңер. Анан мен мынчада келем дедим дейт. Анан тамактан чыгып алып ошол казактар таң калып атпайбы дейт. Тиякта лагман жечибиз дейт. А көрсө лагман такыр бөлөк турбайбы дейт. Десе бирөөсү күлүп атат дейт. Мен уялбай экинчи порсунда жедим деп. Мына бул жагы тамак жагы силерде керемет экен деп. Анан ошол келинде ойлойм да, эми уялбай эле жанагы жагы ускап барса, ойбай деп таң калат туруп. Абдан сонун өйдү жактым эле өөрчүптүр, өзүптүр. Ырыс ордону ушундай эже. Эртерээк барып күмөндөрү көрүп, атайын келгенден көрүп чыгалы деп бүт кыдырып көрүп таң калдык. Эми курултай болгондо бизде филармонияда өткөндө, курултайда 12 абетке чыгарып бүт жердин баарын тосуп, баарын автобуска салып анан каякта бир жакка тамакка барып, анан кайрып тиги жерде бүт ичинде экен. Эң аягында 1000 кишилик банкетный зал бар экен, ошол жерге тамагын берди. Таң калдык аябай. Кашыгыңды кое электи алып кететтим эле ушундай маданияттуу тейлейт экен. Карап турат тиги жерде, кашыгыңды койсоң алып кетет. Күмөндөр айтып атпайбы, чучугумдун жарымын алып кетип калыптыр. Мына карачы, тиягын көрүп, биягын көрүп анан кийин ошол жердеги президент деле сүйлөдү эми баягы жыра талашмайлар деле отурасыңар бул жерде. Туура эмес сөздү сүйлөп турганыңар отурасыңар, ошону атайын баарыңар чакырдым. Өзүңөрдүн көзүңөр менен көргүлө деп ошонун баары эле мен биз мынтип сын көз менен карап турдук. Ошолор биринчи кол чаап атты. Анан укмуш. Андан арена өзүнчө болду да арена. Мен аренаны мындай кылдым эже. Мен ушул өзүмчө бүдөмү коюм бар болчу. Бул стадион эми канча кысосулат деп тамашалачумун
9: биздер. Бүтөрүнө ишенбечи турбайсызбы?
6: Мен ошо айтчумун, мен деле көрбөй калат болуш керек мунун бүткөнүн. Жайланайын бул кичинекей эме эмес деп. 3 жылда куруп бүтүптүр. Эми айланайын чоң рахмат айтыш керек. Укмуш. Анан жанагы Казакстанда бирөөсү чалып атпайбы, жанагы ил бир эмеге секирип түшүп, анан кайра аскага секирип кеткенде
5: ил бир секирик деген.
6: Ошону накта ошол жерде көрсөттүбү же телевизорго монтаждадыбы дейт. Ой, накта тияктан кыпкысыл болуп секирип түшкөндө зал дуудай түшпөдүкпү чочуп. Тиягынан бүркүт түшүп келди. Бүт ошол жерде көрсөттү деп. Анан эми бул жетишкендик. Уялбайбыз эми дүйнөлүк атактуу футболисттер деле келсин. Дүйнөлүк биринчиликтер, чемпионаттар өтсүн. Мына боорки болуп аткан нерсени айтышыбыз керек, өзүбүз көрүп. İçimizde kotur taştı çoğutup, görgündü aittip, anan giyin içi tarlarga men aitamem, tuzun her bol suyut oturup ile tuz çalap oturup vergiledi.
9: Hazır Uğarmanız baylanışka çıkıp yattır, sonra onu kavul alalı. Salam atıp uygup yatalı sizde.
10: Alo, Uğarmanızlar.
9: Bar bulunuz siz dağı.
10: Mutlandı bu tanıtlar veren.
6: Rahmat.
10: Egemizlik mayramınız bağır usulü mutlu olsun. Bu meyhandar. Мана бат койгун той деген кызматты бекрасыз деген деп айтты. Ана мына той болотмо, майрамдар болуп атат. Мына кыргыз жүрүп келген өтүк майрам менен куттайбыз. Мына жакшы элдик политикада жакшы көргөндөрүм, билгендерим жакшы айтып турат деп көңүлүм бүтүп. Рахмат. Ошол күнү кыргыз эли суган өткөнүн жолунда мынай эл таас мына керек болсо мына бир китерди 2000 жылдарын басын айтылды эле. Кыргыздар 21-чи кылымды алтын доордун кыргыздар баштайт дечеле. Мына алтын доордун баштап кеткен кыргызстандык кыргыздар айрыкча. Эми алтын доордун кут болсо мына дагы алтын доордуга баштык келечекте бир лиям доорду баштай турган кыргыздар биз бололу. Ошо күнүбүздөрүбүздү баа өткөн биргизде иштеп атат деп тегенсөзүмөн.
9: Рахмат, байланыштагы начар болуп атат, э? Дагы бир урманыбыз байланышта экен, саламатсызбы, угуп жатабыз сизди.
11: Саламатсыз. Автандел Бишкектен. Мен силердин өсүмүнө 5 жылдын алло, айта берейинби?
9: Ооба, айтыңыз.
11: 5 yıl içinde kanlay il bir sekirik boldu, özgörü boldu. Jalangali Bişkek demez, büt Kırgızstan'da. Yani mende bir sunuş var. Bu 4 aydan giyin, prezidentti kayra saylo bulut. Вот мы уже кайра сайлоуда мурунку конституцияга өзгөртүү киргизип туруп, экинчи срокту 10 жыл болуш керек. А 5 жыл дегендер болбоон эле кыска срок экен. Анысын 5 жылды коррупционер эле пайдалангыс келет экен. 4 жылдан эле уйшуп президентти кууп жүрүү өздөрүнүн ачкысындай болгон кыргыз улутуна жакшылыгы жок кишини алып келип коет да анан элдин согулган акчасын таламайга киргизет экен. Ошон үчүн меники сунуш жалаң эле силер эмес бизди угуп аткан Кыргызстан болсо экинчисин өзү 10 жыл срокту бул элдин каалоосу демократия деген ошо эл биз 10 жыл болсо болуш керек муну парламентсо кабыл алыш керек.
9: Рахмат.
11: Вот сунушум ушул баарына угузуп койсоңор.
9: Рахмат. Эми биз маегибизди уланталы бул эми сунуш болду, ар ким өзүнүн пикирин айтууга албетте каалоолорун айтып атышат,
5: сунуштарын айтып атат. Акыркы эле эмедеги жана жакынкы боло турган төрт айдан кийинки шайлоо адамдарды, биздин жарандарды толкундатып жатканы көрүнүп турат да ошол суроодон. Эми аны биз шайлоо көрсөтөт деп айткым келип атат. Шайлоо деген ошон үчүн шайлоо. Шайлоо мүмкүнчүлүгү берилди калкка, элибизге. Ар бир жаран 18 жаштан өйдө жарандын баары шайлоо мүмкүнчүлүгүнө ээ. Анан мен ойлойм, бүгүнкү күндө Кыргызстан жарандары эгерде өздөрүнө мамлекетке сын көз менен карай турган болсо, жылыштарды болуп жаткан жылыштардын баардыгын көрүш керек. Азыр бул жерде
9: Келдибек
5: берки сырткы белгилерин айтты. Ана тойлору кантип өтүп атат, кандай эмне көргөнүн дегендей, ошондон эле белгилүү болуп турат. Бирок анын артында деле ошол экономикалык өсүш болгондуктан, ошол жанагы коррупция менен болгон күрөштүн натыйжалары, мамлекеттик башчыларын, башкаруучуларыбыздын ошо алга жылууга болгон аракеттери, ушулардын баардыгы бүгүнкү күндөгү ийгиликтерди көрсөтүп турат. Анан аны биз эми тана албайбыз, аны менимче бүт кыргыз калкы көрүп турат. Бирок ошондо деле ар кандай ойлор, ар кандай пикирлер, анан атайын бир жүргүзүлгөн саясаттар деле болуп кетиши мүмкүн. Бул жердеги жанагы аренаны өтө бир чоң көрүнүш катары айтылып келип атат, анын деле өзүнүн сынчылары бар. Ушундай чоң арена бизге керек беле, башкабызга жетпей турганда дегендей биз эл арасында жүргөндөн кийин аларды деле угуп жатабыз. Бирок ошого карабастан ошондой чоң бир курулуштарды көрүнүктүү эл аралык деңгээл

0: Кыргызстандын бүгүндөгү ордун көрсөтүп турат. Бүгүнкү күндөгү салмагын, жетишкендиктерин ошолордун баары алар жөн эле ооз учунан айтып аткан сөз эмес. Анын ар жагында ошол маалыматтар бар, статистикалык маалыматтар, өсүштөр, ички дүн продукциясы жана башкалардын баардыгындагы өсүштөрдү көрүп, таанууга мажбур болуп тургандыгын белгилеп кетким келип атат. Ошон үчүн бүгүнкү ушу биздин Талас шаарында өтүп аткан чоң 35 жылдык маарекебиз ал ошол биздин жетишкендиктерибизди мындай бир өзүбүз кабыл алып, ошого кубанып, канааттанып, ыраазычылыгыбызды билгизип бир жакшы маанайда өтөт деген ойдо турам да.
1: Рахмат. Ошол калыстык сөзүбүздү айта албай атпайбызбы? Туруп туруп эле жаман жакка ооп жана сиз айтып атпайсызбы, кереги бар беле дегендер
0: чыгып атат. Өтө чоң сөз болуп атат ал.
1: Эми бул арена эч ак эле керек болчу да. Арена.
0: Жок, ошону дагы эле кое туруп андан көрө башка нерсеге жумшасак эмне болот эле деген эле
1: башка жагын оңдосо анан стадион жок деп чыгышат да алар.
0: Ооба. Эми калк деген калк
2: стадионду өзүн актай турган бул куруштурбайбы?
0: Ооба. Ал ошол жерде эл аралык деңгээлдеги иш чаралар өтөт. Ошону бизге келип баягы орусту айткандай арендага акчасын төлөп анан өтөт. Мунун баары эле киришимчилик, киришүү жагын өстүрөт деген ойдо турабыз да. Анан баягы калк деген калкта баардыгына эле жагуу мүмкүн эмес. Өзү жашоо ошондой. Бир үй бүлөдө канча карым катыштар, тартыштар болот. Анан ушундай мамлекет деңгээлинде деле андай нерселер боло берет. Бирок негизинен өсүү динамикасы бар деп кабыл алышыбыз керек да.
2: Ардактуу радио кагармандар жана теле көрүүчүлөр, сиздер бизди биринчи радионун жыштыгынан Ала Тоо 24 каналынан, УТРКнын негизги каналынан, биздин YouTube-дагы каналыбыздан жана Facebook-дагы каналыбыздан көрүп жатасыздар. Студиябызда Кыргыз Республикасынан эл артисти Келдибек Ниязов жана педагогика илимдеринен доктор профессор Нурбүбү Асипова суроолорубузга жооп берип жатат. Байланыш телефондорубуз 0502 39 21 90, 0312 39 21 90. Азыр бизге угарманыбыз байланышка чыгып жатат, бирок күтө туруусун өтүнөбүз, анткени биринчи радиодо соңку жаңылыктар, андан кийин сиз менен баарлашабыз.
3: Талас областынын Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдык маарекесин өткөрүүгө 100% даяр. Бул тууралуу президенттин Талас областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаев билдирди. Област башчысынын айтымында учурда акыркы даярдык иштери жүргүзүлүп толугу менен аяктады. Акыркы 2 күн ичинде област аймагын жууп тазалоо иштери аткарылды. Учурда майрамдык салтанаттарды өткөрүүгө бардык шарттар түзүлдү деп билдирди ал. Белге кетсек, соңку жылдары Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн аймактарда өткөрүү салткайланган, район областтарда эгемендүүлүк майрамына карата ири социалдык, инфраструктуралык жана өндүрүштүк объектилер колдонууга берилип келет. Түрдүү тармактардагы жаңы имараттарды, мектеп, бала бакча жана жол ишканалар, ачылыштар аймактардагы өнүктүрүүгө жана жергиликтүү калктын турмуш шартын жакшыртууга багытталган. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата 11 сентябрда өлкө боюнча 165 социалдык жана өндүрүштүк объект ишке кирет. Бул тууралуу президенттин Талас областындагы өкүлү Эрмат Жумаев социалдык тармактагы баракчасына жазды. Өкүлдүн маалыматына караганда анын ичинде 105 социалдык объект жана 60 өндүрүштүк ишкана. Кечээ министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев Талас областында эгемендүүлүк күнүнө карата ачыла турган социалдык жана инфраструктуралык объектилерди кыдырып, алардын даярдыгы менен таанышты. Объектилердин ачылышына президент Садыр Жапаровдун катышары күтүлүүдө. Иш чаралардын алкагында өлкө аймагындагы бир катар объектилер онлайн форматта ишке берилери дагы айтылды. Инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин башчысы Равшанбек Сабиров Кытайдын 19 ири компаниясынын жетекчилери менен жолугушту. Агенттиктен кабарлашкандай, тараптар Кыргызстандагы инвестициялык долбоорлорду жана кызматташуунун келечектүү багыттарын талкуулашты. Кытай компаниялары сунуштаган долбоорлор кайра жаралуучу энергия булактары, жасалма интеллект, машина куруу, тоокен жана кайра иштетүү өнөр жайы, ошондой эле заманбап технологиялык чечимдерди иштеп чыгуу жана киргизүү сыяктуу багыттарды камтыйт. Алардын арасында дүйнөнүн ири өндүрүүчүлөрүнө, анын ичинде Tesla жана Apple компаниясынын тетиктери жана технологиялык чечимдерди жеткирген, ошондой эле ири өнөр жай долбоорлорун ишке ашырууга катышкан ишканалар дагы бар. 10 сентябрда бала ырысы ай сайын берилүүчү мамлекеттик жөлөк пулунун кезектеги төлөмүнө 285 миллион 588 мың 480 сом каржыланды. Бул тууралуу Эмгек социалдык камсыз жана миграция министрлиги кабарлады. Маалыматтар базасы жаңыртылды.

0: алып келип түшкөн арыздар иштелип чыккандан кийин төлөм алууга 232229 алуучу түзүлдү. Бала ырысы төрөлгөндөн тартып 3 жашка чейинки балдарга берилет. Жүрөк пулдун базалык өлчөмү айына 1200 сомду түзөт. Айрым аймактарда төлөм райондук коэффициенттерди эске алуу менен эсептелет. 1 октябрдан тартып пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү 20% көбөйтүлөт. Бул тууралуу социалдык фонддун коомчулук менен байланыш башкармалыгынын башчысы Жеңишбек Мухамбетов 1-радионун түз эфиринде билдирди. Анын айтымында көбөйтүүнүн минималдык өлчөмү 1000 сомдон кем эмес, ал эми максималдуу өлчөмү 10000 сомдон ашпайт. Пенсияларды кайра эсептөө президент Садыр Жапаровдун тиешелүү жарлыгына ылайык жүргүзүлүүдө. Октябрь айынан баштап пенсиянын минималдуу өлчөмү 8800 сомго жеткирилет. 1 октябрдан кийин пенсияга чыга тургандардын пенсиясын өлчөмү дагы 8800 сомдон болот, деди Мухамбетов. Эми жаңылыктардын соңунда валюта курсу тууралуу маалымат 11 сентябрга карата 1 АКШ доллары 87 сом 45 тен, 1 евро 101 сом 77 тен, 1 рубль 1 сом 3 тен, 1 казак тенгеси 19 тенди көрсөттүрсө, 1 кытай юаню 13 сом 4 тен. Аба ырайы тууралуу маалымат 11 сентябрда күндүз Талас, Баткен, Ысык Көл, Нарын областарында өткүн өтөрү күтүлүүдө. Абанын температурасы чүй жергесинен күндүзү 31-36 градус плюс белгиси менен Таласта 30-35 градуска чейин ысык болсо, Баткен, Ош, Жалал Абад областарында 31-36 градусту көрсөтүп турат. Ысык Көл жергесинде 27 градуска чейин жылуулук болсо, Нарын калаасында 30 градус плюс белгиси менен. Ал эми Борбор калабыз Бишкекте күндүзү 35 градуска чейин ысык болот. Ардактуу кесиптеш, менде болгон жаңылыктар ушулар болду. Кайрадан сөз кезегин өзүңүзгө узатамын.
1: Рахмат, Бегайым. Азыр болсо кайрадан угарманыбыз байланышка чыгып жатат. Күттүрбөй суроосун кабыл алалы. Саламатсызбы, угуп жатабыз сизден.
2: Алло.
1: Кутмандуу таңыңыз менен.
2: Рахмат, бере аласыз. Жалпы кыргыз элиси кутмандуу күнүңүздөр менен. Темир жакшы, меймандар жакшы, маалыматтар жакшы маек берип атышат. Аябай мына угармандар дагы, көрөрмандар да чыгып сонун маек берип атышат, аны суроолорду берип атышат. Анан эми ошол кыргыз элиси мынага Бердибек байке айткандай сонун эмелер болуп атат, өнүгүүлөр, өсүүлөр болуп атат. Мына кыргыздар мынагы алтын доорду, мына 2000-жылдардын башында алтын доорду баштайбыз деди, мына кыргыздар баштап келе атабыз. Эми кудайым буюрса бриллиант доорду баштай турган заман келет бизге дагычы, ошону кудайым кут кылсын. Анан ошо жалпы кыргыз элибизди бир кесиде Келдибек байке айтчу эле, чын жүрөктөн куттуктайм, чын жүрөктөн куттуктайм. Эмне биз баарыбыз эле чын жүрөгүбүз эле бар, калп жүрөгүбүз жок дегендейчи. Анан эми ошондо айтты эле Келдибек байке, тамаша ирээтинде бүгүнкү баягы маанайыбызды жаркын кылыш, баягы элдин баары чын жүрөктөн куттуктайм деп, мен болсо эки өткөн менен куттуктайм дегендейчи. Рахмат сиздерге, бар болуңуздар.
1: Сизге да рахмат. Дагы бир угарманыбыз байланышта. Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди, ардактуу.
3: Саламатсыздарбы?
1: Кутмандуу таңыңыз менен.
3: Канчадан чогултам атым Каныбек мырза.
1: Саламатсызбы Каныбек агай, майрамыбыз менен. Студияда
3: конокторубузду, бүгүнкү жалпы элди, ушу конокторду, сизди, кыргызстандыктарды расмий түрдө бүгүн эми Талаш шаарында белгиленет да биздин эгемендүү күнүбүзчү.
1: Ошол эле Каныбек агай, катуураак сүйлөйсүзбү?
3: Бүгүн Талаш шаарында расмий түрүндө мына эгемендүү күнү майрамдалат. Мына сизди, Назир айым, Келдибек агайды, бияктай жеткен баарыңарды ушу силер аркылуу баардык Кыргызстанды эгемендүү күнү менен куттуктап, мен бир нерсени айткым келип атат да. Баардык жетишкендиктерди мына айтып отурабыз, кубанып атабыз баардыгыбыз. Абдан жакшы өзгөрүүлөр бар. Мен аны кайталап отуруп силердин убактыңарды албайын. Мен өзүңүз билесиз, баягы сынчылардан элем, туурабы Назир айым?
1: Ооба.
3: Бирок мынакей, мен ушулардын баардыгын көрүп туруп, жана калыс сөзүн айтпаган кардан сакта дегенде калыс сөзүмдү айткым келип атат. Жумуш болгон жерде кемчиликтер болот. Бирок мына азыр жана эсиңерге салып коеюн деп атам, мен таза болсом, сен таза болсоң, коом таза болот деген биздин мамлекет башчыбыз Искак Разаковдун арбагы түрүлгөндө болуп, мына кудайга шүгүр, ошондо ошол убагындагыдай абдан чоң өзгөрүүлөр болуп атат. Мына Садыр Жапаров ушу Искак Разаковдун өзү болуп атат азыр жумушун баягы эмесин кайталапчы. Ошондуктан ден соолук алайлы дагы, анан шайлоодо ооба туура шайлап алабыз. Бирок бир нерсени биз катачылыкты дагы кетирбешибиз керек. Дагы ушундай кылып тиги Акаевдин башында биринчи срок жакшы деген экен, келсенин кайра улантып коебуз деп отуруп 15 жыл отурду. Садыр Жапаров баягыда интервью бергенде айтты, мен экинчи срокко барам, анан кийин кетем мен депчи. Ошон үчүн биз өзүбүз кошуп бузуп албай эле Ал эч жака кетпейт, экс-президент болот 5 жылдан кийин кайра. Эме 5 жылдан кийин. Анан ошо Кыргызстанда эле болот. Эң негизгиси, эмки 5 жылдыгында кошумачылар жардам түртүрбөсө экен, ошого биз да сак болойлу. Ден соолукта болсун, Искак Разаков, Азыр Садыр Жапаров болуп атат. Силерде болсо дагы бир жолу майрамыңыздар менен.
1: Рахмат, канекеге кайсызда майрамыңыз менен куттуктайбыз.
4: Баары эле куттуктоолор негизинен.
1: Маанайы жакшы экен, калтын туурабы?
4: Ооба, калтын.
5: Элдин карабайсыңбы, ой конуп тур. Алтын доор келгени чын экен деп мына ой келе баштады. Баары туура кылат. Имарова Боореке эсе 81-чи жылы кирген биз филармонияга. Ошол 81-чи жылы кирсек, ошондон бери сырты Байкуш филармониянын аппак мрамыры, кара мрамыр болуп калган кирди. Быйыл ошого акча бөлүнүп, анан мына бүттү.
4: Жууп коюптур сопсонду.
5: Аппак болуп калды. А көрсө мунун өзүнүн шампуну болот экен, өзүнүн самыны болот экен. А жөн эле биздики хлор суу менен эле чачып эле жууп атыптыр да. Ошону эметкенден кийин жанагы жер төлөөдөн чыкканда филармония ошо 81-чи жылы ачылып аткан филармонияда көрүнүп калды. Бул да чоң кубаныч да. Карабайсыңбы? Болуп аткан иштердин чети маданиятта. Анан филармония маягына бир сиз өтүп атып көрүп атасыз. Бир имарат салынды.
4: Москвадагы,
5: Москвадагы. Москва
4: Кремлёвка деп койгон стилдеги, азыр ал шаардын тиги башынан, бияк башынан көрүнө баштады.
5: Эми ошондойду мен айтар элем. Мисалы үчүн тияктан келе аткан жолго, же Казактан келе аткан жолго ошо жака курулса, укмуз көрүнөт эле. Анан баягы күнү мени балдар ошонун астына тартып атпайбы? Тартып атып, Келдибек байке Москвага барып келди деп жазып коюшуптур. Чалып атышпай, качан барып келдиңиз, эмнеге барып келдиңиз деп. Ой, ушул жерде десек, ишенишпейт коюңузчу деп. Мындай буруу жерде курулуп калды да. Көрдүң го ошону өзүң нерсе?
1: Албетте.
4: Абдыразаков көчөсү го да эмне?
5: Муратбек Рыскулов көчөсү.
4: Мурсабек Рыскулов. Эми мындай чакан жерде курулуп калды, бирок баары бир бул өлкөмдө бул университет, мэрия ушул тарапта иштеген, жашаган кишилерге көрүнө эле калды.
1: Азыр жана Улуттук банктын жаңы имараты дагы былтыр пайдаланууга берилбеди. Эл арасында сөз бар эле ошол имараттагы абдан жер төлөөсү абдан тереңге кеткен, жер турбайбы. Анан ушул канча бир жакшылыкты дагы жамандыкты да көрдү ошол жердеги кошо имарат. Ушул имарат кыймылдап пайдаланууга берилсе Кыргызстан өнүгүүгө кетет деп да эл ичинде айтылып калган да. Мына ошол имараттагы пайдаланууга берилбедиби? Эми дагы бир нерсе, биз жанагы жашоодо бир үйлүү болсом экен деген максат менен жашайбыз да. Биздин мамлекеттик программабыздагы менин үйүм деп аталды. Бүгүнкү күндө республика боюнча мына 82 миңдин тегерегиндеги батир турак жайлары курулуп атат. Анын ичинен дагы бир талайы мына жылдын башынан бери берилди. Былтыркылар да абдан көп. Анан мына быйыл жалпы баш аягы 20 миң батир пайдаланууга берилет деп пландалган. Буга чейинде очередте тургандар дагы абдан көп. Бирок ушул курулуш мына Кыргызстанда абдан өнүгүп атат. Биз экономикабыз боюнча дүйнөдө ылдам экономикасы өнүгүп бараткан өлкөлөрдүн арасында 3-чү сапта турдук. Анан ушул үй деген маселени жанагы айтпай атпайбы? 2030 жылга чейин ушуну чечели деп эми төрөлүүлөр болот, өсүү, көбөйүү болот дечи. Бирок бүгүнкү мына моунду үйлүү кылып башкы максат деп мамлекет башчы ушуну кызматка келгенинде эле, расмий кызматка келгенде эле айтты эле, мына ушул убадасына туруп баратат, туурабы? Силер ошону көрүп атасыздарбы? Мына 7-чи жанагы азыр Маликов көчөсү дагы кандай бир өзгөрдү?
4: Эми бул үй маселеси адамдын жашоо тиричилигинде эң негизги шарт да. Үй маселеси чечилмейин башка иштер жылбайт. Биз баягы мен совет доорунда көргөн киши катары, ошол кезде жашаган киши катары, үй маселесинин Кыргызстандагы Бишкектеги кандай абалда экендиги ушул убакка чейин көз алдында турат. Орустардын кичинекей кепелеринде ошол доордун ошол жарты айлыгын деп коелу, орточо айлык 80 сом рубль болчу мугалимди мисалы. Ошонун 30 сомун үйгө төлөчү. Ошондой болуп бир такыр эле шарт жок десек болот. Жөн эле башка калкалар жерлерде жашап келишти. Аны биз да башыбыздан өткөрдүк. Себеби өкмөттөн үй алыш үчүн очередьте жок дегенде 10 жыл туруш керек эле. Бир жагы 15-20 жылдап, 15-20 жылдап туруп анан очередке жетип анан ошо мындай бекер үй алчу да кезде эми. Эми бүгүн болсо ипотекалык үй болуп атат.
1: Ипотека деген жагына салынып атпайбы?
4: Бул өзү киришип, өзү каражатына, бирок тез аранын ичинде деген негизги утуш ошол терез аранын ичинде үйлүү болуп калган атышат. Мунун деле туура жакшы саясат деп ойлоп атам. Себеби бирөөгө төлөгөндөн көрөчө өзүңдүн үйүңө төлөйсүң. Туурабы? Мына 40 миң төлөт. Бир комнатный үй, эки комнатный үйгө 40 миң сом төлөшөт. Ошол 40 миңди өзүнүн үйүнө төлөсө ипотекага 5 жылдан кийин, 3 жылдан кийин керек болсо үйлүү болуп калат. Ушул жагы тездесе деген дагы бир ойлор турат да, себеби үйгө муктаждар көп. Бирок үйлөр салынып атат, туура курулуш жүрүп атат. Бирок үйлөр дагы ар кандай. Себеби ар кандай катмардагы калкка ар кандай үй керек. Ал жанагы мисалы Авангард строй салган үйлөр бул аябай кымбат үйлөр.
1: Ал эми жеке эсептерде.
4: Ал үйлөргө башкасын билбеген профессор ала албайт. Мисалы Кыргызстандагы профессор эл артист эле ала албайт. Ал үйлөр, себеби ал үйлөр бир жак орто эсепте алганда эле 200 миң ден ашкан.
1: Ал жеке сектор жана мамлекеттик программа менен дагы берилип атпайбы? 4% насыя менен, э?
4: Ал берки ипотека бул социалдыкка жагынан бир аз мындай камсыздалган шартта салынып атат. Ошолорду көбөйтүш керек да. Бирок Кыргызстан жанагыдай өнүгүү жолунда баратса, менимче ар бир үй бүлөдө бүгүн азыр көптүр болсо дагы алгачылык экономикалык абалдары өзгөрүп, ошол акчаны төлөп атат да, ошол акчаны иштеп таап атат. Ошого шарт түзүлүп атат. Мунун баары эле ошол өзгөрүүнүн, жылуунун, алдыга жылуунун бир көрсөткүчтөрү.
5: Мен
4: ошону куткулсун.
5: Жакында балдысымдын кызы Ушкунда иштейт. Анан ошол ипотекага катталып өткөн алды. Жана баягы илгери түрмө бар эмес беле? Ошол жердегиден алды. Анан түлөө берди. Анан ага чейин жана ипотеканын үйлөрүн ар ким ар кандай айтып атпайт эле, жаан өтүп атат, анан свети күйбөй калып атат, лифт иштебей калып атат деп. Анан мен ошол чакырганда барып көрүп бүт көрдүм. Ошол жердегилерден дагы тамашалап сурадым. Ой ал каяктагы үйдү айтып атышат. Мына биз кирдик дейт. Ар бир подъездде 3-тен лифт экен. Бирөө курзобой экен. Бирөө майда балдардыкы, бирөө чоң кишилердики. Тыпылдап иштеп атат. 23-чү этажга барып баш айланып кетти. Ошол эменин бет маңдайында экен. Тиги Бишкек аренанын. Бишкек арена балконуна чыксаң могу жерде күйүп турат да тим эле. От болуп. Анан тиягында, биягыда тим эле ошол азыркы эки комнат ипотеканыкы мурунку хрушевканын 3 комнатасынан дагы квадрат метри көп экен. Узун коридор, өзүнчө ар бир эмеге өзүнчө. Абдан жакшы.
4: Жаңы планировкалар.
5: Абдан жакшы.
1: Ошондой эле үйлөр мына республикадагы бардык областтан борборуна салып, анан районго түштү. Мына азыр айылга чейин жетип барбадыбы?
5: Мына бүгүн Таласта берилет, э?
1: Ооба, Таласта берилет.
5: Бүгүн Таласта канча үй бүлө кубанычка бөлөнөт.
1: Таласта ипотекалык үйлөр дагы абдан көп салынды, көп батирлер. Бир буга чейин да берилбедиби? Жаңы эме августтун ичинде дагы батирлерге кирип алар дагы ушу түлөө кылып жалпы коомчулукка жакшылыгын жарыялашты. Эми бүгүн ушул Таласта дагы 5 кабат университеттин имараты берилет.
4: Мен ошого
1: 5 миң киши бата турган спорт комплекс берилет.
4: Биздин университет, улуттук университетке өткөн жылдагы чечимдер менен Талас университети, Нарын университети, дагы кайсы университет? Баткен, Талас, Нарын. Жок, дагы бир үчүнчү университетин эстелбетпин. Баткен, Талас, Нарын. Ушул университет, Баткен, Талас, Нарын үч университети улуттук университетке кошулган. ушу караштуу болуп калды да, анан эми Таласта ошо бүгүн ошо Талас кампусу деп ачылган атат. Кампус деген сөз бул мен чет мамлекетте билим тармагында барып келген, иштеп келген киши катары, кампус деген ошол университеттин бүт инфраструктурасын камтыган чөйрө да, мындайча айтканда билим берүү
5: ичинде бүт.
4: Ошонун ичинде жатакана, ошонун ичинде окуу жай, ошонун ичинде
1: китепкана,
4: мондай электронный тейлөө турган борборлор бардыгы ошонун ичинде. Керек болсо бир кампус бир шаарды багат. Мисалы үчүн Американын Kent State University деген, мен ошол жерде бир жыл иштеп келдим. Ошол кампус, ошол Kent'тин кампусу Kent шаарынын негизги борбору да, себеби бар ошол жерде иштешет, ошону тейлешет, ошол жерде окушат, ошону. Демек бул ошондой чоң маанидеги нерсени кампус дейт. Чоң университеттердин баарын кампустары бар. Анан биздики эми ошо Нарын кампус, Баткен кампус, Талас кампус болуп ачылат.
1: Анча жаңы жумуш орундары.
4: Анан Талас кампус бүгүн ачылат да.
1: Буйрусун ошо.
4: Биздин бияктагы
1: Акылман балдардын жатак лицейи дагы бүгүн ачылат.
4: Бүгүн ачылат.
1: Жана сиздер видеодон
4: көрүп билим берүү тармагындагы жаңылыктар болуп атат да, анан ошолордо иштей турган биздин коллегаларды, мугалимдерди дагы биздин эгемендүүлүк майрамы менен куттуктап кетсек болот. Булар аларга жаңы дем берет, жаңы күч берет, өзүнчө бир жигер, демилгелер пайда болот деген ойдомун да.
5: Таластык туугандарды бүгүн мен чын эле эки өпкөм менен куттуктасам болот экен.
1: Ооба, болот экен. Анткени деген мына балдардын баласынан деген оюн зоок мындай комплекс ачылып атат, анан кечээ өйдө башташпадыбы эми? Ошол жерде роботтор бийлеп көрсөтүп, калкы тейлеп жүрөт. Жогорку кеңеште да жана президент барганда музейинде саламдашып кыргыз робот өзүн көрсөтпөдүбү? Кандай жана тарыхый тааныштырууларды жүргүздү? Эми азыр бизге кайрадан угармандарыбыз байланышка чыгып күтүп атат, суроолорду кабыл алалы. Программабыз да соңуна чыгып баратат. Угармандардын дагы каалоолорун угуп кетели. Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди.
6: Саламатсыздарбы? Өтө сонун болуп атат. Легенда агай өлгөндө бетибиз агай деп койдук. Бул өмүр бакыттагы калы. Мен өзүм пенсияда болсом дагы мамлекетке колуман келишинче иш кылып коомдук иш менен иштеп шаарынан алмак элем. Күнүгө ойлоном, эмне кылып жатам болсам дейм деп. Анан ар бир кыргызстандыктын оюнда ушундай ой болуш керек да. Мисалы өнүгүп атабыз, өсүп атабыз, өтө жакшы жолго түшүп, бирок ар бир кыргызстандык ушуну ойлонуш керек да, эмне кылып кандай жатам деп сүйлөш керек. Ошондо гана Кыргызстан ар тарапта өзгөрөт. Бирибиз өйдө жатып, бирибиз ылдый жатканда болбойт. Майрамдарыбыз кут болсун. Кыргызстаныбыз мындан дагы жогорку деңгээлге өркүрөбөстөн чоң мамлекеттердин катарында болсун. Рахмат сиздерге.
1: Рахмат Алмабек эже, сиз дагы бүгүн майрамыбыз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сизге окшогон адамдар көп болсо биздин өнүгүүбүз дагы ылдам болот.
4: Эмне кылышым керек пенсияда отуруп деп айтып атам.
5: Мен бир нерсе айтып унутуп бараттырмын. Көчмөндөр оюнунда. Өзүбүз колдо бар алтын баркы жок деп өзүбүз унутуп калган бир келин айтып атпайбы? Аксерке жасайт экен да. Анан ошол келинге айтат экен айылдын аксакалдары, баланча ошол аксерке жасасын. Анан ошол жака көчмөндөргө аксерке жасайм десе урушуп турду. Ой, сен аксеркеңди ким ишме керек коч деп анан болбой өзүнүн сүзмөсүн ала барган экен. Накта сүзмөдөн болот да. Анан жасадым деп жасасам келип ичип ичип, андан кийин ээ боло албай калбадымбы дейт. Иностранцтар келет дейт, аксерке, аксерке деп. Карачы, аксеркебиз. Анан кийин экинчи нерсе, бир байбиче. Ошол киши да айтып атат. Тонгон майга борсок жасаганды кыргыздын келиндери унутуп баратат дейт. Анан мен неберелериме ушундай айылда ушинтип жасап койчумун дейт. Анан ошол жака барып тонгон майыма бир борсок жасап көрөйүн деп анан тонгон майымды алып алып баарын алып алып баргам дейт. Анан биринчи күнү кыдырып көрдүм дейт борсок койгондордун.
4: Суу майга жасашат.
5: Суу майга, пахта майга, эмне майга экен дейт, биринде да жок экен дейт. Анан мен жасап, анан балдар кыйкырып кыргыздын илгерки тонгон майынан жасалган борсоктун айлан айын ээ боло албай калбадыкпы дейт. каяктан чыга калдыңыз деп айтат дейт тигилер. Биздин борсоктор өтпөй калды деп карачы.
1: Эң сонун. Сиз да биринчи радиодо Гүрбүй Үйсөнү менен Талайгүл Чабдары экөө дайыма тоңоп майга борсок жасап келишет.
5: Сонунду жекиликтүү. Анан дагы бир эже. Сиз мүмкүн жаш кезиңизде көргөнсүңүз. Жанагы монголдор келип сөөк сындырып атпайбы? Бул бизде болгон унутулуп калыптыр. Илгери иштегенде артисттер эстебес байкелер ал өттү ошондо 40 жашта экен. Анан конокту өткөндө пакетибиз жок. Этти жакынакы устукандашат, туурайбыз жеп, анан кашкайта сөөктү мүлжүп алып анан сөөк сындырышчу. Аягында кол жуугандан кийин сөөк сындырышчу мелдешип. Анан ошондо Жапар Чабалдаевка эч ким жетчү эмес. Каржиликти сындырчу.
4: Албарынан жаш болчу дагы.
5: Каржиликти сындырчу Жапар. Анан кийинки конокто дагы мындай мелдеш болуп кеткен. Анан мындайынан коюп алып чоң торпоктун жилиги болсо мындай чаап сындырчу. Анан ошону эле кайталап атат тигилер. А биз болсо ошол салтыбызды эче унутуп таштаган экенбиз. Ошону эметип эле бул Кыргызстан улуттук оюндарына кирип коюш керек мында.
1: Дагы бир көрүнүш байланышта күтүп атыптыр. Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди. Же теле көрүүчүбүз болду экен.
7: Алло.
5: Катуураак сүйлө.
7: Саламатсызбы?
1: Саламатсызбы, майраңыз менен.
7: Ой, салам алейкум, Келбек байка.
5: Алейкум салам.
7: Кандай майраңыздар менен мына кыргыз эли менен кыргызстандыктардын 35 жылдык майрамын куттуктапайын. Мына биринчиден. Анан экинчиден мындай да, мына бизде Кыргызстанда майрамдардын эң улуусу эң биринчи орунда турган бул эгемендүүлүк майрамы, туурабы?
1: Албетте.
7: Мына эгемендүүлүк майрамына бирден майрам тең келе албайт бул. Анан ушул эгемендүүлүктү биз эми мына үч жолубуз учуу менен билебиз да, жакшы кыргыздар. Эми мына төртүнчү бабыбыз жол бербейли. Урматтуу кыргызстандыктар, ой эгерде биз мамлекетибизди мындан ары өсүп өнүктүрөлү десек биз бир муштумга чогулалык. Ой ынтымакка келелик, болду. Бизге жанагындай төңкөрүш революция митингдин кереги жок. Мына эртең Келбек байка сиз дагы бирдеме болсо чыгып мына эгемендүүлүктү коргойлу, баарыбыз тең мына бирге бул эжере отуруп чыксын жалаң эле 15-20 миң жаштар чыгып кыйкыра бергенде мынакей көрдүк анын результаты эмне болду. Мына эгемендүүлүк бул мамлекет баарыбыздыкы, карыбы жашпы. Биз мындан ары эч кимге эч кандай жол бербейбиз. Мамлекет башчысын жакпайбы, шайлоо жолу менен которобуз. Болду, жанакындай үгүтүүнүн кереги жок. Шайлоо деген шайлоо мына. Шайлоого баары баш ийет, мыйзамга баш ийет. Туурабы?
1: Туура.
7: Ошондуктан мына Кыргызстанды эгерде сактап калсак, Кудай буйруса мына көз тийбесин мына Кыргызстан эми мына көзгө көрүнүп келе жатат. Кудай буйруса эми чуркайбыз, ал дагы эч кимге жеткирбейт. Рахмат. Силер аман болгула, Келбек бай. Ооруба, сиз аксакалсыз, сиз дайыма карылык, калыс сөзүңүздү айтып жүрүңүз кыргыз элине. Картайымда эле баягы бар эле сый көрүп тамакка тоюп алып жата берген болбойт. Аксакал деген ичкен тамакты актап кийинки жаштарга туура саясат жүргүзгүлө. Рахмат, ден соолук каалайм бана.
1: Рахмат сизге дагы. Эми мына ушинтип биз эгемендүүлүктүн 35 жылдыгын өлкөдөгү бир туруктуу экономикалык өсүү менен тосуп алдык. Биздин ички дүң продукциябыз дагы ошол эле учурда бюджетибиздин дагы көлөмү көбөйүп атат. Бул жерде жаңылыктарда да айтып өттү, пенсия көбөйүп атат, айлык маяна көбөйүп атат. Ошол эле учурда республикада жылда 100 ашуун өнөр жай ишканалары, анын ичинен жанагы курулушта, кайра иштетүүдө завод фабрикалар ишке кирип атат. Мына бүгүнкү күндө курулуш министрлиги өлкөдө 540 социалдык объектинин курулушун жүргүзүп атат. Эми бул ири курулуштан оорукана, мектеп, спорт комплекстерин кошуп алганда жана таза суу ирригациялык объектилерине чейин курулуштар болуп атканын көрүүдөбүз. Эми сиз айткандай эле мына республикадагы аймактар кандай өнүгүп атат? Аэропорттор кооптадыңыздарбы быйыл? Же түшө элексиздерби самолетко?
5: Ой, могул эле кичинекей мисал темир жолубузду карабайсыңбы? Кочкордо
4: темир жол,
5: вокзал салынды.
1: Ооба.
5: Баягы илгерки кылтылдап поезд баратса кылгырып көздөн жаш агат дегенде, азыр эми Кочкорго поезд менен деле барып
4: калат. Ар жагында
1: чайкелер айланды.
4: Тиги көмүр чыккан
5: кара
4: кечеге чыкса андан ары Жалал Абад аркылуу тоздору Өзбекстанга өтүп кетет. Ошону менен эл аралык темир жол байланышына кирип калабыз. Кыргызстан үчүн бул өтө маанилүү.
5: Ай жакшы, эже жакшы деш керек.
4: Ошол биздин экспорт, импорт деген нерселердин бар. Бизде башка жолу жок да. Деңиз жолу жок. Аба жолу, анан темир жол, авто жол болчу. Эми темир жол кошулуп, жакшы эле болгон турат. А жана ички каттамдар боюнча биз мен өзүм төркүнүм жакын эле жерде кайын журт биякта дегендей ага түшкүлүкпүз. Бирок мисалы үчүн Баткенге, Караколго, ошол эле Ошко, Жалалабадка барып келиш жеңилирээк эле болуп калат да. Эми бул киши канчарак көбүрөөк каттам көбөйсө анын бир баасы да түшөт го деген ойдомун да.
1: Рахмат сиздерге.
4: Ошондо жакшы эле болчу да.
1: Атайын убакыт таап келип таң эрте биринчи радионун түз эфиринде маек куруп угармандарыбыз менен көрөрмандарыбыз менен пикирлеш болуп бүгүн ушул эгемендүүлүк майрамын биз да студияда чогуу бирге тосттук. Жалпы журтубузга аманчылык каалайлы, өлкөбүздө экономикалык өсүү, туруктуулук болсун. Ушул Кыргызстан чакан экономикасы менен ыкчам өнүгүп баратат. Ошонубуздун мындай көз тийбей түйөлүбүз түз болсун.
5: Айтканың келсин назир.
1: Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угармандар, бүгүн биздин студияда Кыргыз Республикасынын эл артисти Келдибек Ниязов жана педагогика илимдеринин доктор профессор Нурбүбү Асипова маек куруп суроолорубузга жооп берди. Ушул эле программаны эми сиздер биринчи радионун Facebook-тагы баракчасынан кайталап угуп көрүп, Алатоо 24 каналынын YouTube каналынан дагы кайталап көрүп алсаңыздар болот. Биринчи радионун угармандары биз менен бирге калыңыздар. Ал эми мен микрофонду Алатоо 24 каналындагы кесиптешим Гүлкайыр кайрадан өзүңүзгө узатайын.
8: Рахмат кесиптеш, биз эфирибизди улантабыз.

0: Өлкө аймагындагы маалыматтардын эртең мененки чыгарылышын сунуштайбыз. Студияда Гүлкайыр Масеитова, саламатсыздарбы? Таласта төп бурчак заводунун курулушу аяктап, ишкана ачылууга даяр. Европа стандарттарына жооп берген заманбап жабдуулар орнотулган заводдо төп бурчак кабыл алынып, таңгакталып, ортомчусуз экспортко чыгарылат. Келишимге ылайык, таластык дыйкандар лопатка сортундагы төп бурчагын килограммын 135 тонна кемемес баада өткөрө алышат. Ишкана ачылган күндөн тарта продукцияны кабыл алуу башталып, 40 жаңы жумуш орну түзүлөт. Талас облусундагы төө бурчакты сатып алып, таңгактап кайра экспортко чыгаруучу заводдун курулушу бүгүнкү күндө 100% аяктады. Өлкө эгемендүүлүгүнүн 35 жылдык маарекесинде пайдаланууга берилүүгө даяр турат. Белгилей кетсек, завод 4 айдын ичинде курулуп бүттү, ага мамлекеттен 200 миллион сом каражат бөлүнгөн.
1: Эми таластык дыйкандар төө бурчагын ортомчусуз экспортко чыгара алышат. Бул үчүн заводко заманбап технологиялык жабдуулар орнотулду. Анда кабыл алынган бурчак 8 электен өткөрүлүп, көлөмүнө жараша сортолуп, бирдей таңгакталып, андан соң экспортко жөнөтүлөт.
2: Негизги максат экспортто. Ошо бул ногу завод бул атайын стандарт менен салынган. Бул завод Европанын стандартына ылайык ошо салынган завод. Биз ошонун биринчи максат дыйкандардан түсмө-түс жакшы баа менен алып, анан жакшы баа менен Таластын жакшы продукцияны түсмө-түс чыгарып сатуу. Негизги максат ошо. Кудай буйруса Таластагы мындайча айтканда жалпы фасолду алганга бул жерде ошонун мүмкүнчүлүгү бар. 60 миң 70 миң тоннага чейин бул жер иштете алат. Бир жылда.
1: Келишимге ылайык, завод лопатка сортундагы ак бурчакты килограммын 135 сомдон кем эмес баада кабыл алат. Мындан тышкары алдыда бурчактын башка сорттору да өндүрүшкө киргизилет. Учурда заводдо 40 жаңы жумуш орду түзүлдү. Келечекте дагы кеңейтүү пландалууда. Ошондой эле дыйкандарга бурчактын жаңы сортторун өстүрүүгө көмөк көрсөтүп, үрөн менен камсыздоо да каралган.
2: Дыйкандардан өндүрүлгөн товардын сапаты бул өтө маанилүү. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, дыйкандар ар кандай өз билгендик менен тигип атат. Мисалы үчүн бирөө мындай кылды десе, ошондой кылып атат, бирөө мындай десе, мындай кылып атат. Бирок чындап келгенде ал туурабы, туура эмеспи, буну эч ким буну мындай айтканда көп көңүл бурган жок. Ошол себептен бул багыт бир гана бул кабыл алуу эмес, бирде сорттоп, анан кийин тазалап эмес. Биздин максат дыйкандар менен кошо ушугу тыгыз иштеш. Эң биринчи негизги нерсе бул сертификат алабыз бул жерден. Бул сертификат алынат. Атайын аккредитованный сертифицированный атайын компаниялар келет дагы ушуну өткөзөт.
1: Ишкана расмий ачылган күндөн тарта төө бурчакты кабыл ала баштайт. Заводду курууга мамлекеттен 200 миллион сом бөлүнүп, жеке ишкерге 2 гектар жер 25 жылга ижарага берилген. Буга чейин Таластын бренди аталган төө бурчагын сатууда жана өткөрүүдө дыйкандар бир катар кыйынчылыктарга туш болуп келишкен. Эми жаңы заводдун ишке кириши менен бул көйгөйлөр чечилет деген үмүттө. Жаркынай Тургунбекова, Бексултан Рахатбек уулу, Бакаата району.
3: Урматтуу радио каармандар, биз адаттагыдай эле түз байланыш программасын баштайбыз. Студияда Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссерлору Айгүл Маметова жана Азиз Чокморов. Өзүңүздөргө белгилүү, мына Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнө 35 жыл болду. Мына бул ушул 35 жылдык биздин Кыргызстанда бир топ ири эл аралык деңгээлдеги иш-чаралар менен коштолду. Ал эми бүгүн Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун катышуусунда Талас облусунда Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгы расмий белгиленет. Биз ушул багытта деги эле эгемендүүлүктүн 35 жылы соңку жылдардагы Кыргызстанда башка өлкөлөрдү таң калдырып, кыргызстандыктарды сыймыктандырып жаткан өнүгүү багытындагы иш аракеттер тууралуу сөз кылабыз. Биздин студиянын мейманы Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, коомдук ишмер, акын Бүбайша Арстанбекова. Саламатсызбы?
4: Саламатчылык.
3: Урматтуу угармандар, биз ушул багытта сөз кыларда сиздердин пикирлерди да кабыл алууга даярбыз. 0502 39 21 90, 0312 39 21 90. Анда маегибизди баштай берели. Бүбайча эже, мына буга чейин дагы сиз ушул Кыргызстандын эгемендүүлүгү, Кыргызстанда жаралып жаткан ийгиликтер, ушул багытта бир өзүңүздүн ой пикирлериңизди айтып, мындай бир жарандарыбызга багыт бере турган, аларды бир алдыга сүрөй турган кептерди айтып келчи элеңиз да, анан менин алгачкы суроом ушул эгемендүүлүктөн 35 жылы Кыргызстан үчүн кандай жыл болду? Алгач ушул жөнүндө кыскача айтып койсоңуз да.
4: Эгемендүүлүк деп айткандын өзү эле абдан бир жооптуу сөз да. Чоң жоопкерчилик. Биз буга чейин 30 жыл толук эгемендүүлүккө ээ болгон жокпуз. Себеби биздин чек аралар толук өзүбүзгө өткөн эмес. Кайра кайра революция деген болду, төңкөрүш деген болду. Бирок чыныгы эгемендүүлүккө, эркиндикке жетип, элибиз мындай мамыр жумур бир эс алып тынч ала элек да. Саясий бир кандайдыр бир кооптонуулар көп болду. Ал эми акыркы мынабу 5-6 жылдын ичинде бизде эң биринчи эгемендүүлүккө жетиштик деп толук айта алабыз да. Бул биздин чек арабыздын бекитилгени. Кошуна мамлекеттер менен толук делимитация, демаркация болуп, толук түрдө биздин эгемендүүлүгүбүз бекитилди деп айтсак болот.
3: Рахмат. Бүгүнкү же өзүңүз билесиз, анан ошо эгемендүүлүктүн 35 жылы дебедиңизби? 35 жыл ичиндеги айрыкча соңку 5 жылга бир өзгөчө баа берилип атат да. Өзүңүз көп маектерде баса белгилечү элеңиз, өлкөдөгү өнүгүү, өлкөдөгү чечкиндүү кадамдар бул өлкөнүн мамлекеттик бийлигине, өлкөнүн лидерине жараша болот депчи. Ушул сөзүңүздү кандай аргументтер менен бекемдейт элеңиз?
4: Чындыгында өлкөбүздүн жетекчиси кандай болсо биздин өнүгүүбүз ошого жараша болот. Муну тарых деле тастыктап турат. Тарыхта деле бардыгы тастыкталып жазылып калды. Ал эми буга чейинки биздин жетекчилерибиз мисалга алып кете турган болсок, чек ара маселеси чечилбей кошуна мамлекеттер менен мамилелерибиздин бардыгы тескери кетип, анан гитара чертип ырдап калган жетекчилерибиз деле болду да. Тимеле бардыгы жайгарып, укмуш өнүгүп, анан Кыргызстан өнүгүп атат, мен жакшы бир жетекчи болуп атам деген сыяктуу, кыларга иши жок калгандай сыяктуу гитара чертип ырдап жайбаракат жүргөн учурлар болду. Бул тарых. Ал эми азыркы мынабул 30 жылдан кийинки Садыр Нургожоевич Жапаров келген убакыттан баштап бир күн тыным жок. Аны эл деле көрүп турат. Бир нерсе десең пахта дешет. Бул пахта эмес, бул факт. Бир күн бир мүнөт тыным жок. Биринчиден. Экинчиден экономикалык, социалдык өнүгүүлөрдү көп эле айтып атышат, ал айтып кереги жок. А үчүнчүдөн биздин руханий дүйнөдө эмне жаңылыктар болду? Биздин мына уңгу жол деген программанын ошо президентибиздин буйругу менен уңгу жолго салып койду. Уңгу жолго салганда бул сенин кыргыз экениңди тааны. Эгемен элсин, эркин элсин. Өзүңдүн каада салтың менен, өзүңдүн үрп адатың менен адам болосун деген сыяктуу улуу багытка буйрук берди. Бул биздин президентибиздин баягы мукра кыргыздын өнүгүү жолуна берген багыты деп эсептейм да. Андан сырткары көчмөндөр оюну. Көчмөндөр оюну бул шоу эмес. Көчмөндөр оюнун байкап карап тура турган болсок, бир эле маданият, адабият, ошол эле кино жаты, спорт, экономика, социалдык, билим, жанагы азыркыдай санариптик заманбап өнүгүүлөр, ошолордун баарын карап отурсаңыз, Кыргызстан дүйнөгө өзүн таанытып койду. Өзүн таанытып койду. Ошол эле таанытып эле коюп тим болмостон, жүздөгөн мамлекетте жанагы массалык маалымат каражаттары таң калуудан чарчабай атышат да азыркыга чейинчи. Себеби кыргыз ким экенин билип алышты, таанып алышты. Бир эле мисал айтайын, ар бир жетекчинин доорунда ар кандай иш-чаралардан жыйынтык майнап чыкса чыгат, чыкпаса жок. Мисалы Акаевдин убагында Манас миңден майнап чыккан. Аны элдин демилгеси менен тим эле элдин эле баягы каржысы менен бүтүп калганда аны мамлекетте тыйын деле жок болчу ал убактачы. Ошол Манас миңде мына Манасыбыз даңгазаланып калган экен, дүйнө Манасты таанып, Манасы болсун. Азыр ааламда Манас энергиясы иштеп, Манастын руханий азыгы экенин таанып билип, азыр бир жакшы бир руханий өнүгүүлөр болуп атат. Ал эми биздин эгемендүү өлкө эгемендүүлүк Кыргызстанга жөн эле келип калды. Көктөн түшкөндөй келди деген сөздөргө мен кошула албайм. Көктөн түшкөн жок. Эгемендүүлүк деген ар бир саатта, ар бир мүнөттө келип туруш керек. Себеби эмнеде? Өлкөнү өнүгүү жолуна багыттап, анан ошол өнүгүү жолунда коргоп туруш керек. Өлкөгө көз арткандар көп болот. Жерге көз артат, сууга көз артат. Бейиш жер деп коебуз го биздин жерди. Бизге көз артпаган башка жок болуш керек. Абдан көз артышат, көз тийбесин. Анан ушул эгемендүүлүктү көктөн түшпөй эле 90-жылы миңдеген адамдар кан жанын берип жана Ош окуясын билесиздер 90-жылы. Ошондо союз ыдырап кетпеш үчүн Казакстанда жыл 90 болду. Тажикстанда граждандык согуш болду. Ал эми Кыргызстанда эки элди кагыштырып коюшту. Бул бир саясий оюн болуп кетти да. Ошондо деле биздин жарандар эли жер үчүн эгемендүүлүк үчүн жан берди. Ал эми кечээги эле мына чек ара маселеси. Канча жоокерлерибиз каза болуп кетти. Алар дагы эгемендүүлүк үчүн жан берди. Биздин өлкөбүздүн бүтүндүгүн сактап калалы, эли жерибизди сактап калалы деп аларга дагы бейишин берсин. Ал эми бүгүнкү эгемендүүлүк 35 жылдык салттуу түрдө өткөрүлүп атканы, ар бир жети дубанда өткөрүлүп атканы дагы бул жөнөкөй эмес. Жети дубанда өткөрүп атканы мына 23-жылы Ошто өттү. Андан кийин Нарында өттү, Таласта өтүп атат, э? Ушинтип ар бир областта
5: өтүп,
4: Баткенде да өттү. Ар бир областта өтүп атканы, азыркы Талас областында өтүп атканы бул бир кандайдыр бир келечектеги Кыргызстандын чыныгы эгемендүүлүгүнө ээ болгондугунун таасири деп мен эсептейм да. Себеби дегенде ар бир жаран бешиктеги баладан бир кылым жашаган ата бабаларыбызга чейин сезиниш керек. Ошону өзүнө кабыл алыш керек. Биз чындап эгемендүү элбиз деген сыяктуучу. Чындыгында эгемендүү элбиз. Мен ошол убакта эгемендүүлүктө 30 жашта элем. Анан ыр жазып койгом, ошону окуп берейин.
5: Окуп бериңиз.
4: 30 далем анда мен эсирдин жаранымын деп келгем. Капастагы карлыгачтай карайлап, эркин учпай эркиндикти эңсегем. 30 далем анда мен кыргыз болуп өз атасын билбеген 70 жыл жетелешип жетимдей өгөй ата өгөй бийлик бийлеген. Эркиндикке жете албаган буулугуп, карлыгачтар канаттарын күүлөгөн миң сандаган жаштар толкуп чыгышып эгемендүү эл болууга үндөгөн. Мен да болгом жалын жаштар ичинде эркиндикти эңсеп жүргөм күн түнү, ала тоонун бүркүтүндөй эркин эл эгемендүү өлкөбүздүн түркүгү. 35 жыл эгемендүү өлкөбүз энчиледи улуттук сом тилибиз, эн белгиси туусу кабыл алынды кереметин коштоп рух дилибиз. Туусу бийик, туу түндүктүү өлкөбүз, баркын билгин барчаланба калың журт, эркиндиктин баасы такыр өлчөөсүз, эптей албай эсирбегин кебимдук. Кыргызстаным, эгемендүү эркин эл, 35 жыл маарекебиз курт болсун, коктук олот, уруу-урууга бөлүнбөй, ынтымактуу ырыскыбыз жуп болсун.
3: Абдан жакшы бөйшөже, чоң рахмат. Ушул сиздин баягы мекенчилдикке чакырган, мамлекеттин бүтүндүгү менен ынтымакка үндөгөн саптарыңызга улай дагы бир суроо берейин деп турам да. Кече жакында өлкөбүздө жана сиз дагы айта кеттиңиз, көчмөндөр оюндары өттү эл аралык деңгээлде. Андан сырткары жана Шанхай кызматташтык уюмунун саммити өттү. Эмне деген ири имараттардын ачылышы болду. Ушул эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына утурлай бизде мындай бир эл аралык деңгээлде дагы бир топ ийгиликтер жаралды десек болот экен да. Ошол эле жанагы көчмөндөр оюндары өткөн Бишкек аренанын ачылышы, Ырыс ордонун ачылышы, Ак кеме мейманканасынын ачылышы дегендей, бул кайсы бир деңгээлде мындай өлкө өнүгүп жаткандыгын көз менен көрүүгө боло турган бир фактылар катары кабыл алсак болот да.
4: Ой, көз менен көрө турган эмес, буга биз чын жүрөктөн кубанышыбыз керек, шүгүр дешибиз керек. Себеби дегенде буга чейин бир курулуш деле болгон эмес да. Анан ушунчалык деңгээлде Бишкек аренаны караңыз. Анын ачылышынын салтанаты кандай? Дүйнөгө
3: кимдер гана катышкан?
4: Кимдер гана катышкан жок? Кайсы гана өлкөнүн президенттери келбеди? Алардын таң калганын караңыз. Аларды таң калдырдык, Кудайым буйурса. Андан сырткары мына көчмөндөр оюнун айтайын. Көчмөндөр оюнунда бизде өтө бир кыргыздын уникалдуу калк экени. Бул улут катары тарыхый атам замандан алмыстактан бери өзүнүн каада салты бар экени. Анан бизде жанагы азыр адал, арам деген сөздү көп колдонушат го. А биздин адалдыгыбыз ошол жерде турат. Биздин адалдыгыбыз каада салтыбызда көрүнүп турат. Кыргыз төрөлгөндө эмне кылыш керек? Кандай ырым-жырымдар бар? Боз үй деген эмне? Эпчиси каяк? Эркеги кайда отурат, аялдар кайсы тарапка отурат деги эле саламдашуудан баштап, төрөлгөндөн баштап, акыркы сапарга узатууга чейинки каада салттарыбызды азыр элдер таң калып бүтө албай атат да. Биринчиден. Экинчиден, баягы биздин ари деп коет да, ак сөөк. Арийсиңер деп немистер бизге жан тартып калат го. Чет өлкөгө барганда деле арийсиңер деп анан көп сөз угабыз, аруу калксыңар деген. Биздин аруулугубуз, биздин кайталангыс калк экенибиз, анан биздин кыргыз экенин, Манастын урпагы экенибизди ушул биздин иш чаралардан көрсөк болот да. Эми ошол иш чаранын ичинде эле бир эле келген чет өлкөлүк конуктор бир эле нерседен таасир алып ошону өзүнө кабыл алганын өзү канча бир бизге дөөлөт, канча кут. Ошо келип аткан конуктордон сырткары ар бир кыргыз ошол жерге өзүнүн чын жүрөгүнөн сүйүнүп кубанып барып катышып жамгыр жааса жамгырда калып, бирок ошого карабастан ырдап бийлеп ошол жерде кандайдыр бир шаан шөкөткө кубанычы тарттылашты да. Анан булар жан дүйнөсүнө бир таасир эте турган бир касиеттүү кабыл алышты да, өздөрүнүн кыргыз өзүнүн касиетин кабыл алды деп эсептейм менчи.
3: Жакшы эже, бизде бир угарман бар экен, кабыл алалы. Анан улантабыз. Саламатсызбы?
5: Талал күлөйм, саламатсызбы?
3: Саламатсызбы?
5: Каншардан Каныбек
3: мырза. Угуп жатабыз агай.
5: Бөөш айым, саламатсызбы?
4: Саламатчылык.
5: Абдан кызыгуу менен угуп отурам.
4: Рахмат.
5: Талай күлөйм, сиз аркылуу мына Бөөш айым аркылуу бүткүл кыргызстандыктар бүгүн расмий түрдө эгемендүүлүк күнү белгиленип атпайбы?
3: Силердин
5: ушу эгемендүүлүк күнү менен майрамдаймын.
3: Бөөш
5: айым айтып кетпеди, 30 жашымда элем депчи. Мен ошондо 32 жашымда элем. Ошол жылдары 1-2-3-5 жылга чейин бул эмне деген майрам деп билбей жүргөндөр болгон да.
3: Ооба.
5: Мына азыр карагылачы, азыр тимеле ар бир кыргыз тимеле мындай көкүрөгүн керип башын эле көтөрүп, мен эгемендүү мамлекеттин жаранымын деп куанып ачат туурабы?
4: Ооба.
5: Бул эмне үчүн болуп атат? Себеби дегенде ошолорду мен айтып кетейинчи азыр.
4: Айтыңыз.
5: Мен таза болсом, сен таза болсоң, коом таза болот деген Искак Разаковдун айткан сөздөрү мына так болуп атат да, накта болуп атат да. Ошол Искак Разаковдун убагында ушундай өзгөрүүлөр болгон экен да, мына айтып жүрүшпөйбү? Ушундай баардык мына курулуштар, экономика, окуу жайлар салынып, башкалар болуп Искак Разаков мына бизге келди азыр. Искак Разаковдун жолун улантып аткан Садыр Жапаров болуп атат.
4: Кут болсун.
5: Бул кошоматчылык эмес. Болгонун болгондой айталы.
4: Ооба.
5: Талай күлөйм, сиз билесиз, мен катышмын.
3: Кандай болсо ошондой айтат.
5: Ошондой айталы. Мына калыс сөзүн айтпаган кардан сакта дейт. Калыс сөздү айтып жүрөлү. Болгон болгондой жана талай күлөйм, сиз жакшы айттыңыз. Мына көзүңүз менен көрүп атасызго деп көрүп атышат деп. Көзүңүз эмес, мен майыпмын, мен көдүн менен көрүп турбайм бай. Өзгөрүүлөр болуп атканын.
4: Ооба.
5: Ошондуктан азыр мына шайлоо болот, буюрса ошондо Садыр Жапаровду шайлап алалы. Бул экинчи срогунда дагы иштерди кылат. Мен бир гана нерсени суранам. Ушул карылдар, биз Бөбөшайым, сиз, мен буга чейин Келдибек менен тиги дагы бир
3: эже сүйлөдү.
5: Биз ушул аксакал деген аттан жаман атка конуп калбайлы. Өзү президентибиз айтып атат, мен эмки шайлоого барам депчи, анан кийин эс алууга кетем деп. Биз ошону колдойлу. Жок, дагы бул сенден башка киши жок деп жардан түртүп жибербейли. Андан көрө өлкө башында туруп өзү көзү мөлдөп турат, андан кийин да кыргыздын арасында табылат татыктоолор, ошону шайлап алалы. Себеби дегенде бул нерсе башыбыздан өткөн. Акаев биринчи мөөнөтүндө сиз да айтып кеттиңиз, жакшы эле иштеген. Ой, сенден жакшы табылбайт деп 15 жыл болуп отуруп мына акырында эмне болуп калдык биз. Ошол жолдон сак бололу дагы, мына ошо Акаев академик да шайланды, чарбачыл Бакиев да болду, тарыхчы жана өзүнүн гитара черткен да болду, агроному да болду, Орто Азияда биринчи аял Отунбаева да болду. Эми ар бирине өзүнчө баа бересиз, бирок мына Садыр Жапаровду кылып аткан иш үчүн биз рахматыбызды айтып колдоп туралы дагы, шайлоодо шайлап кийин 5 жылдан кийин дагы бир адамыбыз шайлап алалы. Дагы бир жолу эгемендүүлүк майрамыңыздар менен сиздерди мен кайрадан убактыңарды алып кайталап отургум келген жок эмне болуп атканын.
4: Рахмат.
5: Аны Бүбөшайым кантип эгемендүүлүк келген жакшы айтты кыска эле. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен урматтуу кыргызстандыктар.
3: Рахмат. Рахмат агай. Каныбек агай, ушул мындай өзү позициясы бекем, анан баардык нерсени шаар айткан киши да. Агай мага тарынбайт болуш керек, анан көзү азиз майып агайыбыз дайым айтат да, кантип көрбөй атасыңар ушундай ийгиликтерди, курулуштарды, мен көрүп атам го депчи. Негизи ийгиликтерди айта жүргөн дагы, жетишкендиктер менен сыймыктана жүргөн дагы, анан өлкөнүн агай айткандай жок дегенде каалоо тилек сөз менен, акыл кеңеш менен, кеп менен дагы бир өнүгүүсүнө салым кошуу мүмкүнчүлүгү бар да. Анткени сиз сөз менен иштеген адамсыз да, Бүбөш эже.
4: Албетте бар. Баягы көзүң сокур болсо да көөдөнүң сокур болбосун деп кыргыз бекер айткан эмес. Каныбек мырзага чоң рахмат. Бирок жана шайлоо жөнүндө айтылганы, шайлоо кампаниясы башталганда айтыла турган сөздөр деп ойлойм. Ал эми көрбөй аткан деген маселе боюнча
3: бар андайлар, э?
4: Бар. Ал көрбөй коюу деген мен ойлойм, бул кыянаттык. Биринчиден, экинчиден кесир деп коет.
3: Айта бериңиз.
4: Кесир болуп калбасын, шүгүр дейли. Шүгүр дегенге көнүшүбүз керек. Себеби көргөндү көргөндөй, болгонду болгондой. Ал эми кемчилдик болсо кемчилдикти да айтышыбыз керек. Кемчилдиги жок адам болбойт.
3: Азыр мына ушул уктуруунун жүрүшүндө мен сиздерге, урматтуу радио каармандар, белгилей кетейин. Азыр Талас областынан Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун катышуусундагы салтанаттарды түз алып берүүбүздү баштайбыз. Мына ушул биздин түз алып берүүгө чейин Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, калкыбыздын сыймыктуу кыздарынын бири Бүбайша Арстанбекова эжебиз маек куруп берди. Сизге ыраазычылык билдиребиз дагы бир жолу майрамыңыз менен. Урматтуу угармандар, ал эми азыр биз ушул Талас жергесиндеги Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган түз алып берүүбүздү баштайбыз.
6: Отмечаем День независимости Кыргызской Республики. И здесь в течение нескольких дней запланирован ряд важных событий, посвященных Дню независимости Кыргызской Республики. И в эти минуты мы находимся на аллее Кенешбека Нурджанова. Здесь через несколько минут состоится церемония поднятия государственного флага Кыргызской Республики, государственного символа нашей страны и кыргызской независимости.
7: Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр билесиздер, өлкө боюнча жалпы ушул реформалык багыттар курулуш тармагында болобу, өнөр жайда болобу, же болбосо билим тармагында болобу, бардык тармактарда реформалык багыттар жүрүп жаткан мезгил. Мындай өнүгүүлөрдөн, өсүүлөрдөн Талас облусу дагы кур калган жок. Анткени өзүңүздөр билип тургандай, акыркы 5 жыл ичинде, анын ичинде акыркы жылдарда Таласта, Талас облусунда, анын ичинде Талас шаарын өнүктүрүү, анын инфраструктурасын жакшыртуу, элдин социалдык алакыбалын жашоосун жакшыртуу боюнча бир топ алгылыктуу иш чаралар жүрдү. Акыркы 5 жыл Кыргызстан үчүн өзгөрүүлөрдүн, экономикалык өсүштү камсыз кылуунун, элдин социалдык жашоосун жакшыртуунун жылы болду десек жаңылышпайбыз. Бул аралыкта мамлекеттин алдында бир эле учурда бир нече маанилүү тармактарга көңүл бурулуп, бардык ушул тармактарды оңдоонун жана алдыга жылдыруунун, алдыга келечектүү пландарды коюунун жылдары болду десек жаңылышпайбыз. Экономиканы өстүрүү, инвестицияны тартуу, туризмди өнүктүрүү, энергетикалык мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү, жол транспорт, магистралдарды жакшыртуу маселеси, саламаттык сактоо жана турак жай курулуштарын өнүктүрүү маселелери бүгүнкү күндө өзгөчө алдыга коюлган приоритеттүү багыттардын бири болду десек болот. 2025 жылдын жыйынтыгы менен Кыргызстандын ички дүң продукциясы 1,976,000,000 сомго жетип, реалдуу өсүш 11,1% түздү. Экономикалык негизги тармактардын баарында оң динамика катталды. Курулуш тармагында 21,1% кызмат көрсөтүүдө, 10,9% өнөр жай тармагында 10,7%, айыл чарбасында 2,2% өсүүлөр болду деген статистикадагы байкоолор, аныктоолор мына биздин бүгүнкү күндөгү ушул өлкөдөгү жасалып жаткан реформалык багыттарды тастыктап турат.
6: Да, действительно, уважаемые телезрители, в течение вот последних нескольких лет в Кыргызстане идет заметный рост, и об этом свидетельствуют и рейтинги различные международные, да, и также наши тоже самостоятельные рейтинги показывают то, что действительно Кыргызская Республика, она сейчас на пути развития, на пути становления, и, как отметил мой коллега, в этом всем есть и экономическая развитие, и развитие в культурно-гуманитарном плане тоже, образование, медицина, здравоохранение, спорт, культура, все, в принципе, области, которые связаны с жизнедеятельностью любого государства, и мы становимся свидетелями вот этих всех изменений в нашей стране. Мне хотелось бы еще отметить то, что в течение

0: И как мы отметили, в течение сегодняшнего дня запланировано очень большое количество мероприятий, в том числе открытие различных объектов, открытие как и социальных, так и промышленных объектов, так и вот мы сейчас находимся в преддверии поднятия государственного флага. Как я уже отметила, это символ кыргызской государственности, кыргызской независимости, и это очень символично, как раз-таки в день независимости Кыргызской Республики.
1: Албетте, кесиптешим айтып өткөндөй, өлкө боюнча жалпы аймактардын экономикасына көңүл бурулуп жатат. Анын ичинде негизги борбордук аймактарда, шаарларда, район, облустардын борборлорун оңдоп түзөө, алардын инфраструктурасын жакшыртуу жаатында бир топ алгылыктуу иштер өнүктүрүлүп жана алдыга келечектүү пландар коюлуп жаткан мезгил. Анын ичинде ушул Талас облусудагы мындай реформалардан, оңдоп түзөөлөрдөн жана инфраструктурасын жакшыртуу пландарынан сырткары калган жок. Анын ичинде борбордук көчөлөрдү жакшыртуу, эскирген имараттарды жаңылоо, социалдык объектилерди кайрадан куруу, алардын санын көбөйтүү, айрыкча ушул мектеп, бала бакча, оорукана деген сыяктуу элдин жашоо турмушуна керектүү болгон баардык объектилерди жаңыртуу, жакшыртуу маселелери колго алынып жатканын өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бүгүн дагы ушул Кыргыз Республикасынын президентинин катышуусунда бир топ имараттардын ачылышы, аларга мындан ары иштөөсүнө старт берүү маселелери алдыга коюлуп планда турган учур. Бүгүн алгач эле ушул туу көтөрүүдөн кийинки бир топ иш чаралар бар. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин Талас аймактык көп тармактуу институтунун жаңы салынган корпусунун ачылыш аземи болот. Ага дагы ушул биздин улуттук телерадио корпорациясынын түз эфиринде сиздер күбө болосуздар. Деги эле ушул билим жаатындагы жалпы деңгээлди, жалпы келечекке болгон көп максаттуу пландарды ишке ашырууда жалпы эле ушул Талас облусу эмес, республика боюнча планга коюлуп, анын ичинде ушул Таласка дагы ушул илим жаатындагы мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтип берүү планы каралган. Муну менен катар Талас шаарында жалпы ушул транспорттук каттам жаатында дагы өтө бир мындай акыркы жылдары көп аксап келаткан маселе болчу. Бүгүнкү күндө ушул сырттан 30 даана электроавтобусту алып келүү жана ушул Талас шаарынын автобустарын жаңылоо, паркты жаңылоо маселеси каралган. Деги эле ушул шаар ичинде электробустардын жүрүшү, жалпы жүргүнчүлөрдү транспорт менен камсыздоо маселеси мындан ары активдүү жүрүп, мындан ары ушул элди камсыздап берет деген ишеничтебиз. Дагы бир бүгүн ача турган дагы объекти бар. Талас облусунун борбордук мечитинин ачылыш аземи болот. Жалпы ушул мечиттин жасалгасы дагы, курулушу дагы бүгүнкү заман талабына ылайык жасалып, ал жерде ушул жалпы мусулман жарандардын ал жерге каттап, ал жерде өзүлөрүнүн баардык ушул жарандарды камсыздоо маселеси каралган. Деги эле ушул жалпы республика боюнча дагы бул Талас облусунда эле мындай мечиттерди жаңылоо каралган жок. Республика боюнча баардык ушул аймактарда дагы борбордук мечиттерди жаңылоо пландары ишке ашырылып жатат. Мындан сырткары Акылман президенттик лицейинин ачылыш аземин не дагы президент катышуусу пландалып жатат. Өзүңүздөр билесиздер, 2023 жылы Чолпон Ата шаарында дагы ушул Акылман лицей ачылып, анын алкагында иш чара, президенттин катышуусундагы иш чара өткөрүлгөн. Мына кийинки кезек ушул Талас облусунда ачылып жатат. Буга дагы алдыда илим тармагында бир топ илимге дилгир жаштар тарбияланып, келечек ээлери окуп мүмкүнчүлүк алып чыгышмакчы. Талас шаарынын борбордук стадионунун ачылыш аземи дагы бүгүн мына ачылганы турат. Ага дагы Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров катышат. Мындан сырткары сиздер билесиздер, көп туристтерди тартуу жайына, борборуна айланган Кыргыз улуттук Манас ордо комплекси өтө оңдоого, түзөөгө муктаж болчу. туристтерди, туристтер буга чейин ушул Манас Таласка келгенде ушул Манас ордо комплексин көрөбүз деп келген туристтердин саны көбөйүп баратканы арбун.

0: ушул акыркы жылдар ушундагы комплекстагы оңдоп түзөө пландарына кирип, мына бүгүн ушул Манас Ордо комплексинин алкагында бир топ курулуштар жүрүп, азыркы учурда өзүнчө стадион салынып, жана ал жерге Манас баатырдын эстелиги жана Карол дөөдөн сырткарыдагы музейден сырткарыдагы бир топ объекттер курулуп жатканы мына бүгүн көрөсүздөр. Мындан сырткары Баластан балдар оюн зоок борборунун ачылыш аземи дагы болот. Бул жерде ушул жалпы ушул жаштардын жаш балдардын келечегине көңүл бурулуп жана ушул жерде балдарга келечек ээлерине ыңгайлуу шарттар түзүлүп берилмекчи.
1: Да, уважаемые телезрители, действительно насыщенная программа ожидается в течение вот сегодняшнего дня, также следующего дня. И, как отметил мой коллега, очень много будет открыто объектов, как и социальных, так и промышленных объектов. Кроме этого, детские развлечения.
2: Кыргыз Республикасы президенты Жапаров Садыр Нургожоевич.
3: Кыргыз Республикасынын президенти, куралдуу күчтөрүнүн башкы колбашчысы, улуттук гвардиянын өздүк курамы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусун көтөрүүгө даяр. Улуттук гвардиянын колбашчысы полковник Исаков.

0: Salamatsızlar, Rucakarlar.
1: Salamlar, Oğuz, Yollaş, Başkan, Olaşı.
0: Erkin Turgula.
2: Utku.
3: Артыкай! Рыл! Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу көтөрүлсүн! Караул! Хо!

0: Сөз Қырғыз Республикасының президенті Джапаров Садыр Нұрғожоевичке беріледі.
1: Құрметті мекендестер, Талас жергесінің қадірлі тұрғындары, Жылғынды кең Талас, чоң Талас, жер сорысы Тұрбайбы, мұны жер деген адам Тұнбайбы деп, Құлу Манас баянында айтылғандай, бүгін Құйытқұлу Қырғыз елінің Рухани дүйнөсүнүн очоң болгон касиеттүү Талас жергесинде эгемендигибизди белгилөө үчүн атайын сапар менен келип турабыз. Манас, Талас аты уйкашып, экөө бирдей арнамыз, ариет эгемендик түшүнүктөрү менен байланышып, айкалышып келсе, эгемендик дегенибизде түндүгү нурга бөлөнгөн кырмызы туубуз көз алдыга тартылат. Мындан улам касиеттүү Талас жергесинде эгемендигибиздин 35 жылдыгын белгилөөнү оолу туу көтөрүү аземи менен баштап олтурам. Ушул касиеттүү кут дарыган жерде туруп жалпы мекендештеримди Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын 35 жылдык мааракеси менен чын дилимден куттуктаймын. Урматтуу мекендештер, эл жер үчүн канын жанын арнаган ата бабалардын изи, кайрат күчү, деми туюнтулган мамлекеттик туубуз элибиздин сыймыгы, журтубуздун биримдиги, мамлекетибиздин тарыхы, ата бабалардан калган аманат жана кийинки муунга өткөрүп берүүчү эң ыйык таберик. Ошондуктан күн нуру чайып, түндүгүндө ата бабалардын руху оролгон туубуз көтөрүлгөндө ар бир кыргыз жаранынын жүрөгү туйлап, бул менин мекеним, бул менин аманатым деп бабаларыбыздан калган жерди, элди, тилди, нарк насилди сактап, кийинки муунга өткөрүп берүү жоопкерчилиги жүрөгүндө күйүп, кулагында жаңырып турушу керек. Бир саамдан соң кызыл туубуз көккө көкөлөп, кең Талас Таластын керимсел желегине желине желбирейт. Бабалардан калган тууну кийинки муунга өңүн унутпай, салмагын кемитпей өткөрүп берүү бул биздин бүгүнкү ишибизге, тынымсыз аракетибизге байланыштуу десек болот. Биримдигибизди сактасак, тынымсыз эмгек менен мамлекетибизди бекемдесек, балдарыбызга татыктуу тарбия, терең билим берсек, кызыл байрагыбыз дайыма бийик желбиреп турат. Ошондуктан ыйык тутун ар дайым көктө желбиреп турушуна кам көрөлү, мээнет төгөлү, жапыр тикерде тик турабыз. Ардактуу Таластын агайын туугандар, мына ушул багыттагы иш-аракеттерибиздин аркасында Талас шаарында акылман лицейин, мусулман коомчулугу үчүн сыйынуу жайын ачып, Манас ордо комплексин жаңылап, Айтматов ааламы даңазалануу алдында турат. Ал эми облус борборунда элдин ээн эркин эс алуусуна багытталган атайын аллея балдарыбыздын көңүлү куунак чоңоюшун, ар тараптуу жетилишин камсыздай турган Баластан оюзоок борбору да курулду. Шаар тургундарынын ыңгайлуулугу үчүн электробустар сатылып алынды. Жусуп Баласагын атындагы улуттук университеттин филиалына жаңы корпустар салынды. Бул Талас шаарынын көркүнө көрк кошууда буюрса. Бул иш аракеттердин баары өлкөбүздү, анын аймактарын өнүктүрүүдөгү жасалган кадамдар. Өнүгүү адам өзүнүн күнүмдүк жашоосуна оң өзгөрүүнү сезгенде гана чыныгы маанисине ээ болот. Элибиздин турмушун жеңилдетүүгө, жакшыртууга багытталган мындай өзгөрүүлөр жети дубаныбызда тең тынымсыз уланууда жана мындан ары дагы дүркүрөп улана бермекчи. Ардактуу мекендештер, Кыргызстандын эгемендигинин 35 жылдык соңку тарыхы бизге чоң сабактарды калтырды. Албетте, оңой боло койгон жок. Түркүн сыноолорду баштан кечирдик, жаңылдык, жаздык дегендей ийилдик, бирок сынган жокпуз. Жол издедик, тажрыйба топтодук, акыры өзөгүбүздү таанып, уң жолубузга кайта баштадык. Эң башкысы, өткөндөн сабак алып, элдүүлүгүбүздү чыңдап, жаңы Кыргызстанды куруу жолуна түштүк. Биздин мүдөөбүз билимдүү жаштардын катарын көбөйтүп, ар бир үй бүлөнүн эртеңки күнгө ишеним менен кароосуна шарт түзүп берүү менен өнүккөн Кыргызстанды түптөө. Ары сыймыктуу, ары мээнеттүү бул сапарда ар бир кыргыз жараны өз ордун билип, таза ниет менен эмгек кылып, жасалган иштерге калыс баа берип, мамлекетке колго ушулганда гана мамлекет күчтүү болот. Айрыкча азыркы жаш муун бул максатты ишке ашырууда бизге арка бел болот деп бекем ишенемин. Бүгүн мен үмүт кылган жаштарыбызга акелердин эң улуусу карга экенин, кайратты элден ал, келбетти жерден ал, тазалыкты суудан ал да, ынтымакты туудан ал деген насыят кебинде айта кетейин. Урматтуу кыргызстандыктар, Кудай буйурса кыргызстаныбыздын келечеги кең, анткени эгемендигибиздин баасы менен баркын билген элбиз, журтубуз бар. Мамлекетибиздин тагдырына кайдыгер карабаган, отуна күйүп, суугуна тоңууга кайыл мекенчил жарандарыбыз көп. Нарк насилди, каада салтты сактаган жаштарыбыз арбын. Болгону бизге улууну урматтаган, кичүүнү ызаттаган ынтымак гана керек. Ынтымак жакшы, ырк жакшы, ынтымактуу журт жакшы деген ата бабадан калган дем менен ынтымагыбыздан жазбайлы. Ар бирибиз мекенди сүйүүнү сөзүбүз менен эмес, ишибиз менен көрсөтөлү. Ошондо таластын асманында бүгүнкүдөй бийик көтөрүлгөн кыргыз туубуз жети дубандын борборунда бийик желбиреп турат. Мекен бизге берилген аманат болсо, эгемендик бизге берилген бакыт. Ошол бакытыбызды колдон чыгарбайлы, эгемендүүлүгүбүз түбөлүктүү болсун, түндүгү нурга бөлөнгөн кыргыз туубуз ар дайым бийиктикте желбирей берсин. Эгемендик майрамыңыздар менен.
2: Туу мамлекеттин жүзү, туу элдин намысы, туу эгемен Кыргызстандын келечек муундар алдындагы жоопкерчилигинин символу. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Кыргыз Республикасынын эгемендигинин 35 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чаралардын Талас облусундагы бир канча иш-чаралардын башталуу алдындагы Кыргыз Республикасынын туусун көккө көтөрүү аземине күбө болдуңуздар.
3: Уважаемые телезрители, вот несколько минут назад прошла торжественная церемония поднятия государственного флага, символа кыргызской государственности, кыргызской независимости. И он сейчас развивается над аллеей Кеңешбека Нурджанова как символ независимости, единства и гордости за нашу страну. И как мы уже отмечали выше, сегодня, а также завтра в Таласской области запланировано очень большое количество мероприятий, в том числе участие президента Садыра Джапарова в церемонии открытия нового корпуса Таласского регионального многопрофильного института Кыргызского национального университета имени Джусупа Баласагына. Также с его участием пройдет церемония вручения ключей от электробусов, они предназначены для города Талас. Кроме этого, состоится открытие центральной мечети в Таласской области. В этом мероприятии также примет участие президент Садыр Джапаров. Кроме того, откроется президентский лицей Акылман. Это филиал президентского лицея Акылман, который в 2023 году был открыт еще в Иссык-Кульской области, в городе Чолпон-Ата. И сейчас этот образовательный объект, он приобретает свое продолжение, открывается как раз вот в Таласе. Кроме этого, мы знаем то, что в городе Манас тоже строится еще один филиал этого лицея, и в скором времени мы тоже ожидаем его открытия. Также здесь же, в городе Талас, откроется центральный стадион. Это означает то, что и в сфере спорта тоже обращает большое внимание. Далее у нас откроется детский развлекательный центр «Баластан». Этот центр, он предназначен для наших детей, для нашего подрастающего поколения, для того, чтобы им было где развлекаться, им было где проводить свое время свободное. И это тоже означает то, что внимание уделяется и нашим детям тоже, нашему подрастающему поколению, нашему будущему. Кроме этого, ожидается открытие объектов в культурно-мемориальном комплексе Айтматов Аламы. Это уже завтра пройдет это мероприятие. Также мы откроем совместно с президентом Садыром Джапаровым новые объекты в Кыргызском национальном комплексе Манас-Ордо, который тоже является визитной карточкой Талаской области, и туристы, которые приезжают в Таласкую область, обязательно они посещают Манас-Ордо. И этот комплекс, он уже многие годы нуждался в качественном, в капитальном ремонте, в реконструкции. И вот в этом году эта работа была вся проведена в дополнение к тем объектам, которые присутствовали в комплексе Манас-Ордо. Были построены еще другие объекты, и теперь этот комплекс может считаться действительно таким, который отвечает всем современным требованиям и действительно будет привлекать многих и многих туристов. Также сегодня и завтра запланировано открытие совместно в онлайн-режиме по всей республике, открытие около 100 социальных объектов, а также около 50 промышленных предприятий по всей стране.
2: Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей ушул Талас облусунун ичинде жасалган реформалык багыттар элдин социалдык жашоосуна тийиштүү болгон, алардын шарттарына ылайык келген бир топ курулуштарды, реформалык багыттарды сиздер улуттук телеканалдын түз эфиринде президенттин катышуусунда бир топ коомдук ишмерлердин жана бардык коомчулуктун катышуусундагы иш-чаралардын алкагында сиздер көрүп олосуздар. Андыктан улуттук телеканалдын экранынан алыстабаңыздар.

0: Ықчам жаңылықтар. Бары биринчи радионун эфиринде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардан артта калбаңыз. Биринчи радио. Кыргызстандагы номер бир маалымат радиосу.
1: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
2: Быйыл Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдык тарыхый мааракесине арналган негизги майрамдык иш-чаралар 11-12 сентябрь күндөрү Талас шаарында өткөрүлөт. Бул салтанатка карата облус аймагында шаарды жаңылоо, көрктөндүрүү жана ири инфраструктуралык объектилерди куруу жумуштары кызуу жүргүзүлдү. Мамлекет башчысынын демилгеси менен башкы улуттук майрамды ар кайсы облустарда кезек менен белгилөө салты аймактарды өнүктүрүүгө жана элдин биримдигин чыңдоого багытталган. Учурда Таласта коопсуздук чаралары күчөтүлүп, өлкөнүн булуң бурчунан келүүчү конокторду тосуп алууга масштабтуу концерттик программаларды жана маданий салтанаттарды жогорку деңгээлде өткөрүүгө толук даярдыктар көрүлгөнү айтылууда. Назарыңыздарга дал ушул жаатта калктын пикирин сунуштайбыз.
3: Эгемендүүлүгүңөрдүн 35 жылдыгын майрамына ошону көрөйүн деп бала чакам менен майрамдап келдим. Паркты аралап неметип жүрөбүз. Айланайын кыргыз элим, айланайын талаз элим. Ушу мен кааларым баарыңерге чын ден соолук, узун өмүр, эч убакта оорубагыла. Өнү өзү өргүлө. Муну өнү өзү атыры, мынан ары да өнү өзү өргүлө. Талаз элим, айланайын Манастын арбагы колдоп бизди. Жер үстү, суу үстү ушул эстеп Талас элинин көркүнө келтирип, баарын ушундай иретке келтирип аткан Садыр Нургожоевич балама рахмат айтам. Айланайын, уксаң рахмат, көп жашасын. Иши ийгиликтүү боло берсин. Жолу шыдыр болсун, жолдошу кыдыр болсун. Тоскоолдуктардан өтө берсин каалайын. Мен кааларым ошол. Жалпы элиме чын ден соолук, узун өмүр, бакыт таалай. Ушундай өнү өскөндөрдү жакшылап күтөйлү, кадырлайлы, барктайлы, Манасыбызды туу көтөрөйлү. Силерге рахмат.
4: Манас районунан келдим. Эгемендүүлүк майрамды кыргыз элин куттуктайын деп жатам. Бала чакам менен келип майрамдап жүрөбүз. Паркты көрүп атабыз. Сонун өскөрүптүр бардыгы. Жакшы. Президентибизге рахмат ушунун баарын уюштуруп ушундай тумшукап келгенине. Жалпы элибиз аман болсун, тынчтык болсун элибизде. Токчулук, молчулук болсун. Эл аман, жер аман, баарыбыз аман болобулу.
5: Манайыбыз сонун, жакшы, Таласта ушу жакшы өзгөрүүлөр болуп атты иншалла. Парктар сонун болуптур, жаңырып, баары жаңырып. Биз өзү Кирковдон келдик, Айтматов районунан. Анан сонун ондай өзгөрүүлөрдү көрүп алып, кубанып атык. Балдарыбыз да сүйүнүп, кичине ушу немелерге түшүп, чөйүн деп атык иншалла, Аллы буюрса. Майрам сонун, аябай. Баарын майрам менен куттуктайбыз, майрамдыктар менен. Ушу эгемендүүлүгүбүз менен. Каалоо тилегибиз ушу эгемендүүлүк жакшы ушундай ушул калыпта келе турган болсок жакшы деп ойлойбуз да. Ушу эгемендүүлүктү жоготуп албайлы иши ушундай кылып туруп ушу ар дайым ушуго өнүгүп ушундай болуп кетелили. Оюбуз ушул.
6: Саламатсыздарбы, эгемендүүлүк майрамыңыздар менен. Кыргызстаныбыз тынч жана бактуу болсун. Тилегибиз бийикте желбилеп, өлкөбүз өнүгө берсин. Кыргызстаным мен сыйынктанам.
7: Маанайыбыз жакшы айланайын. Бүгүн паркка келгенбиз балдар менен эс алып жүрөбүз ушул жерде. Парктын жаңы ачылышы болуп аткандан кийин бул жакшы нерсе болуп атат баардыгы. Элге журтка жакшы болуп атат да бунун баардыгы. Анан бирден эми бүгүн майрам болуп атыр, эгемендүүлүк бүгүн күнүбүз менен куттуктайын баарын эл журтту. Өнүгүүлөр жакшы болуп атат. Мына жогору жакта Баластанды курушуп атат, Баластанды да жаңы ачылышы болуп атыр. Эми Талас шаары кичине өзгөрүп атат. Чоң өзгөрүүлөр болуп атат айланайындар. Ушу өзгөрүүлөргө мындай көңүл бурсаңыздар, карап көрсөңүздөр, сонун нерсе болуп атат да Талас шаары кадимкидей өзгөрүлүп калды. Анан бунун баарын жакшы нерселерди айта берсек эми көп нерселер болуп атат бул жерде Таласта. Ошо баардыгын кааларыбыз эгемендүүлүктүн ушун жылыбысын жакшылыктын жылы болсун, ийгиликтин жылы болсун, топчулуктун жылы болсун.
8: Майрамдык маанайы жакшы, элдин маанайы. Эми азыр агылып көрөт, мен өзүм Айдаралиев айылынан, Көпүрө базар айылынан келдим. алыскым элдин маанайы жакшы. Мурункуга караганда парктын ичи чоң болуп тур, жакшы. Балдардын үй-бүлөлөрү менен келдим. Ошо дүйнөдө тынчтык болсун, токчулук болсун.
9: Жакшы нерселер болуп атат. Ошол эле учурда өтө мындай салыштырып айтсак, уңгу жол мурдагы идеологияларга караганда күчтүү, эң жакшы жазылган деп эсептейбиз ушул концепцияны. И ошону колдоп биз да эмгектенип келатабыз. Ал эми кыргыз элин майрамы менен, эгемендүүлүк майрамы менен куттуктайм. Манас атабыздан баштап, Төрөкул Жусуп Касымдардан баштап күнүгө эл үчүн, жер үчүн, жаштардын аң сезими үчүн күрөшкөн ата бабаларыбыздын баардыгын эмгеги биз ошолорду унутпашыбыз керек. Эми тууну колго алып жаштар мамлекетти мындан ары урпактарга таза эркин кылып, бай кылып, күчтүү кылып өткөрүп бериш биздин колубуздагы милдет деп ойлойм.
10: Элибиз өсүп өнүгө берсин, Кыргызстан өнүгө берсин. Биздин кыргыз элибиз дүйнө элдерине окшош эмес. Бул байыркы эл, биздин эл меймандос, айкөл эл. Биз элибиз менен сыймыктанабыз. Бир гана элибиз менен эмес, жерибиз менен, өлкөбүз менен да даңазалаган чоң бийик деңгээлге жеткен өлкө болушун каалайбыз. Дүйнө элдери тааный баштаганына кубанабыз. Туристтер келип эс алып биздин жаратылышка суктанып кетип атканын биз байкап жатабыз. Ошолор менен биз кубанабыз, сыймыктанабыз. Биздин Кыргызстандын келечеги чоң деп ишенем.
11: Эми быйыл эгемендүү 35 жылдыгы, Кыргыз Республикасынын эгемендүү болгонун 35 жыл болду. 35 жыл ичинде аябай жакшы өзгөрүүлөр болду. Акыркы мына 5 жылдыкта Садыр Жапаровдун келгени менен аябай жакшы алдыга умтулуп өнүгүүлөр болду. Көп ишканалар ачылды. Ар бир жылда 100 ишкана ачуу деп эметпедиби? Ошол планын ишке ашырды, стадиондор курулду. Аябай жакшы өнүгүү болду. Жакшы жакка өнүктү деп ойлойм. Эгемендүүлүктүн өзү эле аябай бизге чоң бакыт. Эгемендүү болуу, эркин болуу, ушундай эркин өлкөдө жашаганыма, өнүккөн өлкөдө жашаганыма сыймыктанам. Кыргыз элин дагы басып өткөн даңгыр жолу дагы аябай жакшы. Жакшы тарыхыбыз бар. Ошол ата бабадан калган ушул элибизди, жерибизди, улутубузду, тилибизди сактап да мындан да өнүгүп дүйнөлүк аренага чыгалы. Өзгөрүү дегенде аябай санариттешти. Биз дагы башка чет өлкөдөгүдөй, өнүккөн өлкөлөрдөгүдөй жакшы өнүктүк. Мисалы бизге эң аябай инфраструктура өстү, өнүктү, элдер жумуш менен камсыз болду, элдердин маданияты өстү.
1: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган Коомдук пикир рубрикасы Биринчи радиодо.
12: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар Биринчи радиодо.
1: Бишкекте саат 10.

0: генеральный спонсор трансляции азиатских игр. Строительная компания «Айкон».
1: Маалымат дүйнөсү бир мүнөттө токтобойт. Жаңы окуялар, маанилүү чечимдер, эл аралык жаңылыктар, баары дүйнөлүк жаңылыктарда. İş günleri saat 7.25'te, 10.00'de, İşembi cana Cekşembi günleri 14.00'de. Birinci Radyo, ıkçam cana tak malumat.
2: Bangladeş'te kızamık epidemiyası küçöp, bul illetke şektelip kaza bolgon baldardın sanı minge çamaladı. Indoneziya'da janar toonun atılışın çağıldırgan jurnalistler dayınsız boluuda. Dünyada bilim berüü tarmağına kol saluular köböydü. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар тууралуу алдыда кененирээк тааныштырабыз. Жаңылыктар жасалма интеллект колдонуу менен даярдалды. Бангладеште кызамык эпидемиясы күчөп, бул илдетке шектелип каза болгон балдардын саны миңге жетти. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, жыл башынан бери кызамыкка шектелген 166 миңден ашык учур катталган. Акыркы бир айда эле 100'дөн ашуун бала көз жумган. Эпидемияга байланыштуу март айында шашылыш эмдөө кампаниясы башталган. Алгач 6 айдан 5 жашка чейинки балдар эмдөөдөн өтүп, кийин компания өлкөнүн бардык аймагын камтыган. Кызамык пневмония жана энцефалит сыяктуу оор кесепеттерге алып келиши мүмкүн, бирок ага каршы эмдөө аркылуу алдын алууга болот. Индонезияда жанар тоонун атылышын чагылдырууга барган 5 журналист жана кеменин 3 экипаж мүчөсү дайынсыз болууда. Аларды издөө иши 8 сентябрдан бери уланууда. Жанар тоо 4 сентябрда атыла баштап, күл жана түтүн 15 000 метрден ашык бийиктикке көтөрүлгөн. 7 сентябрда анын активдүүлүгү басаңдаганы менен аймакта кооптуу абал сакталууда. Ана Кракатау 1883 жылы катуу атылган Кракатау жанар тоосунун ордунда пайда болгон жана азырда активдүү. Улуу Британияда аба кыймылын башкаруу системасындагы техникалык мүчүлүштүктөн улам 2000'ден ашык каттам токтотулду. Көйгөй өлкөдөгү 15'ден ашык аэропортко таасирин тийгизип, 300 000'ге жакын жүргүнчүнүн планына тоскоолдук жаратты. Эң көп каттам Лондондун Хитроу аэропортунда токтотулган. Ошондой эле Манчестер, Лутон жана Эдинбург аэропортунда да үзгүлтүк катталган. Учурда техникалык мүчүлүштүктүн себеби иликтенүүдө. Дүйнөдө билим берүү тармагына кол салуулар көбөйдү. 2024-2025 жылы дүйнөдө билим берүү тармагына 8,5 миңден ашык кол салуу катталган. Бул мурунку мезгилге салыштырмалуу 40%га көп жана байкоолор башталгандан берки эң жогорку көрсөткүч. Бириккен улуттар уюмунун маалыматына караганда, бул мезгилде кеминде 10600 окуучу жана мугалим каза болуп, жаракат алган же барымтага алынган. Ошондой эле мектептерде аскердик максатта колдун дээрлик 2 эсеге көбөйгөн. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутериш куралдуу кагылышуулар күчөгөн сайын балдардын билим алуусу кооптуу болуп жатканын белгиледи. Учурда дүйнөнүн кризистик абалдагы 87 өлкөсүндө 258 миллион бала билим алууда олуттуу тоскоолдукка туш болууда. Анын 93 миллиону мектепке такыр бара албай жатат. Украина президенти Владимир Зеленскийдин учагы Молдовадан Норвегияга учуп баратканда дрон менен кагылышуу коркунучуна кабылган. Бул тууралуу Норвегиянын премьер-министри Йонас Гар Стёре билдирди. Анын айтымында, окуя Молдованын аба мейкиндигинде катталган жана дрон коркунучунан улам Зеленскийдин самолетун учушу кечиккен. Бирок дрон учакка канчалык жакын болгону жана анын кайсы тарапка таандык экени айтылган жок. Зеленский Ослого Норвегиянын мурдагы падышасы Харальд 5-ни акыркы сапарга узатуу зыйнатына катышуу үчүн барган. Ослодо Норвегиянын мурдагы падышасы Харальд 5-ни акыркы сапарга узатуу зыйнаты өттү. Маркум менен коштошуу аз эми Борбор калаадагы кафедралдык чиркөөдө өтүп, андан соң табыт королдук күмбөзгө жеткирилди. Аза күтүү жүрүшүнө 2000'ге жакын аскер кызматкери катышты. Иш-чарага королдук үй-бүлө мүчөлөрү, өкмөт өкүлдөрү жана бир катар өлкөнүн падышалык династияларынын өкүлдөрү келди. Харальд 5-ни 28 августта 89 жашында каза болгон. Ал 1991 жылдан бери Норвегиянын падышасы болуп келген. Анын уулу Хокон 8-ни 1 сентябрда парламентте падыша катары ант берген. АКШ президенти Дональд Трамп Республикалык партия ноябрдагы Конгресстин аралык шайлоосунда жеңишке жетсе, өлкөдөгү ар бир бойго жеткен жаранга 5000 доллардан төлөп берүүнү убада кылды. Ал бул төлөмдү Трамптын дивиденди деп атоону сунуштады. Президенттин айтымында, каражат АКШнын ичинде гана сарпталат. Бирок акчаны төлөө тартиби азырынча тактала элек. Мындай демилгени ишке ашыруу үчүн Конгресстин макулдугу талап кылынат. Ардактуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган чет элдик жаңылыктарды уктуңуздар. Биздин толкундан алыстабаңыздар.
1: Дүйнөгө көз чаптырыңыз. Кайсы өлкөдө кандай окуя болду? Эл аралык аренада эмне өзгөрдү? Жооп Биринчи радионун дүйнө жаңылыктары түрмөгүндө. Биринчи радио менен дүйнөдөгү маанилүү окуялардан кабардар болуңуз. İş günleri tankı saat 7.25'te, gündüzgü saat 10.00'de, cana demalış günleri 14.00'de olunuz. Birinci Radyo, ıkçam cana tak malumat.
0: Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики предоставляет компенсацию вкладчикам до 1 миллиона сомов, включая проценты по вкладам, в случае отзыва лицензии у банка или у микрофинансовой компании. Ваши депозиты под надежной защитой государства.
3: Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Микрофондо Мээрим Абдраманова, режиссеру Элдар Эркинбек уулу. Кадырман угармандар, Бириккен Улуттар Уюму жана Кыргызстан дипломатия өкүлдөрүнүн ролу ушул теманы алкагында бүгүн кеп кылабыз. Баарыбыз билгендей эле Кыргызстандын тышкы саясатында Бириккен Улуттар Уюму менен кызматташтык өзгөчө орунда мааниде турат. Өлкөнүн уюмдагы өкүлчүлүгү эл аралык уюмдар менен байланыштарды чыңдоодо, Кыргызстандын кызыкчылыктарын эл аралык деңгээлде илгерилетүүдө жана маанилүү демирлерди көтөрүүдө алдагы олуттуу орунда турат. Бүгүнкү уктурубузда ушул багытта кызматташтыкты дипломатиялык өкүлдөрүнүн ролу кандай болуп жатат, өлкөнүн эл аралык аренадагы орду тууралуу кеңири сөз кылабыз. Биз студиябызга адаттагыдай эле коноубуз чакырдык. Саясий илимдердин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жакшенкулов. Саламатсызбы агай?
4: Саламатчылык.
3: Агай, мынакей ушу дароо эле уктурубузду баштай берели. Өзүңүз билгендей, биз ушу теманы тандап алдык да, Бириккен Улуттар Уюму жана ушу Кыргызстан жөнүндө, анын ичинде дипломатия өкүлдөрүнүн ролу жөнүндө алгач кириш сөз катары Кыргызстан жана Бириккен Улуттар Уюму эмнелерди белгилейт элеңиз?
4: Рахмат. Эми бул өтө маанилүү, анан өтө мындай эл аралык мамилеге, жалпы мамлекеттин, элдин тагдырына чоң таасир бере турган маселе да. Ошол себептен Бириккен Улуттар Уюму мындай ичинен баштап сыртына кандай алып жүрүш өзүнүн дипломаттары жөнөкөй алып жүрөбү же кыйын болуп алып жүрөбү же күн тартибине кандай маселелерди талкуулайт, ошого Кыргызстандын кызыкчылыгы кандай, ошону биз ушу кыргыздын улуттун саясатын ошо Бириккен Улуттар Уюмунан кандай ыкмага салып өткөрсөк болот деген бир чоң суроо бар да, күнүгө турат алчы. Анткени ал жерде мындай да, эми Бириккен Улуттар Уюмунда 193 мамлекет бар бүгүнкү күндө. Ошолордун баарысы, ар бир мамлекет өзүнүн улуттун кызыкчылыгын көздөгөн саясат өткөзгөнгө аракет кылат. Кээде карама каршылык болот, кээде баягы тартышпай болот, кээде дал келет, кээде дал келбейт дегенде. Ошон үчүн бул жерде өзгөчө мен белгилеп кетейин. Чоң мамлекеттер Бириккен Улуттар Уюмунун баягы иш чараларына анча баягы көңүл бурбашы мүмкүн да. Анткени алар дүйнө жүзүндөгү саясатка өзүнүн саясатын жеке ошол мамлекеттин, чоң мамлекеттин, бай мамлекеттин, күчтүү мамлекеттин, таасирдүү мамлекеттин саясатын өткө салат да. А бизге окшогон чакан мамлекеттер эки тараптуу мамиле өткөзөт, баягы мамлекеттер менен мамиле кургандачы. Ошол эле кезде биз ушу эң негизги баягы эл аралык уюм ушу БУ болгон үчүн БУ-да дагы саясатыбызды, өзүбүздүн баягы кызыкчылыктарды, улуттун кызыкчылыгын камтыган, өзүбүздүн экономикалык кызыкчылыгын камтыган, өзүбүздүн коопсуздугубузду камтыган маселелерди көтөрүп ошого шарт түзүлөт. Ошол себептен мен айтат элем, ушу биздин өкүлчүлүк мындай башка мамлекеттерге караганда, башка өкүлчүлүктөргө караганда өтө маанилүү биз үчүн. И биздин мамлекет баягы эгемендүү мамлекет болгондон кийин эле аракет кылып келдик. Тилекке каршы натыйжа деле чыга алган жок башындачы. Анткени баары карап турушат да бул жаңы эгемендүү мамлекет болгондон кийин бул улут кандай, мунун тарыхы кандай, керек болсо философиясы, характерине чейин изилдеп, анан биринчи баягы кадам катарында, экинчи кадам катарында бүгүнкү күндө ушул жаңы мамлекет кандай максаттарды коюп атат, ошол эл аралык коомчулук кызыкчылыгы менен дал келеби же келбейби, ошо огондун кызыкчылыгы менен дал келеби дал келбейби. Анткени ошол Бириккен Улуттар Уюмуну эл баары билет болуш керек, негизи 1945 жылы түзүлгөн да. Устав болсо июнда кабыл алып, бирок ошол устав 24 октябрда ишке кирген. Ошон үчүн биздин дипломатиядагы күнү 24 октябрь. Биз ошого байлаганбыз убагында сунуштап аткандачы. Анткени биздин дүйнөлүк саясатка өзүбүздүн чакан мамлекет баягы болгон үчүн байлыгыбыз, күчүбүз чектелген үчүн биз ошо ООН, ошол Бириккен Улуттар Уюмунун аркылуу биздин улуттун кызыкчылык саясаты өткөрүшкө мүмкүнчүлүк ачылат депчи. Мындай таразага салгым ошондой эле да. Ошол себептен анан ошол жанагы уставта 111 статья бар. А жерде ар бир 19 раздел бар. Ошондо мисалы Ген Ассамблеяны укугандай, кандай маселелер каралат, ошол эле Коопсуздук кеңеши укугандай кандай маселелер каралат, баарысы накта жазылган. И ошол жерде өтө маанилүү биз ушу юридикалык жактан, укуктук жактан так маселени коюп, и ошол эле кезде биздин кызыкчылык менен Бириккен Улуттардын кызыкчылыгы дал келете тургандай, көпчүлүк мамлекеттердин кызыкчылыгы дал келе тургандай маселелерди көтөргөнгө бизде мүмкүнчүлүк бар. Мына жакынкы арада баарыбыз билебиз, биз ушу Кыргызстандын дипломатиясын, кыргыз жалпы бийлигинин чоң бир жеңишке жетти деп айтсак болот. Биз буурса эмки жылы ушу Коопсуздук кеңешинин убактылуу мүчөсү катарында 2 жыл ошол жерде дүйнөлүк процесстерди башкарганга катыша алабыз. Бул чоң баягы ийгилик да, биздин мамлекет үчүн мындай чакан ийгилик. Буга чейин биз дагы аракет кылганбыз, но бирок жыйынтыгы чыкпай калган. Анткени а жерде баягы дүйнө жүзүндө АКШ тышкы саясатты үстөмдүк кылып турган да. Өзгөчө СССР доору урагандан кийин 90-жылдан кийин алар дүйнө жүзүнө баягы бир полярдуу дүйнө болуп, баарына таң улап, өзүнүн кызыкчылыгын көздөгөн саясат өткөзгөн да. Биз анда өзүчө мындай өткөзө албай калганбыз. Кийин мына акыркы 3-4 жылда биздин саясат биринчиден Кыргызстандын саясаты улуттун кызыкчылыгын көздөгөн саясат болуп, ыкчам түрүндө анан өзүбүздүн улуттун сапаттарын, ошол эле философия, характерин, дипломатиялык ыкмаларын пайдаланып биз жеңип кеттик да бул жолчу. Анын үстүнө дагы мындай болду да, Филиппины, мен кичине тарыхта айтып коеюн, бул 3-4 жолу болгон. Аны болсо ушу Тихоокеанский региондо бул эң жакын мамлекет АКШга болгон да. Ошол алар айтканы айткан болсо, ал АКШ айткандан кийин өткөзүп коюшчу да. Бизде шанс жок болгон. Азыр болсо мына дүйнө жүзү бир полярдуу эмес, көп полярдуу орноду. Бирок орносо дагы ошого карабай батыш мамлекеттери өзүн баягы үстөмдүк кылганга аракет кылып атышат. Бирок эми убакыт өттү, андай булар эми түшүнүш керек, что бир полярдуу дүйнө өттү, эми көп полярдуу дүйнө орноду. Баардык улуттар менен эсептеш керек, баардык чоң мамлекеттер менен, мына Кытайга окшогон, Россияга окшогон, Индияга окшогон, ошол эле Бразилияга окшогон, башка ушундай ЮАРга окшогон чоң дүйнөлүк мамлекетте процесстерге катышыш керек и салым кошуш керек. Ошондо калыстык болот. Биз чакан мамлекет катарында ошо кызыктарбыз. Анткени бир эле кожоюн болбойт да дүйнөнүн. 5-6 мамлекет күчтүү болуп турганда тең бири бирин салмактап турат. Биз болсо ошо кайсы мамлекет баягы бизге үстөмдүк кыла албай бир мамлекет. Биз мындай тең тараптуу деп айтабыз, мындай өзүбүздүн улуттун кызыкчылыгын саясатты өткөрсөк, ошондо бизге көп пайда келет. Элибизге, мамлекетибизге, мамлекеттин аброю көтөрүлөт, элибизге экономика оңдогон инвестиция келет, жаштарды окутууга сырттан окууга шарттар түзүлөт. Ушул бардык жагынан ушундай жакшы ийгиликтерди алып келе турган шарттар түзүлөт. Азыр мына чоң мүмкүнчүлүктөр бар, ачылды. Эми мындан ары кандай иш барат? Ким алып барат? Ошонун баарысы баягы биз карап турабыз го, бирок мен ойлойм, ишенем, бүгүн биздин дипломатия калыптанып калып, бизде мыкты дипломаттар бар, саясатта дагы биздин өсүп келаткан жаштар көп, ийгиликтерди жара турган мезгил келди депчи.
3: Ага, анда баягы сиздин сөзүңүздөн улам, азыр биз өзгөчө Бириккен Улуттар Уюмдагы ишибизди күчтөндүрүп, ошо дипломаттарыбыздын да алдында оңой эмес иштер турган экен да, мисалы ийгиликтин артында ушул ийгиликти алып кетиш үчүн жанагы айтып атпайсызбы, аяктан үндү жеткирүү да оңой эмес депчи, ыкмалар керек деп. Анда баягы азыр өзгөчө ошо дипломатиялык өкүлчүлүктүн ролу экен да.
4: Ооба, тышкы иштер министрликти дипломатиянын өкүлчүлүгү жалпы элчиликтерге деле, анткени мындай да схема, мындай да, тышкы иштер министрлиги ошол эмеден Нью-Йорктон биздин Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлчүлүктөн сунуш келет, а чечимди Бишкектен кабыл алат да. А Бишкектен чечим кабыл алыш үчүн мисалы ошол эле Вашингтондон, ошол эле Москвадан, ошол эле Пекинден, ошол эле Делиден элчиликтер иш кылыш керек да. Бир күн тартуу кандай болуп атса, ошол чоң мамлекеттер кандай кызыкчылыгы бар, кандай саясат өткөзүп атат, ошонун баарысын таразалап туруп, анан биз ошого жараша чара көрүп иш алып барыш керек да. Ошол себептен бул жерден бир эле баягы Нью-Йоркто же Митке таандык эмес, бул жерде баардык биздин дипломат, чоң мамлекеттерги дипломаттарга таандык да биздин боло турган ийгилик.
3: Ага, анан мынакей биздин угармандарга түшүнүктүү болуш үчүн сиз ал жерде өзүңүз иштеп жүргөнсүз мурда, анан айтсаңыз да, жанагы биз бир ийгилик болгондо кайсы бир маселе Кыргызстандын атынан кызыкчылыгынан өткөндө мындай угуп эле сүйүнүп ушинтип калып атпайбыз, бирок анын аркасында эмне деген эмгек бар да?
4: Эми эң биринчиден бул чоң жоопкерчилик да. Азыр баягы мындай бир сезим пайда болот, кээ бир бийликке жетсе эле аябай сүйүнөт. Сүйүнбөй, биринчиден кайгырыш керек, эми кантип мен ушул элдин талабын, мамлекеттин талабын кантип мен аткара аламбы же аткара албаймбы, ошондо жыйынтык чыгат да. Күнү түнү уктабай чыгыш керек ар бир маселени, анткени бул жерде мындай да, дипломатия тышкы саясатта дипломаттын кийингенинен баштап, айткан сөзүнөн баштап саясатка чейин талдайт да, булар кандай депчи. Эмне ошолор чыктыбы, ошолор ушул маселени көтөрүп атышат, кийин көтөрүп коюп анан тарта алабы ошол маселени, ушул күн тартибине киргизгенден кийин, ошол чечим кабыл алгандан кийин кандай жыйынтык болот деген маселелер бар да. Жыйынтык ошо элге, эл аралык коомчулукка кандай пайдасы тиет деген мындай таразалап турат да баарысынчы бүт мамлекеттер. Ошол себептен бүт өтө жооптуу да бул жердечи. Анткени бул жерде бир мисалы азыр болдук, буюрса кийин дагы болобуз да, дагы шайлоого барабыз, дагы чоң ошо Бириккен Улуттар Уюмунда болобу, башка уюмдарда болобу, биз маселелерди көтөрөбүз да. Эгерде бул жерде биз тарта албай калсак, кийин ишеним артпай калышы мүмкүн да. А булар баары бир баягы сүйлөйт, бирок ишке ашпайт деген маселе болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн бул жерде өтө жооптуу маселе, келечекке дагы тиешелүү, бүгүнкү күнгө эмес, келечекке дагы тиешелүү.
3: Абдан жакшы. Агай, ушу коопсуздук кеңештин туруктуу эмес мүчөсү болуп турганда, анан мындай дипломатиянын кызматтык ролу, анан жана айтып атпайбызбы, биз мисалы сиз айтпадыңызбы, дүйнөлүк деңгээлдеги масштабтагы маселелер чечкенге Кыргызстандагы мындай добуш үнү өтөт депчи, анан ошону мындай жөнөкөй тил менен айтып бересизби, мисалы кандай маселелерге биз таасирибиз болуп калышы мүмкүн да?
4: Эми мисалы суу маселеси. Мына бул жерде биздин айыл чарбада иштеген биздин кээ бирлер мага айтат да, мисалы биз төлөйбүз, жөнөкөй жарандар төлөп атпайбы сууга, туурабы? А эмне үчүн башка мамлекеттер төлөбөй келет, мисалы кошуна мамлекеттер? Бир жөнөкөй эле маселе, туурабы? Ушул маселени ушул жактан көтөрүп, мына Астанада болгон чоң жыйында ушул экология маселеси боюнча чоң жыйын болбодубу жазында, ага биз дагы барып катыштык. Ошол жерде президент кабыргасынан койду, Бирок БУУнун мисалы ар кандай институттары бар да. Алардын институттарынын көз карашы кичине башкараак да. Алар айтат, түз төлөм мындай өтө кооптуу маселени көтөргөндөчү. Канча литр алсаң, ошончо төлө деген сөз бар да биздечи. Жанагындай счётчикте иштеп атпайбы үйдө? Же болсо баягы сугарганда бисклер төлөйт да, ар бир сугатка, туурабы? А мамлекеттер мына акыркы жылдары Казакстан болобу, Өзбекстан болобу эң негизги суу ала турган ушул эки мамлекет да бизге мындай төлөм эмес, мындай жардам катарында дагы бир келишимге келе баштады деп айтсак болот да. Ага чейин эчтеке төлөгөн эмес. Мисалы бир мамлекет СССР доорунда мындай болчу да, алар түз акча төлөчү эмес, бирок электроэнергия анан көмүр берчи. Мына компенсация депчи. Азыр болсо андай жок. Азыр бир эле участоктарды кичине Өзбекстан жанагы Орто Токой деп атпайбызбы, ошого келишим түзүп, ошо Орто Токойду водохранилищага мындай акча түрүндө эмес, ремонт кылганга, бир ушу иш кылып
5: кармап турууга.
4: Ооба, мындай ошого мындай түз төлөбү, мындай башкалар аркылуу төлөйт да. А Казакстан болсо ошо Кировский водохранилище деп айтабыз. Алар болсо өзүбүз биз акча төлөбөйбүз, акча түрүндө бербейбиз. Алар биз мындай эметебиз деп атат да, тиги өзүбүз ремонт кылабыз деп.
5: Түшүнүктүү.
4: Ошол ушул мисалы ошо оондо мисалы Казакстандын президенти жакшы маселени көтөрдү. Ушул оондун суу боюнча департаменти ушул борбордук кажыда ачыш керек депчи. Анткени мен буга чейин айтып келгем, коопсузга таасир эте турган бир чоң маселе. Мурун чек ара болчу, азыр кудайга шүгүр чечилди, ал туурабы? Эми суу маселеси да. Ушул суу маселеси адамзаттын тарыхында согуштар качан башталган? Жер талашы боюнча же суу талашы? Же болсо дагы башка бир себептер менен. Ушул эң негизги ушул суу маселесин оондо чечсе болот. Биз ушу делегация деп коебуз, биздин делегация, биздин өкүлчүлүк бул маселени көтөрүп, күн тартибине киргизип, кандай бир каражат бөлдүрүп, кандай бир семинарларды өткөзүп, биздин дагы мындай илимпосторду дагы мен сүйлөшүп көрсөм, башка адистер дагы сүйлөшүп көрсөм, мындай бүгүнкү тажрыйба жетишсиз да. Тем более мына мисалы жанагы эме суу сугарууга капельное орошение деп атпайбы? Бул ойлонуп көрсөңөр, бул маселени мен биринчи жолу Израилге баштаганда 94-жылы көргөм да. 94-жылдан бери ушул ыкма бар. А биздикилер эми жаңы пайдаланып атат, туурабы? Канча суу кетти? Ошону мен ойлойм, ушундай жаңы ыкмаларды биз дүйнө жүрү тажрыйбасын ушул оон аркылуу түздөн түз ала албасак дагы, оондун ыкмаларды билим аркылуу, тажрыйба аркылуу алмашып, керек болсо каражат бөлдүрүп, ушу биздин чарбаларга, биздин ушу даже тиги городское хозяйство деп коет, ошого жардам бериш үчүн көп иштерди жасасак болот.
5: Агайына, мынакей ушу Шанхай кызматташтык уюмунун мамлекет башчыларынын саммитинде дагы ушу Бириккен Улуттар уюмунун орду ролу, анын мындай таасирин жогорулатуу реформалары тууралуу көп көтөрүлүп, көп президенттер да өздөрүнүн сөздөрүнө кошуп айтып атышпадыбы? Анан сиз ошол боюнча да мындай дипломат катары эмнелерди айтат элеңиз алардын ошо айткан сунуштарынан улам?
4: Мен биринчи дагы белгилеп кетейин, биздин дипломатиянын, биздин президент Садыр Жапаровдун, жалпы өкмөттүн ушул 25-жыл юбилейный саммит абдан ийгиликтүү өттү деп айтсак болот. Бул мындай да, кээде саммиттер билинбей эле калат.
5: Өткөн.
4: Ооба, өттү болду деп. А бул 25 жылдан кийин кандай бир жыйынтык, бул бир жагы. Экинчи жагы, дүйнө жүзүндө ушундай тирешүү болуп атканда, саясий жагынан, экономик жагынан кризиске дүйнөлүк саясат мындай эме кризиске батып баратканда, бул жерде конкреттүү түрүндө биздин лидерлер так ачык айкын айтты. Ошол эле сиз айткан мисалы АКШ Бириккен улуттар уюмуна биз взнос төлөйбүз деп чыкты. Окудуңар беле ошо. Анан тиги Трамп ООНдун зданиясы болсо барганда тиги эскалатор иштебей калып, ошондо дагы бул эмне деген уюм деп катуу сындаган. Алар убагында болсо АКШ жанталашып ошо мурун Венада болмокта ошо ООНдун офиси Австрияда. Австрияда согуштан кийин мүмкүнчүлүк жок деп, каражат жок деп анан АКШ алып кеткен өзүнөчү. А эмне үчүн алып кетти, кандай дейсиңер? Таасир үчүн. То есть бул жөн эле баягы келсин конок катарында биз шарт түзүп берелик, иштей берсин деген саясат эмес. Булар биринчи бизге келсе биздин адамдар көп иштейт, биз көп маалымат алабыз, биз көп таасир беребиз, биз дүйнөлүк саясатка чоң таасир кылабыз деген максат койгон да. Азыр болсо мына ошол эле Россиянын президенти Владимир Путин, ошол эле Си Цзиньпин, ошол эле тиги Индиянын премьер министри ушул маселени айтып кетпедиби? Башкача айтышты да, бирок пикири бир. Көп тараптуу дүйнөнү азыр дүйнө өзгөрдү. Азыр ошого келдик, ошон үчүн биз менен эсептеш керек. Эсептешкен саясат өз калыстык, адилеттүүлүк, мындай чындыкка жакын саясат өткөрүш керек деген мааниде айтышты да бул дүйнөлүк лидерлер. Ошол себептен бул жерде мына эң негизги белги бул дүйнөсүнө жалаң эле ушул шост мамлекеттер, биз 10 мамлекет мүчөбүз, көйгөй эмес, бүт дүйнөдөгү 193 мамлекетке тиешелүү көйгөйлөрдү айтып кетти да. Мисалы, биринчиден коопсуздук маселеси, баягы согуш болуп атпайбы, тилекке каршы ушундай бир адамдар өлүп атат, туурабы, кыйынчылыктар өлүп атат, тиги мигранттар маселеси, экология маселеси дүйнөсүндө эмне гана кандай кыянаттыктар жараланат, туурабы, экология маселеси, искусственный интеллект маселеси, тиги келечек маселеси, бул келечек деген бул жаштар тарбиялоо маселеси, керек болсо ошол баягы рух маселеси көтөрүп айтышты да баягы. Биз бүгүн ким менен сүйлөшпөсөңүз азырчы ушул маселелерди ар бир мамлекетте бар да, ар бир мамлекетте, кайсы Африка болобу, Азия болобу, тиги Латинская Америка болобу, баардык жерде ушул көйгөйлөр бар. Албетте экономикалык маселе дагы, кандай болобуз деп бир дүйнөлүк, мурункудай доллар башкара албай калды. Кайсы мамлекет бүгүн дүйнө жүзүнө экономика өсүшүнө жардам берет? Өзгөчө мына бизге окшогон чакан, өтө опурталуу маселелер бар да биздечи, ушулар кандай жардам берет деген. Мен ойлойм, бул чоң ийгиликтер жаратты. Мына Бишкекский декларацияны окусаңыз, а жерде ушул дүйнөдө бүгүн эң маанилүү, эң кооптуу, эң ар бир адамдын, ар бир жарандын көйгөйүн ооруткан маселелер камтылган да. Эл аралык уюмда кандай? Ушул маселелер биринчи декларация жазылат. Ал декларация жазылгандан кийин ошого жараша макулдашуулар болот, келишимдер болот. Алар болгондон кийин анан проекттер болот. То есть ишке аша турган иштер жазылат да ошо.
5: Абдан жакшы. Анан агай, өзүңүз байкагандай эле мына Кыргызстанда соңку учурда канчалаган иш чаралар өттү, мына тышкы саясатка байланыштуу канчалаган президенттер келди, жогорку даражалуу Кытайдын президенти да келди. Анан сиз бул эми дипломатиянын аябай түрү көп да, анан ушу дипломатия менен экономика айкалышкандай сезилди да. Эми сиз ушуну мындай тууралап айтып берсеңиз да, анткени ошол жерден келгенден кийин да маселелер талкууланды, биргелешкен долбоорлор айтылды, андан кийин көчмөндөр оюндары болду, ал жерге туристтер келди. Бир өзүнчө ушул жагынан кандай иш чаралар өтүп кетти бизде? Мисалы бул билинбеген менен дүйнөгө дүңгүрөгөн.
4: Мен айтар элем, жерде бир 3-4 мындай катмар бар да. Эң биринчи албетте бул лидерлердин сүйлөшүүлөрү, эки тараптуу болобу, көп тараптуу.

0: Новый документ о последствиях терактов 11 сентября. Материал на 170 тысяч страниц хранился в городском архиве более 20 лет. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», спустя 10 месяцев после атак экологи обнаружили асбест в воздухе на расстоянии 1,5 километра от разрушенных башен-близнецов. Минерал ранее широко применяли в строительстве, при этом он крайне опасен для здоровья. Мельчайшие волокна могут попадать в легкие и оставаться там в течение многих лет. В некоторых пробах содержат Содержание асбеста превышало допустимые нормы. В материалах также говорится о повышенной концентрации бензола, который может вызывать рак. По данным властей, от заболеваний, связанных с воздействием токсичного воздуха, скончались более 9,5 тысяч человек. Отмечу, документ был обнародован в преддверии 25-й годовщины со дня терактов. Ну а сейчас, уважаемые радиослушатели, мы переходим в Талас, где проходит празднование 35-летия независимости Кыргызстана. В этом году торжественные мероприятия на государственном уровне проходят в Таласской области.
1: 45 жылда Кыргызстанда курулуш тармагы масштабтуу өзгөрүүлөрдүн негизги багыттарынын бирине айланды. Кечээ бош турган жерлерде бүгүн мектептер, бала бакчалар, ооруканалар, спорттук жана маданий жайлар бой көтөрүүдө. Көп жылдар бою каралбай келген аймактар жаңыланып, жаңы конуштарда жаңы жашоо башталууда. Мурда 2010-2020 жылдар аралыгында өлкө боюнча 500'дөн ашык объект пайдаланууга берилген болсо, кийинки 5 жылда курулуштун масштабы кыйла өстү. Жылдары Кыргызстанда 936 социалдык объект курулуп, капиталдык оңдоп түзөөдөн өттү. Алардын ичинде 451 мектеп, 141 бала бакча, 59 саламаттык сактоо, 24 маданият, 56 спорт жана 125 суу менен камсыздоо жана саркынды сууларды чыгаруу объектилери. Бул жөн гана статистика эмес, ар бир сандын артында адамдын жашоосу турат. Жаңы мектеп балдардын келечеги, бала бакча ата-эненин ишеними, оорукана адам өмүрүнө камкордук. Ал эми жаңы үй, үй бүлөнүн кыялы. Бул жылдары курулуш социалдык объектилер менен гана чектелген жок. Жолдор, темир жол, энергетика, суу жана ирригация, аэропорттор, туризм жана шаар куруу багыттарында да ири долбоорлор ишке ашууда. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу, Камбарата 1 ГЭСи, аэропортторду реконструкциялоо, Алатоо резорт сыяктуу долбоорлор өлкөнүн стратегиялык өнүгүүсүнө багытталган ири курулуштардын бир бөлүгү. Соңку 5 жылда социалдык объектилер үчүн 50 миллиард сомдон ашык каражат багытталып, 10 миллион чарчы метрден ашык турак жай пайдаланууга берилди. Мындан тышкары 339 калктуу конуштун башкы планы иштелип чыкты. Бул шаарлар менен айылдардын бүгүнкү гана эмес, келечектеги өнүгүүсүнө да негиз түзгөн кадам. 2026 жылы Кыргызстан боюнча 540'тан ашык социалдык маданий объекте курулуш, оңдоп түзөө жана долбоорлоо иштери жүрүүдө. 170 объект боюнча долбоордук сметалык документтер даярдалып, жыл аягына чейин 322 объектти бүткөрүү пландалууда. Ал эми быйыл көз карандысыздыктын 35 жылдыгына карата өлкө боюнча 105 социалдык объект пайдаланууга берилет. Алардын арасында 34 мектеп, 28 бала бакча, 12 спорттук объект, 9 саламаттык сактоо, 9 маданият жана башка 13 объект бар. Бул өзгөрүүлөрдөн Талас облусу да четте калган жок. 2021-2026 жылдар аралыгында аймакта 100'гө жакын социалдык объект курулуп ачылды. Ал эми бүгүн 18 социалдык объект пайдаланууга берүүгө даяр. Балдар үчүн Баластан оюн зоок борборунун курулушу аяктады. Манас ордо комплексинде акыркы 10 жылдардагы эң ири реконструкция иштери жүргүзүлдү. Чыңгыз Айтматов ааламы комплекси, Нуржанов атындагы аллеядагы сквер парк сыяктуу объектилер да Таластын жаңыланган жүзүн көрсөтүп турат. Алеми биз турган Талас шаарында жаңы курулуп, ачылуу алдындагы ири долбоорлордун бири Акылман президенттик лицейи. Лицей миңге жакын окуучуга ылайыкталып, 168 орундуу жатакана менен камсыздалган. Заманбап билим берүү мекемеси Таластагы талант

балдардын сапаттуу билим алуусуна кеңири шарт түзүп, келечек муундун өнүгүүсүнө кызмат кылат. Бул өлкөнүн баардык аймактарын камтыган чоң эмгектин жыйынтыгы, бирок курулуштун бул этабы менен иш токтоп калбайт. Курулуш бул жөн гана бетон, темир жана кыш эмес. Анын артында адамдын жашоосу, балдардын келечеги, үй бүлөнүн кыялы жана өлкөнүн эртеңи турат. Бүгүн курулуп жаткан ар бир мектеп, жол, оорукана, үй жана инфраструктуралык объект Кыргызстандын келечегине салынган инвестиция. Элдин ишеними, мамлекеттин колдоосу жана талыкпаган эмгек бириккен жерде өлкөнүн келечегин түптөгөн курулуш жаралат.

0: Арбаңыздар, ардактуу мекендештер, урматтуу Садыр Нургожоевич, кадырлуу коноктор, мына мамлекетибиздин көз карандысыздык күнүн жыл сайын биз өлкөбүздүн ар башка аймагында белгилөө мына жакшы салтка айланып калды. Быйыл эгемендүүлүктүн 35 жылдыгын белгилөө кезеги мына касиеттүү Талас жергесине келди. Акыркы 5 жылдын ичинде президентибиз урматтуу Садыр Нуржоевич Жапаровдун демилгеси менен өлкөбүздө жүздөгөн социалдык объекттер жана ошондой эле жүздөн ашык өндүрүштүк ишканаларды ишке киргизүү боюнча жакшы салт түптөлдү. Мына быйыл да бул салт уланууда. Мына өзүңүздөр азыр эле бул видеодон көрдүңүздөр. Бүгүн өлкө боюнча 105 социалдык объект ачылууга даяр турат. Урматтуу Садыр Нургожоевич, мына сиз эртеден бери Талас шаарын аралап, жаңы курулуштардын бир тобун ачып келдиңиз. Келе жатасыз, мамлекеттик туубуз бүгүн көтөрүлдү, университеттин жаңы корпусу ачылды, шаарга жаңы электробустар тапшырылды. Чындыгында Талас абдан өзгөрдү, шаарда жаңы дем пайда болду десе мен жаңылышпайт элем. Мунун баары Таласты өнүктүрүүгө болгон мамлекеттик мамилени тастыктайт. Анда эмесе, урматтуу замандаштар, сөз Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуржоевич Жапаровго берилет.
1: Урматтуу мекендештер, Талас облусунун урматтуу тургундары, ардактуу агай эжелер жана кымбаттуу окуучулар. Бүгүнкү билим берүүнүн стратегиялык миссиясы жаштарга заманбап билим берүү менен бирге алардын аң сезимине кыргыз элинин улуттук баалуулуктарын, ата бабадан калган асыл нарк насилди жана терең мекенчилдик сезимди кошо сиңирүү болуп саналат. Билимдүү, мекенчил жана намыскөй муун биздин эгемендигибиздин эң бекем калкан экенин баса белгилейм. Азыр глобалдашуу заманында эгемен Кыргызстаныбыздын эң бекем калканы чындыгында эле билимдүү, мекенчил жана намыскөй жаштар экенин эч ким тана албайт. Мына ошондон улам билим берүү тармагында дагы бир маанилүү кадам жасап, Талас шаарына акылман лицейин ачып жатабыз. Демек биз өлкөбүздүн жаркын келечегине эң чоң инвестиция салып жатабыз. Эгемендик майрамы расмий белгиленип жатканда дагы бир акылман лицейинин ачылышын жакшыга жоруп, жаркын келечекке төлгө кылалы. Бүгүнкү билим уясынын ачылышы менен баарыңыздарды чын дилимден куттуктаймын. Урматтуу мекендештер, дүйнө өзгөрүп, технологиялар өнүгүп, жасалма интеллекттин доору жүрүп жаткан маалда жер жерлердеги өзгөчө жөндөмдүү балдарыбызды топтоп, алардын талантын ачуу мезгил талабы. Мындан 3 жыл мурда Ысык Көлдө ачылган акылман лицей да, бүгүн Талас шаарынын эшигин ачып жаткан лицей дагы өлкөбүздүн ар тарабынан тандалып алынган зээндүү балдарыбыз үчүн билимдин жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн очогу болот деп бекем ишенемин. Бул лицейлерден заманбап билим алуу менен катар улуттук нарк насил, мекенчилдик жана адамдык бийик сапаттарды айкалыштырган уюткулуу элибиздин уңгу жолун улаган кыргыз жараны мекенчил уул кыздары тарбияланып чыгышы керек. Ардактуу замандаштар, бүгүн биз күбө болуп жаткан заманбап билим уясынын курулушу мамлекет менен меценаттардын биргелешкен аракетинин жыйынтыгы. Дүйнөдө алдыңкы өлкөлөр кайсы багытта өнүгүү жолунда экенин талдай билген, замандын күрөө тамырын кармай билген, жаркын келечек үчүн кайдыгер карабай, жаш муундун билим алуусуна жан дили менен колдоо көрсөткөн Абилдаев Болот Эралхановичке терең ыраазычылык билдире кетейин. Билим тармагына болгон салым мамлекетибиздин эртеңине көрүлгөн эң чоң камкордук болуп саналат. Мындай иштер коомубузда билимди, эмгекти жана мекенчиликти баалоо маданиятын бекемдейт десек жаңылышпайбыз. Кадырлуу агай эжелер, глобалдашуу доорунда кайсы алдыңкы өлкөнүн албайлы өнүгүүнүн башатында креативдүү жаштар жана заманбап илим турат. Ошол эле маалда кыргызстандык жаштар дүйнөнүн булуң бурчунда популярдуу компанияларда ийгиликтерди жаратып келишет. Мына ушул уул кыздарыбыз дагы дал ушул сиздердин колуңуздардан таалим алып чыкканына мен толук ишенемин. Демек бизде демдүү, күчтүү, шыктуу балдарыбыз да бар, аларды табына келтире таптаган мугалимдерибиз да бар. Кудай буюрса 10-15 жылдан кийин дал ушул бардык шарттар менен ачылып жаткан имараттан ата мекенибиз көптү үмүттөнгөн, көзү каныккан креативдүү жаштар чыгат деп мен ишенем. Мындай илгер үмүт менен сиздердин моюнуңуздарга зор жоопкерчилик жүктөрүп, чоң ишеним артылууда. Эл күткөн, ата журт күткөн үмүт тилекти орундатууга сиздерге күч кубат, албан ийгиликтерди каалаймын. Кымбаттуу окуучулар, эгемен Кыргызстандын эртеңки ээси силерсиздер. Тарых ар дайым кайталанат. Айкөл Манас атабыздын деми менен Жусуп Баласагындын кемеңгерлигин, Махмут Кашкаринин даанышмандыгын, Чыңгыз Айтматовдун көсөмдүгүн улап кетүү насиби ылайым силерге буйрусун. Мына ошол ата бабалар калтырган улуу мурасты заманбап билим менен айкалыштырып, өз дооруңардын даңазасын чыгаруу мына силердин колуңарда. Бүгүнкүдөй шарт, жагдай менен силер биздин муундан алда канча мыкты болууга 100% милдеттүүсүңөр. Убакытты, мүмкүнчүлүктү баалагыла, көп окугула, көп издеңгиле, сар кара жортуп илимдин сырларын терең үйрөнгүлө. Келечекте дүйнөлүк аренада Кыргызстандын атын таанытта турган ер азамат уул кыздардан болуп чыгышыңыздарга мен тилектешмин. Урматтуу замандаштар, бүгүн Акылман лицеи менен катар жалпы республика аймагында социалдык объектилер ишке берилгени турат. Өзүңүздөргө жакшы маалым, ар жыл сайын 100 социалдык объекти, 100 өнөр жай объекти ачууну салт кылып алганбыз. Саналуу мүнөттөрдөн соң биз турган билим уясы менен катар 105 социалдык маанидеги мекеме онлайн ачылат. 105 мекеме. Элибиздин жашоо турмушун жакшыртууга, тегиз билим алууга, татыктуу тарбия берүүгө, саламаттыкты чыңдоого, сергек жашоо образын түзүүгө, дүйнө тааным, аң сезимибизди көтөрүүгө, маданиятыбыздын деңгээлин жогорулатууга багытталган долбоорлорду эгемендигибиздин 35 жылдыгына белек кылып жатабыз. Ал эми Акылман президенттик лицеи чыныгы билим уясына айлансын. Ушул жерден дагы бир нерсени айта кетейин. Ушул жерде отурган эн аталар, ушул мектепте окуган балдардын балдар кыздарыбыз көңүлүңөрдү башка жакка бурбастан баягы окууну бүтүп келгенден кийин бүтүп чыкканда мен кайсыл жерге жумушка орношом деп сарсанаа болбостон, сиздер илимди изилдегиле, билим алгыла, инженердик кызматтарды, мамлекетке жаңы-жаңы технологияларды кантип таап келишим керек дегенди ушул күндөн баштап ойлоно берсеңиздер болот. Кызмат тарабы, силер ушул мектепти бүтүп чыгып, жогорку окуу жайды бүтүп келгенден кийин бир мүнөт токтобой мамлекеттик кызмат даяр. Кыз болобу, эркек болобу, кайсыл кесип болобу, биз ошол ушул мектепти бүтүп анан жогорку окуу жайды бүтүп келген балдарды дароо мамлекетке кызматка алабыз. Ал боюнча бүгүнкү күндө мыйзам күчүнө кирип даптаяр турат. Жаңы Кыргызстанга экономика, билим, маданият жана адеп ахлак жаатында алдыга сүрөй турган дүйнө таанымы менен дүйнө таанымы кенен атуулдар керек бизге. Бул жерден кыргыз элинин сыймыгы боло турган заман талабына ылайык окумуштуулар, инженерлер, мугалимдер, дарыгерлер, мамлекеттик жана коомдук ишмерлер көп чыксын. Эгемен Кыргызстаныбыздын келечеги кең, келечек муундарыбыздын жолу байсалдуу анан даңгыр жол болсун. Рахмат көңүл бурганыңызга.
0: Чоң рахмат, урматтуу Садыр Нургазович. Онлайн режимде бүгүн биздин өлкөдө 105 социалдык объектни ачууга уруксат берүүңүздү суранам.
1: Уруксат, ача бериңиздер.

урматтуу Садык Нургожоевич, мына сиздин демилгениңиз менен түзүлгөн Акылман лицейи бүгүн Таластада ачылып жатат. Ушул лицейди дагы бүгүн ачып берүүңүздү суранабыз.

0: Урматтуу радио каармандар, өзүңүздөргө белгилүү, азыр ушул сааттарда Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгы Талас жергесинде өтүп жатат. Буга чейин Талас шаарынын Борбордук аянтында эгемендүүлүк күнүнө арналган мамлекеттик туу көтөрүү салтанаты болду. Анда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров сөз сүйлөп, анын сөзү боюнча бул сапарда эгемендүүлүк жылдарында кыргыздар абдан мындай бир өнүккөн Кыргызстанды түптөө максатына бириккендигин дагы баса белгиледи. Айрыкча ал жаш муундарга кайрылып, азыркы жаш муун өнүккөн Кыргызстанды түптөө максатыбызды ишке ашырууда бизге арка бел болот деп бекем ишенем деди. Андан соң Кыргыз Республикасынын президенти Акылман президенттик лицейинин ачылышына катышты. Учурда билим берүүгө көрүлүп жаткан камкордук анын натыйжасы кийинки жылдарда билинип, өлкө мыкты кадрларды даярдоонун жер пайын түптөп жаткандыгын баса белгилеп өттү.
1: Итак, уважаемые радиослушатели, хотелось бы также отметить, что сегодня в Таласе проходит празднование 35-летия независимости Кыргызстана. И буквально совсем недавно президент страны Садыр Жапаров открыл президентский лицей Акылман и проходит церемония открытия 100 социальных объектов в онлайн-режиме. Хотелось бы сегодня также отметить, что сегодня в Таласе пройдет открытие нового корпуса Таласского регионального многопрофильного института Кыргызского национального университета имени Джусупа Баласагына, пройдет вручение ключей от 30 электробусов, приобретенных для города Талас. Будет открыта центральная мечеть Таласской области, а также открытие центрального стадиона города Талас. Уважаемые радиослушатели, оставайтесь на волне Беринчи радио. Сегодня, благодаря прямой трансляции, вы будете узнавать о тех нововведениях, о том, как проходит празднование Дня независимости в городе Таласе.
2: Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, калктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлары, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү камтылат. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 Кыргызстан менен бирге өнүгөлү.
3: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар, биринчи радиодо өнүгүү 2030 программасы, микрофондо Гүлбүбү Үсөнова. Инвестиция тартуу жана өлкөнүн инвестициялык жагымдуулугун жогорулатуу экономикалык өнүгүүнүн артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп саналат. Улуттук өнүгүү программасында бул багытта бир катар маанилүү милдеттер коюлган. Максат инвесторлор үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүп, жаңы өндүрүштөрдү ишке киргизүүгө, жумуш орундарын көбөйтүүгө жана экономиканын туруктуу өсүшүнө жол ачуу болуп саналат. Бул багыттагы иштер кандай жүрүп жатат? Программанын жүрүшүндө сөз кылабыз. Инвестиция экономиканын өсүшүнө түрткү берген негизги факторлордун бири. Мындан улам өлкөдө инвестициялык чөйрөнү жакшыртуу мамлекеттик саясаттын маанилүү багыты катары каралууда. Акыркы жылдары Кыргызстандын экономикасынын өсүшүнө инвестициялык климатты жакшыртуу жана инвесторлор үчүн жагымдуу шарттарды түзүү дагы өз таасирин тийгизүүдө. Бизнес жүргүзүүгө ыңгайлуу шарттарды түзүү, инвестициялык долбоорлорду колдоо, инфраструктураны өнүктүрүү жана инвесторлордун укуктарын коргоо боюнча көрүлүп жаткан чаралар өлкөгө капитал тартууга жол ачууда. Натыйжада жаңы ишканалардын ачылышы, өндүрүштүн кеңейиши, жумуш орундардын түзүлүшү жана экономиканын түрдүү тармактарында активдүүлүктүн жогорулашы байкалууда. инвестициянын көбөйүшү өлкөнүн өндүрүштүк мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү менен бирге жаңы технологияларды киргизүүгө жана экспорттук потенциалды жогорулатууга шарт түзүүдө. Бул тууралуу президентке караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин башчысынын орун басары Дамирбек Бикулов биринчи радиого түз эфир учурунда билдирди. Анын айтуусунда Кыргызстанга түз чет өлкөлүк инвестицияларды тартуу багытында Кытай алдыңкы орунда турат. Эки өлкөнүн ортосундагы экономикалык кызматташтыктын кеңейиши менен кытайлык инвесторлордун Кыргызстандагы долбоорлорго кызыгуусу дагы өсүүдө.
4: Эгерде статистикада таянсак, акыркы 3 жылдын аралыгында мына Кыргызстаныбыздын экономикасы өсүп аткандын биринен бир белгиси бул ошол инвестициялык климаттын жакшы шарттары түзүлүп, жакшы саясат жүргүзүп жатылгандыгынын белгиси. Ошол эле кезде Кыргызстандын эгерде топ 5 мамлекеттерди алсак, түз инвестициялар агымы багыты боюнча ошол Кытай бүгүнкү күндө ошо биринчи орунду ээлейт. Анткени биринчиден ошол бизде жакшы билесиздер, мына Кыргызстанда чоң демилгелер ишке ашып атат. Ошол эле Кыргызстан, Өзбекстан, Кытай темир жолу, ошол эле кезде ГЭСтер курулуу боюнча. Анан бул жерде белгилеп кетиш керек, ошол айрыкча мына энергетика багыты боюнча, айрыкча өндүрүш багыты боюнча жолдорду куруу, жолдорду ошол куруу багыты боюнча ошо демилгелер, ошол боюнча биз анализ кылып көрдүк. Ошол заманбап чечимдер, заманбап технологиялар ошо Кытайга менен байланыштуу болгон үчүн ошол кытайлык компаниялар да келип өздөрүнүн сунуштарын берип жатат.
3: Акыркы 5 жылда Кыргызстанда инвестициялык активдүүлүк олуттуу өстү. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча, негизги капиталга инвестициялар 2021 жылдагы 122,8 миллиард сомдон 2025 жылы 374,6 миллиард сомго чейин көбөйдү. Бул динамика Кыргызстандын экономикасында инвестициянын ролу күчөп жатканын көрсөтөт дешет адистер. Өзгөчө 2024-2025 жылдары өсүш кыйла тездеди. 2021-2025 жылдар аралыгында Кытайдан Кыргызстанга келген түз чет өлкөлүк инвестициялардын көлөмү 1,185 миллиард долларды түзгөнүн министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эрлист Акунбековдун Бишкекте өткөн Кытай Кыргыз форумунда билдиргени бар.
5: Трансформируются в конкретные инвестиционные проекты, технологии и новые производства. Китайская Народная Республика является одним из ключевых экономических инвестиционных партнеров Кыргызской Республики. За 2021-2025 годы объем прямых иностранных инвестиций...
6: Кызматташтыктын жаңы этабынын негизги белгилеринин бири Кытай-Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу. Ал жаңы экономикалык коридорду түзүп, логистика, индустриалдык парктарды өнүктүрүүгө жана экспортту көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Кыргызстан бир алкак бир жол демилгесинин инфраструктура, соода жана инвестиция өнүктүрүүнүн маанилүү платформасы катары карайт. Өлкөдө өнөр жай, энергетика жана санариптик инфраструктура жаңылануда. Учурда Кыргызстандын өнөр жай тармагында Кытайдын катышуусунда 968 ишкана катталган, анын 190 иштеп жатат. Ал эми 2025 жылы Кытайдын түз инвестициялардын болжол менен 75% башкача айтканда дээрлик 466 миллион доллары кайра иштетүү өнөр жайына багытталган. Кыргызстан мындан ары өндүрүштү жана транспорттук технологияларды кеңири локалдаштырып, өлкө, ЭЭП жана колдошу мамлекеттердин рынокторуна багытталган продукция чыгарууну көздөйт.
5: Один пояс, один путь Кыргызстан рассматривает как важную платформу для развития инфраструктуры, торговли и инвестиционных операций.
3: Улуттук өнүгүү программасында инвестиция тартуу үчүн жагымдуу шарттарды түзүү, инвесторлордун укуктарын коргоо жана бизнес жүргүзүүгө тоскоол болгон административдик жол жоболорду кыскартуу боюнча бир катар милдеттер белгиленген. Мындан тышкары инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга керектүү инфраструктураны өнүктүрүү дагы көңүл борборунда. Бул багытта президентке караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин башчысынын орун басары Дамирбек Бикулов мындай дейт.
4: Өнүктүрүү улуттук программасы кабыл алынган, ошол багытта да өзүнүн жумушун алып барып жатат. Тийиштүү ушул жаатта бүгүнкү күнү Кыргызстандын инвестициялык стратегиясы иштелип чыгып атат. Ошол эле кезде биз жергиликтүү бийлик менен облустар менен айрыкча региондор менен тийиштүү механизмдерди иштеп чыктык. Ар бир региондун өзүнүн салымы болот. Биз жакынкы арада ошол тийиштүү багыттарды аныктап, Кыргызстан ар жылы мисалы үчүн 27-28-29 жылдары инвестициялык көлөмү канча түзүш керек, ошол эле кезде ар бир министрлик анан ар бир жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү өздөрүн кандай жумушун алып барыш керек, ошол багыт боюнча биз
7: бирдиктүү стратегияны түптөп ошол эле кездеде ал жерде ар бир кадамдарын аныктайбыз дагы. Ошол жалпы биздин максатыбыз ошол Кыргызстандын 2030 жылы ИДПсы, жалпы ИДПсы 30 миллиарддан кем эмес болуш керек деген бизде максат коюлган. Ошондуктан ошону көздөп биз тийиштүү жумуштарды алып барабыз.
3: Инвестиция экономиканы өнүктүрүүнүн негизги кыймылдаткычтарынын бири. Туруктуу инвестиция өлкөнүн экономикалык өсүшүн тездетип, элдин жашоо деңгээлин жогорулатууга өбөлгө болоорун экономика илимдеринин доктору Бейшенбек Ишенов белгилейт.
8: Эми өлкөнүн өнүгүүсүнүн оңгусу бар да, туурабы? Ошол оңго үч бөлүктөн турат азыркы күндө. Биринчиси жанагы ички дин продукция, экинчиси инвестиция, үчүнчүсү инфляция. Ушул үч нерсе Кыргызстандын келечегин, анын элинин жашоосу жашыртканын үч булагы болот да. Ошонун ичинде инвестиция чоң ролду ойнойт. Себеби дегенде ал биздин өлкө өзүбүздүн ички инвестиция, тышкы инвестиция боюнча бөлүнөт. Ошонун ичинде эң негизги багыт бул өндүрүш болуш керек. Өндүрүш экономиканын негизги булагы, негизги багыты деп баардык өлкөлөрдө айтылып келет. Мына азыркы күндө биз көп нерселерди кылып атабыз, бирок акчаны тартып келүү ал бир жерде жеңил болушу мүмкүн, бирок ошону негизги багытка, өндүрүшкө, жанагы өнөр жайын өндүрүшкө, анан кийин дагы бөлөк өндүрүүгө, товар өндүрүүгө багыттасак, анда биз өзүбүздүн жанагы экспорт импорт балансы боюнча жакшы жыйынтыкка чыгабыз. Ошон үчүн биз өнүгүүнүн бирден бир багыты бул өндүрүш болот. Өнөр жайын, айыл чарбасынан чыккан товардын баарын кайра иштетип чыгып, биз сырьё сатпай товар сатыш керек да. Мына ушуну эске алыш керек. Туура азыркы күндө мына экономика министрлиги дагы, ишкерлер дагы ушуга баары тең карап турушат да. Себеби дегенде ал Орто Азияда болобу, же СНГ өлкөлөрүндө болобу, азыркы өтүп аткан сорусунда багытында айтып өттү президент, ошону өндүрүшкө багытты көбүрөөк коюш керек дечи. Бул туура нерсе. Мына ушуну биз эгерде колго алсак, анда өнүгүү жолуна чыга беребиз.
3: Акыркы жылдары Кыргызстанда ири инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга багытталган иштер жүрүп, өлкөнүн транспорттук логистикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү, өнөр жай ишканаларын түзүү жана аймактардын инвестициялык потенциалын пайдалануу маселелерине өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Натыйжада инвестиция 20% жогору болду. Улуттук агенттик тарабынан жыл башынан бери 20 ашык инвестициялык келишимге кол коюлду. Жалпы инвестициялардын көлөмү 2 миллиард доллардан ашты. Улуттук өнүгүү программасында коюлган милдеттер инвестор үчүн шарттарды түзүү, ал эми өлкө үчүн жаңы капитал, технология жана жумуш орундарын тартуу максаты турат. Инвестициялык климат канчалык жакшырса, Кыргызстандын экономикасын жаңы деңгээлге чыгарган долбоорлордун саны дагы ошончолук көбөйүшү мүмкүн дешет адистер.
2: Өнүгүүгө карай жол биринчи радиодо. Өнүгүү 2030 программасы.
3: Урматтуу радио каармандар, сиздер Өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
9: Бишкекте саат 11.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Президент Садыр Жапаров бүгүн 11 сентябрда Талас шаарынын борбордук аянтында өткөн мамлекеттик туу көтөрүү аземине катышты. Иш-чара Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналды. Салтанатта мамлекеттик гимн жаңырып, Кыргызстандын туусу көтөрүлдү. Президент өз сөзүндө мамлекеттик туу элдин биримдигин, мамлекеттин тарыхын жана ата-бабалардан калган мурасты туюнткан ыйык символ экенин белгиледи. Садыр Жапаров өлкөнү бекемдөөнүн негизги шарттары элдин биримдиги жана биргелешкен эмгек экенин айтты. Ошондой эле билимдүү жаштарды үй-бүлөлөрдүн келечекке болгон ишенимин арттыруу жана өнүккөн Кыргызстанды куруу башкы максат экенин белгиледи. Мамлекет башчы элди эгемендүүлүктү көздүн карагиндей сактоо, биримдикти бекемдөө жана өз эмгеги менен мекенге салым кошууга чакырды.
1: Урматтуу кыргызстандыктар, Кудай буюрса Кыргызстаныбыздын келечеги кең. Анткени эгемендигибиздин баасы менен баркын билген элбиз, журтубуз бар. Мамлекетибиздин тагдырына кайдыгер карабаган, отуна күйүп, суугуна тоңууга кайыл мекенчил жарандарыбыз көп. Нарк насилди, каада салтты сактаган жаштарыбыз арбын. Болгону бизге улууну урматтаган, кичүүнү ызаттаган ынтымак гана керек. Ынтымак жакшы, ырк жакшы, ынтымактуу журт жакшы деген ата-бабадан калган дем менен ынтымагыбыздан жазбайлы. Ар бирибиз мекенди сүйүүнү сөзүбүз менен эмес, ишибиз менен көрсөтөлү. Ошондо Таластын асманында бүгүнкүдөй бийик көтөрүлгөн кыргыз туубуз жети дубандын борборунда бийик желбиреп турат. Мекен бизге берилген аманат болсо, эгемендик бизге берилген бакыт. Мына ошол бакытыбызды колдон чыгарбайлы, эгемендүүлүгүбүз түбөлүктүү болсун, түндүгү нурга бөлөнгөн кыргыз туубуз ар дайым бийиктикте желбирей берсин. Эгемендик майрамыңыздар менен!
0: Таласта бүгүн эгемендиктин 35 жылдыгы белгиленип жатат. Президенттин катышуусунда бир катар объект пайдаланууга берилүүдө. Алсак, Талас районунда Манас ордо тарыхый маданий комплекси, Айтматов районунда Айтматов ааламы маданий мемориалдык комплекси, Акылман президенттик лицейи, 5000 кишилик борбордук стадион, Баластан балдар оюн зоок борбордун ачылышы өтүүдө. Ошондой эле бүгүн өлкө башчынын онлайн катышуусунда республика боюнча 100 ашык объекттин ачылышы болуп жатат. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушуна узундугу 209 метр болгон экинчи кош төбө туннелинин өтмөгү аяктады. Бул багытта өтмөгү толук бүткөн биринчи туннел болду. Кыргыз темир жол ишканасынын маалыматына караганда долбоордо жалпы узундугу 104 чакырымдан ашкан 29 туннель куруу каралган. Учурда анын 28-инде курулуш иши жүрүп жатат. Адистердин айтымында биринчи туннелдин өтмөгүнүн аякташы темир жолдун татаал тоолуу тилкесиндеги курулуш ишинин алдыга жылганын көрсөтөт. Балыкчы шаарындагы Аберон ишканасы келечекте балдар үчүн тамак аш өндүрүүчү завод курууну пландап жатат. Ишкана учурда жашылча жемиш сактоо жана ташуу менен алектенет. Аянты 1,5 чарчы метр болгон кампада 12 камера бар. Алар 2400 тоннага чейин продукция сактоого ылайыкталган. Мындан тышкары ысык көлдө жергиликтүү айыл чарба продукциясын кайра иштеткен бир катар ишкана иштеп жатат. Ананьево айылында табигый шире, Түб районунда сырдын 14 түрү өндүрүлөт. Айыл чарба министрлигинин маалыматына караганда жергиликтүү продукцияны кайра иштетүүнүн көлөмүн көбөйтүү жана жаңы өндүрүш ачуу боюнча иштер уланат. Кыргызстандын эркин күрөш боюнча улуттук курамасы 2026 жылкы Азия оюндарына толук курам менен катышат. Өлкө намысын 6 балбан коргойт. Курамга 57 килограммга чейин салмакта Бекзат Алмаз уулу, Эрназар Акматалиев, Орозбек Токтомамбетов, Малик Шаваев, Канбек Абдулхаиров жана Арсланбек Турдубеков күч сынашат. Эркин күрөш боюнча мелдештер 30 сентябрда башталат. 20-чи Азия оюндары 19 сентябрдан 4 октябрга чейин Япониянын Нагоя шаарында өтөт. Улуттук банктын маалыматы боюнча доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 77 тыйын, рубль 1 сом 03 тыйын, кытай юаны 13 сом 04 тыйын, тенге 19 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет бүгүн Чүй, Ош, Жалал-Абад жана Баткенде 36 градус ысык болорун маалымдап жатат. Таласта 35 градус, Ысык Көлдө 27, Нарында 30 градус жогору. Бишкекте 35, Чолпон Атада бүгүн 24 градус жылуу болууда.
2: Биринчи радионун ардактуу угармандары, Таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын кайталап угуңуздар.
3: Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандар жана теле көрүүчүлөр, сиздер биринчи радионун Таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасында эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына арналган атайын чыгарылышта ортоктош болосуздар. Биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган расмий майрамдык иш-чара Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун катышуусунда Талас шаарынын борбордук аянтында өтөт. Быйыл өзүңүздөр билгендей ошол Таласка өзгөчө көңүл бурулуп, бюджеттен улуттуу каражат бөлүнүп, Манас Ордо улуттуу комплексин жаңылоо, ошондой эле Баластан балдарды өнүктүрүү жана оюн зоок борбору, Акылман президенттик лицейи, ошондой эле Таласта биринчи жолу 5 кабаттуу университеттин ачылышы, Чыңгыз ааламы комплексинин ачылышы сыяктуу, ошондой эле 5 кабаттан турган бир нече батирлүү ипотекалык үйлөрдүн дагы курулушу салынган. Мына ушундай салтанат бүгүн Талас областында белгиленет. Ага республикабыздын баардык аймактарынан журт чогулуп, майрамдык маанай мына кечөө эле башталган болчу. Өлкөнүн эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган эфирибизге бүгүн Кыргыз Республикасынан эл артисти Келдибек Ниязов агайыбызды жана педагогика илимдеринен доктор профессор Нурбүбү Азипова эжебизди чакырдык. Кутмандуу таңыңыздар менен, майрамыңыздар менен.
4: Рахмат.
3: Бүгүн мына республикада негизинен алганда эле август айынын аягынан баштап эле мына бүгүнкү күнгө чейин республикабыздын эгемендүүлүгү майрамдалып, ал жалпы эле өлкөнүн ичинде эмес, жалпы дүйнө боюнча даңкталып келе жатат. Ага өзүңүздөр дагы мына күбө болдуңуздар, эл аралык иш чаралар, ШОС'тун саммити, ошондой эле көчмөндөр оюндары биздин эгемендүүлүгүбүздү дагы бир жолу даңазалап койду. Эми анда майрамдык маанай менен баштайлы. Нурбеже, өзүңүз бир куттуктоо сөз менен ачып берсеңиз программабызды.
5: Бүгүн Кыргыз Республикасында жергебизде чоң майрам. Майрам болгондо дагы өлкөбүздүн 35 жылдык мааракеси белгиленип жатат. Бул кыргыз эли үчүн, кыргыз мамлекети үчүн өтө маанилүү деп эсептейм. Ушул майрам баарыбызга кут болсун. Майрам быйыл өзгөчө өтүп жатат. Чоң-чоң эл аралык деңгээлдеги иш-чаралардын алкагында ошолор менен коштолуп атат. Ушул чоң биздин жакшы эгемендүүлүк майрамыбызды баардык кыргыз калкын куттуктап кетким келет.
4: Эми тияка деле чакырык болгон. Анан мына могу куттуктоом абдан жакшы болгон атат. Анткени кыргыз эли ар бир үйүндө отуруп азыр көрүп аткан болуш керек. Баарыңарды 35 жылдык менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жакшылык каалайбыз. Асманыбыз ачык болсун. Өзүң айтып кеткендей карачы, эмне деген майрамдарыбыз болду. Кубангандын үстүндө кубанып, Ордонун ачылышынын да өзүбүз көзүбүз менен көрдүк. Аренанын ачылышын көрүп алып жомоктогудай болду. Менин куда сөөктөрүм бул Казакстандан болот, ошолор чалып атпайбы, ойбай боз үйдү алып кеттиңдер го деп. Анткени ушундай саясаты да болгон экен да, боз үй дагы биздики деп жыраталашышып, анан бүттү эми боз үй жөнүндө бирдеме болсо ал кыргыздардыкы, кыргыздар салган аренасы деп эми айта берсе укмуш. Көчмөндөр дагы өзгөчө маанайда өттү. Мен биринчи экинчисинин мурункусунда баргам, бул саан барган жокмун, бирок карап турдум, өзгөчө, өзгөчө тартип, өзгөчө жанагы көчмөндөр шаарчасы. Таң калып атпайбы, Голливуддан келген режиссер таң калып атат. Эми биз да ушуга байланыштуу кино болсо ушул жака келип тартабыз го деп, анан Алтынбек Максутовду Голливудка мастер класс өткөнгө чакырабыз дегенди айтып атпайбы. Эми бул кудай ар кандай кубанычтуу күн да. Майрамыңар менен жалпы кыргыз элим 35 жылдык эгемендүүлүк менен.
3: Эми мындай караса 35 жыл эгемендүүлүктүн тарыхы үчүн аз. Бирок кыргызстандыктар биз ушул 35 жылдыкта эмне деген гана тарыхты башыбыздан кечирген жокпуз. 90-жу жылдардан баштап телчигип келе жаткан экономикабыз 2026 жылы жаркырап чыга келди десек жаңылышпайбыз.
4: Туура
5: айтасыз.
3: Экономикабыз өнүккөн үчүн жана андай курулуштар жүрүп атат да, ошонун арасында мына билим берүүгө өзгөчө көңүл бурулуп атат.
5: Туура айтасыз. Ошол 35 жыл 91 жылдан ушул убакка чейин Кыргызстан өзүңөр айткандай чыны менен өтө бир маанилүү да, татаал дагы баскычтарды басып өттү десек болот. Экономикалык жактан каатчылыкты деле көрүп калдык. Анан эми ошолордун баарын жеңип чыгып бүгүнкү күндө ошо тактап айтсак акыркы ушул 5-6 жыл ичинде өтө бир жакшы мындай жаңылан улар, өзгөрүүлөр болуп жатат. Бул бардык тармактарда байкалып жатат. Экономикалык тармакта, маданий, билим берүү тармактардын бардыгында ушундай бир белгилүү бир айтарлык нерселер болуп жатат. Эми билим тармагын, элим билим тармагына кайрыла турган болсок, ошо акыркы жылдагы өзгөрүүлөрдүн, салынып жаткан курулуштардын, мекемелердин баардыгынын көпчүлүгү эле социалдык объектилерге байланыштуу. А социалдык объекттин социалдык проблемаларынын ичинде эң биринчи эле ошо жаштарга билим берүү маселелери жатат. Биздин Кыргызстан өзү 7 миллион болгону менен жаштардын саны көп. Демек демографиялык өсүш бар. Ошондой болгондон кийин жана мектепте билимге муктаж болгон жаштардын саны да өсүп жатат. Ушуга байланыштуу жана мектептердин ачылышы ар бир региондо жыл сайын эле бир 10дон ашык 20га жакын деген чамалаган мектептер ачылып, салынып, ремонттон өтүп жатат. Мына быйыл азыр өтүп аткан Талас шаарындагы иш чара 35 жылдык. Ошол жерде эле акыркы маалыматтарга караганда 70ге жакын ар кандай курулуш иштери болгон экен. Эми ошол 70ге жакын курулуш иштердин ичинде жартысы социалдык тармактар, анын ичинде дагы билим берүү ошо мектептер, бакчалар, китепканалар орун алат да. Бул бизди өтө кубандырат. Ошо билим тармагында, социалдык билим берүү тармактарында иштеп аткан адамдар үчүн, балдар үчүн, ата энелер үчүн, жалпы эле коомчулук үчүн өтө бир жакшы мындай бир илгерилеген жакшы натыйжалуу иштер десек болот.
3: Угарманыбыз больничка чыгып атат, суроолорду кабыл алабыз. Бакчында үй аласыздарбы? Амансыз ба, доктор угарманыбыз? Сизди угуп жатабыз.
6: Алло. Мага республикалык согуштун, куралдуу күчтөрдүн орукта иштеген эмгекчилердин ардагерлер кеңеши деген бар. Ушулардын атынан жалпы кыргызстандыктарды жана ошол ардагерлерди бүгүнкү майрам менен куттуктап койсок деген оюм бар. Баардык кыргызстандыктарга, жалпы ардагерлерге ден соолук каалайм, келечеги кең болсун. Ушул бүгүнкү майрам деле биздин ардагерлердин кызматынын натыйжасы деп ойлоймун. Ошон үчүн жаштарыбыз майрамыбыз кут болсун. Шарапов.
7: Эгемендүүлүк майрам деген бул өтө чоң майрам да. Эгемендүүлүк майрамында ар бир мындай кыргызстандык адамдын жүрөгүндө бир башкача сезимдер болуш керек. Эгемендүүлүк бизге кандай акыбалда келип калды, ар ким ар кандай айтып жүрөт. Ошентсе дагы биз ушул эгемендүү өлкөнүн жарандары катары бактылуубуз деп айтсак туура болобу?
4: Туп туура болот. Эми бул жерден мына карабайсыңарбы, эшигин көрүп төрүн өт дейт. Театрдын бир эмеси бар, театр кийим илгичтен башталат деп. Анан мен 69 жылы келсем, 71 жылдан бери ушу силер менен байланыштамын да. Илгерки мыскыл тамаша бар, анан кутмандуу күн, күндө эле ушул жерде жүрчүбүз тил угуп. Анан буяктын ар бир кычыгына чейин билем. Бүгүн келип келатып кабак ачылды. Мына жанагы курулуш деген, мына ошо силерден карачы, могуну жаркырап турасың артым эле. Үн күйүп коридордон басып баратып, кайсы жерден кулап кетем деп турчу элем. Мына ушуяңарды деле айтса болот, абдан сонун дагы болот деп атасыңар. Кудайым ошого берсин. Анан мен могу академия науктун алдынан түшүп, бир сыйрага карадым. Эмнегедир бөлөкчө көрүнүп калыптыр. Академия наук каякта деп калган кез болгон да үн күйүп. Анан азыр жаркырап, мүмкүн ичин кирип көрсө, бул жагы да аябай жакшынакай өзүш. Анан эми могу жерден бир нерсе айтып кетейин. Эми 56 жыл иштеп атам мен сахнада. Анан чындыгында баягы кошоматтанып атат дегендер болбосун, ушул өзгөчө 2 жыл, 3 жылдан бери маданият кукмуз көңүл бурулуп атат. Эмне деген миллиондогон акчаларга бүт музыкалык окуу жайлар, консерватория, ушунун баарында жанагы студенттер үйрөнгөн аспаптын баары сатылып алынды. Филармония 700 киши 2 сыйрадан кийиндик. Суусар, ар бирибиз эле суусар тебете кийдик. Өтүктөн баштап. Мына ошонун баары мына ушул 2-3 жылдын ичинде эле болду. бул камкордук, маданиятты түшүнүп, маданиятка көңүл бурган нерсе. Анан ошолорду эже көрүп отуруп, сүйүнүп отуруп ойлойм да өзүм, өзүмө суроо берем. Я айланайын бир.
5: Мурда кайда жүрүп эле
4: деп. 30 жыл эмне болгон? Анда деле акча бар, анда деле кенибиз касылып аткан, анда деле ал акчанын баары каякка кеткен деп. Анан эми мына абдан соң көчө жаркырайт. Өз көчө менен жанагы ырыс ордого барганда ошол тарапка бара элек экенбиз. Карабайсыңбы, шаарда жашап баягы мурунку проспекти мере, азыр Чыңгыз Айтматовдун анан тиги Турдак Унсубалиев атындагы эмеден автобуска салып кетпедикпи? Автобуска салып кетип атат.
5: Аянтта.
4: Анан политехтен өткөндөн кийин бүт ошол бир 30-40 киши автобуста отурган. Ойбой аякта карасаңар, ойбой аякта карасаңар. Я кудай, шаарда жашап көрбөй калган турбайбызбы? Бияга өзүнчө бир жаңы Бишкек болгон турбай деп анан күмөндөр күлдүрүп атпайбы? Тетигине карасаңар, 20 канчанчы этажга чейин санап андан ары адашып калдым деп. Анан айланайын өзгөчө түн ичинде бардык да, тийм эле жарык, өзүнчө уялбайт экенбиз. Анан могу жерден бир мисал келтирип келетенчи, такси чакырып калдык. Анан келин келди такси айдап, кыргыз келин экен. Анан айттым, айланайын биринчи жолу таксиге кыргыз келин айдаган таксиге түшүп атам десем, күлдү. Башка түшсө агай баары эле аткарса болот экен деп. Анан стажың канча дедим чорчуп. Десем 16 жыл болду дейт. Москвада 10 жыл такси айдадым дейт. Жолдошум да такси айдадым. Анан балдарды тигинтип окуталы, чоктат, чоңойтолу деп анан кайра келдик деп. Анан ошол келин айткан мындан 5-6 жыл мурунго, 5-6 жыл мурун. Дордойго чакырык болуп калды дейт. Барсам түндүк Казакстандан келгендер товар алып 2 сааттык убактысы бар экен. Бизге ушул борборуңардын эң жакшы жерин көрсөттүңкүлө, анан жакшы тамак ичкен жерге апаргыла, анан кайрап келип таштап кой. 2 саат эле убактысы кетти. Агай, ошондон баштап эле ойлондум дейт. Кудай айырбады. Эмне жакшы жерге апарып көрсөтөм мен буларга? Кудай айырбады. Бат эле Алла Таала аянтынан өтүп кетем. Анан каякты көрсөтөм деп ушундай жаман болдум дейт. Анан сурандым дейт. Тың келин экен. Силерге жаңы Бишкекти көрсөтөйүнбү же эски Бишкекти көрсөтөйүнбү дедим дейт. Ойбой, жаңысы дагы эскиси да барбы силерде дейт. Ооба, бизде жаңысы бар, эскиси бар. Жаңысын апарыш үчүн силерде 4 саат убактыңар болуш керек. Ойбой, андай болбойт, тиги товар ташыган автобусубуз кетип калат. Эскисин эле көрсөтө бериңдер дейт. Анан Плошоттон айдап келип анан Фаизага токтоп, мына могу жерден тамактангыла, лагман баарын жейсиңер. Анан мен мынчада келем дедим дейт. Анан тамактан чыгып алып ошол казактар таң калып атпайбы дейт. Тиякта лагман жечибиз дейт. А көрсө лагман такыр бөлөк турбайбы дейт. Десе бирөөсү күлүп атат дейт. Мен уялбай эле экинчи порцияда жедим деп. Мына бул жагы тамак жагы силерде керемет экен деп. Анан ошол келинде ойлойм да эми уялбай эле жанагы жагыбызга апарса ойбай деп таң калат туруп. Абдан сонун өйдү жактым эле өөрчүптүр, өзүптүр. Ырыс ордону ушундай эже. Эртерээк барып күмөндөр көз атайын келгенден көрүп чыгалы деп бүт кыдырып көрүп таң калдык. Эми курултай болгондо бизде филармонияда өткөндө, курултайда 12-де обедке чыгарып бүт жердин баарын тосуп, баарын автобуска салып анан каякта бир жакка тамак апарып анан кайра. Тиги жерде бүт ичинде экен. Эң аягында 1000 кишилик банкетный зал бар экен, ошол жерге тамагын берди. Таң калдык аябай. Кашыгыңды кое электе алып кететтим эле. Ушундай маданияттуу тейлейт экен. Карап турат тиги жерде. Кашыгыңды койсоң алып кетет. Күмөндөр айтып атпайбы, чучугумдун жарымын алып кетип калды. Мына карачы, тиягын көрүп, биягын көрүп анан кийин ошол жердеги президент деле сүйлөдү эми баягы жыра талашмайлар деле отурасыңар бул жерде. Туура эмес сөздү сүйлөп турганыңар отурасыңар, ошонусу атайын баарыңар чакырдым, өзүңөрдүн көзүңөр менен көргүлө деп. Ошонун баары эле мен биз минтип сын көз менен карап турдук. Ошолор биринчи кол чаап атты деп. Анан укмуш. Андан кийин арена өзүнчө болду да арена. Мен аренаны мындай кылдым эже. Мен ушул өзүмчө бүдөмү коюм бар болчу. Бул стадион эми канча кысосулат деп тамашалачумун
7: биз деле. Бүтөрүнө ишенбечи турбайсызбы?
4: Мен өзү айтчумун, мен деле көрбөй калат болуш керек мунун бүткөнүн. Жайланайын бул кичинекей эмес деп. Үч жылда куруп бүтүптүр. Эми айланайын чоң рахмат айтыш керек. Укмуш. Анан жанагы Казакстанда бирөөсү чалып атпайбы, жанагы ил бир эмеге секирип түшүп, анан кайра аскага секирип кеткенде
8: ил биз секирик деген.
4: Ошону накта ошол жерде көрсөттүбү же телевизорго монтаждадыбы дейт. Ой, накта тияктан кып-кысыл болуп секирип түшкөндө зал дуу дей түшпөдүкпү чочуп. Тиягынан бүркүт учуп келди. Бүт ошол жерде көрсөттү деп. Анан эми бул жетишкендик. Уялбайбыз эми дүйнөлүк атактуу футболисттер деле келсин. Дүйнөлүк биринчиликтер, чемпионаттар өтсүн. Мына боорки болуп аткан нерсени айтышыбыз керек, өзүбүз көрүп. İçimizde kotur taştı çoğutup, görgündü aytıp, anan giyin işi tarlarga men aytamem, tuzun her bol suyu da oturup ile tuz çalap oturup vergiledi.
7: Hazır Uğarmanız baylanışka çıkıp yattır, sonra onu kavala alalı. Salam atıp uygup yatavuz sizde.
9: Alo Uğarmanızlar.
7: Bar bolunuz siz dağı.
9: Mutlandı bu tanıtlar veren.
4: Rahmat.
9: Egemizlik mayramınız bağır ısın mutlu olsun. Bu meyhandar. Мана той деген подкастты бекрасызбы деген сурай. Ана мына той болотмо, майрамдар болуп атат. Мына кыргыз келген өтүк майрам менен куттайбыз. Мына жакшы элдик политикада жакшы көргөндөрүм, билгендерим жакшы айтып турат деген көңүл бөлдүрдү. Рахмат. Ошол күнү кыргыз эли сухан өткөнүн жолунда мынай эл таас мына керек болсо мына бир китерди 2000 жылдардын башында айтылды эле. Кыргыздар 21-чи кылымды алтын доордун кыргыздар баштайт дечеле. Мына алтын доордун баштатып жатат кыргызстандыктар, кыргыздар айрыкча. Эми алтын доордун кут болсо мына дагы Алтын доорду баштык келечекте бир лиан доорду баштай турган кыргыздар биз бололу. Ошо күнү билерибизди баштап атабызкен.
7: Рахмат, байланыш дагы начар болуп атат, э? Дагы бир угарманыбыз байланышта экен, саламатсыз болуп жатабыз сизде.
8: Негизинен куттуктоолор.
7: Ооба, айтыңыз.

0: Рахмат. Рахмат. Рахмат. Эми биз маегибизди уланталы. Бул эми сунуш болду. Ар ким өзүнүн пикирин айтып
1: калат,
0: каалоорун айтып атышат.
1: Сунуштарын айтып атат. Акыркы эле эмедеги жана жакынкы боло турган 4 айдан кийинки шайлоо адамдарды, биздин жарандарды толкундатып жаткан көрүнүп турат да ошол суроодон. Эми аны биз шайлоо көрсөтөт деп айткым келип атат. Шайлоо деген ошон үчүн шайлоо. Шайлоо мүмкүнчүлүгү берилди калкка, элибизге. Ар бир жаран 18 жаштан өйдө жарандын баары шайлоо мүмкүнчүлүгүнө ээ. Анан мен ойлойм, бүгүнкү күндө Кыргызстан жарандары эгерде өздөрүнө, мамлекетке сын көз менен карай турган болсо, жылыштарды, болуп жаткан жылыштардын баардыгын көрүш керек. Азыр бул жерде
0: Келдибек
1: берки сырткы белгилерин айтты. Анан тойлору кантип өтүп атат, кандай эмне көргөнүн дегендей, ошондон эле белгилүү болуп турат. Бирок анын артында деле ошол экономикалык өсүш болгондуктан, ошол жанагы коррупция менен болгон күрөштүн натыйжалары, мамлекеттик башчыларын, башкаруучуларыбыздын ошо алга жылууга болгон аракеттери, ушулардын баардыгы бүгүнкү күндөгү ийгиликтерди көрсөтүп турат. Анан аны биз эми тана албайбыз. Аны менимче бүт кыргыз калкы көрүп турат. Бирок ошондо деле ар кандай ойлор, ар кандай пикирлер, анан атайын бир жүргүзүлгөн саясаттар деле болуп кетиши мүмкүн. Бул жердеги жанагы аренаны өтө бир чоң көрүнүш катары айтылып келип атат. Анын деле өзүнүн сынчылары бар. Ушундай чоң арена бизге керек беле, башкабызга жетпей турганда дегендей. Биз эл арасында жүргөндөн кийин аларды деле угуп жатабыз. Бирок ошого карабастан ошондой чоң бир курулуштарды, көрүнүктүү эл аралык деңгээлдеги масштабтуу нерселерди ушул күндө курулуп жаткандыгынын өзү деле көрсөткүч. Ошону биз туура кабыл алышыбыз керек да. Анан бүгүн бизге кереги бар беле деп аны курбай койсо, ал деле бир кезде курула турган иш болуп калат. Ошон үчүн туура кабыл алышыбыз керек да. Анан кийин той деген той да. Той дегенди мына азыр көрдүк го, Кыргызстан дүйнө жүзүнө тойду кандай өткөрүш керек экен, ушундай иш чараларды эмне кылыш керек экендигин абдан жакшы көрсөтүп койду. Ошол аренадагы тиги чыгыш оюндарынын ачылышы, жабылышы, ошол жана кырчындагы өтүшү, анан жанагы ШКО мамлекеттеринин өкүлдөрүнүн 22 мамлекеттен келип Кыргызстандагы ошо дүйнөлүк деңгээлдеги өзгөчө Азия өлкөлүгүндө өтө маанилүү саясий иш чараларга катышышы дагы Кыргызстандын бүгүндөгү ордун көрсөтүп турат. Бүгүнкү күндөгү салмагын, жетишкендиктерин, ошолордун баары алар жөн эле ооз учунан айтып аткан сөз эмес. Анын ар жагында ошол маалыматтар бар, статистикалык маалыматтар, өсүштөр, ички дүң продукциясы жана башкалардын баардыгындагы өсүштөрдү көрүп таанууга мажбур болуп тургандыгын белгилеп кетким келип атат. Ошон үчүн бүгүнкү ушу биздин Талас шаарында өтүп аткан чоң 35 жылдык мааракебиз, ал ошол биздин жетишкендиктерибизди мындай бир өзүбүз кабыл алып, ошого кубанып, канааттанып, ыраазычылыгыбызды билгизип бир жакшы маанайда өтөт деген ойдо турам да.
2: Рахмат. Ошол калыстык сөзүбүздү айта албай атпайбызбы? Туруп туруп эле жаман жакка ооп, жана сиз айтып атпайсызбы, кереги бар беле дегендер чыгып атат.
1: Өтө чоң сөз болуп атат ал.
2: Эми бул арена эч ак эле керек болчу да, арена.
1: Жок, ошону дагы эле кое туруп, андан көрө башка нерсеге жумшасак эмне болот эле дегендей.
2: Ой, эже башка жагын оңдосо анан стадион жок деп чыгышат да алар.
0: Ооба.
1: Эми калк деген калк баарына
0: стадионду өзүн актай турган бул курулуш турбайбы?
1: Ал ушул жерде эл аралык деңгээлдеги иш чаралар өтөт. Ошону бизге келип баягы орусту айткандай арендага акчасын төлөп анан өтөт. Мунун баары эле киришимчилик, киришүү жагын өстүрөт деген ойдо турабыз да. Анан баягы калк деген калкта баардыгына эле жагуу мүмкүн эмес. Өзү жашоо ошондой. Бир үй бүлөдө канча карым-карыштар, тартыштар болот. Анан ушундай мамлекеттен келинде деле андай нерселер боло берет. Бирок негизинен өсүү динамикасы бар деп кабыл алышыбыз керек.
0: Ардактуу радио кагармандар жана теле көрүүчүлөр, сиздер бизди биринчи радионун жыштыгынан, Ала Тоо 24 каналынан, УТРКнын негизги каналынан, биздин YouTube-тагы каналыбыздан жана Facebook-тагы каналыбыздан көрүп жатасыздар. Студиябызда Кыргыз Республикасынын эл артисти Келдибек Ниязов жана педагогика илимдеринен доктор профессор Нурбүбү Асипова суроолорубузга жооп берип жатат. Байланыш телефондорубуз 0502-239-2190, 0312-239-2190. Азыр бизге угарманыбыз байланышка чыгып жатат. Бирок күтө туруусун өтүнөбүз, анткени биринчи радиодо соңку жаңылыктар, андан кийин сиз менен баарлашабыз.
3: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
4: Бишкекте балдын сапатын аныктай турган заманбап лаборатория уюштурулат. Түркмөнстанда адам капиталын пландаштыруу боюнча долбоордун пилоттук этабы ишке киргизилди. Алматыда эл аралык финансы форумы өтүүдө, ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Бишкекте балдын сапатын талдоо үчүн заманбап лаборатория уюштурулат. Азыркы учурда мындай изилдөөлөр Алматыда жана Россияда жүргүзүлөт. Лаборатория ишке киргенден кийин өндүрүүчүлөр Кыргызстанда өз продукциясынын сапатын тастыктай алышат. Мындан тышкары Кыргыз улуттук агрардык университетинин базасында балчылык боюнча илимий борбор ачуу пландалууда. Бул жерде окумуштуулар өз изилдөөлөрүндө жана жаңы иштеп чыгууларында мамлекеттик колдоого ээ боло алышат. Борбор ошондой эле балчылыкты өнүктүрүү жана айыл чарба тармагына заманбап чечимдерди киргизүү менен алектенет.

0: мекемени курууга берилгендигин билдирип, өзөктүк куралды колдонуу же сыноо адамзат үчүн катастрофалык гуманитардык кесепеттерге алып келиши мүмкүн экенин белгилешти. Билдирүүдө Семей келишими ишенимди бекемдөө, аймактык туруктуулукту камсыз кылуу жана өзөктүк куралдын жайылышына жол бербөө боюнча эл аралык аракеттер үчүн маанилүү курал бойдон калары белгиленди, деп жазды Евразия Today сайты. Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы Түркмөнстанда адам капиталын стратегиялык пландаштыруунун улуттук системасы долбоорунун пилоттук этабын ишке киргизди. Бул долбоор демографиялык тенденцияларды, билим берүүнү, көндүмдөрдү өнүктүрүүнү жана эмгек рыногунун муктаждыктарын байланыштырган маалыматтарга негизделген жана инклюзивдик системаны түзүүгө багытталган. Долбоор маалыматтарды талдоо, көндүмдөргө болгон муктаждыкты болжолдоо жана адам капиталын стратегиялык пландаштыруу жаатында улуттук институттардын потенциалын бекемдөөгө жардам берет. Бул демилге Түркмөнстандын билим берүүнү жана адам капиталын өнүктүрүү, санариптик трансформация, эмгек рыногу жана экономиканы диверсификациялоо жаатындагы улуттук артыкчылыктарына, анын ичинде Түркмөнстанда жогорку кесиптик билимди өнүктүрүүнүн 2026-2052 жылдарга стратегиясына жана аны ишке ашыруунун 2026-2030 жылдарга планына, ошондой эле башка улуттук программаларга дал келет. Өзбекстанда окуу китептери 2027-2031 жылдары толугу менен жаңыланган өзбек алфавитине которулат. Аткаруу бийлигинин органдары жана Илимдер академиясы, анын ичинде мектепке чейинки жана мектептик билим берүү министрлиги окуу китептерин жаңылоо, мугалимдерди жана окуучуларды даярдоо боюнча сунуштарын жөнөтүштү. Окуу китептери белгиленген мезгилде жаңыланып турат. Биринчи класстар үчүн жыл сайын, 2-4 класстар үчүн 3 жылда бир жолу, 5-11 класстар үчүн 5 жылда бир жолу. Ошентип 2027-2031 жылдары Өзбекстанда жаңы өзбек алфавитине ылайык окуу китептери толугу менен жаңыланат. Астанада 9-чу финансылык форум башталды. Бул аянчага 8000ден ашык катышуучу чогулду. Алар инвестициялык фонддордун, банктардын, ири компаниялардын жана эл аралык бизнестин өкүлдөрү. Астанадагы форумга 90 өлкөнүн компанияларынын жана инвестициялык фонддордун өкүлдөрү барды. Инфраструктуралык долбоорлор, энергетика, минералдарды казып алуу, санариптик технологиялар жана жасалма интеллект көңүл борборунда. Негизги темалардын катарына санариптик деңгээ, активдерди токенизациялоо жана каржы секторунда жасалма интеллектти колдонуу кирет. Логистика жана транспорт, креативдүү индустриялардын келечегине арналган өзүнчө сессиялар өткөрүлөт. Форумдун алкагында Түрк кеңешинин жашыл каржылоо боюнча жыйын өттү. Түрк мамлекеттер уюмунун өлкөлөрү туруктуу каржылоо чөйрөсүндө кызматташтыкты кеңейтүүнү көздөдү. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар.
1: Азыр болсо кайрадан угарманыбыз байланышка чыгып жатат. Күттүрбөй суроосун кабыл алалы. Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди.
2: Алло.
1: Кутмандуу таңыңыз менен.
2: Рахмат, берип алсын. Жалпы кыргыз элиси кутмандуу күнүңүздөр менен. Темир жакшы, меймандар жакшы, маалыматтар жакшы, маек берип атышат. Аябай мына угармандар дагы, көрөрмандар да чыгып анын маек берип атышат, аны суроолорду берип атышат. Анан эми ошол кыргыз элиси мынага Жээдебек байке айткандай сонун эмелер болуп атат, өнүгүүлөр, өсүүлөр болуп атат. Мына кыргыздар мынагы алтын доорду, мына 2000 жылдардын башында алтын доорду баштайбыз деп мына кыргыздар баштап келеатабыз. Эми кудайым буюрса бриллиант доорду баштай турган заман келет бизге дагычы. Ошону кудайым кут кылсын. Анан ошо жалпы кыргыз элибизди бир кеседе Жээдебек байке айтчу эле, чын жүрөктөн куттуктайм, чын жүрөктөн куттуктайм. Эмне баарыбыз эле чын жүрөгүбүз эле бар, калп жүрөгүбүз жок дегендейчи. Анан эми ошондо айтты эле Жээдебек байке, тамаша ирээтинде бүгүнкү баягы маанайыбызды жаркын кылыш, баягы элдин баарын чын жүрөктөн куттуктайм деп, мен болсо эки өпкөм менен куттуктайм дегендейчи. Рахмат сиздерге, бар болуңуздар.
1: Сизге да рахмат. Дагы бир угарманыбыз байланышта. Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди, ардактуу.
3: Саламатсыздарбы?
1: Кутмандуу таңыңыз менен.
3: Канчадан чыгып атам, атыңыз Каныбек
1: Мырза. Саламатсызбы, Каныбек агай, майрамыбыз менен.
3: Конокторубузду бүгүнкү жалпы элди, ушул конокторду, сизди, кыргызстандыктарды расмий түрдө бүгүн эми Талаш шаарында бирмет да биздин эгемендүү күнүбүз.
4: Биринчиси жакшы
3: болду. Ошол эле
1: Каныбек агай, катуураак сүйлөйсүзбү?
3: Бүгүн Талаш шаарында расмий түрүндө мына эгемендүү күнү майрамдалат. Мына сиздин азырайым Жээдебек агайды биякта эжекен баарыңарды ушу силер аркылуу баардык Кыргызстанды эгемендүү күнү менен куттуктап, мен бир нерсени айткым келип атат да, баардык жетишкендиктерди

0: айтып отырабыз, қуанып отырабыз бардығыбыз. Абдан жақсы өзгерулер бар. Менен кайталып отуруп силердин убактыңарды албайын. Мен өзүңүз билесиз, баягы сынчылардан элем, туурабы?
1: Ооба.
0: Азырайын.
1: Ооба.
0: Бирок мынакей, мен ушулардын бардыгын көрүп туруп, жана калыс сөзүн айтпаган кардан сакта дегенде калыс сөзүмдү айткым келип атат. Жумуш болгон жерде кемчиликтер болот. Бирок мына азыр жана эсиңерге салып коюп атам. Мен таза болсом, сен таза болсоң, коом таза болот деген биздин мамлекет башчыбыз Искак Разаковдун арбагы түрүлгөндө болуп, мына Кудайга шүгүр, ошол убагындагыдай абдан чоң өзгөрүүлөр болуп атат. Мына Садыр Жапаров ушу Искак Разаковдун өзү болуп атат азыр жумушун баягы эмесин кайталапчы. Ошондуктан ден соолук алайдагы анан шайлоодо ооба туура шайлап алабыз. Бирок бир нерсени биз катачылыкты дагы кетирбешибиз керек. Дагы ушундай кылып тиги Акаевдин башында биринчи срок жакшы деген экен, келишенин кайра улантып койбосо отуруп 15 жыл отурду. А Садыр Жапаров баягыда интервью бергенде айтты, мен экинчи срокко барам, анан кийин кетем мен депчи. Ошон үчүн биз өзүбүз кошуп бузуп албай эле. Ал эч жака кетпейт, экс президент болот 5 жылдан кийин кайра. Эме 5 жылдан кийин. Анан ушу Кыргызстанда эле болот. Эң негизгиси эмки 5 жылдыгында кошуматчылар жардам түртүрбөсө экен, ошого биз да сак болойлу. Ден соолукта болсун, Искак Разаков азыр Садыр Жапаров болуп атат. Силер досо дагы бир жолу майрамыңыздар менен.
1: Рахмат канеге кайсызда майрамыңыз менен куттуктайбыз.
2: Баары эле куттуктоолор негизинен.
1: Маанайы жакшы экен калктын, туурабы?
2: Ооба, калктын
3: маанайы. Элдин карабайсыңбы, ой конуп тур. Алтын доор келгени чын экен деп мына ой келе баштады. Баары туура кылат. Жумарбай Боореке эже 81-чи жылы киргенбиз филармонияга. Ошол 81-чи жылы кирсек, ошондон бери сырты байкуш филармониянын аппак мрамору, кара мрамор болуп калган кирди. Быйыл ошого акча бөлүнүп, анан мына бүттү.
2: Жууп коюптур сопсондо.
3: Аппак болуп калды. А көрсө мунун өзүнүн шампуну болот экен, өзүнүн самыны болот экен. А жөн эле биздики хлор суу менен эле чачып эле жууп атыптыр да. Ошону эметкенден кийин жанагы жертөлөөдөн чыкканда филармония ошо 81-чи жылы ачылып аткан филармонияда көрүнүп калды. Бул да чоң кубаныч да, карабайсыңбы? Болуп аткан иштердин чети маданиятта. Анан филармония баягына бир сиз өтүп атып көрүп атасыз, бир имарат салынды.
2: Москвадагы Кремлевка деп койгон стилдеги, азыр ал шаардын башынан бияк башынан көрүнө баштады.
3: Эми ошондойду мен айтаар элем. Мисалы үчүн тияктан келаткан жолго же казактан келаткан жолго ошол жака курулса укмуш көрүнөт эле. Анан баягы күнү мени балдар ошонун астына тартып атпайбы? Тартып атып Келдибек байке Москвага барып келди деп жазып коюшуптур. Чалып атышпай, качан барып келдиңиз, эмнеге барып келдиңиз деп. Ой, ушу жерде десек ишенишпейт, коюңузчу деп. Мындай буруу жерде курулуп калды да. Көрдүң го ошону өзүң да?
1: Албетте.
2: Абдыразаков көчөсү го да эмне?
3: Мурат Бегирсулов көчөсү.
2: Мурса Бегирсулов. Эми мындай чакан жерде курулуп калды, бирок баары бир бул өлкөмдө университет, мэрия ушул тарапта иштеген жашаган кишилерге көрүнө эле калды.
1: Азыр жана улуттук банктын жаңы имараты дагы былтыр пайдаланууга берилбедиби? Эл арасында сөз бар эле, ошол имарат дагы абдан
2: жертөлөөсү
1: абдан тереңге кеткен, жер турбайбы? Анан ушул канча бир жакшылыкты дагы жамандыкты дагы көрдү ошол жердеги кошо имарат. Ушул имарат кыймылдап пайдаланууга берилсе Кыргызстан өнүгүүгө кетет деп да эл ичинде айтылып калган да. Мына ошол имаратта пайдаланууга берилбедиби? Эми дагы бир нерсе, биз жанагы жашоодо бир үйлүү болсом экен деген максат менен жашайбыз да. Биздин мамлекеттик программабыздагы менин үйүм деп аталды. Бүгүнкү күндө республика боюнча мына 82 000 тегерегиндеги батир турак жайлары курулуп атат. Анын ичинен дагы бир талайы мына жылдын башынан бери берилди, былтыркылар да абдан көп. Анан мына быйыл жалпы баш аягы 20 000 батир пайдаланууга берилет деп пландалган. Буга чейинде
2: очередте тургандар
1: дагы абдан көп. Бирок ушул курулуш мына Кыргызстанда абдан өнүгүп атат. Биз экономикабыз боюнча дүйнөдө ылдам экономикасы өнүгүп бараткан өлкөлөрдө дүйнө арасында 3-чү сапта турдук. Анан ушул үй деген маселени жанагы айтып атпайбы, 2030 жылга чейин ушуну чечели деп эми төрөлүүлөр болот, өсүү, көбөйүү болот дечи, бирок бүгүнкү мына муунду үйлүү кылып башкы максат деп мамлекет башчы ушуну кызматка келгенде эле, расмий кызматка келгенде эле айтты эле, мына ушул убадасына туруп баратат, туурабы? Силер ошону көрүп атасыздарбы? Мына 7-чи жанагы азыр Маликов көчөсү дагы кандай бир өзгөрдү?
2: Эми бул үй маселеси адамдын жашоо тиричилигинде эң негизги шарт да. Үй маселеси чечилмейин башка иштер жылбайт. Биз баягы мен совет доорунда көргөн киши катары, ошол кезде жашаган киши катары үй маселесинин Кыргызстандагы Бишкектеги кандай абалда экендиги ушул убакка чейин көз алдында турат. Орустардын кичинекей кепелеринде ошол доордун ошол жарты айлыгын деп коелу. Орточо айлык 80 сом рубль болчу мугалимди мисалы. Ошонун 30 сомун үйгө төлөчү. Ошондой болуп бир такыр эле шарт жок десек болот. Жөн эле башка алкалар жерлерде жашап келишти. Аны биз да башыбыздан өткөрдүк. Себеби өкмөттөн үй алыш үчүн очередьте жок дегенде 10 жыл туруш керек эле. Бир жагы 15-20 жылдап, 15-20 жылдап туруп анан очередке жетип анан ошо мындай бекер үй алчу да кезде эми. Эми бүгүн болсо ипотекалык үй болуп атат.
1: Ипотека деген жагына салынып атпайбы?
2: Бул өзү киришип, өзү каражатына, бирок тез аранын ичинде деген негизги утуш ошол терез аранын ичинде үйлүү болуп калган атышат. Мунун деле туура жакшы саясат деп ойлоп атам. Себеби бирөөгө төлөгөндөн көрөчө өзүңдүн үйүңө төлөйсүң. Туурабы? Мына 40 миң төлөт. Бир комнатный үй, эки комнатный үйгө 40 миң сом төлөшөт. Ошол 40 миңди өзүнүн үйүнө төлөсө ипотекага, бир 5 жылдан кийин, 3 жылдан кийин керек болсо үйлүү болуп калат. Ушул жагы тездесе деген дагы бир ойлор турат да, себеби үйгө муктаждар көп. Бирок үйлөр салынып атат, туура курулуш жүрүп атат. Бирок үйлөр дагы ар кандай. Себеби ар кандай катмардагы калкка ар кандай үй керек. Ал жанагы мисалы Авангард строй салган үйлөр бул аябай кымбат үйлөр.
1: Ал эми жеке секторда.
2: Ал үйлөргө башкасын билбеген профессор ала албайт. Мисалы Кыргызстандагы профессор эл артист эле ала албайт. Ал үйлөр, себеби ал үйлөр бир жак орто эсепте алганда эле 200 миң ашкан.
1: Ал жеке сектор жана мамлекеттик программа менен дагы берилип атпайбы? 4% насыя менен
2: ал берки ипотека бул социалдык жагынан бир аз мындай камсыздалган шартта салынып атат. Ошолорду көбөйтүш керек да. Бирок Кыргызстан жанагыдай өнүгүү жолунда баратса, менимче ар бир үй бүлөдө бүгүн азыр көптүр болсо дагы алгачылык экономикалык абалдары өзгөрүп ошол акчаны төлөп атат да, ошол акчаны иштеп таап атат, ошого шарт түзүлүп атат. Мунун баары эле ошол өзгөрүүнүн, жылуунун, алдыга жылуунун бир көрсөткүчтөрү.
3: Мен ошону куткулсун. Жакында балдысымдын кызы Учкунда иштейт. Анан ошол ипотекага катталып өтөн алды. Жана баягы илгери түрмө бар эмес беле? Ошол жердегиден алды. Анан түлөө берди. Анан ага чейин жана ипотеканын үйлөрүн ар ким ар кандай айтып атпайт эле, жаан өтүп атат, анан свети күйбөй калып атат, лифт иштебей калып атат деп. Анан мен ошол чакырганда барып көрүп бүт көрдүм. Ошол жердегилерден дагы тамашалап сурадым. Ой ал каяктагы үйдү айтып атышат. Мына биз кирдик дейт. Ар бир подъездде 3-тен
4: 2. Жергесинде Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын 35 жылдыгына арналган бир топ.
5: Урматтуу радио угармандар, өзүңүздөргө белгилүү, бүгүн Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун катышуусунда Талас областынын Талас шаарында Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгы өтүп жатат. Бул иш чарага байланыштуу бир топ социалдык объектилердин ачылышы болду. Азыр ушул тапта Манас Ордо комплексинин ачылуу аземинин алдында турабыз. Биз сиздерге бүгүнкү иш чаранын көпчүлүгүн түз эфирде алып сиздерге жеткирүүгүнү максат кылганбыз. Анда азыр Манас Ордо улуттук комплексинин ачылышына көңүл бөлөлү.
6: Итак, уважаемые радиослушатели, в Таласе сегодня проходит празднование 35-летия независимости Кыргызстана. Хотелось бы особо отметить, что в 9:30 прошла церемония поднятия государственного флага Кыргызской Республики, после чего были вручены ключи от 30 электробусов, приобретенных для города Таласа. Была открыта центральная мечеть Таласской области и прошло открытие президентского лицея Акылман и церемония открытия 100 социальных объектов в онлайн-режиме. И вот буквально остается немного времени для того, чтобы было открытие новых объектов в национальном комплексе Манас-Ордо. Мы предлагаем вам сегодняшнюю трансляцию, и трансляция проходит в прямом эфире на Беренче Радио и в эфире Алато 24.
7: Да, уважаемые телезрители, сегодня с утра начались важные мероприятия по случаю празднования 35-летия независимости Кыргызской Республики. И как мы уже отмечали, это стало доброй традицией отмечать День независимости в различных регионах Кыргызстана. И в этом году выбор пал на Таласскую область. Мы празднуем сегодня День независимости Кыргызской Республики. И в эти минуты мы находимся в Кыргызском национальном комплексе Манас-Ордо. Через некоторое время здесь с участием президента Садыра Джапарова состоится церемония открытия обновленного комплекса. Ранее, несколькими часами назад, также с участием президента Садыра Джапарова, в Таласе состоялась церемония поднятия государственного флага, как мы уже отмечали, главного символа кыргызской государственности. Ну а если вернуться к комплексу Манас-Ордо, Манас-Ордо открывается сегодня после масштабной реконструкции. Активная фаза работы и закрытия этого комплекса началась еще в августе 2024 года. И сейчас мы стоим перед открытием обновленного комплекса. Это стало первым масштабным обновлением за последние 30 лет. Общая площадь территории Манас-Ордо составляет 225 гектаров. Реконструкция предусматривала создание современной инфраструктуры, которая позволит проводить крупные культурные, общественные и другие различные мероприятия, а также стать центром для потока туристов, которые бывают в Таласской области, поскольку комплекс Манас-Ордо является визитной карточкой этого региона.
4: Ова, кесиптешим белгилеп өткөндөй, жалпы ушул Манас-Ордо комплексин жаңылоо иштери 2024 жылы республикалык бюджеттен атайын финансылык каражат бөлүнүп берилип, комплекстүү, масштабтуу реконструкциялоо иштеринин жаңы этабы башталган болчу. Мынакей бүгүн бир топ объекттердин ачылышы, аларды коомчулукка жарыялоо жана бүгүнкү күндө ушул 35 жылдыктын көз карандысыздыктын күнүнө карата атайын ушул Манас-Ордо комплексинде майрамдык салтанат өтүп жатканы дагы бекеринен эмес. Анткени Манас кыргыз рухунун туучокусу, Манас биздин руханий дүйнөнүн байлыгы жана аны менен биздин коомчулуктун аң сезими байланышкан. Муну дагы жалпы дүйнөлүк масштабта алып карап көргөндө биздин Манас эпосу аркылуу биздин руханий байлык, биздин жалпы кыргыз элинин дүйнө таанымы ушуга байланыштуу десек жаңылышпайбыз. Кандай жаңы объекттер каралган деген суроо да туулушу мүмкүн биздин коомчулукта. Анын ичинде ушул мурда буга чейин Манас-Ордо комплексинде музей жана Манас баатырдын 40 чоросу менен айкели турган болсо жана Карал дөбө чокусу дөбөсү менен катар мунун алкагында ушул музей жайгашкан болсо, азыр дээрлик ушул Манас-Ордо мемориалдык комплексинин айланасы жаңыртылып, кеңейтилип, анын алкагында заманбап конгресс холл, беш конок үйү, жалпы аянты 1000 чарчы метрди түзгөн эки кабаттуу административдик имарат комплекстин аймагын кеңейтип жана инфраструктурасын жаңыртып турган жалпы масштабтуу имараттар жайгашкандыгын биз айтып өтөлү. Бул объекттердин ар бир өзүнчө мааниге ээ экендигин дагы эсиңиздерге сала кетели. Мисалы, Конгресс холл Таласта эл аралык жалпы масштабтуу республикалык деңгээлдеги форумдарды, ар түрдүү маданий иш-чараларды, конференцияларды өткөрүүгө ылайыкталган имарат экендигин айта кетели. Ал эми конок үйлөрү комплекске келген делегацияларды, туристтерди жана иш-чараларды катышуучуларын кабыл алууга кенен шарты түзүлгөн. Бүгүнкү күндө ушул коомчулук дагы азыр күбө болуп жатышат. Биз дагы жалпы ушул комплекстин айланасында түзүлгөн шарттар менен таанышып чыктык. Жалпы заманбап бир шарттар менен ыңгайлаштырылган комплекс курулган биз күбө болуп карап чыктык. Ошол эле учурда расмий маалыматтарда бул жалпы ушул комплекстин айланасында курулган башкы имараттардын баардыгы тең ушул мамлекеттик каражаттын эсебинен жумшалгандыгын дагы айта кетели.
7: Да, уважаемые телезрители, как мы уже отметили, обновление комплекса Манас-Ордо предусматривает создание современной инфраструктуры, которая позволит в будущем проводить крупные культурные, общественные и другие различные мероприятия. И, как отметил мой коллега, если остановиться конкретно на новых объектах, которые были построены на территории комплекса, то здесь был построен административный центр, предусмотрен конгресс-холл на 300 мест. В конгресс-холле будут проводиться как раз-таки вот эти культурные общественные мероприятия, различные международные форумы, и тоже будут привлекать в Таласскую область многих не только кыргызстанцев, но и также зарубежных гостей в том числе. Также здесь строятся коттеджи, появляются в национальном стиле, строятся летние и зимние столовые, галереи, также создается центр для проведения культурно-массовых мероприятий, рассчитанный на 3500 человек. Также на территории комплекса еще с самого начала был здесь музей, и изменения коснулись также и музея. Также в рамках проекта площадь этого музея была увеличена с 450 до 1500 квадратных метров.
4: Азыр эми ушул Манас-Ордо комплексинин алкагында жаңы объекттердин ачылышына Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров келип катышат. Жалпы ушул маданий иш-чаралар планда буга чейин каралгандай, жалпы коомчулукка маданий иш-чаралардын баардыгы тең каралып, бул жерде жалпы салтанат уюштурулмакчы. Өзүңүздөргө күбө болгондой, эртең менен Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу көтөрүлдү. Бүгүн ачыла турган объекттер арбын. Сиздерге маалым болгондой, ошол объекттердин алкагында Кыргыз Республикасынын президенти катышкан иш-чаралардын алкагында жалпы коомчулукка Талас жергесине бир топ имараттардын ачылышы жана старт берүү аземдери болмокчу. Эми мындан аркы ушул Кыргыз Республикасынын жалпы экономикалык багыты, аны өлкөнү өстүрүү, экономикасын көтөрүү, элдин социалдык жашоо шартын жакшыртууга байланышкан бир топ республикалык алкакта бир топ масштабтуу иштер жүрүп жатканына өзүңүздөр күбө болуп жатасыздар. Бул жалаң эле ушул Талас жергесинде ачылып жаткан объекттер эмес, өлкөдө бир топ имараттар жана социалдык объекттердин курулуш иштери аяктап ишке берилип жатканы да бар. Алдыда келечекте ишке берүү пландалуу этабында тургандарын да көрүп жатасыздар. Бүгүнкү ушул объекттердин ачылыш аземинин алкагында жалпы музейдин ачылыш аземи болуп жатат, стадиондун ачылыш аземи болуп жатат жана борбордук мечиттин ачылыш аземин алдыда көрөсүздөр. Буга чейин дагы мындан сырткары бүгүнкү ушул Манас-Ордо комплексинин алкагындагы объекттердин ачылыш аземине күбө болосуздар жана кечинде болсо ушул Кыргыз Республикасынын 35 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чаранын, негизги иш-чаранын концерттик программасы, мамлекеттик иш-чаралар пландалган, жалпы Кыргыз Республикасынын президенти катышкан чоң иш-чараны көрөсүздөр. Ал саат 8:00 баштап түнкү 10:22 нөлнөлгө чейин улантылмакчы. Манас-Ордо Таластык туристтик потенциалдын кескин бир жогорулатууга мүмкүнчүлүк бере турган объекттердин катарында деп айтсак болот. Бул жагынан алганда биз маданий жагынан эле же болбосо руханий жагынан эле алып карабашыбыз керек. Анткени бүгүнкү күндө туристтик потенциалды көтөрүү жалпы өлкөнүн приоритеттүү багыттарынын бири болуп турган учур. Негизги ушул комплекс келген туристтер бир гана тарыхый эстеликти гана эмес, бир нече күн таласта калууга шарт түзүлгөн бүгүнкү ачылып жаткан объекттердин алкагында ушул инфраструктура, жаңы инфраструктура пайда болот десек жаңылышпайбыз. Манасордо долбоорунун экономикалык таасири комплекстин өзүнүн аймагынан алда канча кеңири болушу мүмкүн. Анткени ушул туристтерди, башка өлкөдөн келген туристтерди кабыл алып, аларга жаңы шарттарды түзүп берүү. Жекеле ушул сырттан келген туристтер эмес, биздин ички өлкөнүн аймактарынан келген туристтерди да кабыл алып, бүгүнкү күндө ушул бир күндө 10,000 туристтерди кабыл алууга чейин пландалып жаткандыгын биз сиздерге маалымат катары айта кетели. Бул Манас руху элдин биримдигинде, Манас осуяты мекенди сактоодо, Манастын мурасы келечек муунга аманат деген лозунг менен бүгүнкү күндө ушул Талас жергесинде жалпы Манастын осуятына, Манастын руханий байлыгына байланышкан бир топ иш-чаралар өткөрүлөт.
7: Да, действительно, как мы уже отмечали ранее и в предыдущих наших эфирах, то, что эти дни Таласская область становится центром празднования 35-летия независимости Кыргызстана. И прежде чем подробнее вам опять напомнить о сегодняшних мероприятиях, важно объяснить, почему именно Талас в этом году принимает главные торжества, посвященные Дню независимости. Празднование значимых государственных дат, в том числе Дня независимости, зависимости страны становится уже некой традицией, и в этом году выбор пал на Таласскую область. Решение провести здесь основные мероприятия, посвященные 35-летию независимости, было принято на государственном уровне, и подготовка к празднику велась несколько месяцев. Стоит отметить то, что в области проводились выездные заседания, проверки готовности всех тех объектов, которые будут принимать участие в празднование Дня независимости, ведь Талас – это земля Манаса, Чолпанбая, Тюлюбердиева, Чингиза Айтматова. Это регион с огромным историческим, культурным и духовным наследием. И то, что мы празднуем День независимости в Таласе.
4: Кесиптеш, мынакей Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун борбордук бул комплекстин коомчулук жайгашкан стадионго келе жаткандыгын биз көрүп жатабыз. Мынакей ушул Кыргыз Республикасынын президенти катышкан иш-чарада жалпы ушул маданий иш-чараларга байланыштуу жана кыргыз элинин руханий мурасына байланышкан ушул комплекстин айланасында ачылып жаткан объекттердин жаңы ачылыш аземи болуп өтмөкчү. Сиздерге мурдатан маалым болгондой ушул комплекстин алкагында жалпы кеңейтилген масштабтуу чөйрө жана туристтерди кабыл алууга
8: Жапаров Садыр Нургожоевич жана Кыргыз Республикасынын биринчи айымы Жапарова Айгүл Жапаровна

0: Урматтуу радио каармандар, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бүгүн Талас жергесинде Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгы белгиленип жатат. Азыр ушул тапта бир нече атайын бүгүн ачыла турган социалдык объектилердин ачылышы болууда. Азыр ушул тапта Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Таластагы Манас Ордо комплексинин ачылышына катышууда. Манас Ордо улуттук комплекси жайгашкан аянт 225 гектарды түзөт. Бул жерде бүгүнкү учурга ылайык реконструкциядан өтүп, Санарип искусство музейи катары дагы жаңыланып, жаңы экспонаттар коюлду. Азыр ошол улуттук Манас Ордонун ачылышы башталды. Манас Ордо комплексинде азыр театралдашкан оюн зоок программасы өтүп жатат.
1: Oğlum tut canın da sardı. Kayırılıp tırakına Semeteyin anakey Çap güne çatırı

0: Kardan çırıp yolcuru ata yavay molcuru. Büyük büyük çir basıp bütün çığana büyük bela aşırıp. İnisi gelken yol menen erik beycetim kıtırıp. İr bildiği belestin işinin katar aş demi. İşin düğün için say erik destem bas demi. Uluyan ata jetkende inki kursu gök çalsa. Talastın işi görünüd çıday alvay jetimdin. Köşünün jaşı tügülüd çılgın dugen kol gen talas. Jer sorusu turbaybı munu jer degen adam tumbaybı. Uşunday jerdi bilbese jetimdi kuday urbaybı. Akkan suday kaytpaган ажалдан айыр тартпаган атасын тарткан семейдей басып сууга салып тур кең таластын башына арыстан манас атындын күмбүзүнүн кашына эми жетип келгенде өлбөй кал манас өлбө деп ойлап олуп күтүп жүргөн карыяга улан батай олуя айкөлдөн калган чынак ата ошол гана жерден жолуптуң
1: арба арба чуртумак калпак айланып келдим туурума. Аваке күттүң жол карап, ак бата тилеп оолуңа. Керилип жаткан таласка келбесем көктө ай урмак. Кемеңгер турат экен таластай жерди байырлап. Атам конгон ушул жер, булагы тунук салкын жел. Бейишке катар жер экен, мекен кылган таласты кыргызым кымбат эл экен.

кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу меймандар. Жаңыланган Манас ордо комплексибиз куттуу болсун. Сөз Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нургожоевичке берилет.

Урматту мекендештер, кадырлы агайын туугандар, кымбаттуу меймандар, айтылуу кара сөз алпы биз турган куттуу жердин кулуну Ашым Жакупбеков агабыздын кылымдарга аты калбай өчөрдө кыргыз элин кыраан Манас сактаган деп таамай белгилегени бар. Айкөл Манас атабыз тууралуу улуу баян, Манас эпосу кыргыз эли дүйнөлүк маданияттын бай казынасына кошкон эң зор салымы болуп эсептелет. Элибиздин руханий казынасы улуттук намысыбыз менен сыймыгыбыз сыйган касиеттүү Талас жергесиндеги Манас ордо комплексинин жаңыртылып толукталышы улуттук демдин кайра жаралуусунун тарыхыбызга жана ата бабалар мурасына болгон сый урматыбыздын салтанаты катары кабылдайбыз. Бүгүн бул комплекс толугу менен жаңыланып, заманбап талаптарга шайкеш келтирилип, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн улуттук идеологиябыздын жана биримдигибиздин көркөм көрүнүшү катары кайрадан каалгасын ачып олтурат. Мына ушундай руханий дүйнөбүздү байытууга багытталган иш чара менен баарыңыздарды чын дилимден куттуктаймын. Ардактуу кыргызстандыктар, Манас атабыздын кулаалы таптап куш кылдым, курама жыйып журт кылдым деген бийик сөзү көп этностуу өлкөлөрүбүздүн борбору Бишкектин так ортосунда бекеринен бадырайып жазылып турган жок. Ал эгемен Кыргызстандын эң башкы идеологиялык чакырыгы. Биздин биримдигибиз, ынтымагыбыз жана эгемендигибиз бабаларыбыздын эл жер үчүн аккан каны, арнаган жаны, төккөн тери менен жетип бизге аманат катары берилген баалуулуктар экенин туюп, сезип турушубуз керек. Манас ордо комплекси ошол улуу аманатты, улуттук аң сезимди жана руханий дүйнөнү келечек муунга кемитпей, таза өткөрүп бере турган улуттук ыйык очок катары кылымдарга кызмат кылат. Урматтуу мекендештер, соңку жылдары өлкө аймагында заманбап жолдор, заңгыраган мектептер, бардык шарттар бар ооруканалар, өнөр жай ишканалары курулууда. Албетте, булардын баары экономикалык көз карандысыздыкты бекемдөөнүн аракети. Бирок экономикабызды өнүктүрүү менен эле чектелип, улуттук руханий казынабыз, идеологиябыз, багытыбыз жана тарыхый эс тутумубуз четте калса, анда өнүгүү багытыбыз аксайт. Евразия мейкиндигинде көчүп конуп, улуу көчмөн дөөлөттөрдү түптөгөн аталарыбызга ар дайым таазим кылып келебиз. Ошол атагы таш жарган ата бабаларыбыздын доору жаңырган бул жайга кийинки урпактар улуу мүдөөлөргө умтулуп аттанганда келип, жараткандан өзүнө да, өлкөсүнө да ак жол суранып, сыйынуу улуттук каадага айланган. Айкөлдүн руху баатыр бабалардын дем орногон бул ордону ар дайым аруу тутуу ар бир кыргыз жаранынын алдындагы айныгыз парызы болуш керек. Ал эми Манас ордо комплексинин бүгүнкүдөй ажайып кооз абалга келтирилиши биздин аталарга болгон ыраазычылыгыбыздын бир гана тамчысы. Кылым карыткан улуу элибиз менен мамлекетибиз бүгүн да Манасынан эч нерсе аябайт. Манас ордо комплексин реконструкциялоо менен анын тарыхый маданий маанисин тереңдетип, көөнө тарых менен жаңы технологияларды айкалыштырган заманбап музей комплекске айландырууну стратегиялык багыт катары карап, комплексти реконструкциялоого бюджеттен 1,4 миллиард сом каражат жумшадык. Өзөгүбүздү таап, өтмүшүбүздү аздектеп багуу жана аны келечек муундарга өнүктүрүп өткөрүп жеткирүү мамлекеттик саясатыбыздын эң башкы артыкчылыктарынын бири болуш керек. Бул масштабтуу долбоор маданий мурасыбызды сактоого жана келечек муундун руханий жактан байуусуна багытталган эң чоң инвестиция болуп калмакчы. Маданий комплексте тарыхый багыттагы илимий изилдөөлөр, мамлекеттик жана эл аралык маанидеги иш чараларды өткөрүүгө ылайыкташкан ири жыйын залы, көп функционалдуу административдик корпус, алыс жакындан келгендерге бардык шарттары менен зыяратчылар үйү, түлөөкана жана башкалар салынып, 700 чарчы метр орунду ээлеген музей, кошумча имараттар курулган соң 1090 чарчы метрге кеңейтилди. Бул жерде байыркы тарыхыбызга санарип мүмкүнчүлүктөр аркылуу атайын экскурсиялар уюштурулуп, эми ар бир мейманга тарыхый маалыматтар заманбап форматта жеткирилет.
Биз байыркы мурасыбызды аздектеп сактап гана калбастан, аны кийинки муунга 21-чи кылымдын тили менен өткөрүп берүүгө кадам таштадык. Манас ордого келген ар бир кыргыз жараны өзгөчө жаш муун, бабалардын басып өткөн даңазалуу жолун туюп, өз тарых таржымалы менен сыймыктанат, ата мекенге болгон сүйүүсү жана жоопкерчилик сезими артат деп ишенем. Бул комплекс жаштарыбызды мекенчилдикке, билимге жана инновациялык өнүгүүгө багыттай турган улуттук руханий мектепке айланат деген үмүтүбүз зор. Кымбаттуу таластык агайын туугандар, Кыргызстандын жети дубанынын ар бири өзүнүн тарыхый орду менен баалуу. Ал эми Талас жергеси, Айкөл атабыз байырлаган жер катары атуулдук ар намыстын, улуттук ынтымактын, каармандыктын үлгүсү болууга тийиш. Бул куттуу жерден көтөрүлгөн ар бир демилге, аткарылган ар бир иш ийгилик менен коштолуп, жалпы өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошуусу кажет. Мындан улам кыргыз улуттук Манас ордо комплекси жалпы элибиздин ынтымагын мындан ары дагы ширетип, жараткандын амири менен өлкөбүзгө кут береке алып келсин. Дүйнөнүн төрт тарабынан келген меймандар Айкөл Манас атабыздын демине таасирленип, кыргыз элинин басып өткөн даңктуу тарыхына суктанып, Кыргызстан деген куттуу өлкөнү даңазалаган жайга айлансын. Улуттук демибиз бийик, мамлекетибиз күчтүү болуп, эгемендигибиз чыңдала берсин. Айкөл Манас атабыздын арбагы ыраазы болсун.

0: Урматтуу радио угармандар, азыр жаңы эле Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Манас Ордо комплексинин ачылышына катышты. Бул ачылышта Манас Ордо комплексинин жаңыланган реконструкциядан толук өткөн абалында Талас жергесинде жайгашкан объектлердин эң чоңу болуп эсептелет. Манас Ордо комплексинин реконструкциялык иштердин алкагында музейдин аянтын кеңейтүү жана имаратты бекемдөө иштери жүрдү. Мурда музейдин аянты 400 чарчы метр болсо, реконструкциялангандан кийин ал 1500 чарчы метрге чейин кеңейди. Ошондой эле музей заманбап талаптарга ылайык санарип искусство музеи болуп жаңыланып, жаңы экспонаттар коюлду. Мындан тышкары 300 адамга ылайыкталган заманбап конгресс-холл, 1000 чарчы метрлик 2 кабаттуу административдик имарат жана дагы башка кошумча имараттар курулган. Манас Ордо улуттук комплексинин жайгашкан аянты 225 гектарды түзөт. Комплекс курулушу аяктагандан кийин күнүнө 10 000 жакын конок тозууга мүмкүнчүлүк болот.
1: Итак, уважаемые радиослушатели, позвольте напомнить, что в этом году торжественные мероприятия на государственном уровне проходят в Таласской области. Сегодня здесь проходит празднование 35-летия независимости Кыргызстана с участием президента Садыра Жапарова. И вот буквально некоторое время назад с участием президента состоялось открытие комплекса Манас Ордо после его реконструкции. Отмечу, что на строительные работы направлен 1 300 000 000 сомов, и после реконструкции комплекс Манас Ордо сможет принимать до 10 тысяч человек в день. В рамках проекта велось строительство административного центра, конгресс-холла на 300 мест, коттеджи в национальном стиле, летние и зимние столовых, галереи и центра для проведения культурно-массовых мероприятий на 3500 мест. Общая площадь комплекса Манас Ордо составляет 225 гектаров. В рамках проекта площадь здания музея увеличена с 450 до 1500 квадратных метров. В музее история, культура, национальные особенности кыргызского народа будут представлены с применением современных архитектурных решений. Комплекс Манас Ордо впервые за последние 30 лет провел масштабную реконструкцию. И здесь хотелось бы тоже особо отметить, что проект объекта разработан Департаментом градостроительства и архитектуры при Министерстве строительства.
0: Урматтуу радио угармандар, мына ушул күнү, ушул сааттарда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун катышуусу менен Талас областынын Талас шаарында бир нече социалдык объектлердин ачылышы болууда. Алгач бул иш-чара Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусун көтөрүү аземи менен башталган. Андан кийин Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгынын урматына Талас шаары үчүн 30 даана электроавтобустун ачкычы тапшырылды. Ошондой эле Талас областында борбордук мечит дагы ачылды. Акылман президенттик лицейинин ачылышы дагы болуп өттү. Азыр Таластагы Манас Ордо улуттук комплексинде Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата оюн зоок иш-чаралары, маданий иш-чаралар улана бермекчи.
1: Да, и хотелось бы еще особо отметить, что сегодня был открыт с участием президента президентский лицей Акылман имени Ералхана Абильдаева в Таласе. И глава государства особо отметил, что задача современной системы образования заключается не только в предоставлении молодежи современных знаний, но и прежде всего в сохранении национальных ценностей и воспитании патриотизма. Было отмечено, что образованное, патриотичное и достойное поколение — это самый надежный щит нашей независимости. И в условиях глобализации именно такая молодежь и является опорой суверенного и независимого Кыргызстана.
0: Урматтуу радио угармандар, бул майрам мындан ары дагы уланат. Жогоруда биз белгилегендей, Манас Ордо улуттук комплексинде азыр маданий иш-чаралар улана турган болду. Түштөн кийин дагы абдан маанилүү иш-чаралар болмокчу. Баластан деп аталган балдардын оюн зоок борборунун ачылышы болот. Андан соң Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгын 35 жылына арналган дагы чоң иш-чара кечки саат 8:00 дагы уланат. Эртең дагы бул иш-чаралар уланмакчы. Талас райондагы Кыргыз улуттук Манас Ордо комплексинен Айтматов районунун Шекер айылында дагы Айтматов ааламы деген маданий мемориалдык комплекстин ачылышы болору күтүлүүдө. Андан сырткары бир нече заводдордагы, ишканалардагы ишке берилиши күтүлүп жатат. Айтматов районунун Шекер айылындагы Шекер айылынан Айтматов аалам ачылгандан кийин эртең Бакай Ата районунун Боотерек айылында дагы төө бурчакты сатып алуу, кайра иштетүү жана экспорттоо боюнча завод ачылат. Кыскасы, Талас жергесинде бүгүн эртең Кыргызстандын соңку жылдарындагы ийгиликтердин алкагында болуп жаткан бир нече объектлердин ачылышы күтүлүүдө.
2: Canımda mundus böbögü.

Эмең алтындай болгон туугандар, бүгүн ардактуу талас, кең талас, Алатоого бел талас. Эчкилүү тоонун этегин эчен залкарлардын мекени, таланттарды кыргызга далай тартуу кылдың сен талас. Улуулугун улантып улап келдиң

0: И так, уважаемые радиослушатели, позвольте напомнить, что сегодня в городе Таласия проходит празднование 35-летия независимости Кыргызстана. Торжественные мероприятия проходят на государственном уровне с участием президента Садыра Джапарова. И в первой половине дня в 9:30 прошла церемония поднятия государственного флага Кыргызской Республики, после чего руководство страны и гости ознакомились с объектами на аллее Нуржанова. Также были вручены ключи от 30 электробусов, приобретенных для города Талас. А также состоялось открытие центральной мечети Таласской области. И что немаловажно, были открыты новые объекты в национальном комплексе Манас-Ордо. И сегодня же вечером пройдет участие в церемонии открытия детского развлекательного центра «Баластан», после чего пройдет участие в мероприятии, посвященном 35-летию независимости Кыргызской Республики. Оставайтесь с нами. Сегодня мы для вас ведем трансляцию. Встретимся уже ближе к вечеру. Оставайтесь на нашей волне.
1: Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Алтынгүл Кожогелдиева. Кыргызстанда дүйнөлүк деңгээлдеги эл аралык саясий жана маданий спорттук иш-чаралар жыйынтыкталды. Белгилей кетсек, мунун бардыгы Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына туура келди. Мекенибизди жакшы жагынан дүйнөгө таанытып, эгемендүү өлкө катары өнүгүү жолуна түшкөнүбүздү дагы бир жолу далилдей алдык. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары ийгиликтүү өтүп, дүйнөнүн 100 ашуун өлкөсүнүн башын бириктирди. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев оюндардын жабылыш аземинде билдирди. Анын айтымында дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 12 жыл мурда Ысык Көлдө башталып, уакыттын өтүшү менен Түркия жана Казакстанда уланып, дүйнөлүк маданий спорттук феноменге айланды. Бүгүн ал өз мекенине мурдагыдан да чоң масштабта кайтып келип, дүйнөнүн 100 ашуун мамлекетинин башын бириктирди. Дүйнөлүк коомчулукта бул оюндарга чоң кызыгуу пайда болуп, эл аралык уюмдардын дүйнөлүк спорт жана маданият коомчулугунун жалпы маалымат каражаттарынын көңүлү Кыргызстанга бурулду.
3: Ак мөңгүлү Алатоонун койнунда касиеттүү Ысык Көлдүн жээгинде өткөн 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары соңуна чыгып отурат. Бул күндөрү кылымдардын деми сезилип, күлүктөрдүн дүбүртү, комуздун күйүсү, балбандардын сүрүү, миңдеген адамдардын шаңы жаңырып турду. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ийгиликтүү өтүшү менен Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин атынан жалпы кыргызстандыктарды, оюндардын катышуучуларын жана бардык жеңүүчүлөрдү чын жүрөктөн куттуктайм. Бул биздин жалпы жеңишибиз болду. Кадырлуу замандаштар, Кыргыз Республикасынын президенти, урматтуу Жапаров Садыр Нургожоевич, дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын ачып жатып, бул оюндар тарыхты келечек менен байланыштырган көпүрө экендигин белгиледи. Көчмөн дүйнө бул өзүнүн мамлекеттүүлүгү, дүйнө таанымы, нарк насили, акылмандыгы, искусствосу, адам менен табияттын эри шарткак жашоо маданияты бар улуу цивилизация. Кылымдар бою дүйнөлүк тарыхта көчмөн элдеринин адамзаттын өнүгүшүнө кошкон салымы толук ачылбай келген. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары ошол тарыхтын ак тактарын ачууга да жол салып жатат. Дүйнө көчмөндөрдү кең мейкиндиктерди байланыштырган дүйнөлүк маданиятка, соодага, дипломатияга жана искусствого чоң салым кошкон цивилизация катары кайрадан таанып жатат. Бул тарыхты кайрадан акыл таразасынан өткөрүү, улуу мураска жаңы баа берүү жана аны келечекке алып баруу. Ардактуу мекендештер, мындан 12 жыл мурда Сколда башталган дүйнөлүк көчмөндөр оюндары улам канат жайып, Түркияда, Казакстанда уланып, дүйнөлүк маданий спорттук кыймылга айланды. Бүгүн ал өз мекенине мурдагыдан да чоң масштабта кайтып келип, дүйнөнүн жүздөн ашуун мамлекеттин өкүлдөрүнүн башын бириктирди. Дүйнөлүк коомчулукта бул оюндарга чоң кызыгуу пайда болуп, эл аралык уюмдардын дүйнөлүк спорт жана маданият коомчулугунун жалпыга маалымдоо каражаттарынын көңүлү Кыргызстанга бурулду. Көчмөндөр оюндары, олимпиада, футбол боюнча дүйнө чемпионаты сыяктуу дүйнө эли кызыгуу менен күткөн ири спорттук окуяларга үзөңгүлөш болуп баратат. Ошентип, дүйнөлүк спорт жана маданият мейкиндигинде жаңы чоң күч пайда болду. Анын аты дүйнөлүк көчмөндөр оюндары.
2: Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгы белгиленип жаткан тарыхый мезгилде өтүп, өлкөнүн күчүн жана потенциалын дүйнөгө көрсөткөнүн айтып өттү. Анын айтымында оюндарды жана Шанхай кызматташтык уюмунун саммитин өткөрүүгө даярдык көрүү алкагында Бишкек шаары, Ысык Көлдүн жээги жана иш-чаралар өткөн аймактар жаңыланып, жолдор оңдолуп, жаңы коомдук мейкиндиктер жана заманбап объектилер курулду. Адылбек Касымалиев дүйнөлүк көчмөндөр оюндары менен Шанхай кызматташтык уюмунун саммити бир мезгилде өтүп, Кыргызстанды эл аралык коомчулуктун көңүл борборуна чыгарганын белгиледи.
3: Бул күндөрү кандай гана керемет таймаштарга күбө болгон жокпуз. Ат чабышта дүбүртүү жер жарган күлүктөр жарышка түштү. Ошол дүбүрттөн элибиздин дастандарында жашап келген Мааникердин, Аккуланын, Тайбурулдун элеси кайра жанданып тургандай болду. Тулпар эрдин канаты, намыстын шериги, эркиндиктин символу. Көк бору менен көк барда жигиттер күчүн, шамдагайлыгын көрсөттү. Айрым ирмемдерде адам менен ат бириккен байыркы кентаурлар көз алдыбызга жандангандай болду. Кызуу таймашта жигиттердин акылы менен сабыры да сыналды. Спорттук мелдештер жогорку деңгээлде калыстык жана өз ара сый урмат менен өттү. Бул оюндарда жеңилген эл болгон жок. Эң чоң жеңиш дүйнө элдеринин башы биригип, достугу бекемделгенде. Президентибиз белгилегендей, спорттун улуулугу адамдарды жакындаткан күчүндө. Бүгүн биз ошол күчтү көрдүк. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында жеңишке жетип, байгелүү орундарды ээлеген бардык спортчуларды чын жүрөктөн куттуктайм. Урматтуу достор, кылымдар бою музыка көчмөн элдин руханий дүйнөсүн коштоп келген. Бул күндөрү ат майданда күлүктөрдүн дүбүртү жаңырса, сахналарда кылымдардын үнү жаңырып, керемет обондор төгүлдү. Кырчын жайылуусу көчмөн дүйнөнүн жандуу энциклопедиясына айланды. Бул жерде кылымдардан келаткан маданий кодубуз оймо чиймеде, кол өнөрчүлүктө, улуттук кийимде, каада салтта көрүндү. Кырчында биз байыркы өнөрдүн өткөнүн гана көргөн жокпуз. Биз анын келечегин да көрдүк. Азыр дүйнөдө креативдүү экономика жаңы өнүгүү багытына айланып жатат. Бириккен улуттар уюму да чыгармачылыкка, маданий мураска жана креативдүү индустрияларга негизделген экономиканын маанисин дүйнөлүк деңгээлде көтөрүп келет. Кылымдарды карыткан оймо чийме заманбап дизайн менен айкалышса, ата бабадан калган чеберчилик жаңы технологиялар менен толукталса, салттуу кол өнөрчүлүктөн эң сонун продукциялар жаралат. Шырдак заманбап интерьердин бөлүгү боло калат. Улуттук оймо дүйнөлүк дизайндын тилине айлана алат. Салттуу кийим заманбап модага жол табат. Зергерчилик менен устачылык креативдүү индустрияга айланат. Бул өткөндү кайталоо эмес, өткөндөн күч алып, жаңысын жаратуу. Урматтуу достор, дүйнөлүк көчмөндөр оюндары чоң интеллектуалдык аянтчагада айланды. Дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген окумуштуулар көчмөн цивилизациясынын тарыхын, мамлекеттүүлүгүн, тилин, маданиятын жана дүйнө таанымал кеңири талкуулашты. Илим көчмөн дүйнөнүн тарыхтагы ордун жаңыча ачып, анын адамзаттын өнүгүшүнө кошкон салымына жаңы баа берүүдө. Санарип технологиялары жана жасалма интеллект адамзаттын билимин жана тажрыйбасын бириктирген дүйнөлүк акыл эс мейкиндигин калыптандырууда. Көчмөндөр оюндарынын алкагында түзүлгөн эл аралык санарип архиви дүйнө элдеринин руханий мурасын, музыкасын, эпостарын, жаңы тарыхый эс тутумун ушул мейкиндикке алып чыгат. Көчмөндөр ааламы мезгилдердин байланышын көрсөттү. Байыркы мурас санариптик доорго өтүп, келечекке жол тартууда.
2: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстандын тарыхында дагы бир унутулгус барак болуп калганын белгилеп, кийинки оюндар Россиянын Татарстан Республикасында өтөт. Улуу көч уланат. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жолу тоодон тоого, элден элге, муундан муунга өтө берсин. Ынтымак менен эл достугу түбөлүктүү болсун, деди Адылбек Касымалиев.
3: 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгы белгиленип жаткан тарыхый күндөрдө өттү. 35 жылда Кыргызстан аймактык бүтүндүккө жетип, өнүгүп жаткан өлкөгө айланды. Бул оюндар эгемен Кыргызстандын күчүн жана потенциалын көрсөттү. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын жана Шанхай кызматташтык уюмунун саммитин татыктуу тосуп алуу үчүн өлкөбүздө чоң иштер жасалды. Борбор калабыз жаңырды. Ысык-көлдүн жээги, жайлоолорубуз жана оюндар өткөн аймактар көрктөндүрүлдү. Жолдор оңолуп, коомдук мейкиндиктер жаңыланды. Бишкек арена, Ырыс ордо сыяктуу заманбап объекттер ачылды. Бул жайларда мындан ары да дүйнөлүк деңгээлдеги спорттук мелдештер, маданий жана эл аралык иш-чаралар өтүп турат. Урматтуу кыргызстандыктар, ынтымак ордо, Ырыс ордо деп аты айтылып тургандай, элибиздин ынтымагы бекип, куту артсын. Кыргызстаныбыз ырыскынын ордосу болсун. Мына ушул чоң иштердин бекем пайдубалы туруктуу өсүп жаткан экономикабыз, өлкөнүн береке байлыгын көрсөткөн ички дүң продукциябыз 2 триллион сомго, бюджетибиз 1 триллион сомго жетип калды. Кыргызстан ак илбирстин жолу менен өнүгүнүн жаңы бийиктерине кол сермей турган мезгилге келди. Урматтуу мекендештер, Шанхай кызматташтык уюмунун 25 жылдык мааракесине арналган саммит менен дүйнөлүк көчмөндөр оюндары чогуу өттү. Биз аянтчада мамлекет лидерлери кызматташтыктын жолдорун талкууласак, экинчи аянтчада дүйнө элдери маданий дипломатия аркылуу жакындашты. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары маданияттын жумшак күчү элдерди жакындатып, өз ара түшүнүшүүгө жол ачарын дагы бир жолу көрсөттү. Бул эки чоң окуяны бириктирген улуу баалуулуктар тынчтык жана достук. Бул иш чаралардын ийгиликтүү өтүшүнө салым кошкон баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Биринчиден, чакыруубузду кабыл алган мамлекет башчыларына, расмий делегациялардын жетекчилерине, эл аралык уюмдардын өкүлдөрүнө жана чет өлкөлүк меймандарга өзгөчө рахмат. Экинчиден, спортчуларга, машыктыруучуларга, калыстарга, өнөрпоздорго, окумуштууларга, кол өнөрчүлөргө жана оюндардын бардык катышуучуларына терең ыраазычылык билдирем. Үчүнчүдөн, оюндардын жүгүн көтөргөн 7 дубандагы мекендештерибизге, мамлекеттик жана жергиликтүү органдарга, коопсуздук, коомдук тартип, медицина, өрт коопсуздугу жана өзгөчө кырдаалдар, энергетика, транспорт жана байланыш, ошондой эле техникалык кызматтардын өкүлдөрүнө, ыктыярчыларга чоң рахмат. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстандын тарыхынын дагы бир унутулгус барагы болуп калды. Улуу көч уланат. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өз тарыхынын кийинки барагын Россия Федерациясынын Татарстан Республикасында ачат. Кыргызстандын мөңгү суусу Россия жергесине жетип, улуу көчтүн сапары улана берсин. дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жолу доордон доорго, элден элге, муундан муунга өтө берсин. Ырыс алды ынтымак, ынтымак жана эл достугу түбөлүк болсун.
2: Чынында эле эгемендүүлүк быйыл өзгөчө белгиленүүдө. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылы мамлекеттин саясий институттары калыптанып, улуттук кызыкчылыктарга негизделген тышкы саясаттын багыттары аныкталып, коопсуздукту камсыз кылуунун өзүнө таандык механизмдери түзүлгөн маанилүү тарыхый мезгил болуп калды. Ал эми соңку жылдардагы ийгиликтер, президент Садыр Жапаровдун учурундагы жетишкендиктер жаңы Кыргызстанды куруунун негизги багыттары болуп калды, дейт Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Чолпонбек Абыкеев.
4: Эми Кудай буйурсун, эгемендүүлүгүбүздүн 35 жылдыгы мына ушул Кыргызстан, кыргыз мамлекети өзүнүн өнүгүү жолуна, туура жолуна түшкөндүгү менен өзгөчөлөндү деп айтар элем. Эгемендүүлүк деген сөз бул ыйык сөз. Эгемендик дегенди эгерде терең маанисинде түшүнө алсак, эгемен мамлекет болуш үчүн бул мамлекеттүүлүгү бекем болуш керек. Мамлекеттүүлүк дегендин өзүндө эмне жатат? Мамлекеттүүлүк, эгемен мамлекет биринчи кезекте өзүн бардык тарабынан эгемендикке жетиш керек. Биз 30 жыл бою ушул толук эгемендүүлүккө жете албай келдик да. Мисалы, чек араларыбыз толук чечилген жок. 30 жыл бою чек араң толук чечилбегенден кийин чек араларыңдын чыры кайсы маалда болбосун чыгып кетүү коркунучу болгондуктан бул эгемендүүлүккө чоң таасир берет. Экинчи чоң нерсе, каржылык жактан биз 30 жыл бою аксап дайыма ушул көз каранды болуп баягы донорлорго мындай айтканда карыз сурап ушул карыздын үстүндө келдик да. Мына ушунун өзү дагы каржылык жактан дагы эгемендүүлүгүбүзгө таасир берип жүрдү. Мына Кудай буюрса, мына 35-нчи жылга өткөнүбүздө мына ушул маселелер чечилди. Мына өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстан бүгүнкү күндө кыргыз мамлекетинин чек арасы толугу менен чечилип, бир дагы Кыргызстандын айланган курчап турган чегибизде бир да чырлуу жер жок. Чек арабыз толук чечилди. Бул мамлекеттүүлүгүбүздү бекемдөөнүн эң башкы бир критерийи. Экинчиси, каржылык жактан кыргыз мамлекетин бул мамлекет мамлекетте боло албай калышы мүмкүн деген ойлор айтылган мамлекеттердин ичинде элек. Каржылык жактан өзүн өзү каржылай албайт, бага албайт деген мамлекет элек. Андай болгон жок. Көз каранды болгон мамлекет элек. Андай болгон жок. Тескерисинче, биз бүгүнкү күндө өзүбүздө эле эмес, керек болсо дүйнөдөгү астыңкы өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулуп турган мамлекет экенибизди билдирип, Садыр Нургожоевич бийликке келгенде, президент Садыр Нургожоевич бийликке келгенде 240 миллиард сом менен бюджетти кабыл алса, бүгүн триллиондон ашты да. Мынаны айтканда бир нече эсе ашыкка көбөйдү бюджетчи. Мына айтканда каржылык жактан биз көз карандыктан чыгып кеттик. Бүгүнкү күндө эгерде кыргыз мамлекети кандайдыр бир кысымга учурап баратса, бир күндө болгон карызын төлөп койгонго кудурети жете турган деңгээлде турат. Бүгүнкү күндө улуттук банкыбызга сакталган алтыныбыздын көлөмү ошондон ашык. Ушундай деңгээлге 6 жылдын ичинде жетет деп мындай айтканда эч ким деле ишенч эмес. Эгер 6 жылда ушундай деңгээлге жетебиз десек, эч ким деле ишенч эмес да. Мына Талайгүл, өзүңүз билесиз, мен ушул баягы Садыр Нургожоевич бийликке келген алгачкы жылдарда ушул сиздин эфирге көп чыгар элем. Анан ошол эфирге чыкканымда дайыма элден суранар элем да. 3 жыл чыдап бергилечи. 3 жыл чыдап берсеңиздер, анан Кыргызстан кандай өнүгүп баратканына өзүңүздөр күбө болосуздар деп. Ошондо мени шылдыңдаган адамдар болор эле, күлгөн адамдар болор эле, ар кандай ат койгон адамдар болор эле. Анан ушул ошондо баягы ишенчүмүз эле. А мен ишенчүмүн. Анан бүгүн чынымды айтайын, бирок мынчалык деңгээлде, бүгүнкүдөй деңгээлде өсүп кетет деп элестете алчу эмесмин. Азыр биздин бюджетти көзүш 11%ден кем эмес болуп кетип баратат да. Бул дүйнөдөгү 10 мамлекеттин, астыңкы өнүгүп бараткан 10 мамлекеттин ичиндеги керек болсо биринчи бештиктебиз. Мына ушундай тез ылдам өнүгүп бараткан мамлекет болуп эсептелебиз.
2: Бул Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Чолпонбек Абыкеевдин сөзү болду. Албетте, Кыргызстан азыр дүйнөдөгү өнүгүп жаткан мамлекеттердин катарында. Өлкөбүздө экономикалык ири долбоорлор ишке ашууда. Алеми Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдык салтанаты ушул аптада Талас областында расмий белгиленери күтүлүп жатат. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Таалайгүл Чабдарова жана Алтынгүл Кожогелдиева, саламатта калыңыздар.

0: Генеральный спонсор трансляции азиатских игр. Строительная компания «Айкон».
1: Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттиги, банк же микрофинансылык компаниянын лицензиясы жокко чыгарылган учурда, аманатчыларга пайыздарды кошкондо 1 миллион сомго чейин аманаттын төлөнүшүнө кепилдик берет.
2: Бишкекте саат 13.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Бүгүн Талас шаарынын Борбордук аянтында Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган мамлекеттик туу көтөрүү аземи өттү. Салтанатка президент Садыр Жапаров катышты. Өз сөзүндө өлкө башчы жалпы кыргызстандыктарды өлкөнүн көз карандысыздыгынын 35 жылдык маркеси менен куттуктады. Бул тууралуу кененирээк кабарчыбыз материал даярдады.
1: Урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти, Куралдуу күчтөрүнүн башкы колбашчысы, Улуттук гвардиянын өздүк курамы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусун көтөрүүгө даяр. Улуттук гвардиянын колбашчысы полковник Исаков.
2: 11 сентябрда Талас шаарынын Борбордук аянтында мамлекеттик туу көтөрүү салтанаттуу аземи болду. Иш-чара Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналды. Салтанаттуу иш-чарага президент Садыр Жапаров катышты. Алды менен Улуттук гвардиянын колбашчысы мамлекет башчысына рапорт берди.
3: Саламатсыңарбы, жоокерлер?
4: Саламат! Улуттук колбаш, баштар, колбашчы!
3: Эркин тургула.
2: Андан соң мамлекеттик гимн жаңырып, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу көтөрүлдү. Өз сөзүндө президент Садыр Жапаров эл жер үчүн канын жанын арнаган ата-бабалардын изи, кайрат күчү, деми туюнтулган мамлекеттик туу элибиздин сыймыгы экенин баса белгиледи.
5: Ошондуктан күн нуру чайып, түндүгүндө ата-бабалардын руху оролгон туубуз көтөрүлгөндө ар бир кыргыз жаранынын жүрөгү туйлап, бул менин мекеним, бул менин аманатым деп бабаларыбыздан калган жерди, элди, тилди, нарк насилди сактап, кийинки муунга өткөрүп берүү жоопкерчилиги жүрөгүндө күйүп, кулагында жаңырып турушу керек. Бир саамдан соң кызыл туубуз көккө көкөлөп, Таластын керимсел желине желбирейт. Бабалардан калган тууну кийинки муунга өңүн унутпай, салмагын кемитпей өткөрүп берүү бул биздин бүгүнкү ишибизге, тынымсыз аракетибизге байланыштуу десек болот. Биримдигибизди сактасак, тынымсыз эмгек менен мамлекетибизди бекемдесек, балдарыбызга татыктуу тарбия, терең билим берсек, кызыл байрагыбыз дайыма бийик желбиреп турат. Ошондуктан ушул ыйык туунун ар дайым көктө желбиреп турушуна кам көрөлү, мээнет төгөлү, жапырт тикебизден тик туралы.
2: Президент Садыр Жапаров өлкө аймактарын өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулуп жатканын айтып, анын ичинде Талас облусунда ишке ашкан ири долбоорлорго токтолду.
5: Ардактуу Таластык агайын туугандар, мына ушул багыттагы аракеттерибиздин аркасында Талас шаарында акылман лицейин, мусулман коомчулугу үчүн ЗИНУ жайын ачып, Манас ордо комплексин жаңылап, Айтматов ааламы даңазалануу алдында турат. Ал эми облус борборунда элдин эң эркин эс алуусуна багытталган атайын аллея, балдарыбыздын көңүлү куунак чоңоюшун, ар тараптуу жетилишин камсыздай турган Баластан оюзок борбору да курулду. Шаар тургундарынын ыңгайлуулугу үчүн электробустар сатылып алынды. Жусуп Бала Сагынатындагы Улуттук университетинин филиалына жаңы корпустар салынды. Бул Талас шаарынын көркүнө көрк кошууда буюрса. Бул иш аракеттердин баары өлкөбүздү анын аймактарын өнүктүрүүдөгү жасалган кадамдар. Өнүгүү адам өзүнүн күнүмдүк жашоосуна оң өзгөрүүнү сезгенде гана чыныгы маанисине ээ болот. Элибиздин турмушун жеңилдетүүгө, жакшыртууга багытталган мындай өзгөрүүлөр жети дубаныбызда тең тынымсыз уланууда жана мындан ары дагы дүркүрөп улана бермекчи.
2: Кыргызстандын эгемендигинин 35 жылдык соңку тарыхы чоң сабактарды калтырды. Эң башкысы өткөндөн сабак алып, жаңы Кыргызстанды куруу жолунда бара жатканыбызды мамлекет башчы кошумчалады.
5: Түркүн сыноолорду баштан кечирдик, жаңылдык, жаздык дегендей ийилдик, бирок сынган жокпуз. Жол издедик, тажрыйба топтодук, акыры өзөгүбүздү таанып, уң жолубузга кайта баштадык. Эң башкысы өткөндөн сабак алып, элдүүлүгүбүздү чыңдап, жаңы Кыргызстанды куруу жолуна түштүк. Биздин мүдөөбүз билимдүү жаштардын катарын көбөйтүп, ар бир үй бүлөнүн эртеңки күнгө ишеним менен кароосуна шарт түзүп берүү менен өнүккөн Кыргызстанды түптөө. Ары сыймыктуу, ары мээнеттүү бул сапарда ар бир кыргыз жараны өз ордун билип, таза ниет менен эмгек кылып, жасалган иштерге калыс баа берип, мамлекетке кол кабыш кылганда гана мамлекет күчтүү болот. Айрыкча азыркы жаш муун бул максатты ишке ашырууда бизге арка бел болот деп бекем ишенемин. Бүгүн мен үмүт кылган жаштарыбызга акелердин эң улуусу карга экенин, кайратты элден ал, келбетті жерден ал, тазалықты судан ал да, ынтымақты тудан ал деген насихат келгенде айта кетейін. Урматтуу кыргызстандыктар, Кудай буйруса Кыргызстаныбыздын келечеги кең, анткени эгемендигибиздин баасы менен баркын билген элбиз, журтубуз бар. Мамлекетибиздин тагдырына кайдыгер карабаган, отуна күйүп, суугуна тоңууга кайыл мекенчил жарандарыбыз көп. Нарк насилди, каада салтты сактаган жаштарыбыз арбын. Болгону бизге улууну урматтаган, кичүүнү ызаттаган ынтымак гана керек. Ынтымак жакшы, ырк жакшы, ынтымактуу журт жакшы деген ата-бабадан калган дем менен ынтымагыбыздан жазбайлы. Ар бирибиз мекенди сүйүүнү сөзүбүз менен эмес, ишибиз менен көрсөтөлү.
2: Мекен бизге берилген аманат болсо, эгемендик бизге берилген бакыт. Мына ушул бактыбызды колдон чыгарбайлы, деди президент Садыр Жапаров. Гүлнур Асманбекова, Биринчи маалымат радиосу.
0: Бүгүн Талас шаарында ошондой эле Эр Алхан Абилдаев атындагы Акылман президенттик лицейинин салтанаттуу ачылышы да өттү. Иш-чара эгемендиктин 35 жылдыгына арналды. Ага мамлекет башчы, министрлер кабинетинин төрагасы, жергиликтүү тургундар катышты. Президент билимдүү жаштар өлкө келечеги экенин белгилеп, лицейди билимдин жана келечекке жол ачкан мекеме болоруна ишеним билдирди.
6: Урматтуу мекендештер, дүйнө өзгөрүп, технологиялар өнүгүп, жасалма интеллекттин доору жүрүп жаткан маалда жер-жерлерде өзгөчө жөндөмдүү балдарыбызды топтоп, алардын талантын ачуу мезгил талабы. Мындан 3 жыл мурда Ысык Көлдө ачылган Акылман лицей да, бүгүн Талас шаарынын эшигин ачып жаткан лицей дагы өлкөбүздүн ар тарабынан тандалып алынган зээндүү балдарыбыз үчүн билимдин жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн очогу болот деп бекем ишенемин. Бул лицейлерден заманбап билим алуу менен катар улуттук нарк насил, мекенчилдик жана адамдык бийик сапаттарды айкалыштырган уюткулуу элибиздин уңгу жолун улаган кыргыз жараны мекенчил уул кыздары тарбияланып чыгышы керек. Ардактуу замандаштар, бүгүн биз күбө болуп жаткан заманбап билим уясынын курулушу мамлекет менен меценаттардын биргелешкен аракетинин жыйынтыгы. Дүйнөдө алдыңкы өлкөлөр кайсы багытта өнүгүү жолунда экенин талдай билген, замандын күрөө тамырын кармай билген, жаркын келечек үчүн кайдыгер карабай, жаш муундун билим алуусуна жан дили менен колдоо көрсөткөн Абилдаев Болот Эралхановичке терең ыраазычылык билдире кетейин. Билим тармагына болгон салым мамлекетибиздин эртеңине көрүлгөн эң чоң камкордук болуп саналат. Мындай иштер коомубузда билимди, эмгекти жана мекенчиликти баалоо маданиятын бекемдейт десек жаңылышпайбыз.
0: Президент иш-чаранын алкагында жалпы республика боюнча 105 социалдык жана өнөр жай объектисин онлайн ачты. Ачылган объекттердин арасында мектеп, бала бакча, оорукана, завод, фабрика сыяктуу өнөр жай ишканалары бар. Жаңы объектилердин ишке кириши аймактардагы социалдык инфраструктураны жакшыртууга, өндүрүштү өнүктүрүүгө жана жаңы жумуш орундарын түзүүгө багытталган. Ошондой эле мамлекет башчынын катышуусунда Талас облусунда шаардагы Борбордук мечитинин ачылыш аземи дагы өттү. Мечит Борбордогу ири руханий борборлордун бири болуп, жергиликтүү тургундар жана шаарга келген коноктор үчүн маанилүү жайга айланат. 4 кабаттуу имарат бир учурда 4,5 адамды кабыл алууга ылайыкталган. Мечитте кенен намаз окуу залы, диний билим берүү жана коомдук иш-чаралар өткөрүү үчүн атайын бөлмөлөр каралган. Садыр Жапаров мечитти кыдырып, анын жабылышы менен жабдылышы менен таанышып чыкты. Аземдин соңунда мечитте намаз окулду. Президент ошондой эле Талас шаарына 30 заманбап электробустун ачкычын тапшырды. Электробустар шаардын коомдук транспортун жаңыртып, жүргүнчүлөр үчүн атайын шарт түзүүгө багытталган. Алар үчүн кубаттуу станциясы орнотулуп, атайын токтотуучу жайлар даярдалды. Улуттук банктын маалыматы боюнча доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 77 тыйын, рубль 1 сом 03 тыйын, Кытай юаны 13 сом 04 тыйын, тенге 19 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет 12 сентябрда абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 20 күндүз 30 градус ысык болорун маалымдап жатат. Таласта түнкүсүн 16 күндүз 29 градус, Ош, Жалал-Абад, Баткенде түнкүсүн 21 күндүз 33 градус, Ысык Көлдө түнкүсүн 14 күндүз 27 градус жылыйт, Нарында түнкүсүн 11 күндүз 28 градус жылы болот. Бишкекте эртең жаан чачын жаабайт, түнкүсүн 20 күндүз 30 градуска чейин ысыйт. Биринчи радиодо жаңылыктарды уктуңуздар. Азыр бир аздан кийин орус тилинде Кыргызстан программасы башталат.
7: Маанилүү окуялар, акыркы маалыматтар, ыкчам жаңылыктар. Баары биринчи радионун эфиринде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардан артта калбаңыз. Биринчи радио Кыргызстандагы номер 1 маалымат радиосу.
8: Кыргызстан – это люди, события, решения и перемены. И за каждым событием стоят вопросы, на которые важно получить ответы. Кыргызстан – информационно-аналитическая программа «Биринчи радио». Вместе с гостями студии мы разбираемся в самых важных темах – от экономики, социальной политики до образования, здравоохранения, культуры и развития регионов. Эксперты, представители государственных органов, специалисты и участники событий в прямом разговоре с ведущими «Биринчи радио». Наши корреспонденты рассказывают о главном с места событий. Кыргызстан. Слушаем, обсуждаем, разбираемся. С понедельника по пятницу в 13:10 на Биринчи радио.

0: Первое информационное радио.
1: Кыргызстан. Инвесторлар үчүн ачык өлкө. Кыргызстан. Стратегиялык жайгашуусу, жагымдуу инвестициялык климаты жана бизнести мамлекеттик колдоонун уникалдуу айкалышы менен ишенимдүү, өнөктөш жана жаңы мейкиндик. Инвесторлор үчүн жол картасы сунушталып, онлайн каттоо, коштоп жүрүү колго алынды. Кыргызстан коопсуз өлкө.
2: Мамлекеттин өнүгүүсү ар бир жаңы салынган мектептен, заманбап бейтапканадан жана бала бакчадан башталат. Бул биздин эртеңки келечекке таштаган ишенимдүү кадамыбыз. Өлкө аймагындагы курулуштар бийикке карай программасында. Ар шейшемби жана бейшемби күндөрү биринчи радионун толкунунда саат 10:10 өткөндөгүңүз.
3: Овоодо орошон ойлор.
4: Кайратын тууну бузса да, кашыгын гүлдү сусса да, оозуңдан чыккан сөзүңө зоок уланып учса да, эл менен сен адамсың, элден чыксаң жамансың. Кабарың күнгө кетсе да, жылдызга колуң жетсе да, жараткандын дүйнөсү бүт колуңа өтсө да, эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң бийиксиң.
5: Арстанбек.
6: Бешташ улуттук паркы. Бешташ улуттук паркы Талас шаарынын түштүк тарабында жайгашып, 25 чакырым алыстыкта орун алган. Анын аймагы 32 000 гектардан ашык. Ажайып кооз капчыгайда өсүмдүктөрдүн миңден ашык түрү өсөт. Улуттук парктын аймагында 3000 метр бийиктиктеги Бешташ көлү бар.
7: Жаңылыктардан ар дайым кабардар болуңуз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар тууралуу акыркы маалыматтарды биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.

0: генеральный спонсор трансляции азиатских игр. Строительная компания «Айкон».
1: Көйгөйдү чечкенден көрө анын алдын алган оңой.
2: Ар дайым мыйзамдуу жол бар.
1: Укуктук сабаттуулук жашоону жеңилдетет.
2: Эмгек келишими,
1: турак жай көйгөйү,
2: үй-бүлөлүк маселелер,
1: жеке менчикке ээлик кылуу, мурастоо, алимент, юридикалык кеп-кеңеш.
2: Мунун баары биринчи радионун жаңы долбоорунда.
1: Аптанын жума күндөрү саат 14:00 сиздин укук уктуруусун угуңуз. Түз эфирде сиздин сурооңузга юристтер жооп берет.
2: Укугуңузду билиңиз, үйрөнүңүз, коргоңуз.
3: Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Биринчи радионун толкунунда сиздин укук уктуруусу жана анын алып баруучусу мен Сайра Батыркулова. Бизди эфирге кошуп жаткан режиссер Элдияр Эркинбек уулу экен, эсиңиздерге салалы. Ошондой эле кесиптешим Азиз Чокморов бизди социалдык тармактарга кошууда. Студиябыздын байланыш телефондорунда эсиңиздерге салалы 39-2490 жана 0502-39-2490 телефондор аркылуу бүгүнкү биздин темага байланышкан сурооңуздар болсо узатууга толук мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Биз болсо ушу бүгүн юридикалык жактар боюнча сүйлөшөбүз. Эгер сиз жеке ишкердикти баштоону кыялданып жүрсөңүз же иштеп жаткан компанияңыздын документтеринде кандайдыр бир суроолор бар болсо, анда бизден ушул уктуруубузду угуңуз. Биз бүгүн бизнесиңизди укуктук жактан кантип коопсуз жана туура жүргүзүү керектигин талкуулайбыз, суроолорубузга жооп алабыз. Ал эми бүгүнкү биздин студиянын коногу Чүй Бишкек юстиция башкармалыгынын башкы адиси Асылгүл Калмурзаева. Саламатсызбы? Студиябызга кош келиңиз. Карамагыбызда 60 мүнөттүк убакыт бар. Бул аралыкта ушул юридикалык жак деген эмне, ал кантип каттоодон өтөт, онлайн каттоодон өтүү үчүн кандай аракеттерди көрүш керек, ишкерлерге бир укуктук кеп кеңештер берилет деген толук ишеничтебиз. Убакыт таап келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Угармандарга болсо айта кетели, бизди ушул түз эфирде угуп жатасыздар. Андан сырткары социалдык тармактар аркылуу дагы биринчи радио деп издеп таап, ал жерден сиздин укук уктуруусун көрүп, анан ошол юридикалык жактар боюнча бир сурооңуздар болсо же балким сунуш пикириңиздер болсо суроо калтырууга толук мүмкүнчүлүгүңүздөр бар экен дагы айтып өтөлү. Дагы бир жолу телефонду эсиңиздерге салып коелу: 39-2190 жана 0502-39-2190. Уктуруубузга киришели, мына алгач юридикалык жак деген термин боюнча бир кененирээк түшүндүрмө, аныктама айтып берсеңиз да, андан кийин анан аны кантип каттайбыз, кандай аракеттерди көрүү керек, укук тукталады, ушулар боюнча кеңири маалымат алалы. Кеп кезеги сизде анда.
4: Саламатсыздарбы? Менин атым Калмурзаева Асылгүл Талапбековна. Чүй Бишкек юстиция башкармалыгынын башкы адиси болуп иштейм. Азыр мен сиздерге юридикалык жакты кантип каттоо, кайра каттоо, жоюу тартибин жана башка да суроолорго жооп берем.
3: Жарайт.
4: Юридикалык жак деген негизи эле бул мыйзамдарда белгиленген тартипте мамлекеттик каттоодон өткөн, өзүнүн мүлкү бар жана өз атынан өзүнүн атынан укуктарга жана милдеттерге ээ болгон уюм болуп эсептелет. Бул юридикалык жактарды каттоо тартиби
3: сүйлөй бериңиз.
4: Биздин юридикалык жактоону каттоо тартиби бул биздин жобобузда жазылган. Жобонун аталышы юридикалык жактарды, филиалдарды жана өкүлчүлүктөрдү мамлекеттик каттоо тартиби жөнүндө. Бул 17 апрелде 2026-жылы номер 257 менен чыкты. Бул жобонун негизинде биз иш алып барабыз. Мисалы, ОСОНУ кантип каттоо деп сиз суроо бердиңиз. ОСОНУ негизи азыр бизде онлайн форматта каттайт. Ал онлайн форматты каттоо үчүн облачный электронный подпись керек. Аны кайсыл жактан алабыз деп суроо болсо, бул түндүктөн, М-банктан же сомдон алсак болот. Электронный подпись алгандан кийин онлайн minjust.gov.kg кирип, ошол жактан электрондук түрдө арызды толтуруш керек. Арызда ал юридикалык жактын аталышы, орусча, кыргызча аталышы, юридикалык жактын юридический адреси, анын жетекчиси, учредительдери жөнүндө маалымат бүт баары толтурулуш керек. Анан дагы аны толтургандан кийин пошагово кеткенде форма согласия сурайт. Форма согласия бул юридикалык даректи кайсыл жакка атсаң, ошол адрестин ээси согласия бериш керек. И ошол форма согласия бул
3: кайсыл жерге каттап аткан болсо, э?
4: Ооба, кайсыл жерге каттап аткан болсо дарек.
3: Негизи азыркы учурда ошол көпчүлүк баягы жарандардын суроосу ушул да, баягы жоопкерчилиги чектелген коомдо, э, ОСОНУ. Үйдөн чыкпай кантип онлайн каттайбыз? Деги эле онлайн каттоого болобу, бул мүмкүнбү деген суроолорду беришет да. Анткени буга чейин мисалы барып, бир канча документ чогултуп, анан бир түйшүктөргө кабылып келген болсо, онлайн каттоо бул убакытты дагы кыскартат, мөөнөттүн дагы баягы батыраак болушун, ыкчам болушун камсыздайт эмеспи? Анан ошон үчүн баягы кененирээк, толугураак баарын айтып бергениңиз бул жеткиликтүү бир маалымат болуп, ишкердик ачууга бир үмүт кылып аткан же жаңы кадам таштап аткандарга абдан пайдалуу кеңеш болмок да. Ошон үчүн сиз сөзүңүздү улантыңыз, толугу менен билип алалы кандай болот.
4: Ошо мен айтып кеткендей эле электрондук түрдө тапшырса болот. Азыр электронный болуп калган онлайн ОСОНУ, коммерческий уюмдарды бүт эле онлайн каттаса болот. Например, ОСОНУ кантип каттаса болот? ОСОГО мен айткандай эле электрондук түрдө тапшырат, электронный подпись керек. И биздин сайтыбызга кирип электрондук түрдө толтуруп баштайт арызды. Аталышы мен айткандай эле адреси, бүт баарын толтургандан кийин ал жакта мүлк ээсинин макулдук формасын сурайт. Анын мүлктүн ээси ким болсо, юридикалык, например, ОСО кайсыл жакка ачылып атса, юридикалык дарэги кайсыл жерге болсо, ошол жерден ээси форма согласияга кол коюп бериш керек. Ал кол коюп бергенден кийин ага кошулуп выписка прав на недвижимое имущество деген бар. Ошондо тиркеп, биздин жободо 52-нчи пунктта жазылган ал нерсе. Ошондагын чогуу тиркеш керек онлайн форматта.
3: Асылгүл Талантбековна, азыр бир угарманыбыз бар деп бизге билдирип атышат да, кулакчынды кийип алсаңыз суроосун угалы чогуу. Алло, саламатсызбы?
5: Саламатсызбы.
3: Кутмандуу күнүңүз менен, биз сизди угатабыз.
5: Саламатсызбы. Эскөздөн чогуу эле 70-теги пенсионер биринчи топтогу майып, менде өкмөт доктур берген пасторонный уход нуждается деген кагаз бар. А бул сөз защитайм үчүн ошо эмне пасторонный уходту бизге карабай атат. Бала кезинен анан балдар деле карап, ушу карыган биздерди карап, бизди теңин албай жаарбы. Биздин укугубузду ким колдойт, ким коргойт? Бизге ушу каралабы? Биз карайлы ушу 80-деги 70-деги ичалдар ушу үйдө багууда бирөөнүн карамагында жатсак.
3: Урматтуу угарман, сизге ыраачылык билдиребиз. Биз азыр юридикалык кеп кеңеш берген сиздин укук уктуруусун алып баруудабыз. Бүгүн биз ушул юридикалык жактарды каттоо боюнча атайын тема коюп, ишкерликти жаңы ачууга багытталгандарга же болбосо ОСОНУ кантип ачуу керек деген бир түйшүктүү ойлорго кабылгандарга көмөк көрсөткөн бир кеп кеңеш берген эфир уюштурганбыз. Сиздин сурооңуз биздин буга чейинки биринчи радионун буга чейинки эфирлеринде өткөн темага ылайыктуу болгондуктан кечирим сурайбыз. Ал эфир бүттү, биз болсо азыр жаңыдан гана сиздин укук уктуруусун баштаганбыз. Эгерде сурооңуздар болсо, мен дагы бир жолу эске салып айтып өтөйүн: 39-21-90 жана 0502-39-21-90 телефондоруна кайрылсаңыздар болот. Биз бүгүн юридикалык жактарды каттоо боюнча эфир уюштурганбыз. Ал эми биздин эфирибиздин бүгүнкү коногу Чүй Бишкек юстиция башкармалыгынын башкы адиси Асылгүл Калмурзаева. Биз кебибизди, маегибизди уланталы. Мына онлайн каттоонун баягы жол жобосун айтып берип аткансыз. Дагы кандай нерселерге көңүл буруш керек? Мына ишкерликке, ишкердик ачуу үчүн мисалы онлайн каттоодо үйдөн чыкпай туруп эмнелерди эсепке алыш керек? Кайсы документтерди тиркеш керек? Мына ушул сөздү уланта берсеңиз.
4: Тиркеле турган документтерди айтып келе жаткам. Бул мен айткандай эле мүлк ээсинин макулдук формасы, анан выписка прав на недвижимое имущество, и госпошлина деген бар бизде. Ошол 3 документ тиркелип, андан кийин электрондук түрдө кол коюлуш керек. Анда кол коюлгандан кийин бизге автоматтык түрдө бизге түшөт. Бизде Бишкек юстиция башкармалыгында азыркы учурда 9 специалист барбыз. 9 специалисттин регистратор. Регистрация менен алектенген адистер ошолордун электрондук базасына түшөт. Андан кийин биз өзүбүз карай баштайбыз уже. Ал жакта документтерди текшеребиз. Каттоо кандай документтер керек болсо, анын баары туура болсо, каттоо жүргүзүлөт.
3: Бул канча убакытты талап кылат? Мисалы, 9 адис бар деп айтпайсызбы? Анан сиздер бир күндө канча бир каттоодон өткөрө аласыздар? Мүмкүнчүлүк кандай? Санарип мүмкүнчүлүктөр кандай?
4: Негизи арыз эсинен зависит этот код деп ойлойм.
3: Көз каранды.
4: Көз каранды. Ооба, анткени канча бат тапшырса, бизге түшкөн убакыттан да санап биз текшере баштайбыз. Бизде азыркы учурда стандартный срок, бат срочные услуги дегендер бар. Бир күндүк, 6 сааттык, 3 сааттык деген услугаларыбыз бар. Арыз эси кандай тапшырса, ошого жараша бат караганы аракет кылабыз.
3: Мисалы, ошол кыска мөөнөттө, узагыраак мөөнөткө деп тапшырып атышпайбы? Аны документ тапшырган тарап өзү аныктайбы? Ал канчалык бир убакытка жараша акы төлөнөбү?
4: Ооба. Госпошлина төлөнөт, мөөнөтүнө карап. Тандоосуна жараша ал 3 сааттыкка тапшырса, 3 сааттын ичинде карап чыгарып беребиз. Ошол срогуна карап эле, мөөнөтүнө карап эле карайбыз документтерди.
3: Юридикалык жакты каттоо мисалы кайсы учурда кайра талап кылынат? Кандай учурда аны кайра каттоодон өткөрүшкө зарылчылык болот?
4: Кайра каттоону негизи аталышы өзгөргөндө, уставдык капиталы өзгөргөндө жана уюштуруучулары өзгөргөндө кайра каттоодон өтүш керек болот. Кайра каттоодо мисалы аталышы өзгөргөндө уюштуруучуларынын чечими жана свидетельствосу күбөлүгү, паспорттун көчүрмөсү керек болот. Жана биздин положенияда көрсөтүлгөндөй, жободо көрсөтүлгөндөй акт приема передачи печати, печатын бизге тапшырат, анткени аталышы өзгөрүп атат. Ошол документтерди тапшырганда анан госпошлинаны төлөп тапшырат, андан кийин кайра каттоо өтөт. Эми мисалы уюштуруучулар алмашканда анда уже башка документтер керек болот. Договор отчуждения доли деген болот. Аны тапшырыш керек и чечим кабыл алат. Кимге өткөзүп берсе, ошол уюштуруучу жаңы чечим кабыл алыш керек кайра каттоо жөнүндө. Ал кайра каттоо жөнүндө чечимде кандай нерселер болуш керек экени биздин жобобузда жазылган 75-чи пунктта ошол жактан караса болот.
3: Биз мына айтып атпайбызбы, юридикалык жактар бул өзүнчө мүлкү, өз алдынча балансы, сметасы бар уюм деп жана ушул юридикалык жактарды кимдер юридикалык жакты мисалы ача алат, ишкерликти ким ача алат, мисалы жоопкерчилиги чектелген коомду, уюмду мисалы кимдерге укуктар берилген? Кандай тармакта ача алат?
4: Бүт эле жараны ача алат. Мисалы Кыргызстандын жараны ача алат электрондук түндүк аркылуу. Ал эми башка өлкөнүн жарандары түшүнүк кат менен доверенность менен гана каттай алышат. Кыргызстандын жаранына доверенность бериш керек. Ошол доверенность менен гана каттоо жүргүзө алышат.
3: Азыр дагы бир угарманыбыз бар дейт, келиңиз кабыл алалы. Алло, саламатсызбы? Кутмандуу күнүңүз менен, биз сизди угуп атабыз. Эфирдесиз. Эгерде ошол сиздин укук уктуруусуна тема каалайык, сурооңуз болсо угалы. Алло. Угарманыбыз трубкадан алыстап кеткен окшойт, же байланыш жакшы болбой жатабы, азыр бизге режиссерибиз белги берсин. Эгерде байланыш үзүлүп калган болсо, анда биз кебибизди уланта берсек. Телефондоруңузду эсиңиздерге салалы 39 24 90 502 39 24 90. Студиябыздын коногу Чүй Бишкек юстиция башкармалыгынын башкы адиси Асылгүл Калмурзаева. Келиңиз, сурооңузду кайра башынан бериңиз, бизди угалы. Саламатсызбы, атыңызды тааныштырып. Угуп атабыз.
5: А негизи директорду каалаганча алмашым керек эле да, ошону кандай деп ойлойсуңар?
3: Сурооңузду кайра башынан тагыраак кылып бергенге аракет кылып көрүңүзчү.
5: Мен уюштуруучумун. Сиз директорду алмашканга, билбейм азыр кандай болду, мен көп болду да фирманы регистрациялаганым. Директорду алмаш үчүн пререгистрация деп коюшуптур. А мен азыр директорду алмаштыра албай атам, пререгистрацияга көп убакыт кетет экен, анан андай мындайлар кетет экен, сондуктан мен устандык документтерде эски директор менен жүрөм, аны босата албайм, орусча айтканда уволить албайм. Мен кемчилик эмесмин.
3: Негизинен суроо түшүнүктүү болду э. Чоң рахмат сизге кайрылганыңызга. Азыр болсо ушул студиябыздын коногу бул суроого жооп берсин. Уюштуруучумун дейт э. Түшүндүңүз э суроону?
6: Уюштуруучумун деди. Уюштуруучу директорду кантип алмаштырсам болот деген суроо болду бул жакта. Директорду негизи уведомление менен алмаштырса болот. Перерегистрациянын кереги жок, анткени бул основание для перерегистрацияга кирбейт. Директорду кантип алмаштырса болот? Бул бизге арыз жазат, директорубуз алмашты деп. Анан ага чечим тиркейт. Чечимде ошол жакта көрсөтүш керек. Чечимди уюштуруучу кабыл алат, руководителди, директорду алмаштырдым деп. Анан жаңы паспорт руководителдики керек болот и арызды жаңы руководитель жазып тапшырыш керек болот бизге.
3: Анан айтып атпайбы, ушул кайра каттоо деп коюпсуңар, бирок бул убакытты алат экен деп жанан. Демек угарманыбыз кайра каттоодо убакыт көп алгандыктан ушул нерсеге чыгынбай жүргөнбү, убакытты узартып койгон турбайбы? Анан кандай кеп кеңеш бересиз? Мындай учурда эмне кылыш керек? Канча убакыттын аралыгында мисалы жетекчини алмаштырып аткан болсо э, директорду? Канча убакытта билдирме бериш керек эле сиздерге? Анан кантип ыкчам аны ишке ашыра алат эле?
6: Биздин жобобузда көрсөтүлгөн кандай учурда руководителди алмаштырыш керек, директорду. И канча мүнөттүн ичинде чечим кабыл алынгандан кийин. Чечим кабыл алынгандан кийин руководителди алмаштырабыз деп чечим кабыл алгандан кийин уюштуруучу ал 30 күндүн ичинде бизге уведомление бериш керек. Уведомленияны негизи бат эле берсе болот. Ал бизде жобо боюнча 3 күн каралат, 3 иш күн каралат. Перерегистрация кыйын экен дегени бул ооба, анткени ал жака кичине башка документтер керек, бирок ага основание болуш керек перерегистрацияга.
3: Негиз болуш керек
6: э? Ооба, негиз болуш керек.
3: Эмне үчүн кайра каттоодон өтүшү керек? Ошого бир негиздүү себептер менен анан.
6: Ооба, негиздүү себептер болуш керек ага. Мисалы, жогоруда айтып кеткендей, аталышы өзгөргөндө, же уставдык капиталы, же уюштуруучусу өзгөргөндө гана кайра каттоодон өтөт. Бул байке айткан учурда директор алмаштырса, бул уведомление менен эле алмаштырып койсо болот.
3: Мисалы, ушундай ишкердикти баштагандар, мисалы мына ушул азыркы чалган угарманыбыздай уюштуруучулар, сиздерден мындай ыкчам маалымат ала алышабы? Мындай байланышып, мындай сиздердин кайтарым байланышыңыздар барбы, телефон номерлери болсо айтып койсоңуз, балким бул биздин эфирден толук кандуу суроосуна жооп ала албаган болсо, сиздерге чалып, анан дагы кененирээк кеп кеңеш алууга бир ыңгайлуу шарт түзүлөт эле да. Ушундай телефондоруңуздар барбы байланышканга?
6: Ооба, бизде Чүй Бишкек юстиция башкармалыгында ар бир адисте рабочий телефон бар. Рабочий телефондорго чалып сурасаңыз болот, кенен маалымат алсаңыз болот. Консультация беребиз ар дайым эле. 59-06-22 номери менен чалып байланышсаңыздар болот. Ал жактан алып, например, бизде дежурный специалист деген болот. Бөлүнөбүз консультация берүү боюнча. Бул 59-06-22 номерине чалсаңыз, ошол консультация берген адис менен улап коет.
3: Угарманга дагы бир жолу айтып өтөлү: 59 06 22 22. Эгер де биздин эфирдин толкунунда берилген сурооңузга толук кандуу жооп ала албаган болсоңуз, же дагы бир кошумча кеп кеңеш берип керек болсо, мына телефондор айтылды, ушул 59 06 22 телефону аркылуу чалсаңыз болот. Асылгүл Талантбековна өзү дагы мындай кененирээк кеп кеңеш берүүнү убадалады. Биз болсо уктуруубузду уланталы, юридикалык жакты жоюунун тартиби деген эмне, ал кандай учурда жоюлушу мүмкүн, бул боюнча дагы сиздин кеп кеңешти угалы.
6: Юридикалык жактын жоюлушу бул юридикалык жак өзү биринчи чечим кабыл алыш керек жоюу жөнүндө. Ал чечимди кабыл алган күндөн тартып 10 күндүн ичинде юстиция башкармалыгына, бизге территориальный управленияларга берсе болот 10 күндүн ичинде. Ал уведомленияны жазат, решение кабыл алат, чечим. Ошону алып барып Чүйбүшкек юстиция башкармалыгына мисалы тапшырса болот. Ал 5 күн ичинде каралат. 5 күндөн кийин биздин официалдык сайтыбыз бар, менюст. Ошол сайтка илиниш керек. Ал официальный сайтта 1 ай илиниш керек. 1 ай илингенден кийин кредиторлор көрүшчүн, карызы барбы же жокпу бар болсо, ошол сайттан таап жоюлуу процессинде экенин билип кайрылса болот юридикалык жакка. Андан кийин 1 ай өткөндөн кийин башка документтерди талап кылабыз. Уже анда арыз толтуруш керек болот. Ушул эле чечимди алып келиш керек болот. Анан юридикалык жактын балансын алып келиш керек болот, чечими. Обутверждение ликвидационного баланса дейт. Ошону алып келиш керек. Заключение госархива деген бар. Аны дагы алып келиш керек. Госпошлина төлөш керек. Если эгерде мурунку документтери бар болсо, мисалы күбөлүк уставы бар болсо, ошол документтеринден оригиналдарын алып келиш керек бизге. Баарын документ делого салат, скорошевательге салып, бизге саат 9-дан 2-ге чейин алып келип тапшырса болот.
3: Иш күнүндө, э?
6: Ооба, иш күнүндө, пандемиктен баштап жума күнгө чейин.
3: Сонун мына уставтык капиталдын өлчөмү өзгөргөндө, анан катышуучулардын курамы өзгөргөндө дагы бир же болбосо мына компаниянын аталышы өзгөргөндө деп коелу, э, сөзсүз түрдө сиздерге кайрылыш керек, кайра каттоодон өтүш керек болуп атат да, э. Ушул жагдайларга дагы токтолсоңуз да, мына мисалы кайсыл учурда компаниянын аталышы өзгөрүшү мүмкүн, же болбосо курамы өзгөргөндө, мисалы булардын айырмачылыктары барбы же бирдей эле тартип менен документтер кабыл алынабы?
6: Айырмачылыктары бар. Мисалы аталышы өзгөргөндө бул чечим менен эле келишет, чечимге жазышат, аталышы өзгөрүп атат деп. Ал жакта аталышы өзгөргөндө чечим печати керек болот, копия паспорта, заявление толтурушат, арыз и баарын скорошевательге салып алып келиш керек болот.
3: Аталышты өздөрү сунуштап, мисалы анан жакпай калган учурда кайраны алмаштырабыз деген учурда, ушул учурдун баарында сиздерден кайра өтүш керек болот, э? Ооба.
6: Уюштуруучу чечим кабыл алган учурда бизден сөзсүз түрдө каттоо, кайра каттоо өтүш керек. Жободо көрсөтүлгөн учурларда гана кайра каттоо өтөт. Ошо уюштуруучусу алмашканда, аталышы алмашканда же уставдык капитал алмашканда кайра каттоодон сөзсүз өтүш керек болот. И чечим кабыл алынган күндөн тартып 30 күндүн ичинде бизге кабар бериш керек болот. Кайра каттоодон сөзсүз түрдө өтүш керек.
3: Эми азыр баягы дагы жөнөкөйлөтүп түшүндүрүүгө аракет кылып көрөлү. Жаран ошол айыл чарба тармагында кандайдыр бир иш баштайм деп турган болсо, анан юридикалык документтерди топтоодо, же болбосо бир кеп кеңеш алууда бир багыт таппай турган болсо, сиз кандай кеп кеңеш бересиз? Эмнеден башташ керек? Кадамды кандай башташ керек? Кийин бир түйшүктөргө кабылып калбаш үчүн баардык документти калыбында туура болуш үчүн мисалы.
6: Сиз айткан суроого жооп берип кетейин. Кантип тапшыруу керек? Эгерде уюштуруучу такыр эле түшүнбөсө, түшүнө албай, кайсы документтер керек экенин билбесе, анда мен айтып кеткендей эле 59 06 22 номерине чалса болот, же бизге управленияга келсе, биз толук маалымат беребиз. Анан бизде эсте онлайн регистрацияны кантип каттасак болот, кантип кылабыз, же ошол жөнүндө маалымат биле албай атабыз десе, анда менюстун сайтына кирсе видеоролик бар. Кантип электрондук түрдө ошону каттаса болот. Ошол видеороликти көрүп, ошону тартиби менен тапшырса болот, мисалы.
3: Анан ушул ишкананын мисалы буга чейин айтып өтпөдүңүзбү, кайсыл даректе болсо уюштурулган уюм ошол жерде дарек көрсөтүлүшү керек деп жанан башка жерге көчтү дейли, мисалы дарегин алмаштырды дейли, анан мындай учурда сиздерге кабарлоо керекпи? Эгерде кабарланбай калса анын кесепети кандай болот?
6: Кабарлаш керек. Биздин жободо көрсөтүлгөндөй эле юридикалык дареги, директору, мүчөсү алмашканда бизге 30 күндүн ичинде кабар бериши керек. Кабарды мисалы юридикалык даректи сурап кеттиңиз, кантип алмаштырат, ал жөнүндө бир маалымат берип кетейин. Юридикалык жакты алмаштырыш үчүн, юридикалык даректи алмаштырыш үчүн бизге биринчи чечим кабыл алыш керек. Уюштуруучулар чечим кабыл алышат, юридикалык даректи алмаштырабыз деп. Андан кийин жогоруда айтып кеткендей эле мүлктүн мүлк ээсинин макулдуулук формасы керек. Ал форма биздин менюстун сайтында бар. 10 апрель 2026 жыл менюстун буйругу менен кабыл алынган 67 номер менен. Ошол форманы толтурат. Андан кийин выписка прав на недвижимое имущество. Аны да чыгарып, чогуу толтуруп, билдирүү менен алып келип бизге тапшырыш керек. 30 күндүн ичинде, чечим кабыл алынган күндөн тартып.
3: Анан юридикалык жактын мисалы мына коммерциялык эмес, анан коммерциялык уюм деген түшүнүк бар, э?
6: Ооба.
3: Кененирээк токтолуп кетсеңиз.
6: Коммерциялык уюм дегенге бул уставдык капиталы бар, деп жалпак тил менен түшүндүрүп кетейин. Коммерциялык уюмдар бул ОСО, ОСДОлор кирет, акционерный обществолор кирет, кооперативдер кирет, дагы бир нече юридикалык жактар бар. А бул некоммерческий организация, коммерциялык эмес уюмдарга бул фонд, коомдук фонд, коомдук бирикме кирет, ТСЖ-лар кирет. Коммерциялык эмес уюмдарга. Буларды каттоо кичине өзгөчөлөнөт. Коммерциялык уюмдарга караганда башкачараак документтер керек болот. Мисалы, коммерциялык эмес уюмдарды онлайн түрдө каттоого болбойт. Бизде андай азырынча мүмкүнчүлүк жок, бирок буйруса болот деген үмүттөнөбүз.
3: Онлайн каттоо болбойт деп атасыз, бирок келип ошол жерден документтерди сиздерге тапшырыш керек, э? Эми кандай документтерди тапшырат? Мисалы, коомдук уюмдар дедиңиз, э? Анан коммерциялык эмес.
6: Коммерциялык эмес уюмдарга, мисалы, фондду айта кетейин. Коомдук фондду кантип каттаса болот? Коомдук фондду катташ үчүн бизде сайтта утверждённое регистрационное заявление бар. Арыз. Ошол заявленияны толтуруш керек, чечим кабыл алыш керек коомдук фондду ачуу жөнүндө. Жогоруда айтып кеткендей эле мүлк ээсинин формасы керек, ага выписка прав на недвижимое имущество керек, уюштуруучулардын тизмеси керек, баарын делого салып, скорошевателге салып тапшырылат алдагын. Андагын сроктору бар. Мисалы, коммерциялык эмес уюмдар 3 рабочий күн каралат алардан. Тапшырылган күн эсепке алынбайт бизде. Ошол ал жакта деле срочный услугалар бар. И стандартный услуга бар.
3: Ушул коомдук уюмду же болбосо бир нече киши же бир киши каттап,
6: мисалы фондду бирден жогору ачып берсе болот.
3: Болот, э?
6: Бир кишиден жогору.
3: Уюштуруучу бир канча киши болсо болот.
6: Болот, ооба. Мисалы, коомдук бирик менен айтайын, ал жакта 3-тен кем эмес адам ачылыш керек. Ал мыйзамда жазылган, 3-тен кем эмес адам менен ачылат. Ага деле ошол эле документтер кетет, чечим керек болот, мүлк ээсинин макулдашуулук формасы, арыз жазылыш керек, уюштуруучулардын тизмеси, ошол документтерди алып келип тапшырыш керек болот.
3: Юридикалык жактардын укуктары, милдеттери кайсылар? Алар так аныкталганда, анан ушул нерсени дагы так билип алышы зарылго.
6: Милдеттери, укуктары, мисалы, мыйзамда жазылган. Мыйзам коммерциялык эмес уюмдардыкы бар.
3: Мисалы, уюштуруу иштерин, эмне уюштуруу ишин алып барарын баягы документте көрсөтөт да, же айыл чарба тармагында, же соода тармагында бир ишти уюштуруп атат дейли ишкер. Анан ошол документке ылайык иш жүргүзүшү маанилүүбү? Мисалы, ушундай жагдайлар болуп калсачы, уюштуруу документинде мен соода сатык тармагында бир уюм ачып атам дейли. Аталышын койдук, бардык уставтарын негиздедик дегендей. А бирок ошол иштин талабы өзгөрсө, балким ал айыл чарбага өткөрүш керек болсо, же айыл чарба багытындагы бир уюм ачса, анан аны кайра коммерциялык башка бир уюмду ачууга, же коомдук уюм ачууга өзгөртө турган болсо, бул мүмкүнбү? Булардын бири-бирине мындай канчалык бир окшоштуктары бар, алмаштырса болобу дегеним да?
6: Мисалы, сиз айтып кеткен суроого жооп берип кетейин. Негизги ишмердиктин түрү бар. Основной вид деятельности деп коет. Аны алмаштырыш үчүн бизге билдирүү бериш керек. Чечим кабыл алып, основной вид деятельности алмашып атат деп билдирүү калтырыш керек. Дополнительно кылып өздөрүнүн уставына жазып иштей берсе болот. Мисалы, азыр биз коммерциялык уюмдардын жана коммерциялык эмес уюмдардын уставтарын албайбыз. Азыр жаңы положение жобобуз күчүнө киргендигине байланыштуу мурун алчу болчук, азыр ал нерсени алып салган, устав берилбей калган. Азыр некоммерческий организациялардыкы, коммерческий организациялардыкы да берилбейт. Алар ал внутренний документи болуп эсептелет өздөрүнүн. Ал жак негизи уставтар деле, бирок мыйзамга дал келиш керек. Мисалы, коммерциялык эмес уюмдардын уставын айтып кетейин, ал закон о некоммерческих

0: мына коомдук фонддор, бирикмелер сыяктуу коммерциялык эмес секторго дагы мындай басым жасап өтөлү. Ал жакта абал кандай, каттоолуу көппү, азбы, анан алар мамлекеттик каттоодон өткөндө кандай бир өзгөчөлүктөрү бар? Жана сиз айтып өттүңүз, азырынча онлайн каттоо бул тармакта жок деп, э? Башка дагы кандай өзгөчөлүктөрү бар?
1: Негизи биздин Бишкек юстиция башкармалыгына келсе, биз жардам бергенге аракет кылабыз. Же болбосо, если келгени возможность жок болсо, биздин Минюс сайты бар. minjaskov.kg деген. Ошол жактан онлайн minjaskov.kg деп киресиңер. Ошол жакта уставтын типовойлору бар, типовой уставтар бар. Коммерциялык эмес уюмдардын бардык документтери, шаблондору бүт бары Минюстун сайтында бар. Ошого карап жасасаңыздар деле болот. Мисалы такыр эле мындай түшүнө албай калсаңыздарчы, жобонун негизинде жазсаңар болот. Ошол
0: мисалы коомдук кандайдыр бир уюм ачууну билдет максат кылды дейли, анын канча мөөнөткө экени көрсөтүлүшү керекпи? Кайсыл бир убакытка чейин коомдук уюм болсо, мисалы кайсыл бир кайрымдуулук фонд болсо түздү дейли, ал канча бир убакытка гана иштейт, андан кийин бул иштебейт деген бир максаты болсо, бул ошол мөөнөтүн белгилеши зарылбы? Же кайсыл бир убакытка чейин иштеп, мисалы 6 ай дейли же 1 жыл дейли кайрымдуулук фонд ачсачы, анан ал 1 жылдан кийин бул фондду жабам деген болсо, аны өзүнчө келип жаап кетиш керекпи? Же алдын ала мөөнөтүн көрсөтүп койсо болобу?
1: Негизи уставында жазылат мөөнөт. Канча убакытка ачылганы уставында көрсөтүлөт. Бирок бизде негизи жобого тиркелип гана иш алып барабыз. Муну эми уставында мисалы бир ай эле иштеп жалгысын деген болсо, ал туура эмес болуп калат. Анткени булар бизден мыйзамда жазылган тартипте кайра каттоо, мисалы жоюу процессин өтүш керек болот. Например, жоюлсун деген болсо, ал мыйзамда көрсөтүлгөн, жободо көрсөтүлгөн тартипте гана өтө алат жоюу процессин.
0: Анан эл арасында мындай бир сөз айтылат экен, юридикалык жакты жоюунун негизи тартиби боюнчачы, ишкана, коом ачканга караганда аны жабуу алда канча кыйын депчи. Анан бул туурабы же кандай тартипте жүрөт? Бул эми ушул аралашып ичинен билген бир жарандардын айтканыбы, же бул мифпи? Мисалы өзүңүз дагы толук бир айтып өтсөңүз да, ачуу жабуу процесстери.
1: Негизи ооба, ачуу негизи эле жеңил. Ачканда бат эле ачып коюшат, бирок жоюу процесси кичине кыйыныраакко деп ойлойм. Өзүм дагы анткени жоюу процессин баштап, аны чечим кабыл алынгандан кийин бизге билдирүү берип, ал сайтка ээленип убакыт алат. Ал сайтка ээлениш керек сөзсүз түрдө, анткени балким алардын карызы бар.
0: Кабардар болуш керек,
1: кабардар болуш керек кредиторлору, кабар берилиш керек сөзсүз түрдө. Ал гражданский кодексте да жазылган, бир айлык мөөнөт сайтта ээлениш керек ал. Ошол себептүү дагы ойлойм, негизи жоюу процесси кичине оорураак деп. Андан тышкары дагы налог уйдан карызы бар болсо, ал жакта жабып келиш керек. Таможня органынан карызы болсо, ал жакта жабыш керек. Жоюу процессинде негизи бизге бир нече документтер керек болот. Жободо көрсөтүлгөн, айтып кеткендей эле чечим керек болот, заключение госархива, решение об утверждении ликвидационного баланса, свидетельство, уставтары керек болот. Ошол бардык документтин алып келип бизге таштагандан кийин биз анын срогун прерывать этебиз. Анткени биз налоговый органга, таможня органга и драгметал боюнча маалымат сурашыбыз керек. Булардын карызы, мисалы могул юридикалык жактын карызы барбы же жокпу жөнүндө маалымат алышыбыз керек. Через электронный сет деген бар, электронный документ боюнча ал жактан биз

0: запрос жиберебиз органдарга. Ал жактан запрос ответ келгенден кийин, жооп келгенден кийин, карызы жок деген жооп келгенден кийин гана жоюу процессин кыла алабыз. Акырында чечим чыгарып беребиз.
1: Бул жогоруда өзүңүз айткандай коммерциялык дагы, коммерциялык эмес дагы уюмдарга тиешелүүбү?
0: Ооба. Эки жака тең тиешелүү, коммерциялык уюмдар деле, коммерциялык эмес уюмдар деле баары жоюу процесси бирдей эле, баарына эле бир ай кетет, бир ай сайтта илиниш керек. Ошол эле тартипте кабылданат документтер, баарына эле бирдей.
1: Анан жоопкерчилиги чектелген коомдун мисалы өзүнүн уставтык капиталы болуш керек деп айтпадыкпы? Анан минималдуу канча өлчөмдө болуш керек?
0: Минимал
1: көрсөтүлөбү?
0: Негизи минималдуу эч жерде көрсөтүлгөн эмес. Бирок канчага койсо ал уюштуруучунун өзүнүн чечими. Кааласа 100 сом койсо болот, кааласа каалаган суммасын койсо болот. Мисалы уставдык капиталын алмаштырам деп келсе, биз кабыл алабыз. Мыйзамга белгиленген тартипте кабыл алып, кайра каттоо өткөзүп беришибиз керек.
1: Мисалы ушул Кыргызстанда ОСО үчүн эң аз уставтык капитал 1 сомду түзөт, анан бирок кээ бир тармактарда, мисалы ломбардда же микрокредит компанияларда дагы өзүнчө бир жогорку талаптар бар деп айтылат. Анан ошондон улам ушул суроо жаралып атат да. Демек, уставтык капиталды уюштуруучу өзү белгилейт.
0: Ооба, уюштуруучу өзү белгилейт. Бирок микрокредитный компания, финансовый кредитный компаниялар булар Нацбанктан согласие алып келиш керек болот уставдык капиталын көтөрүш үчүн. Алар бизге согласие бергенден кийин, ошол согласиянын негизинде жана жободо көрсөтүлгөн документтерди алып келгенден кийин биз кайра каттоо өткөзө алабыз.
1: Чет өлкөлүк жарандар дагы Кыргызстанда ошол жоопкерчилиги чектелген коомдорду ача алабы дегенде сиз жана жогоруда ача алат деп айтып бербедиңизби? Анан эми ушул нерсеге кененирээк токтолгум келип атат да, бул баягы инвестициялык климатка дагы таасирин тийгизе турган жагдай эмеспи? Анан чет өлкөлүк жарандар кантип мисалы ушул жоопкерчилиги чектелген коомду ача алышат? Коммерциялык же коммерциялык эмес уюмдарды кантип ача алышат? Биздин карамагыбызда убакыт бар, ошон үчүн бул маселеге дагы бир кененирээк токтолуп айтып берсеңиз да.
0: Башка өлкөнүн иностранный граждандар ишеним каттын негизинде гана ача алышат. Анткени буларда түндүк жок болгонуна себептүү, электронный подпись жок болгондугуна байланыштуу булар ишеним кат бериш керек. Бирок Кыргызстандын жаранына. Кыргызстандын жаранына ишеним кат бергенден кийин ошол ишеним каттын негизинде тапшырса болот, онлайн түрдө тапшырат.
1: Калган тартиптери жанагы аталышы өзгөргөндө, же болбосо каттоо жайы өзгөргөндө өзгөртүүлөр да, ушундайлар кайра каттоо дейли, ушунун баардыгы ошол эле тартип менен жүргүзүлөбү?
0: Ошол эле тартип менен жүргүзүлөт. Ооба, мисалы ишеним каттын негизинде жүргүзсө болот. Мисалы Россиянын жараны деп коеюн, ОСОнун уставдык капиталын өзгөртүп атат, бирок ал өзү келип тапшырса болот мисалы документтерин. Перерегистрация кайра каттоого өзү документтерди алып келип тапшырса болот. Онлайн форматта эмнеге болбойт, анткени аларда электронный подпись деген жок. Электронный кол тамга жок болгонуна байланыштуу гана ишеним каттын керек болуп калат.
1: Мындай учурда электрондук онлайн каттоо жүргүзүлбөйт, э?
0: Жүргүзүлбөйт, ооба. Иностранный гражданин.
1: Документ тапшыргандардын арасында ошол кандайдыр бир ишкердикти уюштуруп аткандарда кайсы каталар көп кетет? Документ тапшырууда эң көп кеткен жарандар тарабынан эң көп кайталанган каталар кайсылар? Ушуга көңүл бурулушу керекпи угармандарга? Балким кимдир бири окуса ушул каталарды кетирбей, ушундай туура документ тапшырышым керек экен. Бул эми убакытты дагы үнөмдөйт да. Эгерде туура эмес болуп калса, аны кайра тууралаганга бир канча бир убакыт талап кылып калынышы мүмкүн дегендей.
0: Негизи каттоодо көбүнчө ошибка кетиргени бул мүлк ээсинин макулдук формасын туура эмес толтургандан, аны жана ага тиркелген выписка прав на недвижимое имущество ошону тиркебей койгонунан көп катачылык кетет. Негизи эле ошол ката менен көбү отказ алып калышы мүмкүн. отказ алгандан кийин азыр биздин жаңы жобого кирген госпошлина кайтарылып берилбейт. Кайра төлөөгө туура келип калат. Ошого көрөрмандарга айтып кетет элем, ошол мүлк ээсинин формасын туура толтурууга же түшүнбөсөңүздөр 5906-22 номерине чалып толук маалымат алсаңар болот. Кантип толтурабыз? Эмнелерди караш керек? Мисалы, выписка прав на недвижимое имуществода форма использования деген жеринде земельный участок деп жазылып калат. Земельный участок без строения деп жазылган болсо, ал учурда биз ал адреске ача албайбыз. Ал биздин жобобузда 52-нчи пунктта көрсөтүлгөн. Ошол себептүү каттоо өткөзө албай калабыз. Анан ошол учурда көп кататышылып кетиришет. Анан айтып кетчүмүн дагы выписка прав на недвижимое имущество деп кеттим. Анын дагы сроку бар. Ал берилген убакыттан бир айга эле жарайт. Ошол дагы срок өтүп кеткенде көбүнчө отказ болуп калат. Көбүнчөсү ошону тиркебей коюшат, же форма согласияны тиркебей коюшат. Ошол учурларда көбүнчө отказ болот.
1: Уюштуруучулар бир канча киши болушу мүмкүн деген жагдайды айттыңыз да, анан бирок ушул пикир келишпестиктер болсо, өз ара пикир келишпестиктер болуп калса, анан бир чечимге келе албаса, анан алар директорду кантип алмаштырат?
0: Ал учурда соттун чечими менен гана, только в судебном порядке. Анткени ал боюнча биз чече албайбыз. Эсе эко бир чечимге келе алышпай атса, анда сот чечип бериш керек болот. Демек, сотко кайрылыш керек
1: болот. Сиздерге эки тараптуу же канча адам болсо ошонун баарынын бирдей пикири бир жерге топтолуп, анан чечим чыккандан кийин гана.
0: Ооба. Чечим чыккандан кийин гана кайрылышат бизге.
1: Биз жана аталыштары жөнүндө дагы айтып өтпөдүкпү? Кандай уюм болбосун, анын бир аталышы бар, анан бирок ушул аталыштарга дагы талаптар барбы? Каттоодон өтүп атканда кандай атты тандап алыш керек? Мисалы, мен өзүмдүн атымда Сайра деген бир ишкана ачсам, же сиз өзүңүздүн атыңызда мисалы Асылгүл деп бир коомдук уюм ачсаңыз, мисалы ушундай жагдайларда бир талап кылынган эрежелер барбы?
0: Талаптар бар, ооба. Аталышка мисалы осо ачыш үчүн аталышы кыргызча, орусча жазылыш керек. Чечимде көрсөтүлүш керек. Кыргызча переводу обязательно болуш керек, сөзсүз түрдө. Анан аталыштарда кээ бир аталыштар бар, религиозного характера деген. Ал аталыштын тизмеси бар. Министрдин сайтында бар ал. Кандай религиозный сөздөр колдонгону болбойт деген. Жана дагы Кыргызстан деген сөздү, например, мисалы колдонсо болбойт. Осо өзүнүн аталышында Кыргызстан деген сөздү колдонуш үчүн уставной капиталы 5 миллиондон кем эмес болуш керек. 5 миллиондон көбүрөөк, 5 миллион либо көп болуш керек. Ошол учурда гана Кыргызстан деген сөздү колдоно алат. Мисалы Манас деген сөз бар, национальный деген сөз бар. Ошолордун дагы бир нече немелер бар, ограниченияләр бар. Ал жөнүндө ошо министрдин сайтында немелер чыккан, приказдар бар, постановлениялар бар. Кандай учурда гана колдонсо болот, кандай учурда колдонгону болбойт деген маалымат бар ал жөнүндө.
1: Расмий аталышы кыргызча, анан орус тилинде, кыргыз орус тилдеринде так көрсөтүлүшү керек.
0: Так көрсөтүлүш керек.
1: Адамдын аттары, жер суунун аттары мисалы ал тандоого жараша колдонула берсе болобу? Мисалы айталы Чүй же ошол эле Нарын деген аталыштарды колдонууга болобу, болбойбу?
0: Мыйзам жол берсе колдонсо болот.
1: Булардын баардыгы ошол уюштуруу атканда аталышын кандай коюш керек деген бир маселе болот да. Ат тандашат, кайсыл атты тандасак, же болбосо чыгарып аткан өндүргөн өндүрүмүнө жараша, же иш кылган ишинин багытына жараша ат тандайт. Мындай учурда сөзсүз жобого көз жүгүртүп коюу керек деген кеңешти айтып атасызбы ошондой?
0: Ооба. Мыйзамды бир карап коюш керек. Кандай аталыш колдонуп атса, мисалы жогоруда айтып кеткенде Кыргызстан, Манас, национальный деген сөздөрдү колдонууда мыйзамга дал келиш керек. Мыйзамдын чегинде гана колдонуш керек.
1: Сиздерге документтерди алып барганда ушундай жагдайлар болуп калганда дагы түшүндүрүү жүргүзөсүздөрбү?
0: Ооба,
1: алмаштырууга муктаж болгон учурлар болсо керек.
0: Мисалы, келип калышат, Кыргызстан деген билбей калышат да, негизи эле көп адам билбейт го деп ойлойм. Бул алып келишет, перерегистрацияга кайра каттоого алып келишет, аталышы өзгөрүп атат деп, анын ошол кезде биз текшерип аткан кезде көрөбүз. Мисалы, Кыргызстан деген сөздү колдонуп койсо, уставдык капиталы 5 миллионго жетпесе, анда биз арыз ээсине түшүндүрүп беребиз. Мындай колдонгон болбойт, же 5 миллион болуш керек, же башка аталышты колдонушубуз керек деген маалыматтарды беребиз. Анан алар мыйзамга адал келгендей кылып оңдоп келишет, же башка аталышка колдонушат.
1: Чүй Бишкек юстиция башкармалыгы мисалы ушул каттоодон өткөн канча юридикалык жак бар экени тууралуу маалымат бере алабы?
0: Маалымат бере алат, ооба. Бирок
1: азыркы ачык көрсөтүлө турган эле маалыматтарбы булар?
0: Негизи ачык көрсөтүлө турган эле маалыматтар. Биздин базабыз бар, электронная база данных юридических лиц деп кирип, ошол жактан карасаңыздар болот. Бүт эле маалымат баарына эле доступный. Аны көрсөңүздөр болот өздөрүңүз, өзүңүз деле кирип. Ошол аталышты дагы ошол жактан текшерсеңиз болот. Мисалы, биздин базада болгон аталыш менен каттоого болбойт.
1: Буга чейин катталган аталышты колдонууга болбойт турбайбы?
0: Колдонууга болбойт, ооба. Аны текшерүү үчүн ошол мен айтып кеткен электронная база данных юридических лиц ошол жака кирип, аталышыны биринчи тапшырардан мурун текшерип коюш керек. Карап текшерип, анан тапшырыш керек.
1: Бенефициардык менчик ээси деген ким, аны эмне үчүн көрсөтүү керек деген дагы суроо бар. Буга дагы кененирээк жооп бересиз деген ишенимдемин.
0: Бенефициардык менчик ээси бул уюмду иш жүзүндө көзөмөлдөгөн же андан пайда алган адам деп эсептейбиз. Аны көрсөтүү эмне үчүн көрсөтүү керек деген суроо берсеңиз, аны көрсөтүү уюмдун чыныгы ээсин аныктоо үчүн керек. Ошол себептүү гана бенефициардык ээсин менчик ээсин сурайбыз. Азыр бул биздин жобобузга кирген жаңы пункттун бири, талаптын бири. Азыркы учурда сиз өзүңүз деле билсеңиз керек, бенефициардык менчик ээлери жөнүндө 1 августка чейин берилсин деп постановление чыккан. Ошонун негизинде берилиш керек. Анан бул бенефициардык менчик ээси алмашкан сайын бизге билдирүү берилип туруш керек. Так туура маалымат бериш керек бул жөнүндө. Ошо чыныгы ээси ким экенин аныктоо да негизги максаты.
1: Анан уюмду убактылуу токтотуп койсо болобу? Ал кандай жүргүзүлөт? Же кандай отчет берип туруш керек?
0: Убактылуу токтотуу деген негизи жок. Бирок правоохранительный орган жактан, мисалы соттон бизге определение келсе, соттун чечими келсе, убактылуу токтотуп тургула, убактылуу кайра каттоо, убактылуу билдирүү албай тургула деген маалымат келсе, биз анда контролго койбойбуз. Ограничение коюп коебуз. Пока мисалы карыз болуп калышы мүмкүн, карызын төлөмөйүнчө пока соттун чечими кайра бизди ограничениен алсын деп келмейинче кайра каттоо же башка действие кыла албайбыз.
1: Демек убактылуу токтотуп заморозка деп коет го, э? Андай болбойт турбайбы, э?
0: Ооба.
1: Же иштеш керек, же жабылды деген билдирүү келип анан токтотуш керек ишмердүүлүктү, э?
0: Ооба, көбүнчө учурда жана сиз буга чейин суроо берип кеттиңиз, эки уюштуруучу бири бирине мындай келише албастыктар болсо,
1: пикир
0: келишпестиктер болсо, ооба, сотко кайрылышат. Анан соттун чечиминин негизинде биз убактылуу эч нерсе өткөзбөй турабыз. Билдирүү, кайра каттоо албай турабыз. Пока соттун чечими толук чыкмайынча.
1: Кабарлоо тартиби деген эмне? Кандай учурда кабарлаш керек, мисалы ал кандай жүргүзүлөт?
0: Кабарлоо эмне жөнүндө кабарлоо?
1: эми кандайдыр бир өзгөчөлүк болуп атса, кайра каттоодон өтүү, мисалычы, мөөнөт өтүп кеткенден кийин деле же болбосо аталышы деп атпайбыз, ушунун баардыгында ошол тартип кандай жүргүзүлүшү керек? Биринчи кандай кылып кайрылышы керек? Бул дагы баягы өзүнүн бир тартиптери бар болсо керек дейм да, ошол кандай жүргүзүлүшү керек? Биз айтып атабыз анан сөзсүз түрдө уюштуруучулардын алмаштырыла турган болсо жетекчилигин, же болбосо атын, аталышын өзгөртө турган болсо, же уставтык бир өзгөрүүлөр боло турган болсо, бул боюнча кабарлап коюш керек депчи. Анан ошол тартип кандай жүргүзүлөт, же дароо эле сиздерге барыш керек, же электрондук түрдө эле кабарлап койсо болот?
0: Азыркы учурда кайра каттоо онлайн форматта жок, офлайн келип тапшырыш керек. Документтерди алып келип тапшыруу зарыл. Аны ошо жобобузда белгиленген тартипте гана тапшырышат. 75-чи пунктта жазылган 6-чы бөлүктө кайра каттоо жөнүндө бүт маалымат жазылган. Кайсыл учурда кайра каттоо өтүш керек, кайсыл документтер керек, ошол жөнүндө бүт маалымат жобобузда бар. Мисалы көбүнчө бизге келип убактысын коротуп кеткендер болот, эмнеден баштайм депчи. Андан көрө ошо жобобуздан окуп алса болот, же уюштуруучусу мисалы, же аталышы, же уставдык капиталы өзгөрсө, биринчи чечимин даярдап анан нотариуска барганы туурагу деп эсептейм. Анткени бүт эле чечимдердин баары нотариальна неме болуш керек, заверенный болуш керек. Бир эле коммерциялык эмес уюмдар бар, мисалы коомдук бирикме, анан учреждение. Коомдук бирикмеде мисалы общий собрание менен болот, мүчөлөрдүн чечими кабыл алынат, ал жакта председатель, секретарь назначаться этилет, анан өздөрүнүн печати менен гана завердетип койсо болот. Коммерциялык уюмдарда аларда башкача, аларда учредительдер, уюштуруучулар өздөрү кол коюш керек, и ошо учредительдердин кол коюлганы нотариально заверенный болуш керек.
1: Уюмдардын башка аймактарда же башка бир жерде дагы өкүлчүлүгү болсо, бул жагдайда дагы кабарлап айтышы керекпи, билдирүү болушу керекпи? Бул же кандай жүргүзүлөт иш?
0: Ошо өкүлчүлүк филиал боюнча айтып кетейин. Ооба, филиал өкүлчүлүгүн ачса болот. Мисалы баардык эле юридикалык жактар өздөрүнүн филиалдарын, өкүлчүлүктөрүн ачса болот. Анын тартиби да анын жобобузда жазылган. Мисалы азыр ОСОНУ каттоо, кайра каттоо территориялардын баарына тапшырса болор эле. Мисалы юридикалык адреси Бишкекте болуп, өзү например жалоб болуп калса, Бишкекке келе албай калса, анда жалобат юстицияга тапшырса болот. Азыр бизде территория менен бөлүнбөйт. Мисалы жалобаттабы, адресиң жалобаттан өтсүн деген андай нерсе жок. Бүт эле управление, 7 управлениябыз бар: Чүйбишкек, Талас, Нарын, Ош, Жалабат, бүт баарында бар. Ошолордун баарына барып тапшыра берсе болот документтерин.
1: Бул дагы жакшы бир ыңгайлуу шарт экен да, э? Мисалы буга чейин уюмду деле кайсыл жерде ачып атса, ошол жерге гана кайрылыш керек деген бир тартип болсо, азыр мындай тартип жок.
0: Андай тартип жок.
1: Ысык көлдө ача турган ишкананы, же болбосо ошол уюмду деле азыр мына сиздердин башкармалыкка барып кайрылып, ошол жерден онлайн тартипте деле ушул эле баягы тартип менен алабы?
0: Онлайнды ал жакта кичине өзгөчөлүк бар. Ал жактан тапшырганда мисалы юридикалык дареги Ошто болсо, адам бул жакта болсо, тапшырса анда онлайн түрдө бат эле немеге түшөт, Ош юстицияга түшөт. Эсе юридикалык дареги кайсыл жакка болсо, автоматтык түрдө ошол жакка распределение болот онлайн форматта. А офлайн алып келем десе, анда баардык эле управленияларга бара берсе болот.
1: Чоң рахмат сизге. Биздин карамагыбыздагы 60 мүнөт соңуна жакындап калды. Эгерде калкка дагы ушул багытта айтылбай калган бир жагдайлар болсо, эркин микрофон берели, кыска айтып өтсөңүз болот. Кайсыл жагдайларды эсепке алыш керек каттоодо, э?
0: Каттоодо негизи эле мен жогоруда айтып кеткендей нерселерди алсаңар, мындай жакшы толтурсаңыздар эле, туура тапшырсаңыздар эле, баары туура өтөт деп ойлойм. Мүлк ээсинин макулдуулук формасын туура толтуруңуздар. Мисалы, эси суроолоруңуздар болсо, түшүнбөй жатсаңар, 5906-2012 чалсаңыздар болот. Биздин Чийбишкек, Чийбишкек юстиция башкармалыгынын рабочий номерлери. Толук маалымат боюнча ошол жакка чалып, кийин маалымат алсаңыздар болот.
1: Рахмат сизге, ыраазычылык билдиребиз, ардактуу армандар, сиздин укук туруусунда биз юридикалык жактын укуктары тууралуу сүйлөштүк. Студиябыздын коногу Чүй-Бишкек юстиция башкармалыгынын башкы адиси Асылгүл Калмурзаева болду. Уктурууну мен Сайра Батыркулу алып бардым. Аман туруңуздар.
2: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
3: Бишкекте саат 15.

0: Саламатсыздарбы, биринчи радиодо жаңылыктар. Талас облусунда өнөр жай өндүрүшү 6 жылда 27 эсеге өстү. 2020 жылы 2 миллиард сомдук продукция өндүрүлсө, өткөн жылы бул көрсөткүч 51 миллиард сомго жеткенин экономика министрлиги билдирди. Өсүшкө жаңы завод фабрикаларынын ачылышы жана өндүрүш кубаттуулуктарынын көбөйүшү себеп болгон. Ал эми ушул жылдын январь-июль айында облуста 39 миллиард сомдук өнөр жай продукциясы өндүрүлүп, өсүштүн физикалык көлөм индекси 106% түздү. Президент Садыр Жапаров бүгүн Таласта Акылман лицейин ачып, Кыргызстан боюнча бир убакта онлайн форматта 100 социалдык объектти ишке киргизди. Ошондой эле Талас шаарындагы Кыргыз улуттук Манас Ордо комплексинин жаңы объектилеринин ачылыш аземине катышып, жаңы электробустардын ачкычын тапшырды. Бул тууралуу кабарчыбыздын материалында кенен сөз болот.
1: Президент Садыр Жапаров Талас облусуна болгон иш сапарынын алкагында Талас шаарындагы Акылман лицейинин ачылышына катышты. Өз сөзүндө өлкө башчы дүйнө өзгөрүп, технологиялар өнүгүп жаткан маалда өзгөчө жөндөмдүү балдарды топтоп, алардын талантын ачуу мезгил талап экенин баса белгиледи. Акылман лицейинин ачылышы менен өлкөнүн жаркын келечегине эң чоң инвестиция салынып жатканына токтолду.
2: Мындан 3 жыл мурда Ысык Көлдө ачылган Акылман лицей да, бүгүн Талас шаарында эшигин ачып жаткан лицей дагы өлкөбүздүн ар тарабынан тандалып алынган зээндүү балдарыбыз үчүн билимдин жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн очогу болот деп бекем ишенемин. Бул лицейлерден заманбап билим алуу менен катар улуттук нарк насил, мекенчилдик жана адамдык бийик сапаттарды айкалыштырган уюткулуу элибиздин уңгу жолун улаган кыргыз жараны мекенчил уул кыздары тарбияланып чыгышы керек. Ардактуу замандаштар, бүгүн биз күбө болуп жаткан заманбап билим уясынын курулушу мамлекет менен меценаттардын биргелешкен аракетинин жыйынтыгы. Дүйнөдө алдыңкы өлкөлөр кайсы багытта өнүгүү жолунда экенин талдай билген, замандын күрөө тамырын кармай билген, жаркын келечек үчүн кайдыгер карабай, жаш муундун билим алуусуна жан дили менен колдоо көрсөткөн Абилдаев Болот Эралхановичке терең ыраазычылык билдире кетейин. Билим тармагына болгон салым мамлекетибиздин эртеңине көрүлгөн эң чоң камкордук болуп саналат. Мындай иштер коомубузда билимди, эмгекти жана мекенчиликти баалоо маданиятын бекемдейт десек жаңылышпайбыз.
1: Глобалдашуу доорунда кайсы өлкө болбосун өнүгүүнүн башатында креативдүү жаштар жана заманбап билим турат. Ошол эле маалда кыргызстандык жаштар дүйнөнүн булуң бурчунда белгилүү компанияларда ийгилик жаратып жатканын мамлекет башчы кошумчалады.
2: Мына ушул уул кыздарыбыз дагы дал ушул сиздердин колуңуздардан таалим алып чыкканына мен толук ишенемин. Демек бизде демдүү, күчтүү, шыктуу балдарыбыз да бар, аларды табына келтире таптаган мугалимдерибиз да бар. Кудай буюрса 10-15 жылдан кийин дал ушул бардык шарттар менен ачылып жаткан имараттан ата мекенибиз көптү үмүттөнгөн, көзү каныккан креативдүү жаштар чыгат деп мен ишенем. Эл күткөн, ата журт күткөн үмүт тилекти орундатууга сиздерге күч кубат, албан ийгиликтерди каалаймын. Кымбаттуу окуучулар, эгемен Кыргызстандын эртеңки ээси силерсиздер. Тарых ар дайым кайталанат. Айкөл Манас атабыздын деми менен Жусуп Баласагындын кемеңгерлигин, Махмут Кашкаринин даанышмандыгын, Чыңгыз Айтматовдун көсөмдүгүн улап кетүү насиби ылайым силерге буйурсун. Мына ошол ата бабалар калтырган улуу мурасты заманбап билим менен айкалыштырып, өз доорунардын даңазасын чыгаруу мына силердин колуңарда. Окууну бүтүп келгенден кийин, бүтүп чыккандан кийин мен кайсыл жерге жумушка орношом деп сарсанаа болбостон, сиздер илимди изилдегиле, билим алгыла, инженердик кызматтарды, мамлекетке жаңы-жаңы технологияларды кантип таап келишим керек дегенди ушул күндөн баштап ойлоно берсеңиздер болот. Кызмат тарабы, силер ушул мектепти бүтүп чыгып, жогорку окуу жайды бүтүп келгенден кийин бир мүнөт токтобой мамлекеттик кызмат даяр. Кыз болобу, эркек болобу, кайсыл кесип болобу, биз ушул мектепти бүтүп, анан жогорку окуу жайды бүтүп келген балдарды дароо мамлекетке кызматка алабыз. Ал боюнча бүгүнкү күндө мыйзам күчүнө кирип даптаяр турат.
1: Андан соң президент Садыр Жапаров өлкөдөгү 105 социалдык объектини онлайн ачууга уруксат берди.
3: Урматтуу Садыр Нургазович, онлайн режимде бүгүн биздин өлкөдө 105 социалдык объектини ачууга уруксат берүүңүздү суранам.
2: Уруксат, ача бериңиздер.
1: Талас облусуна болгон иш сапарынын алкагында Талас шаарындагы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин көп профилдүү институтунун жаңы окуу корпусунун ачылыш аземине катышты. Жаңы окуу корпусу ар кандай багыттар боюнча 3000 студентти окутууга ылайыкталган. Имарат заманбап жабдуулар менен камсыздалып, окуу процессине санариптик технологиялар киргизилген. Жалпы аянты 5600 чарчы метрди түзгөн 5 кабаттуу корпуста студенттер жана окутуучулар үчүн бардык ыңгайлуу шарттары түзүлгөн. Талас облусуна болгон иш сапарын алканда мамлекет башчы Талас шаарындагы борбордук мечитти да ачты. 4 кабаттуу имарат бир учурда 4500 адамды кабыл алууга ылайыкталган. Мечитте кенен намаз окуу залдары, диний билим берүү жана коомдук иш-чараларды өткөрүү үчүн атайын бөлмөлөр каралган. Мамлекет башчы мечитти кыдырып, анын жабдылышы менен таанышып чыкты. Аземдин соңунда мечитте Куран окулду. Бул күнү мамлекет башчы Талас шаарындагы кыргыз улуттук Манас Ордо комплексинин жаңы объектилеринин ачылыш аземине дагы катышты.
4: Улуя бакай түш көрдү, түшүндө кызык иш көрдү. Ак шумкар шаңшып асманда айланып колго конуп тур. Асманы толуп жылдызга, ай балбаалап толуп тур.
1: Манас Ордо комплексин реконструкциялоого бюджеттен 1,4 миллиард сом каражат жумшалган. Комплекстин ажайып кооз абалга келтирилиши, аталарга болгон ыраазычылыктын бир гана тамчысы, деди президент.
2: Евразия мейкиндигинде көчүп конуп, улуу көчмөн дөөлөттөрдү түптөгөн аталарыбызга ар дайым таазим кылып келебиз. Ошол атагы таш жарган ата бабаларыбыздын доору жаңырган бул жайга кийинки урпактар улуу мүдөөлөргө умтулуп аттанганда келип, жараткандан өзүнө да, өлкөсүнө да ак жол суранып, сыйынуу улуттук каадага айланган. Айкөлдүн руху баатыр бабалардын дем орногон бул ордону ар дайым аруу тутуу ар бир кыргыз жаранынын алдындагы айныңыз парызы болуш керек. Ал эми Манас Ордо комплексинин бүгүнкүдөй ажайып кооз абалга келтирилиши биздин аталарга болгон ыраазычылыгыбыздын бир гана тамчысы. Кылым карыткан улуу элибиз менен мамлекетибиз бүгүн да Манасынан эч нерсе аябайт. Өзөгүбүздү таап, өтмүшүбүздү аздектеп багуу жана аны келечек муундарга өнүктүрүп өткөрүп жеткирүү мамлекеттик саясатыбыздын эң башкы артыкчылыктарынын бири болуш керек.
1: Манас Ордо комплекси жаштарды мекенчилдикке, билимге жана инновациялык өнүгүүгө багыттай турган улуттук руханий мектепке айланарын өлкө башчы баса белгиледи. Бүгүнкү күндө комплекстин аймагында административдик борбор, 300 орунга ылайыкталган конгресс-холл, улуттук элементтер камтылган коттедждер, жайкы кышкы ашканалар, салтанаттуу иш-чараларды өткөрүү үчүн өзүнчө борбор орун алган. Улуттук Манас Ордо комплексинин директору Камиль Мамадалиев буларга токтолду.
5: Заманбап болду. Кудай бурса, мунун сырткы символикасын карай турган болсок, ортодо санжыра боюнча каралды. Салынып атканда архитекторлор менен кеңешкенде орто жагында оң жагына сол канат. Баягы санжырада айтылат эмеспи? Оң канат, сол канат ичкилик деп. Мына ошону биз музейди ошо санжырага байладык да. Оң жагыста дагы үстүнөн караганда Шумкардын элесин берген чоң сахна салынды. 2375 орунду болду, чоңойтулду. Мурда дөңдүн үстүнө фескаларды коюп жасалган болсо, азыр 6-7 метр жерге чейин казып кирип, 3 кабаттуу болуп салынды.
1: Талас облусуна болгон иш сапарынын алкагында президент Садыр Жапаров Талас шаарына 30 заманбап электробустун ачкычтарын дагы тапшырды. Долбоор Талас шаарынын коомдук транспорт системасын жаңыртуу жана экологиялык жактан таза транспортту өнүктүрүү максатында ишке ашырылууда. Гүлнур Асманбекова, 1-чи маалымат радиосу.
0: Улуттук банктын маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 77 тыйын, орус рублу 1 сом 03 тыйын, кытай юаны 13 сом 04 тыйын болсо, казак тенгеси 19 тыйынды түздү. Кыргыз гидрометтин маалыматына таянсак, 12 сентябрга караган түнү Жалал Абад облусунун тоо этектери жана тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт, башка аймактарда түнкүсүн жаан чачын жаабайт. Күндүз Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облусунун айрым жерлеринде, Ош, Жалал Абад, Баткен облусунун тоо этектери жана тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт, башка жерлерде жаан чачын жаабайт. Чүйдө түнкүсүн 20, күндүз 30 градус ысыйт, Таласта түнкүсүн 16, күндүз 29 градуска чейин жылуу болот, Баткен облусунда түнкүсүн 20, күндүз 32 градус ысыйт. Ош, Жалал Абад облусунда түнкүсүн 21, күндүз 33 градуска чейин жогорулайт. Ысык Көл тубанында түнкүсүн 14, күндүз 27 градус жылуу. Тоолуу нарында түнкүсүн 11, күндүз 28 градус. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 5 градус жылуу, күндүз 13 градуска чейин жогорулайт. 12 сентябрда Бишкекте күн ачык болот. Түнкүсүн 20, күндүз 30 градус ысыйт. Чолпон ата шаарында эртең өткүн өтүшү мүмкүн. Түнкүсүн 14, күндүз 24 градуска чейин жылыйт. Биринчи радиодо жаңы программа «Ой бүгүн».
6: Күндүн башкы жаңылыгы кайсы?
0: Коомдо эмне талкууланууда?
6: Ар түрдүү көз караштар кагылышканда кандай жыйынтык чыгат?
0: «Ой бүгүн» күндүн негизги окуяларын ортого салган, курч пикирлер айтылып, түрдүү көз караштар талкууланган программа.
6: Бул жерде жаңылык гана эмес, ой, пикир жана талкуу.
0: Күндүн актуалдуу темалары, кызыктуу маектер жана кызуу талкуу. Баары Ой бүгүн программасында.
6: Иш күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.
7: Кармандар, сиздер биринчи радиодо Ой бүгүн программасына ортоктош болуп баштадыңыздар. Эми программаны мен Назира Молдокова жана Урмат Жээнбеков алып барабыз. Урмат мырза, бүгүнкү күндө болуп аткан эң чоң жаңылык калай күбө болуп атат? Ушундан баштайлыбы?
0: Ооба, кутман күн жалпыбызга майрам кут болсун. Таң эрте эле биринчи радиодагы эфирин, түз эфирин майрам менен баштады. Студияга келген меймандар менен мына ушул жаркын маанайдагы күндү тосуп алып, алардын дагы бир кубанычын тең бөлүштүк окшойт. Таңкы Кыргызстандан башталды, андан кийин түз байланыш, алардагы өз ой пикирлерин билдирип, жалпы жумурай журтка жар салып, Кыргызстан кандай өнүгүп жатканы тууралуу Келдибай агайдын айтканы азыр мына биринчи радионун Instagram баракчасында аябай мындай талкуу болуп, көрүүлөрдүн саны 10,000 ашып кетиптир кесиптеш. Анан Келдибек Ниязов эл артисти айтпадыбы, Кыргызстандын мындай алга жылып өнүгүп жатканы жана ак эл бизге салыштырып атканы чын эле экенин мына аябай байкадым. Анан эмнеге таасирлендимин айтып атат. Бул Бишкек аренадагы жанагы атайын кооздук менен чыкпадыбы, 3D менен ошол эл бирис чыгып секирип келди дагы аренаны айланды. Ошол кыргыздын бир мындай колдоочусу болуп, мындай көрүнбөгөн күчкө ээ болгон бул ак эл бирис турбайы көрсө ошондо ынанып, чын эле мындай эл бирис секирген Кыргызстан жасап атыптыр. Муну экономикалык соңку бир чоң жетишкендиктерден улам байкап атам деп жакшы ой пикирин айтып өттү агай.
7: Бүгүн мына жалпы Кыргызстанда, анын ичинде Таласта эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы расмий майрамдалып атпайбы? Мына туу көтөрүү менен башталды. Таластыктарды баардыгы тең алдын ала эле кичи мекенине барып, өтмөктөн бараткандарды тозуп, борсок менен абдан жагымдуу, жакшы маанай болуп атат. Анан мамлекет башчы дагы биринчи айым менен барып, ошол жерде сүйлөгөн сөзү дагы олуттуу, өтө таасирдүү болду. Урмат, баарыбыз уктук да, жамы журт. Мына ошол жердеги ачылыштарды эле айтып отурсак, эми Талас өзү чакан область да. Анан ошо бөлүнгөн каражат бюджеттен Таласты бир укмуш көрккө бөлүп, керемет жайга, керемет областка айландырып койду э. Мен айтып отурсак,
0: ооба, комментарийлерден дагы аябай окудум. Соңку 15 жылда биз мына таластыктар өзү жазып атат да, ушул аралыкта биз мындай кайсы президент келсе дагы Таласка көңүл бөлүп койсочу деп аябай күтүп үмүт кылдык эле. Бирок соңку президенттерден үмүтүбүз өчүп калды эле. Президент мына азыр Садыр Жапаров ушуга чоң көңүл бөлүп, мындай азыр Талас башкача, мурда келип азыр келип адашып кетпесеңер болду деп тамашачынга аралаштырып жазган комментарийлер дагы абдан жүрөк жылытып, ар бир барган киши сүрөткө түшүп, анан журналисттер, кесиптештер да барып атайын видеолор тартып, жанагы паркты да тартканын көрүп калдым.
7: Роботтор бийлеп жүрөт.
0: Ооба, Чыңгыз Айтматовдун ар бир чыгармасына инсталляция орнотуптур да кесиптеш. Кызыл алма десе алманын инсталляциясы бар экен. Ак кеменин, кадимки кеменин инсталляциясын орнотуп коюптур. Биринчи мугалим айтор ушул мындай өзгөчөлүк менен, уникалдуулук менен ошол паркты жасап чыккандарга даңк деп кесиптештерибиз да киргизип атат. Айтор, Талас бүгүн башкача.
7: Мына Таласта дагы 5 кабаттуу биринчи жолу университет ачылды. Бул компус экен. Ошол жерге президент өзүнүн да кол тамгасын калтырыптыр. Эми шуурудай тизилет экен, президенттин кол тамгасын көрдүңүзбү? Социалдык тармактарга тарады го.
0: Укмуштай э. Ошону ошол убакта эле жазылды болду экен, жазып койгон бекен.
7: Ошонусун билбейм албетте, бирок ошо президенттин кол тамгасын бүгүн мен биринчи жолу көрүп атам да. Анан абдан мындай суктандым, шуурудай тизип теп тегиз бир ойдолуп кетпей түп түз жасаткан э. Анан эми бул жогорку окуу жайынын ачылышы дагы Кыргызстандын бирай илим билимге умтулуусу, жогорку окуу жай үчүн имараттын ачылышы дагы ошол жерде инновация боло тургандай, ошону менен бирге баягы кампус деп айта тургандай баардык ичинде шарты бар жогорку окуу жайдын имараты дагы ачылбадыбы? Мындан тышкары мына бүгүн ошо Талас шаарына 10-30 электробус тапшырылыптыр э.
0: Ооба,
7: коомдук транспорт үчүн.
0: Ал менен катар эле президент мына онлайн аралыктан ачпады, өлкө боюнча 105 объекттин ачылышына катышты. Мисалы карап айта турган болсок, мына ошол эле Таластагы биз сөз кылып аткан Акылман президенттик лицейин айтып атабыз, Борбордук мечит, сиз сөз кылган жанагы Бала Сагын атындагы улуттук университеттин институтунун окуу корпусун айтып атабыз. Анан жалпы республика боюнча алганда 34 мектеп, 28 бала бакча, 12 спорт имараты, 9 саламат Аймактык сактоо мекемеси, дагы 10 жакын маданий объект, 10 ашык административдик имарат жана дагы ушул башка багыттагы 2 объект пайдаланууга берилди. Ар бир облусту ушул отчетун чыгарып, кандай мекеме кайсыл облуста кандай объект пайдаланууга берилгени жөнүндө маалыматтарды таратып жатат.
7: Мунун баары эми жаңы курулуштар, ошол эле учурда баягы бул социалдык объектлер, мектеп, оорукана, бала бакча деп коелучу. Андан тышкары мына быйыл жалпы республика боюнча 119 өнөр жай ишканалары пайдаланууга берилет. Анын ичинен бүгүнкү күнү мына 31 августка карата 50 интегрингде ишкана ачылат дедилер. Ушуну тактай алдыңыз урмат?
0: Жыл соңуна чейинби?
7: Жыл соңуна чейин 119 ишкана ачылат, э?
0: 79-да. 31-де 79 болчу. Бирок мына 31-ине чейин ал эми азыр бүгүн 11 сентябрь болду. Жалпы 105 объект болуп отпайбы? Анан жылына дагы 100 ашык ачылса, мына жыл сайын 200 тегерегинде бизде ар кандай социалдык өндүрүш объекттери ишке берилип жатпайбы? Анан мамлекет башчы эң башкы кандай десек, объекттин ачылышы бул Манас Ордо болду окшойт. Канча жыл, 2 жыл ичинде абдан реконструкциясы болуп, э? Бул комплекс күнүнө 10,000 чейин адамды кабыл алат. Комплекс ошол Талас облусунун Талас райондагы Таш Арык айылында жайгашкан. Бул жай болсо 95 жылы Манас ойпосунун 1000 жылдык мааракесинен кийин Манас Ордо комплекси болуп негизделип, 2001 жылы ага улуттук деген макам ыйгарылып, жалпы аянты 225 гектарды түзүп, анда тарыхый архитектуралык эстеликтер, китепкана, жаш манасчылар мектеби, музей, ата ат майдан жана башка маданий жайлар орун алган. Оңдоп түзөө иштери ушул 2024 август айында башталган. Мына мынтип бүгүн толугу менен реконструкцияланып пайдаланууга берилди.
7: Ошо өзгөчө Манас музейин жаңылоо дагы көзгө көрүнбөдү. 1090 чарчы метрге чейин кеңейтилиптир музей. Ошонун эле ичинде Манас эпосу менен катар Семетей жана Сейтек эпостарында дагы кеңири мындай чагылдырылып көрсөтүлгөн музей куралган экен да. Эми ушинтип өлкөдөгү бир өзгөрүүлөр туурасында баяндап жатканда, эми элдин дагы социалдык тармактардагы бир үн кошуусун, өлкөдөгү өнүгүү болуп атканын чын көзү менен көрүп, бул кыялдар эле Кыргызстан чындап эле ушинтип өнүгөт экен, ушул күндү көрөт экенбиз деген дагы аксакалдар бар экен. Биз ушул жетип жетпеген турмуш, балдарыбыз кандай келечекте жашайт деген менен эле өтүп кетебизби деп ойлоп калчу элек. Биз дагы мына улгайган учурда ушул Кыргызстандын өнүгүүгө баш багып баратканын көргөнүн учуру биз үчүн дагы бактылуу мындай карылык деп айтып атышканын көрүп жүрөбүз.
0: Эгемендиктин ар бир жылы ар бир аймакта өтүп жатат. Анын ичинде мына юбилейлик 35 жылдыгы Таласта өтүп жатканда бир кандай символикалык мааниге ээ десек болот. Кийинки 36 жылдык кайсыл жакта белгиленет болду экен деген да абдан кызык болуп атат. Демек кийинки 7 дивандын бирөөсүнөн дагы биз күтүп калабыз. Анда дагы чоң салтанат менен белгилейбиз деген үмүт тилек бар. Урматтуу угармандар, Ой бүгүн программасынын 11 сентябрь жума күнкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Урмат жана Назира алып бардык. Биринчи радио толкунан алыстабаңыздар. Биз кайрадан сиздер менен программанын алкагында дүйшөмбүдө жолугушабыз.
8: Кыргызстан Евразия экономикалык бирлигине мүчө болуп киргенине 10 жылдан ашты. Бул аралыкта бажы чек аралары алынды. Эмгек мигранттарына болгон талаптар жеңилдеди. Товар жүгүртүүнүн көлөмү өстү. Бирдиктүү рыноктун калыптанышына шарт түзүлдү. Кыргызстандын жалпы рынокто позициясы бекемделди. Бирликке мүчө мамлекеттер менен соода экономикалык байланыштар кеңейди. Инвестициянын көлөмү дагы кыйла өстү. ЕЭП алкагында уктуруусун биринчи радиодон жума күндөрү саат 15:10 угуңуздар.

0: Саламатсыз бы угарман. ЕАЭП алкагында уктурууну угуңуз. Аны мен Айдар Темиралиев алып барам. Бүгүн биз Евразия экономикалык биримдиги менен Шанхай кызматташтык уюмунун ортосундагы соода экономикалык кызматташтык, кызматташтыктын негизги багыттарына, ЕАЭПке мүчө өлкөлөрдүн ишкерлери биргелешип ашкан өндүрүш долбоорлоруна, андагы жеңилдетилген насыялар жана электрондук эсеп фактуранын жаңы системасы тууралуу сөз кылабыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Евразия экономикалык биримдиги менен Шанхай кызматташтык уюмунун ортосундагы соода экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү жаатындагы маселелер чыгыш экономикалык форумунун алкагындагы сессияда талкууланды. Бул тууралуу Евразия экономикалык комиссиясынын маалымат кызматы маалымдады. Чыгыш экономикалык форумунда Евразия экономикалык комиссиясынын интеграция жана макроэкономика боюнча министри Данияр Иманалиев Шанхай кызматташтык уюмун ИАЭП үчүн географиялык коңшу гана эмес, артыкчылыктуу өнөктөш катары бааланышы керек деп белгилеп, Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрүнө ЕАЭПтин тышкы соода жүгүртүүсүнүн дээрлик жарымы туура келерин кошумчалады. Кызматташтыктын негизги багыттарына транспорттук, логистикалык инфраструктураны өнүктүрүү, бажы кызматташтыгы, өнөр жай кооперациясы, энергетика жана санариптештирүү камтылды. Чыгыш экономикалык форумунда Данияр Иманалиев 17 сентябрда Пекиндеги Шанхай кызматташтык уюмунун штаб-квартирасында ЕАЭП күндөрү өтөрүн билдирди. Анын алкагында Евразия экономикалык комиссиясы менен Шанхай кызматташтык уюмунун катчылыгынын 2027-2030 жылдарга карата өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумун ишке ашыруу боюнча биргелешкен иш-чаралардын планына кол коюу пландалууда. Кыргызстандын экономикасына ЕАЭП чоң таасирин тийгизип жатат. Бул тууралуу Россия өкмөтүнүн төрагасынын орун басары Алексей Аверчук чыгыш экономикалык форумунун алкагында билдирди. Анын айтымында Кыргызстандын экономикасы ЕАЭПке мүчө болуп киргенден бери 3 эсеге өстү. Армениянын ички дүңк продукциясы да дээрлик 3 эсеге көбөйгөн. Буга жаңы жумуш орундары түзүлүп жатканы, атаандаштыкта артыкчылыктардын жаралуусу жана жаңы рынокторго чыгуу мүмкүнчүлүгү пайда болгону себеп. Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн ишкерлери биргелешип ачкан өндүрүш долбоорлоруна жеңилдетилген насыя берүү программасы иштеп баштады. Анда насыя пайызынын көп бөлүгүн биримдик өзү төлөп берет. Бул тууралуу кыргыз өндүрүүчүлөр жана ишкерлер биригинин президенти Данил Ибраев биринчи радиого берген маегинде билдирди. Айтымында арзан насыя алуу үчүн негизги шарт кеминде 3 мамлекеттин ишкерлери биригип ишкана ачышы керек. Ибраев белгилегендей, арзан насыя өнөр жай, айыл чарба азыктарын кайра иштетүү, техника жана жабдууларды алып келүүгө берилет. Бул жаатта Кыргызстан алгачкылардан болуп 2 долбоор сунуштап, ал колдоо таап, бүгүнкү күндө иштеп жатат.
1: Азыр Евразиялык биримдикте мындай бир канча 3 жылдан бери жакшы бир аракет болуп атат. Бул кооперациялоо боюнча, мисалы өндүрүш жактан биздин Кыргызстандын, биздин президентибиздин ишкерлердин аракети менен, сунушу менен агропромго дагы ушул киргизилди. Айыл чарба секторуна дагы. Бул кандай? Мисалы, 3-тен көп мамлекеттин ишкерлер бири-бирине тил табышып, өндүрчүлөр же айыл чарба боюнча иштеп аткан айыл чарба продукциясын кайра иштетүү компаниялар бири-бирин табып туруп, бир продукцияны чыгарса, мисалы, там Белоруссиядан трактор келет, жерден дагы бир нерсе келип, анан айыл чарбанын продукцияны чыгарганда же оборудование келип туруп, ушуну колдой турган атайын субсидиялоо болот. Бул кандай болот? Мисалы, бул 3 компания биригип туруп, бир продукцияны чыгарабыз, көбүрөөк чыгарабыз, экспорт кылабыз, импорт ички базарга чыгарабыз дегенде, алар банктан Кыргызстанда, же Орусияда, же башка мамлекеттер, 5 мамлекеттин ичинде ар кандай банктар реестрге кирген банктарга барып, алар көрсө, ооба, бул жарайт. Акчаларды берип атканда ушул проценттин, мисалы, улуттук банктын ставканы минус кылат. Ошол бизде канча азыр? 11-12%. Орусияда ошого жакын. Анда кредит, мисалы, 18% болсо, ушул 12% алып койсо, 6% менен ала тургандай мүмкүнчүлүк. А Евразиялык биримдик ушуну төлөп берет. Ошол 12% мындай субсидияга карата ушундай эметип коет. Бул жакшы инструмент. Азыр Кыргызстан эки долбоорду мындай коргоп, аны колдошту, иштеп баштады. Айыл чарба боюнча дагы, азыр бал боюнча дагы бир эки направленияны иштеп аракет болуп атат. Бул дагы бир чоң проекттер болот деп ойлойм.
0: Кыргызстанда электрондук эсеп фактуранын жаңы системасы үстүбүздөгү жылдын 1 сентябрынан тартып пилоттук режимде ишке кирди. Пилоттук долбоор 6 айга созулат. Жаңы тутум товарлардын кыймылын санариптик көзөмөлдөөгө, электрондук документ жүгүртүүнү жакшыртууга жана салыктык башкарууну өркүндөтүүгө багытталат. Электрондук эсеп фактуранын жаңы системасынын негизги өзгөчөлүгү эмнеде? Ал мурдагы системадан эмнеси менен айырмаланат? Ишкерлер үчүн кандай өзгөрүүлөр болот жана жаңы системага өтүүгө алар кантип даярданышы керек? керек деген суроолорго мамлекеттик салык кызматынын фискалдаштырууну ишке киргизүүнү контролдоо башкармалыгынын фискалдык документтерди ишке киргизүү бөлүмүнүн башчысы Самаган Аманкулов Спутник Кыргызстан маалымат агенттигине берген маегинде жооп берди.
2: Эсеп фактураны электрондук түрдө толтуруу бизде 2020 жылдан бери иштейт. Негизи эле бул системаларды жаңыртуу чечими келип чыккан. Бул биринчиден салык төлөөчүлөр үчүн бир аз ыңгайлуу, түшүнүктүү жана жөнөкөйлөтүлгөн система. Ошол эле учурда автоматташтырылган салыктарды көзөмөлдөө учурунда дагы жеңилдиктер болуш үчүн жаңы системаны киргизүү чечими кабыл алынган. Ошондой эле бүгүнкү күндө ошо салык кызматы электрондук эсеп фактура 2.0 системасын киргизүүдө иш алып барууда. Азыркы учурда бизде экономика жана коммерция министрлигине токтомдун долбоору кеткен. Биринчиси бул токтом долбоору, бул товарларга байкоо жүргүзүү системасы жөнүндө. Экинчи токтом тескеменин долбоору, бул пилоттук долбоорду өткөрүү жөнүндө. Айта кетсек, азыркы учурда бизде эсеп фактураны милдеттүү түрдө дегеним бул пилоттук режимде эмес, кадимкидей эле милдеттүү түрдө бул товарларга байкоо жүргүзүлгөн товарларга болуш керек. Мисалы айтсак, ал бизде азыркы учурда холодильниктер, кир жуучу машиналар, телевизионная аппаратура деп айтат. Мындайча айтканда, бул телевизор, монитор деген сыяктуу техникага милдеттүү түрдө биздин жаңы системабыз колдонулуш керек. Бул талап 1 сентябрдан баштап болуш керек. Дегенде бизде Евразиялык экономикалык комиссиянын чечими бар. Бул биздин эл аралык милдеттерибиз дегендей.
0: Кыргызстанда жумуртка өндүрүшү биринчи жарым жылдыктын жыйынтыгы менен 28.6% жогорулаганын Евразиялык экономикалык комиссия маалымдады. Маалыматта бул ЕЭПтеги мыкты көрсөткүч экени тастыкталды. Экинчи орунда 7.9% өсүш менен Казакстан келе жатат. Ал эми Россияда өндүрүш 1.4%, Белоруссияда 0.1% жогорулаган. Жалпысынан ЕЭПте жумуртка өндүрүшү 2.1% көтөрүлдү. Өсүш биримдиктин Армениядан башка мүчөлөрүнүн баарында катталган. Ошол эле учурда Кыргызстандан чет өлкөлөргө тоок эти жана андан жасалган азыктарды экспорттоо кыйла көбөйгөн. Улуттук статистика комитетинин маалыматына таянсак, 2026 жылдын январь-июнь айларында 410 тонна канаттуу эти жана андан жасалган продукция сатылган. Бул көрсөткүч былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 170 тоннага көп болгон. Экспортолгон продукциянын 318 тоннасы Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөргө жөнөтүлгөн. Талас облусунун Манас районунда болгар калемпирин жыйноо иштери уланууда. Ата мекендик продукция ички рынок менен катар ЕЭП өлкөлөрүнө экспортолууда. Болгар калемпиринин басымдуусу Россия жана Казакстанга жөнөтүлүүдө. Белгилей кетсек, Манас районунда ласточка сортундагы болгар калемпири 1350 гектар жерге айдалган. Учурда түшүмдүүлүк орточо 200-250 центнерди түзүп, базардагы баасы сапатына жана көлөмүнө жараша орточо 40-45 сомдон бааланып сатылууда. Кыргызстандын шараптары дагы чет өлкөлүк рынокторду багындырууда. Бул тууралуу Улуттук статистика комитети жарыялады. 2018 жылдын биринчи жарымында Кыргызстан ЕЭП өлкөлөрүнө 74 000 литр шарап сатты. Өткөн жылга салыштырмалуу бул көрсөткүч 16 000 литрге көп болгон. 2018 жылдын 7 айында 746,7 тонна балык продукциясы экспортолду. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги маалымдайт. Белгилей кетсек, балык продукциясын экспорттоо менен Кыргызстанда 9 ишкана алектенет. Андагы продукциянын негизги бөлүгү Россия менен Казакстанга жөнөтүлөт. Ушуну менен ЕЭП берүүбүз соңуна чыкты. Уктурууну Айдар Темиралиев даярдады. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта болуңуздар.
3: Өлкөгө кызмат кылуу өрнөктүү иштин белгиси. Каруусун казып, канын азык кылаар эр киши. Жалпыга жарыгын чачуу нарктуунун иши. Уңгу жол улут жүгүн аркалоонун айкын жолу.
4: Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш. Строжо, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
5: Жамандыкты унуткан жакшы, жакшылыкты унуткан жаман.
6: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
7: Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
8: Анкарада саат 12:30, Бишкек вактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 4A, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен trtkyrgyzchekit.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.
9: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026-жылдын 11-сентябрь күнгө жума. Бүгүнкү уктуруубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды Түрк дүйнөсүнүн бейнелери аттуу программабызды угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темиралиева сиздер менен чогуу боломун.
8: Түркия жаңылыктары.
9: Коопсуздук булактарынын билдиргенине караганда Түркия улуттук чалгындуу уюмунун башчысы Ибрахим Калын аймактык жана эл аралык абалдарды карап чыгуу үчүн Анкарада Ирак өкүлдөр парламентинин башчысы Хейбет Халбуси менен жолугушту. Булактар жолугушууда өзгөчө коопсуздук тармагында Түркия менен Ирактын ортосундагы кызматташуунун күчтөндүрүлүшү жана чечилбеген маселелерди чечүүгө өзгөчө көңүл бурулду. Түркия менен Италиянын ортосунда кызматташтык боюнча өз ара түшүнүшүү меморандумуна кол коюлду. Эмгек жана социалдык камсыздоо министри Ведат Ишихан менен Италиянын эмгек жана социалдык саясат министри Марина Эльвира Кальдеронинин ортосунда кызматташтык боюнча өз ара түшүнүшүү меморандумуна кол коюлду. Министрликтин билдирүүсүнө ылайык, Ишихан ар кандай жолугушууларды өткөрүү жана программаларга катышуу үчүн барган Италиянын борбору Римде кесиптеши Марина Эльвира Кальдероне менен жолугушту. Жолугушууда эки өлкөнүн ортосундагы эмгек, жумуш менен камсыз кылуу, кесиптик билим берүү жана социалдык камсыздоо чөйрөлөрүндө кызматташтыкты өнүктүрүү талкууланды. Министр Ишихан техникалык топтордун тынымсыз эмгегинин аркасында процесстин кыска убакыттын ичинде конкреттүү жыйынтыкка жеткенин белгилеп, Түркиянын НАТО-дагы союздашы жана стратегиялык өнүктөшү Италия менен болгон карым-катнаштардын өз ара урматсыз жалпы кызыкчылыктар жана жогорку деңгээлдеги тыгыз байланыштар негизинде бардык тармактарда оң багытта өнүгүп жатканына кубанычты экенин билдирди. Социалдык тармактагы билдирүүсүндө министр Ишихан кесиптеши Калдыруни менен сүйлөшүүлөрдөн кийин министрликтер арасында кызматташтык меморандумуна кол коюшкандарын маалымдады. Өнөр жай жана технология министри Мехмет Фатих Кадир Түркия ири инвестициялар жана жаңы улуттук иш аракеттер планынын негизинде жасалма интеллект тармагында алдыңкы өлкөлөрдүн бирине айланууну пландап жатканын айтты. Бейшемби күнү Стамбулда өткөн GTX AI Түркия иш чарасында сөз сүйлөгөн Кадир өкмөттүн өлкөнүн инновациялык экосистемасын кеңейтүү үчүн ар тараптуу колдоо көрсөтүп жатканын билдирди. Кадир учурда Түркияда 1700 изилдөө жана иштеп чыгуу борбору бар экенин, 115 технопарктагы 13 миңден ашык компанияга колдоо көрсөтүлүп жатканын билдирди. Коомдук Funds of Funds механизмдери стартап экосистемасы үчүн 2.8 миллиард доллар мобилизациялады. Жакында жарыяланган 300 миллион долларлык венчурдук капиталды бөлүү тармакка 750 миллион доллардан ашык каражат

0: Президенттігі мақаласында Түркияның потенциалын жана стратегиялық қадамдарын белгілеп, аның аймақты күшке айланғанына көңілдерді бұрған. Мақалада Түркияның аймақтағы бір дәуелкі көз жаздымда қалтыра албай тұрған потенциалға екені айтылған. Номиналды кечке дүң продукциясы бұл 1,6 триллион долларға жетіші күтілуді. Бұл денгел Түркияны жақын қычығыштағы ең ири экономикаға айлантады. 2025 жылға қарата жалпы сауда жүгіртуісі 635 миллиард долларға жеткен. Түркияның экспортында ең чоң үлішті 41,5% менен Европа біріміндегі өлкілері елесе, жақынқы жана ортоңқы чығыш өлкілері 17%-дық үлішкі ие болды. НАТО-ның екінші ири армиясы жана қорғын өнер жай бойынша демілгілері Маринас Түркияның әскердік мүмкіншіліктеріне қарата кенен орын берді. Түрк құралды күштері НАТО-ның ішінде АКШ-дан кейін екінші ири армияға ие екені белгіленді. Түркияның қорғын өнер жайындағы ақырқы жетішкендіктерге да көңіл бұрылды. Мақалада өткен жылы экспорты 10 миллиард долларға жеткен бұл тармақ ақырқы 5 жылда экспортын 3 есеге көбейтуіменен чоң өсішке жетішкені білдірілді. Қоңшы өлкөлөр менен түзүлгөн көп кырдуу дипломатия. Макалада Түркиянын коңшулары жана аймактык өлкөлөр менен дипломатиялык аракеттери кеңири баяндалган. Сирияда жаңы администрациянын маанилүү нөктөш экендиги айтылды. Катар менен салттуу союздаштык улантылууда. Сауд Арабиясы жана Бириккен Араб Эмирликтери менен жакындашуу инвестициялар аркылуу экономикага түздөн-түз таасирин тийгизгени баса белгиленди. Ирак жана Ербил администрациясы менен түзүлгөн келишимдер аймактык мунай ташуу үчүн маанилүү транзиттик жолду түздү. Иран менен болгон карым-катнаштар 560 чакырымдык жалпы чек арага карабастан аймактык атаандаштык шартында тең салмактуулукту жана өз эрежелерин ишенимди сактап келгени белгиленди.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп 3 ноябрдагы орто мөнөттүү шайлоодон улам Вашингтондон Иранга толук масштабдуу чабуул жасай электигин айтып, согуштун шайлоодон кийин жана атүгүл андан да эрте аякташы мүмкүн экендигин билдирди. Трамп бир маегинде АКШнын Иранга карата аскердик операцияны күчөтүү боюнча чакыруулар тууралуу суроого жооп катары жакындап келе жаткан шайлоого көңүлдөрдү буруп, согуштун америкалыктардын орто мөнөттүү шайлоодо доош бере турган учурга чейин аякташы мүмкүн экендигин белгилеген. Израиль батыш Шыриядагы мыйзамсыз конуштарда 1670 жаңы үй куруу планын карап жатат. Палестина Боштондук уюмуна караштуу ажыратуу дубалы жана жөө туркташуучуларына каршы күрөшүү кеңеши израилдик жетекчилердин оккупациясы астындагы батыш Шыриядагы мыйзамсыз Израиль туркташуу жерлеринде 1670 жаңы турак жай куруу пландарын карап жатканын билдирди. Комитет бул пландар 12 батыш өлкөсү мыйзамсыз конуштардан алынган продукцияларга соода чектөөлөрүн киргизип, Израилди конуштарды кеңейтүү үчүн токтотууга чакыргандан көп өтпөй күн тартибине келгенин маалымдады. Зеленский Канада Украинага өтө маанилүү абадан коргонуу пакетин берет деп билдирди. Украинанын президенти Владимир Зеленский Канаданын премьер-министри Марк Карни менен сүйлөшүүдөн мурун берген маегинде Канаданын Украинага абдан маанилүү коргонуу пакети жана энергетика тармагында колдоо көрсөтөрүн жарыялады. Абадан коргоо пакетинин абдан маанилүү экендигин белгилеген Зеленский жардамдын мазмуну же Канаданын энергетика тармагына карата колдоосу тууралуу кенен маалымат берген жок. Канада Россиянын 2022 жылы февралда башталган кол салуулардан бери Украинага 6,1 миллиард долларлык аскердик жардамда болгон жалпы 18 миллиард 500 миллион доллардан ашуун жардам убада берди. Алжир Бириккен Араб Эмирликтери менен дипломатиялык карым-катнашын үзүп Абамекендигин жапты. Абу-Даби бул чечимдин убактылуу болушунан үмүттөнүүдө. Абу-Даби Алжирден 11 сентябрдан тартып Бириккен Араб Эмирликтеринде катталган жарандык жана аскердик учактар үчүн Абамекендигин жапканына байланыштуу дипломатиялык карым-катнаштарды үзүү чечими убактылуу экендигинен үмүттүү экендигин билдирди. Бириккен Араб Эмирликтеринин тышкы иштер министрлиги бардык өлкөлөр менен карым-катнаштарды чыңдоого, өз ара түшүнүшүүнө, кызматташтык

жана белгилешкен өнүгүүнү алдыга жылдырууга берилгендигин маалымдады. Билдирүүдө ар жердин чечиминин убактылуу болушун жана эки элдин ортосундагы бир туугандык байланыштарды сактап калат деген үмүтүн билдирди. Урматтуу радио кагармандар, ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

Сүйүктүү радио угармандары, түрк дүйнөсүнүн бейнелер аттуу программабызга кош келдиңиздер. Бүгүнкү чыгарылышыбызда керемет өмүр, терең ыр, Жахид Зариф уулуна токтолобуз. Улуттун адабий тарыхы жалаң гана китептери менен жазылбайт. Ал ошол китептерди жазган адамдардын позициясы, адеп ахлагы жана максаты менен да жазылат. Акыркы жарым кылымда түрк поэзиясындагы эң оригиналдуу үндөрдүн бири болгон Жахид Зариф уулу каза болгондон дээрлик 40 жылдан бери окулуп, сүйлөп жана ой жүгүртүлүп келет. Анткени ал жакшы ыр жазган акын гана эмес, өз өнөрүн улуттуу иш менен аркалаган, калеми менен өмүрү кемчиликсиз гармонияда болгон сейрек кездешүүчү адабий инсандардын бири. Бул макалада биз жаш окурмандарыбызга поэзиябыздагы, интеллектуалдык жашообуздагы бул өзгөчө ысымды дагы бир жолу эскертүү. Абдурахман Жахид Зариф уулу 1940 жылы 1 июлда Анкарада туулган. Ал түпкү теги Кахраман Мараштан болгон. Атасы сот болуп иштегендиктен анын балалыгы Сиверек, Анкара, Кызыл Жахамам жана Мараштын арасында өтөт. Анын адабий тагдырын калыптандырган шаар Мараш болгон. Расим Өздөнөрөн, Эрдем Баязыт жана Алаэттин Өздөнөрөн менен тарыхый Мараш орто мектебинин класстарында түзгөн достук мамилелери кийинчерээк түрк адабиятындагы эң жемиштүү өнөктөштөрдүн бирине айланган. Кийинчерээк ал Стамбул университетинде немис тили жана адабиятын окуган, мугалим болуп иштеген, ар кандай мамлекеттик кызматтарда иштеген жана көп жылдар бою ТРТ-да иштеген. Жаш кезинде ал ушунчалык тайманбас саякатчы болгондуктан Европаны жолдо унаа-тосуу менен кыдырган. Ал саякаттардын издери кийинчерээк чыгармаларында баяндалды. Ал орто мектепте ыр жаза баштаган. Биринчи китеби Ишарет чожуклары, башкача айтканда Белги балдары 1967 жылы жарык көргөндө түрк поэзиясы экинчи жаңы кыймыл тарабынан ачылган мүмкүнчүлүктөрдү талкуулап жатты. Андан тышкары жаш акын бул китепти өз алдынча басып чыгарган. Зариф уулу заманбап поэзиянын мүмкүнчүлүктөрүн четке каккан эмес. Ал жабык жана күчтүү образдарды алып, аны таптакыр башка климатка, исламдык сезимталдык жана метафизикалык изилдөө климатына алып барган. Ал немис филологиясында терең изилдеген Рик Лени ички үнүн Нежип Фазыл Кыса Күрөк менен Сезай Каракоштун мураска калган цивилизациялык аң сези менен айкалыштырган. Анын поэзиясы оңой болгон эмес, окурмандан күч аракетти талап кылган жана ал күч аракетти толугу менен актаган. Анын ырларында жаратылыш, сүйүү, өлүм жана ишеним, канаттуулар, тоолор жана балдар менен чырмалышкан уникалдуу элестүү дүйнөдө кайрадан жаралат. Мензиллер жана коркуу жана якарыш бул стилди жетилтип, аны туу чокусуна жеткирген. Анын 1973 жылы жарык көргөн экинчи китеби өз поэзиясына гана эмес, бир муунга да ат берген Жети мыкты адам. Бул ат акыры Марашта жолу кесилишкен жана түрк адабиятында из калтырган ошол белгилүү топтун жалпы аталышына айланган. Бул адамдарды бириктирген нерсе жөн гана алардын жалпы кичи мекени эмес, алардын улуттун ишенимин, акылмандыгын жана баалуулуктарын Анадолунун жүрөгүнөн заманбап адабияттын борборуна алып келүүгө умтулуусу болгон. Нури Пактилдин Эдебият журналында жолугушкан бул топ 1976 жылы чыга баштаган Мавера журналы менен өз мектебин түзгөн. Зариф уулу журналдын негиздөөчүлөрүнүн бири болгон. Мавера жергиликтүү ой жүгүртүүнүн жана диний адабияттын бешигине айланган. Бүгүнкү күндө биз билген көптөгөн жазуучулар ошол жерде тарбияланган. 2014 жылы ТРТ каналында көрсөтүлгөн Жети мыкты адам телесериалы менен бул муундун окуясы миллиондогон адамдарга жетип, Зариф уулу жаңы муундар тарабынан кайрадан ачылды. Зариф уулу жөн гана акын эмес болчу. Анын күндөлүк жазууларынын, очерктердин жана баяндардын аралашмасынан турган жашоо романы түрк прозасындагы эң оригиналдуу китептердин бири жана жанрдык категорияларга каршы турат. Анда акын өзүнүн ички дүйнөсүн, күрөшүн, изденүүлөрүн таң калыштуу чынчылдык менен ачып берет. Ал согуш ритмдери романында Ооган элинин басып алууга каршы эпикалык каршылыгын баяндаган. Анткени анын айтымында өнөрпоз эзилген элдердин үнүн күчөтүүгө милдеттүү болгон.
Анын эне романы бул дүйнө тегирмен жана бай кыялдардын артынан сая түшүү китептеринде топтолгон очерктери, Сүт жыйман пьесасы жана Рильке жөнүндөгү академиялык изилдөөсү анын кызыкчылыктарынын кеңдигин көрсөтүп турат. Аны замандаштарынан айырмалап турган дагы бир жагдай балдарга берилгендиги. Ал Чымчык, Качыр арыстан, Тоңкулдактар, Жүрөк ата жана Султан, Кичинекей ханзада жана Матарлуу куш сыяктуу китептер менен балдар адабиятынын классикалык чыгармаларын жазып, Түркия жазуучулар биримдиги тарабынан балдар адабияты номинациясында сыйлыкка ээ болгон. Ал үчүн балдар үчүн жазуу улуттун келечеги үчүн жазуу болгон. Ал келечекте ишенип тапшыра турган муундарды туура тил жана туура жүрөк менен тарбиялоону адабияттын эң негизги милдеттеринин бири деп эсептеген. Чоңдорго карата жаңы чыгармаларды жараткан акын үчүн жомоктордун тилин өтүү жөнөкөйлүктөн да, максаттуулуктан да келип чыккан зарылчылык болгон. Зарифа уулу ар дайым атак даңктан, мактануудан жана адабий рыноктун ызы чуусунан алыс болгон. Ал жазууга диний берилгендиктен улуттуулугу менен мамиле кылган. Ал өзүнө жеткен жаш акындардын долбоорлорун чыдамдуулук менен окуп, аларды журнал баракчалары жана каттары аркылуу жетектеген. Ал каза болгондон кийин жарыяланган каттары Чебердин жаш жазуучуларга кандай насаат айтканынын далили. Анын дүйнөсүндө искусствону ишенимден, адеп ахлактан жана улуттун көйгөйлөрүнөн бөлүп кароого мүмкүн эмес. Сөз аманат болчу, ал эми бул ишенимди сатып алууга болбойт эле. Бир миң тогуз жүз сексен жетинчи жылы жетинчи июнда 46 жашында Стамбулда каза болгондо артында чыгармалары гана эмес, ошондой эле үлгүлүү көркөм этикада калган. Бүгүнкү күндө анын аты мектептерде, китепканаларда жана маданий борборлордо сакталып калды. Анын чыгармалары кайра басылып чыккан, ал жөнүндө диссертациялар жазылып, ал эми анын артынан программалар жана эскерүү жолугушуулары уюштурулууда. Ал достору менен окуган тарыхый Мараш орто мектеби бул муундун элесин сактап келген адабий музейге айландырылды. Жаш болгонуна карабастан ал калтырган чыгармалардын жыйындысы ар бир окуу менен сансыз өмүргө татыктуу экенин далилдейт. Ал фамилиясына жарашкан көркөм өмүр сүргөн. Түрк адабияты ага көп нерсеге милдеттүү. Заманбап поэзияга терең жана жергиликтүү дем, балдар өзү үчүн таза тил жана жаш жазуучулар үчүн үлгүлүү позиция. Жети мыкты адамдын бул көркөмүнү көп жылдар өтсө да картайган жок. Анткени чындыкка негизделген сөздөр картайбайт. Китепканаларында Зарифа уулунун китеби жок окурмандарыбызга сунуштайбыз. Белги балдарынан жашоо үчүн сапарына мүмкүн болушунча тезирээк киришиңиз. Бул улут ушундай мыкты адамдарды тарбиялап чыгарган сайын анын адабияты менен келечеги ишенимдүү колдордо экенин көрсөтөт. Сүйүктүү радио көрөрмандары, эл аралык карым катнаштар боюнча адис илиминин кандидаты Жемилдоо Чебек даярдаган программаны уктуңуздар.

0: Биринчи радио Түз эфирдеги берүүсүн улантат. Кечке Кыргызстан маалымат талдоо программасы Түз эфирде. Студияда Бегайым Абдыкадырова, режиссерлук пультта Элдияр Эркинбек уулу иштеп жатат. Кадырман угармандар, алдыңкы мүнөттөрдө өлкөнүн социалдык, экономикалык, маданий турмушунан алынган маанилүү маалыматтар камтылган актуалдуу репортаждарды сунуштайбыз. Андыктан биздин толкунда калыңыз. Алгач уктуруудан кыскача. Бүгүн Таласта өлкөнүн эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгы белгиленүүдө. Президент Садыр Жапаров Таласта Кылман лицейин ачып, Кыргызстан боюнча бир убакта онлайн форматта 100 социалдык объект ишке киргизилди. Бишкекте жаш техниктер станциясы үчүн жаңы заманбап имарат ачылды. Салтанаттуу ачылыш аземи Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналды. Ал эми саат 18:00 кийин эгемендүүлүк майрамына арналган биздин кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасы орун алат. Анда Таласта жаңы объектилер пайдаланууга берилип жаткандыгы тууралуу маек берүүнү кесиптешим Мээрим Абдраманова алып барат. Андыктан биздин толкунда калууга чакырамын. Ага чейин кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасынын алкагында жаңылыктар түрмөгү менен кесиптешим Урмат Жээнбеков тааныштырса. Саламатсызбы, Урмат?
1: Саламатсызбы, кутман кечиңиздер менен. Биринчи радиодо жаңылыктар. Президент Садыр Жапаров Талас облусуна болгон иш сапарынын алкагында Кыргыз улуттук манас ордо комплексинин жаңыланган жана жаңы курулган объектилердин ачылышына катышты. Өлкө башчы комплексти жаңылоо, тарыхый маданий мурасты сактоо, улуттук дух жана муундар байланышын бекемдөө үчүн маанилүү экенин белгиледи.
2: Манас атабыздын кулаалы таптап куш кылдым, курама жыйып журт кылдым деген бийик сөзү көп этностуу өлкөлөрүбүздүн борбору Бишкектин так ортосунда бекеринен бадырайып жазылып турган жок. Ал эгемен Кыргызстандын эң башкы идеологиялык чакырыгы. Биздин биримдигибиз, ынтымагыбыз жана эгемендигибиз бабаларыбыздын эл жер үчүн аккан каны, арнаган жаны, төккөн тери менен жетип, бизге аманат катары берилген баалуулуктар экенин туюп, сезип турушубуз керек. Манас ордо комплекси ошол улуу аманатты, улуттук аң сезимди жана руханий дүйнөнү келечек муунга кемитпей, таза өткөрүп бере турган улуттук ыйык очок катары кылымдарга кызмат кылат.
1: Комплексте 200 орундуу конгресс холл, зыяратчылар үйү, коттедждер, банкет залы жана административдик корпус курулду. Манас музейинин аянты кеңейтилип, экспозицияга Семетей жана Сейтек эпосу да киргизилди. Музейде санарип жана географиялык технологиялар колдонулду. Ошондой эле 3000 орундуу жабык трибуна реконструкцияланып, сувенир дүкөндөрү курулду. Жаңыланган Манас ордо тарыхый мурасты жайылтуу менен катар туристтерди тартууга жана ири маданий мамлекеттик иш-чара өткөрүүгө шарт түзөт. Талас облусунда өнөр жай өндүрүшү 6 жылда 27 эсеге өстү. 2027 жылы 2 миллиард сомдук продукция өндүрүлсө, өткөн жылы бул көрсөткүч 51 миллиард сомдон ашкан. Бул тууралуу экономика министрлиги кабарлады. Өсүшкө жаңы завод фабрикалардын ачылышы жана өндүрүш кубаттуулугунун көбөйүшү себеп болгон. Ал эми ушул жылдын январь-июль айында облуста 39 миллиард сомдон ашык өнөр жай продукциясы өндүрүлүп, өсүштүн физикалык көлөм индекси 106% түздү. Ош облусунда 16 социалдык объект пайдаланууга берилди. Алар эгемендиктин 35 жылдыгына карата президенттин онлайн катышуусунда ачылды. Жаңы объекттердин арасында 2 мектеп, 5 балабакча, 3 спорт залы, оорукана, фаб, маданият үйү, 2 административдик имарат жана парк бар. Объекттер Алай, Араван, Карагулжа, Карасуу, Ноокат, Өзгөн жана Чоңала районунда пайдаланууга берилди. Ал эми Баткен облусунда 12 социалдык объект пайдаланууга берилди. Алар Кыргызстандын эгемендигинин 35 жылдыгына карата өлкө боюнча 105 социалдык жана өнөр жай объектсинин катарына кирет. Жаңы объекттердин арасында 500 орундуу 2 мектеп, балабакча, оорукана жана үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имараты, жабык бассейн, муниципалдык автобекет жана эс алуу комплекси бар. Алар Баткен, Кадамжай, Лейлек району жана Баткен Кызылкыя Сүлүктүү шаарында жайгашкан. Жалал Абад облусунда болсо 20 социалдык объект колдонууга берилди. 35 жылдык эгемендиктин урматына арналган иш-чаранын алкагында жаңы объекттердин арасында 8 мектеп жана кошумча корпус, 7 спорт объектиси, 4 балабакча жана медицина мекемеси бар. Алар облустун бир катар району менен шаарында пайдаланууга берилди. Ушундай эле мекемелер өлкөнүн 7 дубанында 11 сентябрь күнү президенттин аралыктан катышуусунда ачылды. Жаңы объектилердин ишке кириши аймактардагы социалдык инфраструктураны жакшыртуу, өндүрүштү өнүктүрүү жана жаңы жумуш орундарын түзүүгө багытталган. Эми башка жаңылыктарга өтөбүз. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушуна узундугу 209 метр болгон кош төбөт туннелинин өтмөгү аяктады. Бул багытта өтмөгү толук бүткөн биринчи туннел болду. Кыргыз темир жолу ишканасынын маалыматына караганда долбоордо жалпы узундугу 104 чакырымдан ашкан 29 туннель куруу каралган. Учурда анын 28-инде курулуш иши жүрүп жатат. Адистердин айтымында биринчи туннелдин өтмөгүнүн аякташы темир жолдун татаал тоолуу тилкесиндеги курулуш ишинин алдыга жылганын көрсөтөт. Ошто абанын сапатына көз салган жаңы станция ишке кирди. Бул тууралуу муниципалитет билдирди. Станция абанын булганышын изилдөө жана баалоо боюнча эл аралык долбоордун алкагында ачылды. Жаңы станция Ош шаарындагы аба сапатына үзгүлтүксүз мониторинг жүргүзүп, экологиялык маселе боюнча так маалымат топтоого мүмкүнчүлүк берет. Кышында Бишкек Сания багыты боюнча түз аба каттамын ачуу пландалып жатат. Бул тууралуу Кыргызстан аэропорттору ишканасынын өкүлдөрү менен Кытайдын Хайнань провинциясынын бийлик өкүлдөрүнүн жолугушуусунда айтылды. Анда транспорт жана туризм тармагында кызматташтыкты кеңейтүү маселеси талкууланды. Сания шаары Хайнань аралынын түштүгүндө жайгашкан жана Кытайдагы ири туристтик борборлордун бири. Чет элдик жаңылыктар. Россиянын Кабардин-Балкария аймагында кар көчкүдөн көз жумган альпинисттердин саны 15ке жетти. Маалыматка ылайык, 10 сентябрда дагы бир альпинисттин сөөгү табылып, тик учак менен жеткирилген. Дагы 2 альпинист дайынсыз болуп жатат. Куткаруучулар издөө ишин улантууда. Кырсык 6 сентябрда Мижирги тоосунда альпинисттер маршрут менен бара жаткан учурда болгон. Жалпы топ 33 адамдан турган. Кайрадан жергиликтүү жаңылыктарга өтсөк, Талас областындагы Манас Ордо маданий тарыхый комплексинде Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган майрамдык иш-чаралардын алкагында уюштурулган айтыш жыйынтыкталды. Мелдештин жыйынтыгында баш байге 500 000 сом Тынчтык Эсенбай уулуна айгарылды. Биринчи орунду 400 000 сом акчалай сыйлык менен Шайлобек Отунчиев ээледи. Экинчи орунга 300 000 сом байге менен Турат Жумаев таттыды. Үчүнчү орунду 200 000 сом байге менен Арген Биймырза уулу алды. Айтыштын калган катышуучуларына сертификат жана 80 100 000 сом өлчөмдөгү акчалай сыйлык тапшырылды. Ошондой эле иш-чаранын алкагында белгилүү акын Амантай Кутманалиевке Талас областынын ардактуу атуулу наамы ыйгарылды. Кыргызстан волейбол боюнча улуттук курама командасы Азия оюндарында Иран, Индонезия жана Таиланд менен бир тайпада ойнойт. Кыргызстандыктар тайпалык этаптагы алгачкы беттешин 27 сентябрда Иранга каршы өткөрөт. 28 сентябрда Индонезия, 29-нда Таиланд менен кезигет. Волейбол боюнча мелдештер 16 сентябрдан 3 октябрга чейин өтүп, ага 16 команда катышат. Ар бир тайпадан мыкты 2 команда плей-оффко чыгат. 20-нчи Азия оюндары 19 сентябрдан 4 октябрга чейин Япониянын Нагоя шаарында өтөт. Кыргызстандын эркин күрөш боюнча улуттук курамасы 2026 жылкы Азия оюндарына толук курам менен катышат. Өлкө намысын 6 балбан коргойт. Курамга 57 кг чейинки салмакта Бекзат Алмаз уулу, Эрназар Ахматалиев, Орозбек Токтоманбетов кирди. Ал эми Малик Шаваев, Канбек Абдулхайыров жана Арсланбек Турдубеков дагы күч сынашат. Эркин күрөш боюнча мелдештер 30 сентябрда башталат. 20-нчи Азия оюндары 19 сентябрдан 4 октябрга чейин Япониянын Нагоя шаарында өтөт. Талас областында бензин жана дизель фракцияны кошумча иштетүү өнөр жай комплексин куруу пландалып жатат. Эгемендиктин 35 жылдыгына арналган иш-чаранын алкагында 11 сентябрда Манас Ордо улуттук комплексинде Таласта бензин жана дизель фракциясын кошумча иштетүү боюнча инвестициялык долбоорду иштеп чыгуу ишке ашыруу ниети жөнүндө меморандумга кол коюу аракети өттү. Документке президенттин катышуусунда экономика министри Бакыт Сыдыков менен Казакстандык компаниянын директору Эржан Бейсебаев кол койду. Меморандумда түз айдалган бензинди жана дизель фракцияны кошумча иштетүү ошондой эле полимер менен модификацияланган битум өндүрүүчү өнөр жай комплексин куруу долбоорун даярдоо боюнча кызматташуу каралган. Долбоорду ишке ашырууга салынуучу инвестициянын болжолдуу көлөмү 350 миллион АКШ долларын түзөт. Долбоор инвестиция жана заманбап технология тартууга, ичке өндүрүштү кеңейтүүгө, импортту алмаштырууга, ошондой эле Таластын өнөр жай потенциалын өнүктүрүүгө багытталган. Улуттук банктын маалыматына караганда 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 43 тыйын, орус рубли 1 сом 03 тыйын, кытай юаны 13 сом 03 тыйын, казак тенгеси 19 тыйынды түздү. Кыргызгидромет 12 сентябрда түнкүсүн Жалабат областынын Тоо этектери жана Тоолу райондорунда өткүнөтүп күңгүр күрөй турганын маалымдап жатат. Башка аймактарда түндө жаан-чачын болбойт. Күндүз Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын областынын айрым аймактарында, Ош, Жалабат, Баткен областынын Тоо этектеринде жана Тоолу райондорунда өткүнөтүп күңгүр күрөйт. Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 15-20, күндүз 25-30 градус ысыйт. Талас областында түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29 градус жылуу болот. Баткен областында түнкүсүн 15-20, күндүз 27-32 градус ысыйт. Ош, Жалалабад облусунда түнкүсүн 16-21, күндүз 28-33 градуска чейин жогору. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 19-14, күндүз 22-27 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 23-28 градуска чейин жылыйт. Бишкекте 12 сентябрда жаан-чачын жаабайт. Түнкүсүн 18-20, күндүз 28-30 градуска чейин ысыйт. Чолпон Ата шаарында күн бүркөк болот. Түнкүсүн 12-14, күндүз 22-24 градуска чейин жылуу болот.
3: Кыргызстан уктуруусу. Иш күндөрү таңкы саат 7:00 жана кечки саат 5:00. Биринчи радионун акыркы жаңылыктардан артта калбаңыз.
0: Ардактуу угарман, эсиңизге сала кетейин, сиз кечки Кыргызстан маалыматталуу программасын угуп жатасыз. Эми алды менен өлкөнү өзгөрткөн курулуш тармагы тууралуу атайын репортажды угуп алып, андан соң уктуруубузду улантсак.
4: Ала Тоодо мекендеген эркин элдин өлкөсү бүгүн өзгөрүүлөрдүн жаңы доорун баштан кечирүүдө. Акыркы 5 жылда Кыргызстанда курулуш тармагы масштабдуу өзгөрүүлөрдүн негизги багыттарынын бирине айланды. Кечээ бош турган жерлерде бүгүн мектептер, бала бакчалар, ооруканалар, спорттук жана маданий жайлар бой көтөрүүдө. Көп жылдар бою каралбай келген аймактар жаңыланып, жаңы конуштарда жаңы жашоо башталууда. Мурда 2010-2020 жылдар аралыгында өлкө боюнча 500'дөн ашык объект пайдаланууга берилген болсо, кийинки 5 жылда курулуштун масштабы кыйла өстү. Жылдары Кыргызстанда 936 социалдык объект курулуп, капиталдык оңдоп түзөөдөн өттү. Алардын ичинде 451 мектеп, 141 бала бакча, 59 саламаттык сактоо, 24 маданият, 56 спорт жана 125 суу менен камсыздоо жана саркынды сууларды чыгаруу объектилери. Бул жөн гана статистика эмес, ар бир сандын артында адамдын жашоосу турат. Жаңы мектеп балдардын келечеги, бала бакча ата-эненин ишеними, оорукана адам өмүрүнө камкордук, ал эми жаңы үй үй бүлөнүн кыялы. Бул жылдары курулуш социалдык объектилер менен гана чектелген жок. Жолдор, темир жол, энергетика, суу жана ирригация, аэропорттор, туризм жана шаар куруу багыттарында да ири долбоорлор ишке ашууда. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу, Камбарата 1 ГЭСи, аэропортторду реконструкциялоо, Ала Тоо резорт сыяктуу долбоорлор өлкөнүн стратегиялык өнүгүүсүнө багытталган ири курулуштардын бир бөлүгү. Соңку 5 жылда социалдык объектилер үчүн 50 миллиард сомдон ашык каражат багытталып, 10 миллион чарчы метрден ашык турак жай пайдаланууга берилди. Мындан тышкары 339 калктуу конуштун башкы планы иштелип чыкты. Бул шаарлар менен айылдардын бүгүнкү гана эмес, келечектеги өнүгүүсүнө да негиз түзгөн кадам. 2026 жылы Кыргызстан боюнча 540'тан ашык социалдык маданий объекти курулуш, оңдоп түзөө жана долбоорлоо иштери жүрүүдө. 170 объект боюнча долбоордук сметалык документтер даярдалып, жыл аягына чейин 322 объектти бүткөрүү пландалууда. Ал эми быйыл көз карандысыздыктын 35 жылдыгына карата өлкө боюнча 105 социалдык объект пайдаланууга берилет. Алардын арасында 34 мектеп, 28 бала бакча, 12 спорттук объект, 9 саламаттык сактоо, 9 маданият жана башка 13 объект бар. Бул өзгөрүүлөрдөн Талас облусу да четте калган жок. 2021-2026 жылдар аралыгында аймакта 100'гө жакын социалдык объект курулуп ачылды. Ал эми бүгүн 18 социалдык объект пайдаланууга берүүгө даяр. Балдар үчүн Баластан оюн зоок борборунун курулушу аяктады. Манас ордо комплексинде акыркы 10 жылдардагы эң ири реконструкция иштери жүргүзүлдү. Чыңгыз Айтматов ааламы комплекси, Нуржанов атындагы аллеядагы сквер парк сыяктуу объектилер да Таластын жаңланган жүзүн көрсөтүп турат. Алеми биз турган Талас шаарында жаңы курулуп, ачылуу алдындагы ири долбоорлордун бири Акылман президенттик лицейи. Лицей 1000ге жакын окуучуга ылайыкталып, 168 орундуу жатакана менен камсыздалган. Заманбап билим берүү мекемеси Таластагы таланттуу балдардын сапаттуу билим алуусуна кеңири шарт түзүп, келечек муундун өнүгүүсүнө кызмат кылат. Бул өлкөнүн баардык аймактарын камтыган чоң эмгектин жыйынтыгы. Бирок курулуштун бул этабы менен иш токтоп калбайт. Курулуш бул жөн гана бетон, темир жана кыш эмес. Анын артында адамдын жашоосу, балдардын келечеги, үй бүлөнүн кыялы жана өлкөнүн эртеги турат. Бүгүн курулуп жаткан ар бир мектеп, жол, оорукана, үй жана инфраструктуралык объект Кыргызстандын келечегине салынган инвестиция. Элдин ишеними, мамлекеттин колдоосу жана талыкпаган эмгек бириккен жерде өлкөнүн келечегин түптөгөн курулуш жаралат.
5: Өлкөдө эмне жаңылык? Дүйнөдө кандай өзгөрүүлөр болуп жатат? Эң маанилүү окуялар, расмий маалыматтар жана соңку жаңылыктар. Биринчи радионун эфиринде биз менен бирге болуңуз. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
0: Кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын уланта берели. Бүгүн Талас шаарынын борбордук аянтында Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган мамлекеттик туу көтөрүү аземи өттү. Салтанатка президент Садыр Жапаров катышты. Өз сөзүндө өлкө башчы жалпы кыргызстандыктарды Кыргыз Республикасынын көз карандыстыгынын 35 жылдык майракеси менен куттуктады. Кененирээк кабарчыбыз айтып берет.
6: Урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти, куралдуу күчтөрүнүн башкы колбашчысы, улуттук гвардиянын өздүк курамы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусун көтөрүүгө даяр. Улуттук гвардиянын колбашчысы полковник Исаков.
7: 11 сентябрда Талас шаарынын борбордук аянтында мамлекеттик туу көтөрүү салтанаттуу аземи болду. Иш-чара Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналды. Салтанаттуу иш-чарага президент Садыр Жапаров катышты. Алды менен улуттук гвардиянын колбашчысы мамлекет башчысына рапорт берди.
8: Саламатсыңарбы, жоокерлер?
9: Саламат болуңуз, жолдош, баштар, колбашчы.
8: Эркин тургула.
7: Андан соң мамлекеттик гимн жаңырып, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу көтөрүлдү. Өз сөзүндө президент Садыр Жапаров эл жер үчүн канын жанын арнаган ата-бабалардын изи, кайрат күчү, деми туюнтулган мамлекеттик туу элибиздин сыймыгы экенин баса белгиледи.
10: Ошондуктан күн нуру чайып, түндүгүндө ата-бабалардын руху оролгон туубуз көтөрүлгөндө ар бир кыргыз жаранынын жүрөгү туйлап, бул менин мекеним, бул менин аманатым деп бабаларыбыздан калган жерди, элди, тилди, нарк насилди сактап, кийинки муунга өткөрүп берүү жоопкерчилиги жүрөгүндө күйүп, кулагында жаңырып турушу керек. Бир саамдан соң кызыл туубуз көккө көкөлөп, Таластын керимсел желине желбирейт. Бабалардан калган тууну кийинки муунга өңүн унутпай, салмагын кемитпей өткөрүп берүү бул биздин бүгүнкү ишибизге, тынымсыз аракетибизге байланыштуу десек болот. Биримдигибизди сактасак, тынымсыз эмгек менен мамлекетибизди бекемдесек, балдарыбызга татыктуу тарбия, терең билим берсек, кызыл байрагыбыз дайыма бийик желбиреп турат. Ошондуктан ушул ыйык туунун ар дайым көктө желбиреп турушуна кам көрөлү, мээнет төгөлү, жапырт тикебизден тик туралы.
7: Президент Садыр Жапаров өлкө аймактарын өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулуп жатканын айтып, анын ичинде Талас облусунда ишке ашкан ири долбоорлорго токтолду.
10: Ардактуу Таластык агайын туугандар, мына ушул багыттагы аракеттерибиздин аркасында Талас шаарында Акылман лицейин, мусулман коомчулук үчүн ЗИНУ жайын ачып, Манас ордо комплексин жаңылап, Айтматов ааламы даңазалануу алдында турат. Ал эми облус борборунда элдин эң эркин эс алуусуна багытталган атайын аллея балдарыбыздын көңүлү куунак чоңоюшун, ар тараптуу жетилишин камсыздай турган Баластан оюзоок борбору да курулду. Шаар тургундарынын ыңгайлуулугу үчүн электробустар сатылып алынды. Жусуп Баласы Üniversitesi'nin filialına canlı korpuslar salındı. Bu Talas şehrinin körgünü körk koşulu da buyursa. Bu iş hareketlerden bari ülke özlü anın aymakların önüktürüdüğü casalan kadamlar. Önüğü adam özünün günümdük yaşosuna, on özgörüğünü sezgende gana çınığı manisine olup. Elimizdin turmuşun cengindetüğü, cakşırtuğa bağıttılgan bunday özgörüler, ceti duvarımızda tek tınımsız ulanıda, cana bundan anıdağı dürgürüp ulana ermekçe.
7: Кыргызстандын эгемендигинин 35 жылдык соңку тарыхы чоң сабактарды калтырды. Эң башкысы өткөндөн сабак алып, жаңы Кыргызстанды куруу жолунда бара жатканыбызды мамлекет башчы кошумчалады.
10: Түркүн сыноолорду баштан кечирдик, жаңылдык, жаздык дегендей ийилдик, бирок сынган жокпуз. Жол издедик, тажрыйба топтодук, акыры өзөгүбүздү таанып, уң жолубузга кайта баштадык. Эң башкысы өткөндөн сабак алып, элдүүлүгүбүздү чыңдап, жаңы Кыргызстанды куруу жолуна түштүк. Биздин мүдөөбүз билимдүү жаштардын катарын көбөйтүп, ар бир үй бүлөнүн эртеңки күнгө ишеним менен кароосуна шарт түзүп берүү менен өнүккөн Кыргызстанды түптөө. Ары сыймыктуу, ары мээнеттүү бул сапарда ар бир кыргыз жараны өз ордун билип, таза ниет менен эмгек кылып, жасалган иштерге калыс баа берип, мамлекетке кол кабыш кылганда гана мамлекет күчтүү болот. Айрыкча азыркы жаш муун бул максатты ишке ашырууда бизге арка бел болот деп бекем ишенемин. Бүгүн мен үмүт кылган жаштарыбызга акелердин эң улуусу карга экенин, кайратты элден ал, келбетти жерден ал, тазалыкты суудан ал да, ынтымакты туудан ал деген насыят кебинде айта кетейин. Урматтуу кыргызстандыктар, Кудай буйруса Кыргызстаныбыздын келечеги кең, анткени эгемендигибиздин баасы менен баркын билген элбиз, журтубуз бар. Мамлекетибиздин тагдырына кайдыгер карабаган, отуна күйүп, суугуна тоңууга кайыл мекенчил жарандарыбыз көп. Нарк насилди, каада салтты сактаган жаштарыбыз арбын. Болгону бизге улуун урматтаган, кичүүнү ызаттаган ынтымак гана керек. Ынтымак жакшы, ырк жакшы, ынтымактуу журт жакшы деген ата бабадан калган дем менен ынтымагыбыздан жазбайлы. Ар бирибиз мекенди сүйүүнү сөзүбүз менен эмес, ишибиз менен көрсөтөлү.
7: Мекен бизге берилген аманат болсо, эгемендик бизге берилген бакыт. Мына ушул бактыбызды колдон чыгарбайлы, деди президент Садыр Жапаров. Гүлнур Асманбекова, 1-чи маалымат радиосу.
0: Теманы улай эле президент Садыр Жапаров Таласта акылман лицейин ачып, Кыргызстан боюнча бир убакта онлайн форматта 100 социалдык объектти ишке киргизди. Ошондой эле Талас шаарындагы Кыргыз улуттук Манас ордо комплексинин жаңы объектлеринин ачылыш аземине катышып, жаңы электробустардын ачкычтарын тапшырды. Алдыда кенен.
7: Президент Садыр Жапаров Талас облусуна болгон иш сапарынын алкагында Талас шаарындагы Акылман лицейинин ачылышына катышты. Өз сөзүндө өлкө башчы, дүйнө өзгөрүп, технологиялар өнүгүп жаткан маалда өзгөчө жөндөмдүү балдарды топтоп, алардын талантын ачуу мезгил талап экенин баса белгиледи. Акылман лицейинин ачылышы менен өлкөнүн жаркын келечегине эң чоң инвестиция салынып жатканына токтолду.
11: Мындан 3 жыл мурда Ысык Көлдө ачылган Акылман лицей да, бүгүн Талас шаарында эшигин ачып жаткан лицей дагы өлкөбүздүн ар тарабынан тандалып алынган зээндүү балдарыбыз үчүн билимдин жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн очогу болот деп бекем ишенемин. Бул лицейлерден заманбап билим алуу менен катар улуттук нарк насил, мекенчилдик жана адамдык бийик сапаттарды айкалыштырган уюткулуу элибиздин уңгу жолун улаган кыргыз жараны мекенчил уул кыздары тарбияланып чыгышы керек. Ардактуу замандаштар, бүгүн биз күбө болуп жаткан заманбап билим уясынын курулушу мамлекет менен меценаттардын биргелешкен аракетинин жыйынтыгы. Дүйнөдө алдыңкы өлкөлөр кайсы багытта өнүгүү жолунда экенин талдай билген, замандын күрөө тамырын кармай билген, жаркын келечек үчүн кайдыгер карабай, жаш муундун билим алуусуна жан дили менен колдоо көрсөткөн Абилдаев Болот Эралхановичке терең ыраазычылык билдире кетейин. Билим тармагына болгон салым мамлекетибиздин эртеңине көрүлгөн эң чоң камкордук болуп саналат. Мындай иштер коомубузда билимди, эмгекти жана мекенчиликти баалоо маданиятын бекемдейт десек жаңылышпайбыз.
7: Глобалдашуу доорунда кайсы өлкө болбосун өнүгүнүн башатында креативдүү жаштар жана заманбап билим турат. Ошол эле маалда кыргызстандык жаштар дүйнөнүн булуң бурчунда белгилүү компанияларда ийгилик жаратып жатканын мамлекет башчы кошумчалады.
11: Мына ушул уул кыздарыбыз дагы дал ушул сиздердин колуңуздардан таалим алып чыкканына мен толук ишенемин. Демек бизде демдүү, күчтүү, шыктуу балдарыбыз да бар, аларды табына келтире таптаган мугалимдерибиз да бар. Кудай буйурса 10-15 жылдан кийин дал ушул бардык шарттар менен ачылып жаткан имараттан ата мекенибиз көптү үмүттөнгөн, көзү каныккан креативдүү жаштар чыгат деп мен ишенем. Эл күткөн, ата журт күткөн үмүт тилекти орундатууга сиздерге күч кубат, албан ийгиликтерди каалайм. Кымбаттуу окуучулар, эгемен Кыргызстандын эртеңки ээси силерсиздер. Тарых ар дайым кайталанат. Айкөл Манас атабыздын деми менен Жусуп Баласагындын кемеңгерлигин, Махмут Кашкаринин даанышмандыгын, Чыңгыз Айтматовдун көсөмдүгүн улап кетүү насиби ылайым силерге буйурсун. Мына ошол ата бабалар калтырган улуу мурасты заманбап билим менен айкалыштырып, өз дооруңардын даңазасын чыгаруу мына силердин колуңарда. Окууну бүтүп келгенден кийин, бүтүп чыккандан кийин мен кайсыл жерге жумуш орношом деп сарсанаа болбостон, сиздер илимдизилдегиле, билим алгыла, инженердик кызматтарды, мамлекетке жаңы-жаңы технологияларды кантип таап келишим керек дегенди ушул күндөн баштап ойлоно берсеңиздер болот. Кызмат тарабы силер ушул мектепти бүтүп чыгып, жогорку окуу жайды бүтүп келгенден кийин бир мүнөт токтобой мамлекеттик кызмат даяр. Кыз болобу, эркек болобу, кайсыл кесип болобу, биз ошол ушул мектепти бүтүп, анан жогорку окуу жайды бүтүп келген балдарды дароо мамлекетке кызматка алабыз. Ал боюнча бүгүнкү күндө мыйзам күчүнө кирип даптаяр турат.
7: Андан соң президент Садыр Жапаров өлкөдөгү 105 социалдык объектини онлайн ачууга уруксат берди.
12: Урматтуу Садыр Нургазович, онлайн режимде бүгүн биздин өлкөдө 105 социалдык объектини ачууга уруксат берүүңүздү суранам.
11: Уруксат ача бериңиздер.
7: Талас облусуна болгон иш сапарынын алкагында Талас шаарындагы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин көп профилдүү институтунун жаңы окуу корпусунун ачылыш аземине катышты. Жаңы окуу корпусу ар кандай багыттар боюнча 3000 студентти окутууга ылайыкталган. Имарат заманбап жабдуулар менен камсыздалып, окуу процессине санариптик технологиялар киргизилген. Жалпы аянты 5600 чарчы метрди түзгөн 5 кабаттуу корпуста студенттер жана окутуучулар үчүн бардык ыңгайлуу шарттары түзүлгөн. Талас облусуна болгон иш сапарынын алкагында мамлекет башчы Талас шаарындагы борбордук мечитти да ачты. 4 кабаттуу имарат бир учурда 4500 адамды кабыл алууга ылайыкталган. Мечитте кенен намаз окуу залдары, диний билим берүү жана коомдук иш-чараларды өткөрүү үчүн атайын бөлмөлөр каралган. Мамлекет башчы мечитти кыдырып, анын жабдылышы менен таанышып чыкты. Аземдин соңунда мечитте Куран окулду. Бул күнү мамлекет башчы Талас шаарындагы Кыргыз улуттук Манас ордо комплексинин жаңы объектилеринин ачылыш аземине дагы катышты.
13: Олуя бакай түш көрдү, түшүндө кызык иш көрдү. Ак шумкар шаңшып асманда айланып колго конуптур. Асманы толуп жылдызга, ай балбаалап толуптур.
7: Манас ордо комплексин реконструкциялоого бюджеттен 1,4 миллиард сом каражат жумшалган. Комплекстин ажайып кооз абалга келтирилиши аталарга болгон ыраазычылыктын бир гана тамчысы, деди президент.
2: Евразия мейкиндигинде көчүп конуп, улуу көчмөн дөөлөттөрдү түптөгөн аталарыбызга ар дайым таазим кылып келебиз. Ошол атагы таш жарган ата бабаларыбыздын доору жаңырган бул жайга кийинки урпактар улуу мүдөөлөргө умтулуп аттанганда келип, жараткандан өзүнө да, өлкөсүнө да ак жол суранып, сыйынуу улуттук каадага айланган. Айкөлдүн руху баатыр бабалардын дем орногон бул ордону ар дайым аруу тутуу ар бир кыргыз жаранынын алдындагы айныгыс парызы болуш керек. Ал эми Манас ордо комплексинин бүгүнкүдөй ажайып кооз абалга келтирилиши биздин аталарга болгон ыраазычылыгыбыздын бир гана тамчысы. Кылым карыткан улуу элибиз менен мамлекетибиз бүгүн да Манасынан эч нерсе аябайт. Өзөгүбүздү таап, өтмүшүбүздү аздектеп багуу жана аны келечек муундарга өнүктүрүп өткөрүп жеткирүү мамлекеттик саясатыбыздын эң башкы артыкчылыктарынын бири болуш керек.
7: Манас ордо комплекси жаштарды мекенчилдикке, билимге жана инновациялык өнүгүүгө багыттай турган улуттук руханий мектепке айланарын өлкө башчы баса белгиледи. Бүгүнкү күндө комплекстин аймагында административдик борбор, 300 орунга ылайыкталган конгресс-холл, улуттук элементтер камтылган коттедждер, жайкы кышкы ашканалар, салтанаттуу иш-чараларды өткөрүү үчүн өзүнчө борбор орун алган. Улуттук Манас ордо комплексинин директору Камиль Мамадалиев буларга токтолду.
14: Заманбап болду. Кудай буйурса, мунун сырткы символикасын карай турган болсок, ортодо
15: санжыра боюнча каралды. Салынып атканда архитекторлор менен кеңешкенде орто жагында оң жагына сол канат. Баягы санжырада айтылат эмеспи, оң канат, сол канат ичкилик деп. Мына ошону биз музейди ошо санжырага байладык да. Оң жагыста дагы үстүнөн караганда Шумкардын элесин берген чоң сахна салынды. 2375 орунду болду, чоңойтулду. Мурда дөңдүн үстүнө фескаларды коюп жасалган болсо, азыр 6-7 метр жерге чейин казып кирип, 3 кабаттуу болуп салынды.
7: Талас облусуна болгон иш сапарынын алкагында президент Садыр Жапаров Талас шаарына 30 заманбап электробустун ачкычтарын дагы тапшырды. Долбоор Талас шаарынын коомдук транспорт системасын жаңыртуу жана экологиялык жактан таза транспортту өнүктүрүү максатында ишке ашырылууда. Гүлнур Асманбекова, 1-чи маалымат радиосу.
0: Ардактуу угарман, эсиңизге сала кетейин, сиз кечки Кыргызстан маалымат алдоо программасын угуп жатасыз. Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата өлкө аймактарында жаңы социалдык объектилер пайдаланууга берилди. 105 социалдык мекеме президент Садыр Жапаровдун онлайн катышуусунда ачылды. Алардын арасында мектептер, бала бакчалар, медициналык мекемелер жана калк үчүн маанилүү башка социалдык объектилер бар. Алдыда кененирээк.
16: Президент Садыр Жапаровдун онлайн катышуусунда республика боюнча 100 ашык социалдык объекттин ачылышына старт берилди. Бир эле учурда өлкөнүн бардык аймактарында жаңы мектептер, бала бакчалар, медициналык жана башка социалдык багыттагы объекттер пайдаланууга берилди.
17: Онлайн режимде бүгүн биздин өлкөдө 105 социалдык объектини ачууга уруксат берүүңүздү суранам.
18: Уруксат ача бериңиздер.
16: Ош облусунун 7 районунда 16 жаңы социалдык объект пайдаланууга берилди. 2 мектеп, 5 бала бакча, 3 спорт зал, 1 оорукана жана 1 ФАП бар. Мындан тышкары маданият үйү, парк жана 2 административдик имарат ишке киргизилди. Объекттер Алай, Араван, Каракулжан, Карасуу, Ноокат, Өзгөн жана Чоң Алай райондорунда жайгашкан. Мисалы, Төлөйкөн айылына салынган жаңы мектепке президенттин турукташтыруу фондунан каражат бөлүнүп, ал 275 орунга ылайыкташкан.
19: Ашканасы, бардык класстары, кабинеттери толук азыркы заманга мезгил талабына ылайыкташтырган мектеп болду десем жаңылышпаймын.
20: Өзү мектеп керек эле да бизгечи. Анар жактагы мектепке де 4-5 километр алыстыкта эле жаш балдар кыйналат. Жолдорубуз тар, мектебибиз жаркыратып, мына Төлөкөн айылына жакшы мектеп салып берди. Азыркы ушу Садыр Жапаровго, мэрибиз Жанар Акаевко чоң ыраазыбыз Төлөкөн эле.
16: Ноокат районунун Исанов айыл аймагында 3 кабаттуу жаңы оорукана ачылды. Мында хирургия, терапия, төрөт бөлүмдөрү, үй бүлөлүк дарыгерлер иштейт. Имараттын курулушу былтыр башталган, 60 миңден ашуун элге медициналык кызмат көрсөтөт деп күтүлүүдө.
21: Азыр бул инфекциондук контролдун негизинде кетет да, баягы кантип жайгаш керек, канча оорулуп жатыш керек бир палатага. Ал бир палата 2-ден же чоңураак палата болсо 3-төн оорулуп жатканга ыңгайлаштырылып, андан сырткары ар бир комнатада өзүнчө жууна турган раханалары, өзүнчө тумбочкалары, кроваттары жаңы, пастелдери дагы жаңы, койкалардан бери баардыгын жаңылап койдук.
16: Ал эми Баткен облусунда 12 социалдык объект салтанаттуу ачылып пайдаланууга берилди. Маселен, Баткен районунун Жаңы Жер айылында 500 орунду мектеп, Разаков шаарында Ак Шоола мектепке чейинки билим берүү мекемеси, Айырбаз айылындагы 500 орунду мектеп, Кызылкыя шаарынын үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имараты жана башкалар бар. Жаңы мектептин ачылыш аземине жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана тургундар катышты. Билим берүү мекемесинде кең жана жарык окуу кабинеттеринен тышкары ар кандай иш-чараларды өткөрүүгө ылайыкталган зал, спорт залы, ашкана жана окуучулар үчүн зарыл болгон башка бөлмөлөр бар.
22: Көптөн бери күткөн мектебибиз ачылды. Аябай кубанычта.

0: Облыстык юстиция башкармалыгынын жаңы имараты жалпы 12 объект ишке киргизилди. Маселен, Ак Кочкор айылындагы 150 орунду мектептин курулушу былтыр башталган. Анда бардык ыңгайлуу шарттар түзүлгөнүн мектеп жетекчиси Фарида Романова айтат.
1: Бул жаңы берилип аткан имаратыбыз, бул 150 орундук. Азыркы учурда биздин 225 окуучубуз бар. 2 нөмөттө окуйбуз. Мурунку мектебибизде залы жок болчу, спорт залы жок болчу, китепканабыз жок болчу. А бул заманбап мектебибизде, жаңы мектебибизде бизде бардыгы менен шарттар түзүлүп атат. Спорт залыбыз бар, китепкана бар, жарык, балдарга ылайыктуу шарттар түзүлгөн класс кабинеттерибиз бар.
0: Нарын жергесинде болсо 8 объект колдонууга берилди. Алардын 6 мектеп, 1 бала бакча, ошондой эле административдик имарат. Арасында Кочкор айылындагы Арабаев атындагы жалпы билим берүү мектебинин 500 орундуу жаңы имараты ачылды. Билим берүү мекемесинин ачылышына жергиликтүүлөр кубанып турат.
2: Аябай кубанычтабыз. Мектебибиз жаркыраган мектеп болду.
3: Жамаат ушуну күттүңүздөр беле? Мурда кандай
2: шарт? Аябай ушу жамаат күттү эле. Салынып башталгандан бери эле аябай күткөнбүз ушу ачылышты.
4: Мен ата эне катары айта кетсем, бизге Арабаев атындагы жалпы билим берүү мектеби ачылып жатат. Бардык шарттары менен абдан сонун, жакшы салынды, сапаттуу. Мурдакы мектебибизди айта кетсек, балдардын ден соолугуна абдан зыян келгендиктен анан ошондуктан кайрылышып жаңы мектеп курулду. Биз абдан кубанычтуу болуп атабыз.
0: Жалал Абад дубанында 20 социалдык объект ачылды. Жаңы ачылган мектептердин арасында Ширин айылындагы орто мектеп бар. Эми окуучулар заманбап мектепте билим ала баштайт. Мында бардык шарттар каралган. Мектептин жетекчиси Сунай Добранованын айтуусунда, мурдагы мектепте 75 гана окуучу окуп келген болсо, эми 150 баланын билим алуусуна шарт түзүлдү.
5: Мурун биз өтө шарттары жок, тар класстарда окуйт элек. Эч кандай спорт залыбыз жок эле, ашканабыз дагы жок эле. Эми мына жаңы мектепке кубанып турабыз. Бардык заманбап шарттар менен спорт залы бар, ысык тамакка ашканасы бар. Актовый залдары бар, жылулук системалары, котельный болду. Мынал эмеректери абдан сапаттуу. Сыртта болсо спорт аянтчалары курулду.
0: Мындан тышкары Талас жана Чүй облустарында дагы бир катар жаңы объекттер пайдаланууга берилди. Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата ачылган 100 ашык объект аймактардын өнүгүүсүнө, элдин жашоо сапатын жогорулатууга багытталган ири долбоорлор болуп саналат.
6: Теманы улай эле Бишкекте жаш техниктер станциясы үчүн жаңы заманбап имарат ачылды. Салтанаттуу ачылыш аземи Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган иш-чаралардын алкагында президент Садыр Жапаровдун онлайн катышуусу менен өттү. Иш-чарага Бишкек шаарынын мэринин орун басары Рахат Мусаева, шаардын Ленин районунун башчысынын биринчи орун басары жана башка тийиштүү өкүлдөр катышты. Иш-чарага биздин кабарчыбыз Улмаз Каюмова дагы барып келген, анда кенен кийинки репортаждан уксак.
7: Жаңы имаратынын ачылышына өлкө башчысы онлайн старт берди.
8: Урматтуу Садыр Нурбазович, онлайн режимде бүгүн биздин өлкөдө 105 социалдык объектни ачууга уруксат берүүңүздү суранам.
9: Уруксат, ача бериңиздер.
7: Мектептен тышкаркы билим берүү мекемесинин имараты заманбап жабдуулар менен жабдылып, жалпы аянты 2563 чарчы метрди. Ал эми жер тилкесинин аянты 0342 гектарды түзөт. Имарат жер төлө кабатын кош алганда 5 кабаттан турат. Курулуш долбоорунун буйрутмачысы Бишкек шаардык мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы болгон. Бишкек шаарынын мэринин орун басары Рахат Мусаева кошумча билим берүү мекемесинин жаңы имараты талапка ылайык көзөмөлгө алынып курулганын билдирди.
10: Жаш техниктер станциясынын имараты буга чейин авариялык абалда болуп, өз ишин толук кандуу иш алып албай мектептердин имараттарында жайгашып келген куржоктор. Азыркы күндө өзүңүздөр көргөндөй жер төлөсүн кошкондо 5 кабаттуу имарат болуп заманбап салынды. Бул Бишкек шаарынын мэриясынын жергиликтүү бюджетинин эсебинен салынды. Бардыгы кала башчысы Айбек Жанышбековичтин жеке көзөмөлүндө салынды. Бардык нерсени заманбап болсун биринчи кезекте, экинчи кезектен сапатына жооп бергендей болсун, талапка жооп берсин деп бир нече жолу текшерүү менен өзү дагы келип турду.
7: Имаратта окуу класстары, астрономиялык обсерватория, музей, конференц залы, бий жана жыйындар залдары, китепкана, спорт залы, балдардын чыгармачыл жана техникалык жактан өнүгүүсү үчүн башка жайлар бар. Рахат Мусаева ийримдерди түзүүдө балдардын заманбап табити эске алынып, бул келечектеги кесибин тандоого багыт берген мекеме экенин айтты.
10: Ийримдерди дагы биз тандоодо балдардын азыркы учурдагы заманбап табитин эске алдык. Андан сырткары кыргыздын үрп адатын, каада салтын, улуттук оюндарын, улуттук буюмдарын эч качан биз унутпашыбыз керек. Ошол багытта

0: Илимдерди да искалдык. Андан сырткары азыркы учурдагы робототехника, IT программирование боюнча илимдер иштейт. Авиа моделирование, судно моделирование деген бар. Чопо менен иштөө бар. Кыскасын айтканда, ар кандай багытта 40 ашык илимдер иш алып барат. Бул окуучулардын келечектеги өзүнүн кесибин туура тандоого багыт бере турган мекеме болуп саналат.
1: Жаш техниктер станциясынын жетекчиси Жылдыз Жээнбекованын айтымында бул мекеме шаардагы 5 жаштан 17 жашка чейинки окуучуларды акысыз кабыл алат. Мында 46 ирим болсо, 47 мугалим эмгектенет.
2: Бул жерге балдар 5 жаштан 17 жашка чейин акысыз келип, кошумча билим алса болот. 5 багытта: көркөм эстетикалык, техникалык, спорт интеллектуалдык, социал-педагогикалык багытта иш алып барабыз. 47 ирим жетекчилери иштейт. 2000ден ашык балдар камсыз болуп, кошумча билим алышат.
1: Кошумча билим берүү мекемесинде айланадагы аймакка машыгуу зонасы, атайын иш-чаралар үчүн жабык жай, моделдүү уналардын спорту жана картинг үчүн, ошондой эле практикалык сабактарды өткөрүү үчүн аянтчалар да каралган. Номер 99-чу жалпы билим берүү мектебинин 6-нчы классынын окуучусу Айдар Нурланбековдун техникага кызыгуусу 9 жашынан башталган. Ал бул билим берүү мекемеде окканына 1 жыл болуп, абаны ыштан тазалоочу заманбап мунара жасаганын көрсөттү.
3: Эң биринчи ушу 9 жашымда легодон биринчи ар кандай нерселер жасап, техника жасап баштагам. Андан кийин кийинчерээк темирге өтүп, темирден дагы бир нерселер жасап баштагам. Кийинчерээк иштей турган легодон машина жасагам, бирок ал жүрүп, анан бузулуп кала берчү да, мынтип жерге, катуу жерге түшүп кетчү да. Моторикасы күчтөсө жүрөт. А бул абаны ыштан тазалоочу заманбап мунара. Бул жер аккумулятор, аккумулятордон аэротүтүк менен барып, ушу ток менен иштейт бул. Негизи бул күн панели менен иштеш керек. Фен анан вентилятордук менен иштейт. Бул жеринен сороо, бул жеринен чыгарат да фен менен. Иштет да көрсөтүп берсем болот.
1: Бул мекемеде унутулуп бараткан улуттук буюм тайымдарды жасоого үйрөткөн ирим да иштейт. Өнөр дүйнөсү ириминин жетекчиси Айгүл Жээнбаева келечек муунга өрмөк согуу 1 жылдан бери үйрөтүлүп келе жатканын айтат.
4: Азыркы балдарга өрмөктү үйрөтүү, бул унутта калып баратат. Энелерибиз сокчу эле, бул боз үй азыркы заманга жараша ылайыктуу. Азыр боз үйдү жасагандар көбөйдү. Анын жип шууларын түйгөндүгү азыраак билгендер. Ошондуктан биз жаш өспүрүмдөрдү ушу өрмөктү үйрөтүүгө 1 жылдан бери аракет кылабыз.
1: Ошондой эле кыял ийриминин жетекчиси Ишенбек Иманалиев балдарга жыгачтан буюм жасоо жолдорун үйрөтөт. Бул жерде балдардын шыгына жараша буюм жасоого шарттар каралган. Мында Ишенбек Иманалиев балдарга тапшырма берсең аткарып келет дейт.
5: Тарыхый буюмдар жасатам, жаңыдагы буюмдарды өздөштүрөбүз. Андан тышкары тамырдан, данектен, жыгачтан, анан териден иштетебиз. Боз үйлөр жасайбыз, ук керегелер жасайбыз, сандык, эр токум, анан ошо балдардын өзүнүн шыгына жараша тапшырмаларды беребиз. Ошолорду кандай аткарып атканын көзөмөлдөйбүз. Бирок балдарда шыгы, кызыкканы, анан тапшырма берсең аткарып келет.
1: Белгилей кетсек, жаш техниктердин жаңы станциясы балдардын техникалык жана чыгармачылык жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү, ошол эле учурда жаңы билимдерди жана практикалык көндүмдөрдү алуу үчүн кошумча мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Гүлмаз Кайомова, 1-чи радио.
6: Уктурубузду ыкчам кабарлар менен уланта берели. Президент Садыр Жапаров Таластагы жаңы стадиондун курулушунун жүрүшү менен таанышты. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Талаш шаарындагы Борбордук стадиондун курулушу жүрүшү менен жеринен барып таанышты. Курулуш архитектура жана турак жай, коммуналдык чарба министри Нурдан Орунтаев мамлекет башчысына объекттин негизги көрсөткүчтөрү жана курулуштун жүрүшү тууралуу маалымат берди. Жаңы көп функционалдуу спорт комплекси 5000ден ашуун орунга ылайыкталганы айтылды. Объекттин ишке кириши менен аймактардагы спорт инфраструктуранын сапаты кескин жогорулап, футбол, жеңил атлетика жана башка спорт түрлөрү боюнча машыгуулар жана мелдештердин, ошондой эле республикалык жана эл аралык деңгээлдеги ири маданий массалык иш-чараларды өткөрүү үчүн заманбап жана коопсуз база түзүлөт. Мамлекет башчысы аймактарда спортту өнүктүрүүгө шарт түзүү, улуттун ден соолугун чыңдоого, ошондой эле өнүктүрүүгө шарт түзүүгө, өсүп келе жаткан муунду ар тараптуу тарбиялоого багытталган мамлекеттик саясаттын негизги багыттарынын бири экенин дагы белгиледи. Объект менен таанышуунун жыйынтыгында президент Садыр Жапаров стадиондун область тургундары үчүн социалдык мааниси жогору экенин баса белгилеп, ошондой эле ал аткарылып жаткан бардык иштердин сапатын жогорку деңгээлде камсыз кылуу жана спорт комплексин белгилеген мөөнөттө пайдаланууга берүү тапшырмасын да койду. Эми Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата буга чейин айттык эле көптөгөн жер-жерлерде объектлердин курулушу, салынышы боюнча ачылган объектлердин бири Шабдан Баатыр көчөсү 740 дарегинде жайгашкан жаңы жаш техниктер станциясы. Ошондой эле бир катар объектлердин ачылышы боюнча кененирээк маалыматты Назира Молдокулованын репортажынан уксак.
7: Бишкек шаарынын Жибек жолу проспектиси 281 дарегинде жайгашкан номер 23 орто мектептин жаңы имараты 700 окуучуга ылайыкталган. Буга чейин 1951 жылы салынган мектеп авариялык абалда болуп келгенден улам президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Минтип жаркыраган билим уясы жаңы окуу жылында эшигин ачты. Мектепти Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров онлайн форматта ачты. Мектептин салтанаттуу ачылышына мугалимдер, окуучулар жана райондун тургундары менен бирге Бишкек шаарынын жер пайдалануу, архитектура, курулуш жана санариптештирүү маселелери боюнча мэрдин орун басары Атай Муратбек катышып сөз сүйлөдү.
8: Жаңы имарат 3 кабаттуу жер төлөсү менен болду. Жалпы аянты 5199 чарчы метр. Ал эми мектептин долбоордук кубаттуулугу 700 окуучуга ылайыкталган. Каражаты мэриянын жергиликтүү бюджетинен каралды.
9: 3 этажа и 24 учебных класса.
7: Жаңы курулган 3 кабаттуу мектеп Жибек жолу проспектиси менен Осмонкул көчөсүнүн кесилишинде жайгашкан. Тегерек чети көрктөндүрүлүп жана жашылдандырылган. Мини-футбол аянтчасы, баскетбол жана волейбол аянтчасы, жаан жааган учурда агызып кетүүчү суу канализация системасы, өрткө каршы системаларда толугу менен курулган. Мектептин директору Аэлита Жолчиева имараттын функционалдык схемасы окуу процессин уюштуруу үчүн заманбап талаптарга жооп бере турганын айтып берди.
10: Сүрдүрүп толугу менен алынып салынып территория толугу менен тазаланып, анан сентябрь айында курулуш иштери баштап, жазында бүткөн. Долбоордук кубаттуулугу мектептеги 700 орун. Азыр биз ошо 2 эсе көп бала кабыл алдык. 1,5 миңдей бала окуган жатат. Мектептин өзгөчөлүктөрүн айтсам, мурунку эгер мектеп 2 этаж болсо, азыр бул 3 этаж, анан жер төлөсү да бар. 4 этаж деп айтсак да болот. Андан тышкары сыртында футболдук, баскетбол, волейбол ойной турган спорттук аянттар бар жана воркаут зона. Жана башталгыч класстар үчүн атайын кичинекей ошо дене тарбия сабагына да аянтча курулган. Бул мектепте жана ашкана 150 балага ылайыкталган. Андан тышкары бизде бий залы бар. Спорт залынын жанында кийинип чечинүүчү жайлар кыздардыкы, балдардыкы, душ кабинкалар менен баары курулган.
7: Ошондой эле предметтик класстар дагы толугу менен жабдылган.
10: Химия, физика сабактары үчүн лабораториялар каралган, баары ошол керектүү жабдыктар менен камсыздалды. Панелдик доскалар коюлду, 2 компьютер информатика кабинеттери толугу менен жабдылып, бизде ошол азыр ишке кирген жатат.
7: Ошондой эле Бишкекте 11 сентябрда Шабдан Баатыр көчөсү 740 даректе жайгашкан жаңы жаш техниктер станциясы, биримдик кут жаңы конушунда 280 орунга ылайыкталган жаңы балабакча пайдаланууга берилди. 5-чи кичи райондо номер 3-чү орто мектептин кошумча окуу корпусунун курулушу да пайдаланууга берилди. 1-чи радио Назира Молдокулова.
11: Эгемендикти туу тутуп, улуттук дем менен өнүгүүнүн өрнөктүү жолуна түшүп, жашоонун бардык тармагында бакыт өмүр сүрүп, дүйнөлүк бийиктиктерге жетишебиз. Уңгу жол, улуу жеңиштерге алып барчу жол.
6: Арман, эсиңизге сала кетейин, сиз кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыз. Бүгүн күнгө 11 сентябрь, жума күнү экен да эсиңизге сала кетейин. Бүгүн Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгы Талас жергесинде салтанаттуу түрдө белгиленип жатат. Ага президент Садыр Жапаров катышып жаткан дагы белгилей кетели. Эми берүүбүздө башка жаңылыктар менен уланталы. Бишкекте абанын күндүзгү температурасы 28 градус жана андан жогору болгон учурда жалпы салмагы 18 тоннадан ашкан жүк ташуучу унаалардын кыймылына киргизилген убактылуу чектөө дагы деле күчүндө. Муниципалитеттен кабарлашкандай, чектөө 1 октябрга чейин күн сайын саат 9:00 19:00 чейин колдонулат. Бишкек мэриясы айдоочуларды жана транспорттук компанияларды белгиленген талаптарды сактоого жана оор жүк ташуучу унаалардын маршруттарын чектөөгө колдонулбаган убакытка пландаштырууга чакырды. Чектөөлөр жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо, муниципалдык жолдорду сактоо жана алардын кызмат мөөнөтүн узартуу максатында киргизилген. Темага кабарчыбыз кайрылат.
7: Статистикалык маалыматтарга ылайык, Борбор калада бүгүнкү күндө 1 миллиондон ашуун калк жашайт жана буга байланыштуу транспорт кыймылы да көп. Соңку жылдары шаардын аянты улам кеңейип, калктын саны дагы өсүп барат. Андыктан 2021-2026 жылдар аралыгында Бишкекте жолоңдоо, жаңы көчөлөрдү куруу, көпүрөлөрдү салуу жана жүйө адамдар үчүн инфраструктураны жакшыртуу боюнча бир катар ири долбоорлор ишке ашырылууда.
12: Биздин эң биринчи объектибиз бул аэропорт Манастан башталат. 1.5 километр жолду кошумча жол менен анан жана ушундай автоунаа токтотуучу жай менен бул мэрия куруп атат бүгүнкү күндө. Негизинен бүгүн замандын да талабы мына көп кабаттуу автоунаа токтотуучу жайды бул деген Манас аэропорту өзү күч менен жана өзүнүн долбоору менен курулуп аткан автоунаа жай. Анан өзгөчөлүгү ошол жерден автоунааны токтотуп жол жүргүнчүлөр өтмөгүн кылып койгон, жөө жүргүнчүлөр өтө тургандай. Эми айланма жолу биз дагы эң негизги бөлүгүн биз бүтүрдүк бүгүнкү күндө.
7: Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиевдин буга чейин биринчи радиого билдиришинче, баш калада жол инфраструктурасын жаңылоого багытталган иштер тынымсыз улантылып келет. Адистердин айтууларында жол салуу иштери жүрүп жаткан мезгилде кыймылга убактылуу чектөө киргизилиши зарыл. Айрыкча оор жүк ташуучу унаалар өзгөчө. Күн ысыганда салынган жолдо асфальтты бузат. Мындан улам мэрия бир катар жылдардан бери май айынан октябрь айына чейин оор жүк ташуучу унаалардын шаар ичинде жүрүүсүн чектеп келүүдө. Быйыл да бул иш жүзөгө ашып, чектөөлөр дагы деле улантылып жатат. Бишкек мэриясынын басма сөз кызматынын жетекчиси Калперизат Айдарбекова билдиргендей, убактылуу чектөө механизми оор жүк ташыган айрым унаалар үчүн колдонулбайт.
13: Бишкекте оор жүк ташуучу транспорт каражаттарынын кыймылына киргизилген убактылуу чектөөлөр дагы деле күчүндө. Бул 2026 жылдын 20 майынан 1 октябрына чейин абанын күндүзгү температурасы 28 градустан жана андан жогору болгон учурда жана жалпы массасы 18 тонна же андан ашкан жүк ташуучу транспорт каражаттарынын кыймылына күн сайын саат 9:00 19:00 чейин чектөө киргизилет. Чектөөлөр жол кыймылынын коопсуздугун жогорулатуу, муниципалдык автомобиль жолдорун сактоо жана аларды пайдалануу мөөнөттөрүн узартуу максатында киргизилген.
7: Жолдун сапатын бузбоо керектигин айдоочулар дагы айтууда. Чектөө киргизилгенде айдоочуларга шарт түзүп коюу керек дешет алар.
14: Просто кээ бир жерлерде условие болсо вообще сонун болмокту. Стоянка, эң биринчи стоянка, туалет болсо токтойт, шопурлардын баары токтойт. Ошол керек да эң биринчи.
15: Түрлө кабыл алат. Ооба,
14: азыр биз келаткандан эле жолдо турушат баардык эле машиналар көлөкөдө эле. Мен азыр келе токтоп калыптын, болсом көлөкөдө эле жатмак элем.
7: Мындай тажрыйба дүйнөнүн бир катар мамлекеттеринде колдонулуп келерин Республикалык айдоочулар союзунун төрагасы Дүйшөн Токтокунов айтат. Анын айтуусунда баш калаанын аянты кеңейип, буга ылайык жашоочулардын дагы саны көбөйдү. Аны менен кошо унаалар дагы көбөйүп барат. Оор жүк ташуучу унаалар чындыгында жолдун сапаты менен жолдун коопсуздугуна терс таасир этет.
16: Транспорттук каражаттардын саны көбөйгөндөн кийин чектөөлөр болуш керек, кээ бир көчөлөргө киргизбеш керек негизичи. Анан транспорттук каражатты пайдаланганыңыз да келбей калбады. Кирип алсаңыз бул жерден чыга албай каласыз, убакыттар кетет. Транспорттук каражат эмнеге керек? Өндүрүмдү кызмат кылыш үчүн керек да. Кете турган жакка убагында жетип, жүктү убагында жеткирип дегендей, таксилердин кызматтарын туура пайдаланыш керек. Анан бул чектөө туура эле ташуучу жана иштей турган организацияларды жолдо камсыз кылып жана чие турган, иштей турган жана яам машиналарды ошо түнкү убакка которсо жакшы болмок да. Мен көп сурандан көрдүм, көбүнчөсүн бизде калкы көп транспорттук каражаттар бар да. Мен илгери тег аранга повышение барган 14 миллион киши жашасы. Түнкү убактарда ташуучу машинелердин баары иш кылат экен, күндүз ага кирбейт экен, аякта калк жок. Бир шаарда 14 миллион болуп атса канча машина бар дейсиз? Ушундай проблемаларды чечкенге болот.
7: Мэриядан билдиришкендей, быйыл 5 апрелге чейин мэриянын тийиштүү кызматтары жогоруда көрсөтүлгөн салмактагы оор жүк ташуучу унаалардын муниципалдык жолдо жүрүүсүнө тыюу салган жол белгилерин орнотуп чыккан. Белгиленген талаптарды бузгандар укук бузуулар жөнүндө кодекстин 181 беренесине ылайык же Кыргыз Республикасынын жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдору менен жүрүү үчүн транспорт каражаттарынын белгиленген жол берилген салмак габариттик параметрлеринин ченемдерин сактоо жоопкерчилигине тартылат. Тагыраагы айыппул салынат.
11: Улуулукка үндөгөн, улуттук нартты билдеген, уч кыйры жок дүйнөнүн уңгусун угуп жүр деген, адамзаттын асылын аруак талдап бил деген, аруулукка талбастан аракет кылып жүр деген, биздин ушул уңгу жол, адамдык асылдыкка чакырган жол, уңгу жол.
6: Уктуруузду улантабыз. Бишкекте өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун юбилейлик саммитинде экономикалык кызматташтыкты кеңейтүүгө багытталган маанилүү чечимдер кабыл алынды. Тактап айтканда, уюмга мүчө мамлекеттердин транспорттук байланыштарын жакшыртуу, соода жүгүртүүнү көбөйтүү жана экологиялык таза технологияларды өнүктүрүү боюнча документтер болду. Аларга кененирээк Мээрим Абдраманова токтолот.
17: Саммиттин алкагында экономика жана транспорт тармагындагы кызматташтыкты күчөтүүгө өзгөчө көңүл бурулду. Анын ичинде 2026-2030 жылдарга карата портторду жана логистикалык борборлорду өнүктүрүү боюнча иш-аракеттер планы бекитилди. Жалпысынан мамлекет башчылары 30 документке кол койду. Анын ичинде 2030 жылга чейинки жашыл технологиялык коридорду түзүү программасы дагы кабыл алынды. Бул документ долбоорлорду биргелешип ишке ашырганга жол ачат деп белгилейт Улуттук Илимдер Академиясынын математика институтунун директору Зууракан Каденова.
18: Илим жаатында жасалма интеллект жана жогорку технологиялар, санариптик технологиялар багытында Улуттук Илимдер Академиясы жана математика институту алгылыктуу иштерди алып барып келе жатат. Акыркы 5 жылда эле ШОС дарагы деген программа кабыл алынган, ШОСко кирген мамлекеттерде 1000 адисти даярдап берүү боюнча. Ошол программада биздин Кыргызстандан 200 жакын адистер окуудан өтүштү. Бул негизи жасалма интеллект, санариптик технологиялар боюнча.
17: Транспорт тармагындагы документтер уюмга мүчө мамлекеттердин транспорттук инфраструктурасын өз ара макулдашылган негизде өнүктүрүүгө багытталган. Бул жүк ташууларды жеңилдетип, транзиттик мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүгө жана аймактар аралык сооданы жандандырууга шарт түзөт. Адистердин багамында кабыл алынган чечимдер ШКУга мүчө өлкөлөрдүн ортосундагы транспорттук байланыштарды чыңдап, жүк ташуунун натыйжалуулугун жогорулатууга өбөлгө болот. Бул өз кезегинде соода жүгүртүүнү кеңейтүүгө жана аймактар аралык экономикалык кызматташууну жандандырууга шарт түзөт. Эксперт Бактыбек Шамкеевдин айтымында бул багытта Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу өзгөчө мааниге.
19: Көбүнчө ушул экономика жагынан бир бирибизге жардам беребиз деп, бир бирибиздин долбоорлорду колдойбуз деп бир топ мындай маанилүү идеялар пайда болду менин оюмча. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу азыр башталды. Буюрса 30 жылга чейин бүтсө анда биз мындай түзмө-түз ошо Индияга чейин бизге жол ачылат да, темир жол ачылат. Ушул экономика жагынан баардыгыбызга мындай чоң маанилүү нерселер башталды. Буюрса мына эми ушунун жыйынтыгын буюрса бир 5 жылдан кийин көргөнгө аракет жасайбыз.
17: Бишкекте өткөн юбилейлик саммитте аймактагы коопсуздук, экономика, транспорттук байланыштар жана инвестициялык кызматташтык маселелери кеңири талкууланды. Анын мааниси тууралуу саясий илимдердин доктору, профессору, мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Текшенкулов айтып берет.
20: Эң биринчи албетте бул лидерлердин сүйлөшүүлөрү. Эки тараптуу болобу, көп тараптуу. Россиянын президенти 10 мамлекеттин жетекчиси менен сүйлөштү. Кытайдын председатели Си Цзиньпин айтканда айтпады, ушунча мен канча бир жылдан бери келип, Кыргызстанда чоң өзгөрүүлөр болуптур, мындан ары дагы ийгиликтер жаратасыңар деген сымал айтпадыбы? Бул чоң сөз. Бул ойлоп көрсөңөр, 1.5 миллиардтык элге чоң сигнал да. Кыргызстан менен иштесе болот, кыргыздарга ишенсе болот, Кыргызстандын келечеги бар деген сөз да.
17: Жыйынтыктап айтканда, Бишкек саммити ШКУнун алкагындагы кызматташтыкты жаңы багыттар менен толуктоого жол ачты. Айрыкча коопсуздук менен катар экономикалык байланыштарды кеңейтүү, транспорттук мүмкүнчүлүктөрдү жакшыртуу жана инвестициялык кызматташтыкты күчөтүү боюнча маанилүү чечимдер кабыл алынды. Мындан улам Бишкек саммити уюмдун кийинки өнүгүү багыттарын аныктаган жана мүчө мамлекеттердин өз ара байланышын бекемдөөгө багытталган маанилүү жыйын катары бааланууда. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
6: Ардактуу угарман, эсиңизге сала кетейин, сиз кечки Кыргызстан маалымат алдуу программасын угуп жатасыз. Бүгүн 11 сентябрь, күнгө жума, саат 5-6 чейинки бөлүк аралыгында сиз уккан программанын же болбосо репортаждарды эсиңизге сала кетейин. Бүгүн Таласта өлкөнүн эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгы белгиленүүдө президент Садыр Жапаров Таласта акылман лицейин ачып, Кыргызстан боюнча бир убакта онлайн форматта 100 социалдык объектти ишке киргизди. Бишкекте жаш техниктер станциясы үчүн жаңы заманбап имарат ачылды. Салтанаттуу ачылыш аземи Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналды. Ошондой эле Бишкек шаарында мектеп ачылды. Мындан сырткары ушул өлкөбүздүн бардык аймактарында мектеп, социалдык объектилер, ошондой эле бир катар өндүрүш ишканалары Талас жергесинде да ачылганын эсиңизге сала кетейин. Ушул эгемендүүлүк күнүнө арналган көптөгөн ири өндүрүш ишканалары дагы өлкөнүн келечегине көптөгөн салымды кошот деген ишенимдер бар. Биздин толкундан алыстабай туруңуз, анткени 18:00 кийинки уктуруубузда ушул өлкөнү Өзгөрткөн эгемендүүлүк жылдары 35 жылдыгына карата арналган атайын программабыз бар. Аны кесиптешим Эрим Абдраманова алып барат. Тагыраагы эгемендүүлүк майрамы Таласта жаңы объектилер пайдаланууга берилди. Мунун алкагында бизге Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу тармагына эмгек сиңирген ишмер Аскарбек Алиев катышат. Эгерде сиз да суроо, сунуш, пикир берем десеңиз, биринчи радионун Facebook платформасына кириңиз. Мындан сырткары 0502 39 21 90, 0312 39 21 90 телефондор аркылуу байланышка чыгыңыз. Ал эми азыр болсо коомдук пикир түрмөгүн чогуу тыңдап алсак.
0: Генеральный спонсор трансляции азиатских игр — строительная компания Айкон.
21: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
6: Быйыл Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдык тарыхый мааракесине арналган негизги майрамдык иш-чаралар 11-12 сентябрь күндөрү Талас шаарында өткөрүлөт. Бул салтанатка карата облус аймагында шаарды жаңылоо, көрктөндүрүү жана ири инфраструктуралык объектилерди куруу жумуштары кызуу жүргүзүлдү. Мамлекет башчысынын демилгеси менен башкы улуттук майрамда ар кайсы облустарда кезек менен белгилөө салты аймактарды өнүктүрүүгө жана элдин биримдигин чыңдоого багытталган. Учурда Таласта коопсуздук чаралары күчөтүлүп, өлкөнүн булуң бурчунан келүүчү конокторду тосуп алууга масштабтуу концерттик программаларды жана маданий салтанаттарды жогорку деңгээлде өткөрүүгө толук даярдыктар көрүлгөнү айтылууда. Назарыңыздарга дал ушул жаатта калктын пикирин сунуштайбыз.
22: Эгемендүүлүгүңөрдүн 35 жылдыгын майрамына ошону көрөйүн деп бала чакам менен майрамдап келдим. Паркты аралап неметип жүрөбүз. Айланайын кыргыз элим, айланайын Талас элим, ушу мен кааларым баарыңерге чын ден соолук, узун өмүр, эч убакта оорубагыла, өнү өзү өргүлө. Мына өнү өзү атыры, мынан ары да өнү өзү өргүлө. Талас элим, айланайын Манастын арбагы колдоп бизди, жерибизди, суубузду ушул эстеп Талас элинин көркүнө келтирип, баарын ушундай иретке келтирип аткан Садыр Нурго өз балама рахмат айтам. Айланайын, уксаң рахмат, көп жашасын, иши ийгиликтүү боло берсин, жолу шыдыр болсун, жолдошу кыдыр болсун, тоскоолдуктардан өтө берсин каалайын. Мен кааларым ошол, жалпы элиме чын ден соолук, узун өмүр, бакыт таалай, ушундай өнү өскөндөрдү жакшылап күтөйлү, кадырлайлы, барктайлы, Манасыбызды туу көтөрөлү. Силерге рахмат.
23: Манас районунан келдим. Эгемендүүлүк майрамды кыргыз элин куттуктайын деп жатам. Бала чакам менен келип майрамдап жүрөбүз. Паркты көрүп атабыз, сонун өскөрүптүр баардыгы. Жакшы, президентибизге рахмат, ушунун баарын уюштуруп ушундай тумшукап келгениме. Жалпы элибиз аман болсун, тынчтык болсун элибизде, токчулук молчулук болсун, эл аман, жер аман, баарыбыз аман болобулу.
24: Манайыбыз сонун, жакшы, Таласта ушу жакшы өзгөрүүлөр болуп атыптыр иншалла. Парктар сонун болуптур, жаңырып, баары жаңырып. Биз өзүбүз Кирюкадан келдик, Айтматов районунан. Анан сонун мондай өзгөрүүлөрдү көрүп алып кубанып атык. Балдарыбыз да сүйүнүп, кичине ушу немелерге түшүп чейин деп атык иншалла, Алла буюрса.
25: Майрам
24: сонун, аябай, баарын майрам менен куттуктайбыз, майрамыңыздар менен, ушу эгемендүүлүгүңүз менен. Каалоо тилегибиз ушу, ушу эгемендүүлүктү жакшы, ушундай ушул калыпта келе турган болсок жакшы деп ойлойбуз да. Ушу эгемендүүлүктү жоготуп албайлы ушул, ушундай кылып туруп, ушу ар дайым ушуга өнүгүп ушундай болуп кетерели.
26: Саламатсыздарбы, эгемендүүлүк майрамыңыздар менен. Кыргызстаныбыз тынч жана бактуу болсун, желегибиз бийикте желбилеп, өлкөбүз өнүгө берсин. Кыргызстаным, мен сени уктанам.
27: Маанайыбыз жакшы, айнанайын. Бүгүн паркка келгенбиз, балдар менен эс алып жүрөбүз ушул жерде. Парктын жаңы ачылышы болуп аткандан кийин бул жакшы нерсе болуп атат баардыгы. Элге, журтка жакшы болуп атат да бунун баардыгы. Анан бу жерден эми бүгүн майрам болуп атыр, эгемендүүлүк бүгүн күнүңүз менен куттуктайм баарын эл журтту. Өнүгүүлөр жакшы болуп атат. Мына жогору жакта Баластанды курушуп атат. Баластанды да жаңачылыш болуп атат. Эми Талас шаары кичине өзгөрүп атат. Чоң өзгөрүүлөр болуп атат айнанайындар. Ушул өзгөрүүлөргө мындай көңүл бурсаңыздар, карап көрсөңүздөр, сонун нерсе болуп атат да Талас шаары кадимкидей өзгөрүлүп калды. Анан бунун баарын жакшы нерселерди айта берсе экен, көп нерселер болуп атат бул жерде Таласта. Ошо баардыгын каалаарым үчүн, эгемендүүлүктүн үчүн жылы болсун, жакшылыктын жылы болсун, ийгиликтин жылы болсун, топчулуктун жылы болсун.
1: Майрамдык маанай жакшы, элдин маанайы. Эми азыр агылып көрөт, мен өзүм Айдаралиев айылынан, Көпүрө базар айылынан келдим. Алыскы элдин маанайы жакшы. Мурункуга караганда парктын ичи оңолуптур, жакшы. Балдардын үй-бүлөлөрү менен келдим. Ошо дүйнөдө тынчтык болсун, токчулук болсун.
2: Жакшы нерселер болуп атат. Ошол эле учурда өтө мындай салыштырып айтсак, уңгу жол мурдагы идеологияларга караганда күчтүү, эң жакшы жазылган деп эсептейбиз ушул концепцияны. И ошону колдоп биз да эмгектенип келе жатабыз. Ал эми кыргыз элин майрамы менен, эгемендүүлүк майрамы менен куттуктайм. Манас атабыздан баштап, Төрөкул Жусуп Касымдардан баштап күнүгө эл үчүн, жер үчүн, жаштардын аң сезими үчүн күрөшкөн ата бабаларыбыздын баардыгын эмгеги, биз ошолорду унутпашыбыз керек. Эми тууну колго алып жаштар мамлекетти мындан ары урпактарга таза, эркин кылып, бай кылып, күчтүү кылып өткөрүп бериш биздин колубузга милдет деп ойлойм.
3: Элибиз өсүп өнүгө берсин, Кыргызстан өнүгө берсин. Биздин кыргыз элибиз дүйнө элдерине окшош эмес. Бул байыркы эл, биздин эл меймандос, айкөл эл. Биз элибиз менен сыймыктанабыз. Бир гана элибиз менен эмес, жерибиз менен, өлкөбүз менен даңазалаган чоң бийик деңгээлге жеткен өлкө болушун каалайбыз. Дүйнө элдери тааный баштаганына кубанабыз. Туристтер келип эс алып биздин жаратылышка суктанып кетип атканын биз байкап жатабыз. Ошолор менен биз кубанабыз, сыймыктанабыз. Биздин Кыргызстандын келечеги чоң деп ишенем.
4: Эми быйыл эгемендүү 35 жылдыгы, Кыргыз Республикасынын эгемендүү болгонуна 35 жыл болду. 35 жыл ичинде аябай жакшы өзгөрүүлөр болду. Акыркы мына 5 жылдыкта Садыр Жапаровдун келгени менен аябай жакшы алдыга умтулуп өнүгүүлөр болду. Көп ишканалар ачылды. Ар бир жылда 100 ишкана ачуу деп эметпедиби? Ошол планын ишке ашырды, стадиондор курулду. Аябай жакшы өнүгүү болду. Жакшы жакка өнүктү деп ойлойм. Эгемендүүлүктүн өзү эле аябай бизге чоң бакыт. Эгемендүү болуу, эркин болуу, ушундай эркин өлкөдө жашаганыма, өнүккөн өлкөдө жашаганыма сыймыктанам. Кыргыз элин дагы басып өткөн даңгыр жолу дагы аябай жакшы. Жакшы тарыхыбыз бар. Ошону ата бабадан калган ушул элибизди, жерибизди, улутубузду, тилибизди сактап да мындан да өнүгүп дүйнөлүк аренага чыгалы. Өзгөрүү дегенде аябай сана иреттешти. Биз дагы башка чет өлкөдөгүдөй, өнүккөн өлкөлөрдөгүдөй жакшы өнүктүк. Мисалы бизге эң аябай инфраструктура өстү, өнүктү, элдер жумуш менен камсыз болду, элдердин маданияты өстү.
21: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы Биринчи радиодо.
5: Жаңылык сизден алыс болбосун. Биринчи радио Кыргызстандын бардык аймагын камтыган маалымат радиосу. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
8: Кадырман угармандар, сиздер Кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Назарыңыздарга ушу Кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасынын негизги темасын сунуш кылабыз. Микрофондо Мээрим Абдраманова, режиссер Элдар Эркинбек уулу, Facebookтагы баракчага кесиптешим Азиз Чокморов таратууда. Быйыл эгемендүүлүк майрамы Талас областында бир катар жаңы объектилердин ачылышы менен коштолду. Баарыбыз билгендей эле Таласта президент Садыр Жапаровдун катышуусунда Акылман президенттик лицей ачылды. Мындан тышкары эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата өлкө боюнча 105 социалдык жана өндүрүштүк объектилер пайдаланууга берилди. Бул жаңы долбоорлор элдин жашоо шартын жакшыртууга жана аймактарды өнүктүрүүгө багытталган. Жалпысынан эле эгемендүүлүк жылдарында жергиликтүү аймактарды өнүктүрүү багыты, жаңы ишкана мекемелерин салынышы, жергиликтүү тургундардын жашоосуна таасири деги эле ушул багытта кеп кылуу үчүн биз атайын студиябызга коногубуз чакырдык. Коомдук ишмер Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу тармагына эмгек сиңирген кызматкер Аскарбек Алиев. Аскарбек Түкешевич, саламатсызбы?
9: Саламатсыздарбы?
8: Сизге ыраазычылыгыбызды билдиребиз, атайын сунушубузга ала алып убакыт бөлүп келдиңиз майрамыңыз менен.
9: Рахмат.
8: Кош келдиңиз. Урматтуу угармандар, мен эсиңиздерге салайын, адаттагыдай эле түз эфирдебиз. 0502 39 21 90 0312 39 21 90 номерлери иштеп атат. Ошондой эле Facebook-тагы баракчага түз чыгып атабыз. Мүмкүн каалоо тилек, сунуш пикир болуп калса, жазыңыздар, чалыңыздар. Биз уктуруубузду баштай берели. Аскербек Түкөшевич, мынакей жалпы алгач сөз, кириш сөздү баягы биздин эгемендүү мамлекетибиз жөнүндө мына канча жылдан бери ошол кызмат кылдыңыз. Эмне сөздөрдү биринчи айтат элеңиз кириш сөзгө?
9: Эң алгач дагы бир жолу саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар жана Facebook көрүүчүлөр. Кыргызстандыктарды, сиздерди эгемендүүлүк майрамынын 35 жылдыгы менен чын ыкласымдан куттуктайм. Ар дайым Кыргызстаныбызда бүгүнкүдөй көк асман тынчылык болсун, токчулук болсун элебизде. Эми эгемендүүлүк, эгемендүүлүк жөнүндө бир кыскача айта кетсем деп эсептейм да. Себеп дегенде мына эгемендүүлүккө жеткенибизге 35 жыл өттү да. Анан андан кийин төрөлгөн жаштар бар, ошолорго кичине мындай бир эске сала кетейин да. Бул эгемендүүлүккө жетиш үчүн Кыргызстанга бир чети оңой олтоң болду, бирок ошол эле мезгилде анын оорчулуктары да болду да. Мына мурда мына кыргыз эли, Кыргыз Республикасы, Кыргыз ССР, Кыргыз ССР болуп Советтер Союзунун курамында келдик да. Анан 90-жылдары жылдары мен кыскача айтсам, баягы пландуу чарба жүргүзүү жоюла баштады, ал система бузула баштады. Ошонун натыйжасында жалпы эле ушул борбордук Орто Азиядагы өлкөлөрдүн ичинде Кыргызстанда дагы оорчулуктар болгон. Мурда СССРдин курамында турганда союздун бюджетинен биздин бюджетке болчойгон акча каражат келип турчу да. Негизинен биздин республика сырьё өндүрө турган республика болуп, анан оор өнөр жай, жеңил өнөр жай өлчөнүү эле болуп калган да. Анан пландуу чарбалык система жоюла баштагандан кийин андай акчалар келбей калды, Кыргызстанда да оорчулуктар боло баштады. Мына мен 90-жылдары, 89-90 жылдары мына Бишкек шаарынын Ленин районунда аткаруу комитетинин иштечим да. Мына ошо система жоюлганда биз көпчүлүк баягы элге керектүү иштерибизди токтотуп эле карточка системасы орноп калган. Тамак ашка, анан айрым товарларга карточка таратып эле отурчубуз. Ошол баштан өттү да. Мына оорчулуктун бири. Мынан 90-жылдары жылдары СССРда Павлов деген совет министрлеринин председатели, азыркыча айтканда баягы премьер министр да. Ошон Павловдун реформасы болгон. Ал эмне? Ал инфляция болуп жана пландуу чарба жүргүзүү жоюлуп, анан акча көбөйүп инфляция болуп кетти да. Анан инфляцияны жоюш үчүн 3 күндүн ичинде ошол рубльды алмаштыруу иштери башталган да. 3 эле күн берген. Ошондо деген көп элдин акча каражаты мамлекет тарабына мындайча айтканда уурдалып дебейин, бирок алынып калган да. Мына ошондой кыйынчылыктар болду да. Анан мына 90-жылдары жылдары, анан 91-жылдары жылдары ошондой көрүнүштөрдүн натыйжасында баягы мурдакы соода сатык, дүкөндөрдүн баары иштебей, товар жок, анан уул ишини торговлядап указ чыгарган. Көчөдө эле гезитти жая коюп, ошол жерден кийим кечектерин сатып эле мына могу Чүй проспектисинде тети мэриянын асты тетиге детский мир деп коет, азыр эл аралык уюмдар турбайбы, ошонун баарында көчөмө көчө эле соода сатып болуп кеткен да. Мына ошондой кыйынчылыктар башталганда Советтер Союзунун таркоо иштери жакындап калган, эң алгач көрүнө баштаган да. Анан мына ошондон кийин анан биздин легендарлуу парламент деп атпайбызбы, ал кезекте Кыргыз ССР деп айтылчу. Кыргыз ССРнин Кыргыз ССРнин жогорку советинин совет деп айтылчу да. Депутаттары эң алгач ушу демократиялык кыймыл башталып жанагы КДК, Азат Акматов сыяктуу көрүнүктүү биздин Кыргызстандын инсандары, анан ошол сыяктанган Беги Шаматов, ушул сыяктанган депутаттар, мен эсимде да анда жашпыз, ушул эгемендүүлүк жөнүндө парламенттен сүйлөп баштаган. Андан кийин 90-жылы 15 декабрда менимче да, 15 декабрда ушул кыргыз мамлекетинин мамлекеттүүлүгүнүн суверенитети жөнүндө декларация кабыл алынган да. Бул эми жөнүндө декларация менен токтогон. Андан жүрүп отуруп анан 91-жылы жоюлуп атпайбы эсир, жанагы Белоруский пушча деп Украинанын, Россиянын, анан Белоруссиянын президенттери чогулун эсир таркатып атпайбы. Вот анан 1991-жылдын 31-августта кайра эле ошол жанакы жогорку советтин депутаттары чогулуп, ага чейин бир топ тирешүүлөр болгон да. Жок, биз тиги эсирдин курамынан чыкпайбыз, чыгабыз деген депутаттар эки бөлүнүп калган. Анан аларды кызылдар, анан кийин көктөр деп койчу да. Көктөрдүн курамында ошол жана демократ депутаттар, анан демократ жана коомдук ишмерлер да. Мындай чоң ичине анча мынча пикеттер, жүрүштөр болгон эгемендүүлүккө чыгабыз деген. Анан барып жүрүп отуруп анан 31 августта 91-жылы анан жогорку советтин сессиясында декларация кабыл алынат. Ал декларацияда эмне деп жазылган? Кыргыз Республикасы эгемендүү, суверенитеттүү, анан демократиялык өлкө деп декларацияны дагы кабыл алып туруп кеңейтилген. Анан ошону дүйнөлүк коомчулукка жарыялаган. Мына айырмасы ушунда да. 90-жылкы 15 декабрь менен 31 август 91-жылкы декларациянын айырмасы. Ошол бүт дүйнө жүзүнө жарыя кылгандан кийин анан бизди биринчи Туркия
7: тааныды.
9: Туркия эли тааныды. Суверендүү, эгемендүү, суверендүү, демократиялык өлкө Кыргыз Республика Кыргызстан деп башында ошондой болчу да. Андан кийин анан Америка Кошмо Штаты менимче тааныды, анан Россия, Кытай тааныды, андан кийин майда өлкөлөр тааный баштады, шарактатпычы. Мына ошондон башта анан бизден кийин анан кээ бир борбордук Орто Азиядагы коңшу өлкөлөр анан алар дагы суверендүү өлкө деп жарыя салышып, чечим кабыл алышып анан жарыя кыла баштады да.
7: Кыргызстан биринчи
9: кеткен. Анан мына Тажикстан мына көчөгүн белгиледи. Кыскасы ошондой да. Бул майрамдын маани маңызы өтө бийик да. Мына Манас атабыздан кийин, Манас атабызда мына 1200-жылдан кийин биринчи жолу ошо эгемендүү мамлекет, эгемендүү демократиялык негизде эл деп мына ошо 91-жылы биз чыгып атпайбызбы. Ага чейин бизди кимдер гана басып алган жок, кимдердин гана көз карандысында жүргөн жокпуз деп, эми ал чоң тарых да, аны айтып отурса көп сөз. Вот кыскасы ушундай да, мына эми чоң кыйроого дуушар болбой, мындайча айтканда жеңил желпи ошо кыргыз мамлекети, кыргыз эли, журту суверендүү демократиялуу өлкө болгонубузга биз абдан сыймыктанышыбыз керек да, сыймыктанышыбыз керек. Мына ошонун негизи эми карагылачы, быйылкы 31 августта Кыргызстанда кандай чоң эл аралык деңгээлде ушул 35 жылдыкты белгиледик да, муну кубаныч менен кабыл алыш керек. Абдан жакшы бул.
7: Агай ушу мына сыймыктануу жөнүндө айтып калбадыңызбы, анан
17: Урматтуу каармандар, эсиңиздерге сала кетели, биз түз эфирдебиз. Кеч Кыргызстан маалыматталдоо программасынын негизги темасын угуп атасыздар. Биз болсо ушул эгемендүүлүк майрамына Талас областында белгиленди, ушул багытта кеп кылып жатабыз. Коногубуз болсо коомдук ишмер, Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу тармагынын эмгек сиңирген кызматкери Аскербек Алиев фейсбуктагы баракчага да жазып атышат, ийгиликтерди каалап майрамыбыз менен куттуктап атышат агай. Анан жанагы мисалы азыр 105 өнөр жайы мындай онлайн ачылды да, аны барып эмес жеринде эмес, ошо бүт баары ачылды. Анан ошол Таласта дагы дагы объектилердин баардыгы ачылды. Анан мына сиз жанытан бери белгилеп атасыз кандай күндөр өткөнүнчү. Сиздердин убакта бир мектеп же бир бала бакчасы ачылса да бир аябай мындай белгиленип өзгөчө ачылса керек.
9: Ооба, ал эми ар бир замандын өзүнүн баатырлары болот дегендей, ал кезекте деле бир мектеп курулуп калса, айрым мектептерди ашар жолу менен курчубуз да, бюджеттен каражат жетишпей. Айла кеткенде тетиги Сузакта ошондой учурлар болгондо, кашарларды мектепке ылайыкташтырып, анын ортосун бөлө коюп, анын класска ылайыкташтырып, анан чоң аны салтанат менен ачып, ошондой мезгилдер болду да. Себеп дегенде, мына бүгүнкүдөй бюджетте чоң акча каражаты топтолчу эмес. Өлчөмдөр аз болчу да. Абдан эле аз болчу. Эми азыркы менен ал мезгилди салыштырып болбойт. Анан айрым жерлерде көпүрө куро коюп, анан дагы бир каналдар салынса чоң кичине, аны ошону жарыя салып чоң жаңылык кылчубуз да. Мына мен жөн эле бир мисалды айта кетейин. 95 жылы Токтоголдо аким болуп турганда Төө ашуудан өтөбүз да ары берчи. Төө ашуудагы туннелдин ичинин баары жанагы аң чөнөк. Анан ошонун ичиндеги жана вентиляциясы да жакшы иштеч эмес да. Анан лампалардын баары сынган, талкаланган, бирде күйсө бирде күйбөйт, капкараңгы ичичи. Анан мен министрге бир командировка келгенин кирип айттым. Жол транспорт министринечи. Ойбой, ушуну бир лампочкаларын бурап койбойсуңарбы? Десем анан ушу бир айдын ар жак бери жагында бурады, лампочкаларын оңдоду да. Анан ошону Ала Тоодон жаңылыктардан бир жума кайра-кайра айткан да. Эми азыр андай нерселерди ар бир айыл өкмөттө, ар бир райондо жасап атпайбы? Ошол сыяктуу иштерчи. Мына айырмасы ушундан да. Азыр эми чоң курулуштар болуп атат. Кудайдын көз тийбесин да. Кудайым колдоп.
17: Азыр иштесе мындай ойлонуп атпашыбыз керек, азыр ушундай шарт болгондо кандай иштемекмин ойлоп.
9: Ох, эми биз бир чети азыр ушунча жашка келип калганыбыз эми бул Кудайдын берген белеги бизге дагычы. Эгерде азыр ошол кезектеги жашта болуп, ошол кезектеги күчтө болсок, көп нерсени кылмак экенбиз да, эгерде салыштырып эле айткандачы. Эми азыр айтып отурса көп сөз да, мындай бир жакшы чоң иштер болуп атат. Көз тийбесин да кыскача айтканда.
17: Жакшы агай, мынакей көбүнчө ушу баягы түпкү максаты келип эле мына элдин жыргалчылыгы, элдин жашоосун жакшыртуу болуп атпайбы? Мына 100 ашык буга ушу 2-3 жылдын ичинде эле 300 ашык өнөр жай тармагын алганда эле да, ушу өнөр жай тармагын сурагым келип атат да. Ошо элдин жашоосуна таасири мына 105 ишкана өлкө боюнча жалпы ачылып атат.
9: Эми бул тарыхый окуя. Мына эгемендүүлүктүн 35 жылына карата мына президент бүгүн мен жаңылыктардан көрүп калдым да, интернеттен. 105 мекеме да, ишкана. Ошолорду онлайн ачууга макулдугун берип буйрук берди да. Бул эми сыймык да. Мамлекет үчүн сыймык. Бул жетишкендик. Ошончолук 35 жашка чыгып мамлекетибизчи баягы каросуна толуп, кол күчүнө толуп, күчү ашып ташып турган мезгил деп мындай бир элестетсе болот да. Эми мен ойлойм, ар бир ачылган ишкана, ошончолук иш орундары, ошончолук налогтор түшөт, бюджет толуктанат. Канчалык бюджет көбөйсө элдин жашоо турмушу жакшырат да. Пенсия көбөйөт, мына жылдан жылга көбөйүп атат. Айлык акылар көбөйөт. Анан жанакы жардамга муктаж болгон үй бүлөлөргө жанакы жардам, пособие, алар көбөйөт. Эми эң башкы биз жараткандан суранарыбыз тынчшылык болсун да, бизге согуш келбесин. Анан азыркы мамлекеттин алган мындай айтып атканда жолу, курсу менимче абдан туура да, туура. Себеп дегенде салыштырып айтсак, көп нерсени салыштырып айтсак болот да. Мисалы 31 августтагы Бишкек аренага Кудайдын буйругу менен катыштык да, мен да бардым да, кызыгып. Аны ошол жерде көрүп отуруп, ошо элдин маанайын, жаштардын маанайын, ошол өткөзүлүп аткан майрамдын деңгээлин биздин убактагы мененчи баарын салыштырып отуруп анан ойго чөмүлөсүң да, ойлоносуң. Эмне үчүн биздин убакта ушундай иштер болгон жок депчи? Бир чети мен уялып отурдум да. Тегеректе айлана чөйрөндө карагандар, мени таанагандар айтышы мүмкүн да эми. Беш кол тең эмес да, бул отурат. Ушулар эмнени кыйраткан жок депчи? Айтабы деп уялып отурдум бир четичи. Экинчи жагы, эми мен иштеген мезгилде андай чоң мындай маселе чече турган жерде болгон жокпуз да биз. Эми жаш кезекте аким болдук, эми акимдин статусу, акимдин полномочия ал мезгилде андай деле жогору эмес болчу да. Биз жогору жактан келген буйрук, өкмөттөн келген, борбордук бийликтен келген тапшырмаларды аткарып, анан ошол менен чектелип, мүмкүнчүлүктөр чектелүү, ал эми суроо талап чоң болчу да. Бирдеке болсо, ошол өздөрүнөн чоңдор мындайча айтканда баягы жаман сөздү алыш үчүн кайсы бир райондун акимин иштен бошотуп коет, ошон менен эл тынчып калат да. А тигин кетти, кызматтан кетти, эми кийинкиси жакшы дейт депчи. Ошондой болчу. Мына азыр анан жанакы аренада отуруп көп нерсени ойлонуп отурдум да. Анан ылдыйраак жакта ошо мезгилде мына эң эле көбүш деген буга чейинки президенттердин ичинен Акаевдин убагында бир 15 жылга иштеп калды да. Ошол 10-15 жыл тегерегинде жүргөн, оң сол жагында жүргөн тегерегинде табакташ мурдакы чиновниктер да отурду да. Аларды чакырып койгон туура болуптур. Алар кандай ой менен отурду мен билбейм да.
10: Сиз эле тигинче ойлонсоңуз.
9: Мен уялып отурдум. Алар кандай уялды, уялган жокпу билбейм. Негизи ошол кезектеги депутат болгондор, премьер болгондор, министр болгондор негизи уялыш керек болчу да. Карагылачы, мына кыскача салыштырып ушуну айтса болот да.
10: Анан кайымдаке ушу жана жергиликтүү мисалы жергиликтүү мындай аймактарды өнүктүрүү маселесине көңүлүңүздү бурум келип атат да. Анткени мынакей ар бир жергиликтүү тургунга эмне керек? Бала бакча керек, мектеп балдарын окутканга, турак жайы, ошол эле жерде мисалы ишкана ачылса иштегени, бул эң керектүү нерселер эле ушулар да. Жолу, мисалы Талас жөнүндө темабыз ба, Таласта болуп атпайбы? Эми мындай ал жака деле барып көрүп жүрсүз да. Азыр мындай эмнелерди белгилейт элеңиз, Талас такыры мындай таанылыс болду деп өздөрү айтып атат жергиликтүү тургундар.
9: Эми Таласка биз мурда деле барчубуз. Анан жанакы Манас ордо. Жана мен учкай көрүп калдым жаңылыктардан. Мурдакы менен салыштырмалуу азыр таанылыс болуп өзгөрүлүптүр да. Анан Даанышман, анан жанакы мектеп ачылбадыбы? Заманбап мектеп, лицей ачылбадыбы? Бул абдан туура да. Анан айрым ата-энелер окуучуларын, балдарын ошол мектепке тапшырабыз деген пикирлер башталыптыр да. Себеп дегенде президент айтпадыбы? Ушул мектепти кызыл аттестат менен бүтүп, анан кайсы жогорку окуу жайын бүтсө кызматка шарт алабыз деп айтылып атпайбы? Бул деген чоң мындайча айтканда революциялык ачылыш да. Себеп дегенде мурдакы заманда региондор каралбай калган, такыр эле каралбай калган, ошонун ичинде Талас деле каралбай калган. Тетиги Баткен, четтеги Баткен каралбай калып, Зардалыга жол жок, таптакыр каралбай калганда анан жанакы тиги наркотиканы ташыган Байбектер жанагы 95-жылы Наманган жана Абдулла Азиз Юлдашевтерди деген ошолор деген ал жерде мекендеп алган да. Ошонун кесепетинен акимин губернатор тиги министрди баш кылып туруп анан колго түшүрүп алып атпайбы? Мына азыркы айырмачылык ошондо да. Элет жерин көтөрбөсө, элет жерин көтөрүп ошол элетте жашаган элдерге шарт түзүп бербесе, аларга жакшынакай өздөрү каалаган бир жумуш орундар болбосо, социалдык, маданий жана объектилер курулбаса, анда эл шаарга келе берет. Агылып келе берет. Агылып келе берет, кайта-кайта келе берет. А шаар деген ал резин эмес да бул дегенче. Карагалачы мына 2005 жылкы төңкөрүштө революцияда, анан кийин 2010 жылкы ошол эки чоң төңкөрүштө эле канчалаган элдер келди дагы шаардын жээгин четин басып алды дагы. Мына азыр шаар шаар эмес, айыл айыл эмес. Ушундай көйөлдөр келгенден кийин анан ал деген саясий маселеге айланат да. Алардын баарына мектеп куруш керек, жол салыш керек, жарык жана көчөлөргө чырактарды жандырыш керек. Кыскасы толгон токой жумуштарды кылыш керек. Ошонун натыйжасында мамлекетке оорчулук болуп калат да. Анан булар ошолордун баарын тең баамдап туруп, анан жанакы элет жерлерине ушундай жакшынакай мектептерди куруп, үйлөрдү салып, анан өткөндөкү кайсы бир жыйында чогулушта айтпадыбы мамлекет башчы? Элет жерине жана ипотека үйлөрдү курабыз, шаарга курбайбыз дебедиби? Муну сабыдан туура дейм. Азыр шаарда деген мындай да, бул шаарга чоң көп кабаттуу үйлөрдү куруш үчүн ага ургалдаш параллельно жол салыныш керек, социалдык жанакы мектеп, бала бакчалар курулуш керек. Көп үйлөр курулуп, тиги бала бакча, мектеп аздык болуп калса, ал да проблема алып келет, пробка проблемалары болот. Ошон үчүн элет жерлердин баарын көтөрбөсө анда жакшы болбойт да. Мына ушул таризде менимче биздин кыргыз мамлекетинде абдан оозго аларлык жакшы иштер болуп атат да. Анан керек болсо бизде ушундай жакшы жүрүштөрдү коңшу өлкөлөр уже
10: үлгү
9: катары алар дагы жасай баштады ошону. Ипотека деп, ипотека деген сөздү мен тигемеден дагы чоң чоң эсеңги мамлекеттерден уга баштадым. Мурда андай сөздөр болчу эмес да. Ошон үчүн көз тийбесин. Кудай буюрса жакшы эле кетип баратабыз азыр.
10: Жакшы агай. Урматтуу каармандар, телефон иштеп атат. 0502 392190, 0312 392190. Бүгүнкү уктурууда биз мына маалымат талдоо программабыздын негизги темасын угуп жатасыздар. Баарыбызга белгилүү болгондой эле Таласта президент Садыр Жапаровдун катышуусунда Акылман президенттик лицей ачылды. Мындан тышкары эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата өлкө боюнча 105 социалдык жана өндүрүш объектилери пайдаланууга берилди. Бул жаңы долбоорлор баардыгы ушу элдин жашоо шартын жакшыртууга жана аймактарды өнүктүрүүгө багытталган. Биз ушул багытта маек куруп жатабыз. Биздин коногубуз коомдук ишмер, Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу тармагына эмгек сиңирген кызматкер Аскарбек Алиев агай келген. Фейсбуктагы баракчага да түз чыгып жатабыз. Ушул эгемендүүлүктүн кадыр баркы канча мындай нерселер азыр жүрүп жатат, ошо агай менен ой бөлүшүп жатабыз. Суроо сунуш, пикир калтырыңыздар. Аскарбек Түкешевич, анан негизи ушул жана эфирге келе атканда белгилеп калдыңыз, азыр мисалы кандай жакшы заман деп, мындай кыргыз эли кыйналган күндөр болгон, анан мындай өзүңүз ошол кызматта жүргөн мезгилдегилер менен баары жана айтып атпайсыз, салыштырып ой жүгүртөм депчи. Анан азыркы мисалы жаштарга айта турган кебиңиз, мисалы кандай кыйынчылыктар өткөн, мисалы жана эгемендүүлүк колубузга тийгенден кийинки жылдарды да белгилеп келдиңиз.
9: Айан айнем, жаштарга кайрыларым, бул канчалаган элдер, улуттар өзүнүн мамлекети жок, официалдуу мындайча айтканда тили жок, чек арасы жок жүрүп атышпайбы? Бизден канча миллиондогон көпкө элдерчи, ошолорго салыштырмалуу биз кичинекей мамлекет болсок дагы каралачы, азыр чек арабыз бар, темирдей бекем болду кудай буюрса, тилибиз бар, маданиятыбыз бар, рухубуз бар, тарыхыбыз бар канчалаган. Ошолордун баарын азыр бир жакшы бир бир кандай десем башталыш болуп атат. Айрыкча жаштарда дагы биздин келечегибизди, тарыхыбызды айтып билип келеаткан бир жакшы жаштар өсүп келеатат да. Анан эми аларга салыштырмалуу карагалачы, мына бизде бардык атрибутубуз жеттик да мына эгемендүү өлкө чыгаруубуз менен 92-3 мартта байрагыбызды, желегибизди кабыл алдык, керипти кабыл алдык. Ал тургай бизден өзүбүздүн кыргыз мамлекетинин маркалары чыга баштады да. Бул марка мамлекеттүүлүктүн да бир атрибуткасы. Мындайча айтканда эми жаштарыбыз Кудай буюрса азыр биздин жаштар карагылачы, азыр тетиги Америка, Япония чоң-чоң дүркүрөп өнүп өскөн өлкөлөрдө рыноктук шарттабы, керек болсо мамлекеттик шарттабы окуп, билим алып иштеп аткан жаштар көп азыр. Анан алар менен биз сыймыкташыбыз керек да. Алар деген ала тоону сагынганда келет бир мезгилдердечи. Ал келгиче бизге деген жаңы технологияларды, IT технологияларды жиберип атпайбы ака? Карагылачы.

0: көчөрдө турчу. Аз бир 15-20 мүнөт эле эки тарап келишим түзүп эле жакшынакай эле машинесин бирөө сатып, бирөө сатып алып, зымпыйып, алакан чаап чыгып кетип тарап кетип атпайбы? Бул деген эмне? Бул деген жетишкендик.
1: Мына Америкада туруп көлүктү ала түшпайбы?
0: Америкада туруп мына ошондо айтып келе атам да. Америкада туруп туулгандыгы жөнүндө көлүктөрдү алып атат. Анан мен көчөнү кайсы бир жакында могу банкка барып жанагы эме карточкамды алмаштырдым да. Суроо күтүп калыптыр да. Барсам дайт, жок, азыр андай дейт да, тетиги эмеден эле барып эле алмаштырып аласың дейт. Банкомат сыяктан ачы. А жерге барып эле данныйларды вводить эттим, 5 мүнөттө жаңы карточка берип койду да. Көрдүңөрбү? Айрым банкаларда аны которуш үчүн бир жума, эки жума жүрөт азыр делечи. А кээ бир алдыңкы банктар алдыңкы IT технологияны дүйнөлүк деңгээлге жетишкендер бир 5 мүнөттө жанагы карточкаңды алмаштырып коюп атат да. Мына ошондой заман келе жатат биздечи азыр, Кудай буюрса. Мына түндүктү мына мамлекет башчынын чечими менен түндүктү кайра ошол мамлекеттин карамагына өткөздү да. Себеп дегенде бүт бардык иш аракет, соода сатык, документти жаңылоо, же болбосо жаңалуу бардыгы ошол баягы кыргыздын боз үйүндөгүдөй биз баары ошо түндүктүн астына кирдик да азырчы. Каалайбызбы, каалабайбызбы? Мунун темасы да абдан туура болгон экен. Мына биздин түндүгүбүз да. Бүт ошонун астына, мындан кийинки жашоо турмуштун баары ошол түндүк менен өтө турган болуп атат да. Бул деген эмне? Бул деген ошол кыргыз мамлекетинин акыркы мезгилде жеткен ийгиликтери деп эсептейм да мен. Ийгиликтер. Же болбосо мурда деген бир кагазды алыш үчүн, пенсияга чыгыш үчүн, же болбосо пособие алыш үчүн канчалаган документтерди толтуруп, канчалаган тиги жол жүрүп, автобусга жол тосуп, убакытты, күчүңдү коротуп ошону жасатсың да. Азыр үйүңдө отуруп бүтүрүп атпайсың ошолордучу. Мен Кудай буюрса, азыр бизге эмне керек? Азыр бизге тынчтык эле керек. Мына жана коңшу өлкөлөр бизди тааны деп айтып атпайбы мен? Ошо коңшу өлкөлөрдөн бизде азыр тышкы душман жок. Тышкы душман жок болуп калды азыр. Керек болсо мына Афганистанда канча жыл согушуп келди? Канча жыл? Мен студент кезекте тетиги 70 канчанчы жылдары ошол Афганистанда жанакы Аминдин режимин алып Бабрак Кармал деген президент болгон. Анан аны жок кылып канча бийлик алмашты. Бир орустар келет, бир тиги америкалыктар кирет. Ал жерде жанагы ар кандай диний агымдар бизге билинер билинмес душман болуп келген да. Анан азыр мына Талибан бийлиги келди. Талибан бийлиги биз менен азыр эч кандай карама каршылыгы жок. Кадимкидей бизди таанып, биз аларды таанып, керек болсо кыргыз мамлекети биринчи тааныды да. Абдан туура жүрүш болгондо туура саясат болгон. Тышкы саясат боюнчачы. Бизге андай душманчылыктын кереги жок да. Карагалачы. Ошон үчүн биздин эң негизги максатыбыз, милдетибиз азыр ички экономикалык саясат. Ошо ички экономикалык саясаттын алкагында биз алдыңкы кеткен жана чет өлкөдөгү мамлекеттерден артта калбай экономикабызды да көтөрүшүбүз керек да. Мына мисалы биз кезекте мен кичинекей кезекте түнкүсүн жанагы радиолорду угабыз да. Ошондо Кытайда кыйынчылык болгон да, аябайчы. Кыйынчылык болгон. Анан кийин Дэн Сяопин, анан ушул сыяктынын кыйын-кыйын жетекчилер келип анан Кытайда бүгүнкү күнү каралачы кандай астыга кетти да. Кандай алдыга кетти. Аларда IT технологиясы, оор өнөр жай, жеңил өнөр жай, автопром,

0: алдыга кетти да. Керек болсо Европадагы чоң-чоң жана концерндер, автопромдордун баары кризиске учурап, кыйрап, кытайлар озуп кетти да. Мына биз ошо Кытай мамлекети менен биз азыр кадимкидей тең тайлашып, алака түзүп, достук мааниде мамиле курган бул абдан чоң жетишкендик деп эсептейм мен.
1: Кытайдын президентинин деле бир сөзү канча, мисалы Кыргызстанды көрүп атыптыр деген, бул канча бир
0: киши? Кытай ким, биз кимбиз? Ал канча миллиарддаган эл да, биз эми 7-8 миллионго, 7-8 миллион, 7 миллионго өтүп калдык. Ошондой болсо да бизди жакшынакай таанып, сыйлап, бул 35 жылдык эгемендүүлүккө келип, эл менен кошо ошол жерде белгилешти да, туурабы?
1: Агайын, жана ушул сөздөрүңүз жыйынтыкталып келе эле мамлекет башчынын сөзүн эске салып атат да. Жана Афганистан жөнүндө да айтып калбадыңызбы? Дайым айтып келет го сөзүндө, ушу Кыргызстан бирөө эле кызыкчылыктарды мындай коюп, ушу Кыргызстаныбыз деп дайым айтат го, бир эле өлкөбүз бар деп дайым эске салып турат сөзүндө. Бул ошол сөзүңүзгө дал келип атат да, жана айткандарыңыз.
0: Албетте, эми албетте, ошон үчүн бөлүнүп жарылбай баарыбыз мындай жакшы кетип атканда жол тогулбашыбыз керек да. Колуңдан келбей жардам бере албасаң дагы жол тогулбай тынч туруп тургун да, жол тогулбай тынч карап тургунуң. Менин ушундай бир ниетим бар да, анан кээде мындай бир чыга калып тигиндей экен, мындай экен деген сөздөрдү уккуң да келбейт да, ошону айтпашыбыз керек да.
1: Абдан жакшы. Анан агай, мынакей ошо Таласта да бир топ объектилер жаңыланып, кайра ишке берилип, анан ошол жана жергиликтүү тургундар, жергиликтүү жерде жайгашкан мисалы тарыхый мурасы жайлар бар го, ошолордун да мындай маани маңызы өзгөчө орунда да. Аларды кайрадан, көп Таласта эле эмес, көп жерде ушу жаңыртылып атат да. Тарыхый жайлар же болсо мейли кандай жерлер болсо деле, маданий жайлар деле, имараттардын баары жаңылып атат. Бул да өзүнчө бир
0: эми. Талас албетте, эми албетте Манас баарыбызга тиешелүү. Баардык кыргызга тиешелүү. Бирок Манастын күмбөзү Таласты деп таанылып, анан Манас ордо деп таанылып аткандан кийин албетте ошондой тарыхый жайлардын эң туу чокусу ошол Манас ордо да. Албетте ошол жерге биз зыярат кылышыбыз керек. Анан биздин президентибиздин да ошол эгемендүүлүк майрамын кийинчерээк болсо дагы, эми шоско байланышып калды да булчу, кийинчерээк болсо дагы ошол Таласка барып эл менен жолугуп, батасын алып, ошо Манас ордого барып зыярат кылганы бул белги болду да. Бул менимче мындан ары карай дагы жакшы болуп кетсин да иштеричи. Мамлекет башчыныкы жакшы болсо кыргыз элиники жакшы болот да, туурабы? Баары байланыштуу болуп атпайбызбы биз? Ошон үчүн ошол таризде абдан жакшы болду. Ал эми Кыргызстанда ошондой тарыхый жайлар көп да.
1: Ооба.
0: Абдан көп. Анан дагы бир мына туура эске салып кеттиңер, мен бир эмени айта кетейинчи ушул жерденчи, учурдан пайдаланып. Бизде тарыхый жайлардын дагы бир улуу бир ыйык жайлар ушу Жалал Абад областында Ала Бука районунда Шахвазилдин күмбөзү деген бар да. Шахвазилдин мазары деп коет. Бул тарыхы өтө терең. Абдан терең. Буга биз маани беришибиз керек. Мен бул шаарда иштеп жүргөндө имамдар менен жолукканда дагы айтып берчүмүн ал Шахвазилдин күмбөзүнүн тарыхынчы. Себеп дегенде 11-чи кылымдын акырында, 12-чи кылымдын башында биз эми баарыбыз ислам динин тутуп атабыз да, туурабы? Мусулманчылык, ошол ислам дининин таркалышы, жаралышы так ушул борбордук Орто Азия Кыргызстанда биринчи кабыл алынган ислам диничи. Абдан тарыхый жай бул Шахвазил күмбөзү, Сафет Булан деген айылда жайгашкан. Эми мунун тарыхын айтып отурса бир сааттык радио эфир жетпейт. Мен мындай эле айтып койдум, өтө тереңчи. Бул этиге биз азыр Мекеге барып зыярат кылып атпайбызбы? Кыргыз эли үчүн, борборду Орто Азияда жашап аткан мусулман элдер үчүн ошол жак менен барабар деп эсептейм мен. Барабар деп эсептейм да. Бул ал жерде деген ошол ислам дини кабыл алынып кабыл алынбай аткан мезгилдерде жергиликтүү калк менен ошол Арабиядан келген арабтар, ошол Мухаммед пайгамбардын урпактары Фазыл Шах болуп келип, анан курал топтоп келип, ошол керек болсо жергиликтүү элдер менен тирешкенге чейин барганда, анан муну тарыхы чоң деп атпайм, эң кульминациясы ал жерден 7772 адамдын баш алынган да. Анан ошол жерде коюлган аларчы. Баш сөөктөрү жана каляхана деп коет, ошол жерге коюлган. Сафет Булан деген, ак кыз деген айтып отур сөз көп да, ал жерге көмүлгөн. Ошол жерге барып зыярат кылыш керек да. Анан ошол жердин маанисин көтөрүш керек.
1: Кандайдыр мындай белгилери калганбы?
0: Бул белгили эмес, ал жерде комплекс. Тарыхый мемориалдык комплекс болуп таанылган. ЮНЕСКОнун каттамында турат. Мен ошо Алабукада иштеп аткан мезгилде ал жерге тегеретте терек тиктиргем да. Терек тигилген, Заркент деген посттун кирчи Өзбекстандан.
1: Азыр кадимкидей эле барып
0: ошонун ошонун жээктерине терек тигилген, ошо мазарды тазалатып, субботник кылып, Шахбазынын күмбөзүнө кире берген жерге кичинекей уулум экөөбүз арча тиккенбиз, туячы, ошол эмгиче турат азыр, чоң дарак болуп чыгыптыр да. Гүл тиктирип, ал жердеги аксакалдар менен көп кездешүүлөр болгон, маектер болгон. Пататин ака деген аксакал бар болчу, эми ал кишинин көзү өтүп кетти, ошол жылдары эле 80 өтүп калган карыялы да. Кыскасы, тарыхый жайлардын бири болчу. Эми мындан тышкары көп-көп тарыхый жайлар бар, эми ал менин жана өзүнчө тема болуш керек да.
1: Бул баягы сиз айткан жайлар, мисалы азыр дагы мындай көбүрөөк, мисалы азыр биз дүйнөгө аябай дүңгүрөп таанылдык да, мисалы көчмөндөр оюндары жана ачылыштар, анан бул ушул айтайын деген тарыхый жайлар эми бизге көп келе баштайт, туристтер кызыгып калды да бүт дүйнө. Анан ушундай жайларыбызды баягы сурайын деген нерсе, ошо туризм тармагына дагы көп салымын кошо турган жерлер көп болуп атпайбы?
0: Албетте, албетте, туризм былтыркыга салыштырмалуу быйыл абдан көп келди го дейм.
1: Батпай
0: кетпедиби? Анан тиги кырчыңга эле канча дейт, 100 000 деген туристтер келиптир деп угуп атам.
1: Ошондой болуптур.
0: Ооба, көп. Мен биринчи көчмөндөр оюну, экинчи көчмөндөр оюну шаардан өкүлү болуп мен баргам да, билем аяктынчы. Анан агымынчы, анан быйыл айрыкча көп болду, анан эмдиги жылкыга дагы абдан катуу даярдангыла деп атат жана туризм департаменти. Жана гасти ойдом деп коет, ушу жергиликтүү элдер, сквольдуктор үйлөрдү даярдагыла деп атат. Себеп дегенде тегерете жол бүтүп калды да. Азыр Балыкчы жана Барыскон жолу дээрлик бүтүп калыптыр. Мен жайында дайыма барам да тоңго үйгөчү. Бүтүп калыптыр да, эми жол айланайын зыңгырайт эми да. Абдан сонун көз тийбесин да. Анан албетте туристтер, анан жана альтернатива жолу түндүк түштүк. Ал деле бүтүп калды. Анан 4-5 саатта Ошчалабаттан чыкса тиги тоңго кирип келет экен да мисалычы. Албетте элдердин агымы көбөйөт. Анан ошого жараша жергиликтүү бийлик, мамлекеттик бийликтер шарт түзүүнүн үстүнө иштеш керек да ушу кышы бою. Анан мен жана Шахбазин боюнча 7000 деп коюп, 2772 адам болгон да, 2000. Мен апыртып айтып коюп турмун. Андан бери канча убакыт өттү ага.
1: Баягы мал жарнама кылып, ал жерге өзгөчө көңүл бурулса деген.
0: Мен ошо эфирден пайдаланып мамлекеттик тиешелүү чактардагы да көңүл буруп, себеби мындай реклама аз да, жарыя аз, мен укпайм да, телевизордон ар жак бери жактан көп мындай реклама болбойт да. Биздин убакта андай азыркыдай телекоммуникация жок болчу да. Ал кезекте эле колдон келишинче жарыя кылчубуз, анан азыр мүмкүнчүлүк көбөйдү да, азыр андан көп болду да.
1: Урматтуу агармандар, кеч Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуптастар. Негизги темабыз биз мынакей баарыбыз билгендей Таласта президент Садыр Жапаровдун катышуусунда бир катар 105 мына социалдык жана өндүрүш объектилери ачылды. Ошондой эле Акылман президенттик лицей ачылды. Биз ушул багытта жергиликтүү аймактарды өнүктүрүү багытында сөз кылып жатабыз. Биздин коногубуз болсо коомдук ишмер Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу тармагына эмгек сиңирген кызматкер Аскербек Алиев агай келген. Ушул багытта мынакей Facebook баракчага да түз чыгып атабыз. Каалоо тилектер айтылып жатат. Анан Аскербек Түкөшевич, мынакей ушул баягы Талас деле алалы да, азыр ушунча мына жетишкендиктер болуп атат. Эми мындан аркы кандай, кайсы багытын күчтөндүрүш керек, кандай болуш керек да, мына ушун менен чектелип калбай дагы көптөгөн иштер жүрөт деп белгиленип атпайбы? Же жалпы эле аймактардагы иштер кандай күчөтүш керек?
0: Ооба, эми мындай да, канчалык туризмге көңүл бөлгөн сайын конок көбөйөт, туристтер көбөйөт. А биз ошолорду татык тосушубуз керек да. Анан татыктуу тозуунун дагы бир чоң бир жактары биз айыл чарба азык түлүктөрүнүн ошо ассортиментин көбөйтүшүбүз керек. Анын сапатын көбөйтүшүбүз керек. Мына айыл чарбасында албетте жакшы иштер, алгылыкты иштер болуп атат. Эми ошого жараша мына мисалы көчөгү күнү туризм департаментинин жетекчиси айтып калды, мына бир мезгилде 8 миллион эле, быйыл 12 миллион, эмди жыл 15 миллион турист келет деп атат да, мисалычы. Андан да көп болуп калышы мүмкүн. Анан анын баары тамак жейт да. Туурабы? А тамак деген бул айыл чарбасы. Менин көз карашым боюнча ошол эми айыл чарбасын дагы күчтөндүрүш керек да. Ал эмне? Ал деген жанагы техникалык культура деп коесу, техникалык өсүмдүктөр. Ал эмне? Ал ошол картошка. Керек болсо пахта. Себеп дегенде пахтаны биз убагында 210 000 тоннага чейин өндүрчү да. Кыргызстанда деген мен эсимде жана жыгач почкөлөргө сатып келип эле жүктөп келип эле пахта майлар сатылчу дүкөндөрдөчү. Пахта майларчы, ал пахта майлар деген тасаболчу. Союздун убагындачы. ГОСАны карачу. Анан элдин ден соолугуна да жакшы болчу пахта майларчы. Азыр пахта майды көрөбүзбү? Жок, пахта май. Ушуларды колго алыш керек да. Анан мал чарбачылыгында албетте азык түлүк жанагы эт түлүгүн, сүт түлүгүн аны көбөйтүш керек.
1: Аз көңүл бурулуп калды, асыл тукум
0: азыр эми асыл тукум деп көңүл бурулуп атат. Могу кой чарбасында арашан деп бул эми эт багытында кой да. Арашан деп аябай көңүл буруп муну абдан реклама катуу болду, керек болсо тетиге кайсы мен бир жаңылыктардан угуп калдым, Дубайда арабтар арашан деп сыймыктанышат экен дейт да. Бул эми эт багытындагы эле кой болчу. Мунун эми породалык баягы саны сапаты дагы анын өзүнүн талаптары бар да, ошого жооп береби, жооп бербейби, мен эмеден тиги интернеттен тапкан жокмун да. Анын убагындагы жанагы кыргыз койлору 10 миллиондон ашып кеткен. Кыргыз койлорчу. Анын деген жүнүн сапаты абдан жакшы болчу да. Анан мындай эле расчет менен айтып көрөлчү. 10 миллион кой дейли да, орточо 10 миллион койдон 3 эле килограммдан жүн алганда мисалы 3 эле. Анан алда деген 300 миң тонна жүн болуп атат да. Анда аны кайра иштетиш үчүн, аны жибириш үчүн андан жанакы ланолин деген эме чыгат. Май чыгат. Аялдардын жана парфюмериясына пайдаланат да. Ошолордун баары болгонда сарактап чыгып турчу да, азыр жок анын баарычы. Анан жанагы туристтерге кийизден, жүндөн чокой сувенирлер жасап атышат мисалычы. А мал чарбасынын анын жүнүн сапатын биз жакшыртсак дагы жакшы нерселер чыгат эле да.
1: Ошо тармакты басым жасаш.
0: Басым жасаш. Анан мен айта кетейин, мына мен бир Майрамкул деген жигит тааныйм да, ал жана Бишкек шаарынын КРПнин автору өзүчү. Анан эң заманбап калпактарды Кыргызстанда ошол жасайт да, ошон чакан бир компаниясы бар, ошол жасайт. Анан ошол менен өткөндө маектешип калсам айтат байке дейт. Жакшы жүн жок дейт Кыргызстандачы. Жакшы жүндү мен дейт. Тааныштар аркылуу ошол биздин кыргыз балдар аркылуу Англиядан алдырам дейт да жүндүчү. Жакшы калпак чыгарыш үчүн көрдүңөрбү?
1: Өзүбүздө өндүрүшүбүз керек экен.
0: Бизде болчу да убагындачы. Ошол Англиянын системасына бизде жетип калганда. Ошон үчүн айыл чарбасын биз абдан колго алышыбыз керек да.
1: Абдан жакшы. Биздин убактыбыз соңуна чыгып калды. Эми кыскача бир мүнөт эркин микрофон берели сизге.
0: Эми эркин микрофонду эмне деп айтабыз? Мейлибизде журтубузда ар дайым биздин эгемендүүлүгүбүз чексиз өкүм сүрүп турсун. Көз карандысыбыз чексиз өкүм сүрүп турсун. Демократиялык биздин багытыбыз да өркүндөп өссүн. Экономикасы жогорласын. Биз дүйнөдөгү эң алдыңкы өлкөлөрдүн катарында биздин эң ошол көзгө баса айтарым экономикалык жана технологияларыбыз күчтүү керек болсо самолет чыгарганга чейин жетелик, ракета чыгарганга чейин жетелик. Бир кезекте Беги Шаматович айткан да, биздин керек болсо өзүбүздүн ракетабыз болуш керек депчи. Мына ошол карабайсыңар, ошол кишилер көрөгөчтүк кылып айткан экен да. Ошого жетелик. Кудай буюрса биз дүйнөдөгү алдыңкы өлкөлөрдүн катарына жетелик. Элибизде, журтубузда дайыма токчулук болсун. Жаштарыбыздын келечеги кең болсун.
1: Башкаларыбыз кандай салым болуш керек? Баарыбыз жалпы.
0: Эми биз улуу кишилер батабызды берип эле мишайт этпей, жолтоп албай. Батабызды берип эле туралык. Анан баардык оң сол күчтөрдү мен ынтымага биримдикке чакырып кетер элем да. Бир жеңден кол чыгарып, бир жакадан баш чыгарып ынтымактуу болсок баарыбызга жетет. Бийлиги да жетет, байлыгы да жетет. Келечегибиз кең болсун кыскасы.
1: Ушу жакшы тилегиңиз менен уктурууну жыйынтыктай эле рахмат сизге. Атайын келип туруңуз, ушундай кенен салыштырып, жалпы пикириңизди билдирдиңиз. Урматтуу каармандар, биз уктуруубузду жыйынтыктай эле кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасынын негизги темасын уктуңуздар. Мынакей бүгүн баарыбыз билгендей эле Таласта президент Садыр Жапаровдун катышуусунда Акылман президенттик лицей ачылды. Мындан тышкары эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата өлкө боюнча 105 социалдык жана өндүрүш объектилери пайдаланууга берилди. Бул жаңы долбоорлор элдин жашоо шартын жакшыртууга жана аймактарды өнүктүрүүгө багытталган. Жалпы эле ушул эгемендүүлүк жылдарындагы жергиликтүү аймактарды өнүктүрүү багыты, азыркы учурдагы абал тууралуу биз коомдук ишмер Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу тармагынын эмгек сиңирген кызматкери Аскарбек Алиев агай менен маектештик. Программаны Мээрим Абдраманова алып бардым. Режиссеру Элдияр Эркинбек уулу болду. Саламатта туруңуздар.

0: Таңдан кечке маанилүү жаңылыктар сиз менен. Биринчи радио күн сайын 18 саат бою тынымсыз түз эфирде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы окуяларды биз менен бирге угуңуз. Биринчи радио Кыргызстандагы номер бир маалымат радиосу.
1: Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
2: Бишкекте саат 18.
0: Күн аяктады, маалыматтар иреттелди. Эми башкы жаңылыктарды жыйынтыктоого убакыт келди. Күндүн эң маанилүү окуялары күн жыйынтыгында. Иш күндөрү саат 19:00 биринчи радионун эфиринде. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.

0: саламатсыздарбы урматтуу жолдошчулар, биринчи маалымат радиосунда күн жээнте программасынын кезектеги чыгарылышы, студияда Бакыт Топаев, режиссердин пульту Эльвира Эркинбек уулу. Бүгүнкү чыгарылышта эгемендүү Кыргыз Республикасына 35 жыл маарекелик иш-чара бүгүн президент Садыр Жапаровдун катышуусунда Таласта белгиленүүдө. Көз карандысыздык майрамына карата республика боюнча 105 объект пайдаланууга берилди. Анын ичинде мектеп, бала бакча, оорукана, маданий спорттук мекемелер бар. Мектептер жаңы окуу жылына даяр, ата-энелер дагы балдарын мектепке барууга камдап, окуу курал, кийим кечегин камсыздады. Күн жээнте программасынан ушул жана башка жаңылыктар менен алда кененирээк таанышасыздар, биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн Талас шаарынын Борбордук аянтында Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган мамлекеттик туу көтөрүү азаматты салтанатка президент Садыр Жапаров катышты. Өз сөзүндө өлкө башчы жалпы кыргызстандыктарды көз карандысыздыктын 35 жылдык маарекеси менен куттуктады.
1: Урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти, куралдуу күчтөрүнүн башкы колбашчысы, Улуттук гвардиянын өздүк курамы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусун көтөрүүгө даяр. Улуттук гвардиянын колбашчысы полковник Исаков.
2: 11 сентябрда Талас шаарынын Борбордук аянтында мамлекеттик туу көтөрүү салтанаттуу аземи болду. Иш-чара Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналды. Салтанаттуу иш-чарага президент Садыр Жапаров катышты. Алды менен Улуттук гвардиянын колбашчысы мамлекет башчысына рапорт берди.
3: Саламатсыңарбы, жоокерлер? Эркин тургула.
2: Андан соң мамлекеттик гимн жаңырып, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу көтөрүлдү. Өз сөзүндө президент Садыр Жапаров эл жер үчүн канын жанын арнаган ата-бабалардын изи, кайрат, күчү, деми туюнтулган мамлекеттик туу элибиздин сыймыгы экенин баса белгиледи.
4: Ошондуктан күн нуру чайып, түндүгүндө ата-бабалардын руху оролгон туубуз көтөрүлгөндө ар бир кыргыз жаранынын жүрөгү туйлап, бул менин мекеним, бул менин аманатым деп бабаларыбыздан калган жерди, элди, тилди, нарк насилди сактап, кийинки муунга өткөрүп берүү жоопкерчилиги жүрөгүндө күйүп, кулагында жаңырып турушу керек. Бир саамдан соң кызыл туубуз көккө көкөлөп, Таластын керимсел желине желбирейт. Бабалардан калган тууну кийинки муунга өңүн унутпай, салмагын кемитпей өткөрүп берүү бул биздин бүгүнкү ишибизге, тынымсыз аракетибизге байланыштуу десек болот. Биримдигибизди сактасак, тынымсыз эмгек менен мамлекетибизди бекемдесек, балдарыбызга татыктуу тарбия, терең билим берсек, кызыл байрагыбыз дайыма бийик желбиреп турат. Ошондуктан ушул ыйык туунун ар дайым көктө желбиреп турушуна кам көрөлүү, мээнет төгөлүү, жапырт тикебизден тик туралы.
2: Президент Садыр Жапаров өлкө аймактарын өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулуп жатканын айтып, анын ичинде Талас облусунда ишке ашкан ири долбоорлорго токтолду.
4: Ардактуу Таластык агайын туугандар, мына ушул багыттагы аракеттерибиздин аркасында Талас шаарында акылман лицейин, мусулман коомчулугу үчүн ЗИНУУ жайын ачып, Манас ордо комплексин жаңылап, Айтматов ааламы даңазалануу алдында турат. Ал эми облус борборунда элдин эң эркин эс алуусуна багытталган атайын аллея, балдарыбыздын көңүлү куунак чоңоюшун, ар тараптуу жетилишин камсыздай турган Баластан оюн зоок борбору дагы курулду. Шаар тургундарынын ыңгайлуулугу үчүн электробустар сатылып алынды. Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университетинин филиалына жаңы корпустар салынды. Бул Талас шаарынын көркүнө көрк кошууда буюрса. Бул иш аракеттердин баары өлкөбүздү анын аймактарын өнүктүрүүдөгү жасалган кадамдар. Өнүгүү адам өзүнүн күнүмдүк жашоосуна оң өзгөрүүнү сезгенде гана чыныгы маанисине ээ болот. Элибиздин турмушун жеңилдетүүгө, жакшыртууга багытталган мындай өзгөрүүлөр жети дубаныбызда тең тынымсыз уланууда жана мындан ары дагы дүркүрөп улана бермекчи.
2: Кыргызстандын эгемендигинин 35 жылдык соңку тарыхы чоң сабактарды калтырды. Эң башкысы өткөндөн сабак алып, жаңы Кыргызстанды куруу жолунда бара жатканыбызды мамлекет башчы кошумчалады.
4: Түркүсүн олорду баштан кечирдик, жаңылдык, жаздык дегендей ийилдик, бирок сынган жокпуз. Жол издедик, тажрыйба топтодук, акыры өзөгүбүздү таанып, уң жолубузга кайта баштадык. Эң башкысы өткөндөн сабак алып, элдүүлүгүбүздү чыңдап, жаңы Кыргызстанды куруу жолуна түштүк. Биздин мүдөөбүз билимдүү жаштардын катарын көбөйтүп, ар бир үй бүлөнүн эртеңки күнгө ишеним менен кароосуна шарт түзүп берүү менен өнүккөн Кыргызстанды түптөө. Ары сыймыктуу, ары мээнеттүү бул сапарда ар бир кыргыз жараны өз ордун билип, таза ниет менен эмгек кылып, жасалган иштерге калыс баа берип, мамлекетке кол кабыш кылганда гана мамлекет күчтүү болот. Айрыкча азыркы жаш муун бул максатты ишке ашырууда бизге арка бел болот деп бекем ишенемин. Бүгүн мен үмүт кылган жаштарыбызга акелердин эң улуусу карга экенин, кайратты элден ал, келбетти жерден ал, тазалыкты суудан ал да, ынтымакты туудан ал деген насыят кебинде айта кетейин. Урматтуу кыргызстандыктар, Кудай буюрса Кыргызстаныбыздын келечеги кең, анткени эгемендигибиздин баасы менен баркын билген элбиз, журтубуз бар. Мамлекетибиздин тагдырына кайдыгер карабаган, отуна күйүп, суугуна тоңууга кайыл мекенчил жарандарыбыз көп. Нарк насилди, каада салтты сактаган жаштарыбыз арбын. Болгону бизге улууну урматтаган, кичүүнү ызаттаган ынтымак гана керек. Ынтымак жакшы, ырк жакшы, ынтымактуу журт жакшы деген ата бабадан калган дем менен ынтымагыбыздан жазбайлы. Ар бирибиз мекенди сүйүүнү сөзүбүз менен эмес, ишибиз менен көрсөтөлү.
2: Мекен бизге берилген аманат болсо, эгемендик бизге берилген бакыт. Мына ушул бактыбызды колдон чыгарбайлы, деди президент Садыр Жапаров. Гүлнур Асманбекова, 1-чи маалымат радиосу.
0: Президент анын эле Таластагы Акылман лицейин ачып, Кыргызстан боюнча бир убакта онлайн форматта 100 социалдык объектти ишке киргизди. Ошондой эле Талас шаарындагы Кыргыз улуттук Манас ордоо комплексинин жаңы объектилеринин ачылышы аземине катышып, жаңы электробустардын ачкычын тапшырды.
2: Президент Садыр Жапаров Талас облусуна болгон иш сапарынын алкагында Талас шаарындагы Акылман лицейинин ачылышына катышты. Өз сөзүндө өлкө башчы дүйнө өзгөрүп, технологиялар өнүгүп жаткан маалда өзгөчө жөндөмдүү балдарды топтоп, алардын талантын ачуу мезгил талап экенин баса белгиледи. Акылман лицейинин ачылышы менен өлкөнүн жаркын келечегине эң чоң инвестиция салынып жатканына токтолду.
5: Мындан 3 жыл мурда Ысык Көлдө ачылган Акылман лицей да, бүгүн Талас шаарынын эшигин ачып жаткан лицей дагы өлкөбүздүн ар тарабынан тандалып алынган зээндүү балдарыбыз үчүн билимдин жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн очогу болот деп бекем ишенемин. Бул лицейлерден заманбап билим алуу менен катар улуттук нарк насил, мекенчилдик жана адамдык бийик сапаттарды айкалыштырган уюткулуу элибиздин уңгу жолун улаган кыргыз жараны мекенчил уул кыздары тарбияланып чыгышы керек. Ардактуу замандаштар, бүгүн биз күбө болуп жаткан заманбап билим уясынын курулушу мамлекет менен меценаттардын биргелешкен аракетинин жыйынтыгы. Дүйнөдө алдыңкы өлкөлөр кайсы багытта өнүгүү жолунда экенин талдай билген, замандын күрөө тамырын кармай билген, жаркын келечеги үчүн кайдыгер карабай, жаш муундун билим алуусуна жан дили менен колдоо көрсөткөн Абилдаев Болот Эралхановичке терең ыраазычылык билдире кетейин. Билим тармагына болгон салым мамлекетибиздин эртеңине көрүлгөн эң чоң камкордук болуп саналат. Мындай иштер коомубузда билимди, эмгекти жана мекенчиликти баалоо маданиятын бекемдейт десек жаңылышпайбыз.
2: Глобалдашуу доорунда кайсы өлкө болбосун өнүгүнүн башатында креативдүү жаштар жана заманбап билим турат. Ошол эле маалда кыргызстандык жаштар дүйнөнүн булуң бурчунда белгилүү компанияларда ийгилик жаратып жатканын мамлекет башчы кошумчалады.
5: Мына ушул уул кыздарыбыз дагы дал ушул сиздердин колуңуздардан таалим алып чыкканына мен толук ишенемин. Демек бизде демдүү, күчтүү, шыктуу балдарыбыз да бар, аларды табына келтире таптаган мугалимдерибиз да бар. Кудай буюрса 10-15 жылдан кийин дал ушул бардык шарттар менен ачылып жаткан имараттан ата мекенибиз көптү үмүттөнгөн, көзү каныккан креативдүү жаштар чыгат деп мен ишенем. Эл күткөн, ата журт күткөн үмүт тилекти орундатууга сиздерге күч кубат, албан ийгиликтерди каалаймын. Кымбаттуу окуучулар, эгемен Кыргызстандын эртеңки ээси силерсиздер. Тарых ар дайым кайталанат. Айкөл Манас атабыздын деми менен Жусуп Баласагындын кемеңгерлигин, Махмут Кашкаринин даанышмандыгын, Чыңгыз Айтматовдун көсөмдүгүн улап кетүү насиби ылайым силерге буйурсун. Мына ошол ата бабалар калтырган улуу мурасты заманбап билим менен айкалыштырып, өз доорунардын даңазасын чыгаруу мына силердин колуңарда. Окууну бүтүп келгенден кийин, бүтүп чыккандан кийин мен кайсыл жерге жумушка орношом деп сарсанаа болбостон, сиздер илим дизилдегиле, билим алгыла, инженердик кызматтарды, мамлекетке жаңы-жаңы технологияларды кантип таап келишим керек дегенди ушул күндөн баштап ойлоно берсеңиздер болот. Кызмат тарабы, силер ушул мектепти бүтүп чыгып, жогорку окуу жайды бүтүп келгенден кийин бир мүнөт токтобой мамлекеттик кызмат даяр. Кыз болобу, эркек болобу, кайсыл кесип болобу, биз ошол ушул мектепти бүтүп анан жогорку окуу жайды бүтүп келген балдарды дароо мамлекетке кызматка алабыз. Ал боюнча бүгүнкү күндө мыйзам күчүнө кирип даптаяр турат.
2: Андан соң президент Садыр Жапаров өлкөдөгү 105 социалдык объектини онлайн ачууга уруксат берди.
6: Урматтуу Садыр Нургазович, онлайн режимде бүгүн биздин өлкөдө 105 социалдык объектини ачууга уруксат берүүңүздү суранам.
5: Уруксат ача бериңиздер.
2: Талас облусуна болгон иш сапарынын алкагында Талас шаарындагы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин көп профилдүү институтунун жаңы окуу корпусунун ачылыш аземине катышты. Жаңы окуу корпусу ар кандай багыттар боюнча 3000 студентти окутууга ылайыкталган. Имарат заманбап жабдуулар менен камсыздалып, окуу процессине санариптик технологиялар киргизилген. Жалпы аянты 5600 чарчы метрди түзгөн 5 кабаттуу корпуста студенттер жана окутуучулар үчүн бардык ыңгайлуу шарттары түзүлгөн. Талас облусуна болгон иш сапарын алканда мамлекет башчы Талас шаарындагы борбордук мечитти да ачты. 4 кабаттуу имарат бир учурда 4500 адамды кабыл алууга ылайыкталган. Мечитте кенен намаз окуу залдары, диний билим берүү жана коомдук иш-чараларды өткөрүү үчүн атайын бөлмөлөр каралган. Мамлекет башчы мечитти кыдырып, анын жабдылышы менен таанышып чыкты. Аземдин соңунда мечитте Куран окулду. Бул күнү мамлекет башчы Талас шаарындагы Кыргыз улуттук Манас Ордо комплексинин жаңы объектилеринин ачылыш аземине дагы катышты.
7: Олуя бакай түш көрдү, түшүндө кызык иш көрдү. Ак шумкар шаңшып асманда, айланып колго конуптур. Асманы толуп жылдызга, ай балбаалап толуптур.
2: Манас Ордо комплексин реконструкциялоого бюджеттен 1,4 миллиард сом каражат жумшалган. Комплекстин ажайып кооз абалга келтирилиши, аталарга болгон ыраазычылыктын бир гана тамчысы, деди президент.
8: Евразия мейкиндигинде көчүп конуп, улуу көчмөн дөөлөттөрдү түптөгөн аталарыбызга ар дайым таазим кылып келебиз. Ошол атагы таш жарган ата бабаларыбыздын доору жаңырган бул жайга кийинки урпактар улуу мүдөөлөргө умтулуп аттанганда келип, жараткандан өзүнө да, өлкөсүнө да ак жол суранып, сыйынуу улуттук каадага айланган. Айкөлдүн руху, баатыр бабалардын дем орногон бул ордону ар дайым аруу тутуу ар бир кыргыз жаранынын алдындагы айныгыс парызы болуш керек. Ал эми Манас Ордо комплексинин бүгүнкүдөй ажайып кооз абалга келтирилиши биздин аталарга болгон ыраазычылыгыбыздын бир гана тамчысы. Кылым карыткан улуу элибиз менен мамлекетибиз бүгүн да Манасынан эч нерсе аябайт. Өзөгүбүздү таап, өтмүшүбүздү аздектеп багуу жана аны келечек муундарга өнүктүрүп өткөрүп жеткирүү мамлекеттик саясатыбыздын эң башкы артыкчылыктарынын бири болуш керек.
2: Манас Ордо комплекси жаштарды мекенчилдикке, билимге жана инновациялык өнүгүүгө багыттай турган улуттук руханий мектепке айланарын өлкө башчы баса белгиледи. Бүгүнкү күндө комплекстин аймагында административдик борбор, 300 орунга ылайыкталган конгресс-холл, улуттук элементтер камтылган коттедждер, жайкы кышкы ашканалар, салтанаттуу иш-чараларды өткөрүү үчүн өзүнчө борбору орун алган. Улуттук Манас Ордо комплексинин директору Камиль Мамадалиев буларга токтолду.
9: Заманбап болду. Кудай бүрса, мунун сырткы символикасын карай турган болсок, ортодо санжыра боюнча каралды. Салынып атканда архитекторлор менен кеңешкенде орто жагында оң жагына сол канат. Баягы санжырада айтылат эмеспи? Оң канат, сол канат ичкилик деп. Мына ошону биз музейди ошо санжырага байладык да. Оң жагыста дагы үстүнөн караганда Шумкардын элесин берген чоң сахна салынды. 2375 орунду болду, чоңойтулду. Мурда дөңдүн үстүнө фескаларды коюп жасалган болсо, азыр 6-7 метр жерге чейин казып кирип, 3 кабаттуу болуп салынды.
2: Талас облусуна болгон иш сапарынын алкагында президент Садыр Жапаров Талас шаарына 30 заманбап электробустун ачкычтарын дагы тапшырды. Долбоор Талас шаарынын коомдук транспорт системасын жаңыртуу жана экологиялык жактан таза транспортту өнүктүрүү максатында ишке ашырылууда. Гүлнур Асманбекова, 1-чи маалымат радиосу.
0: Президент Талас облусуна болгон иш сапарынын алкагында Талас шаарындагы борбордук стадиондун курулушун жүрүшү менен да таанышты. Жаңы көп функционалдуу спорт комплекси 5000 ашуун көрүүчүгө ылайыкталат. Анда футбол, жеңил атлетика боюнча машыгуулар жана республикалык, эл аралык деңгээлдеги иш-чараларды өткөрүүгө шарт түзүлөт. Мамлекет башчы курулуш ишинин сапатын камсыз кылып, объектини белгиленген мөөнөттө пайдаланууга берүүнү тапшырды. Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына арналган иш-чаралардын алкагында Таласта бензин жана дизелдик фракцияны кошумча иштетүү боюнча инвестициялык долбоорду ишке ашыруу ниети жөнүндө меморандумга кол коюлду. Документке экономика жана коммерция министри Бакыт Сыдыков менен Казакстандык компаниянын директору Эржан Бейсебаев кол койду. Долбоордун болжолдуу инвестиция көлөмү 350 миллион долларды түзөт. Ишканада күйүүчү майды кошумча иштетүү жана полимер менен модификацияланган битум өндүрүү пландалууда. Долбоор Таластын өнөр жай потенциалын кеңейтүүгө жана импортту алмаштырууга багытталган. Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата бүгүн өлкө аймактарында жаңы социалдык объекттер пайдаланууга берилди. 105 социалдык мекеме мамлекет башчынын онлайн катышуусунда ачылды. Анын арасында мектеп, балабакча, медициналык мекеме жана калк үчүн маанилүү башка социалдык объекттер бар.
10: Президент Садыр Жапаровдун онлайн катышуусунда республика боюнча 100 ашык социалдык объекттин ачылышына старт берилди. Бир эле учурда өлкөнүн бардык аймактарында жаңы мектептер, балабакчалар, медициналык жана башка социалдык багыттагы объекттер пайдаланууга берилди.
11: Онлайн режимде бүгүн биздин өлкөдө 105 социалдык объектти ачууга уруксат берүүңүздү суранам. Уруксат ача бериңиздер.
10: Ош облусунун 7 районунда 16 жаңы социалдык объект пайдаланууга берилди. 2 мектеп, 5 балабакча, 3 спорт зал, 1 оорукана жана 1 ФАП бар. Мындан тышкары маданият үйү, парк жана 2 административдик имарат ишке киргизилди. Объекттер Алай, Араван, Каракулжан, Карасуу, Ноокат, Өзгөн жана Чоң Алай райондорунда жайгашкан. Мисалы, Төлөйкөн айылына салынган жаңы мектепке президенттин турукташтыруу фондунан каражат бөлүнүп, ал 275 орунга ылайыкташкан.
12: Ашканасы, бардык класстары, кабинеттери толук азыркы заманга мезгил талабына ылайыкташтырылган мектеп болду десем жаңылышпаймын.
13: Өзү мектеп керек эле да бизгечи. Анар жакта мектепке де 4-5 километр алыстыкта эле жаш балдар кыйналат. Жолдорубуз тар, мектебибиз жаркыратып, мына Төлөйкөн айылына жакшы мектеп салып берди. Азыркы ушу Садыр Жапаровго, мэрибиз Жанар Акаевго чоң ыраазыбыз Төлөйкөн эли.
10: Ноокат районунун Исанов айыл аймагында 3 кабаттуу жаңы оорукана ачылды. Мында хирургия, терапия, төрөт бөлүмдөрү, үй бүлөлүк дарыгерлер иштейт. Имараттын курулушу былтыр башталган, 60 миңден ашуун элге медициналык кызмат көрсөтөт деп күтүлүүдө.
14: Азыр бул инфекциондук контролдун негизинде кетет да, баягы кантип жайгаш керек, канча оорулуп жатыш керек бир палатага. Ал бир палата 2-ден же чоңураак палата болсо 3-тен оорулуп жаткызганга ыңгайлаштырылып, анан сырткары ар бир комнатада өзүнчө жууна турган раханалары, өзүнчө тумбочкалары, кроваттары жаңы, пастелдери дагы жаңы, койкалардан бери баардыгын жаңылап койдук.
10: Ал эми Баткен облусунда 12 социалдык объект салтанаттуу ачылып пайдаланууга берилди. Маселен, Баткен районунун Жаңы Жер айылында 500 орундуу мектеп, Разаков шаарында Ак Шоола мектепке чейинки билим берүү мекемеси, Айырбаз айылындагы 500 орундуу мектеп, Кызылкыя шаарынын үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имараты жана башкалар бар. Жаңы мектептин ачылыш аземине жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана тургундар катышты. Билим берүү мекемесинде кең жана жарык окуу кабинеттеринен тышкары ар кандай иш-чараларды өткөрүүгө ылайыкталган зал, спорт залы, ашкана жана окуучулар үчүн зарыл болгон башка бөлмөлөр бар.
12: Көптөн бери күткөн мектебибиз ачылды. Аябай кубанычта болуп турабыз. Себеби буну биз көптөн бери эңсеп келгенбиз, күтүп жүргөнбүз. Буга чейин биздин балдарыбыз дагы эңсеп келген, азыр аябай толкунданып, сүйүнүп турган кезибиз. Мындан ары дагы энди бир гана иштеш керек. Мамлекетибиз дагы эң сонун шарттарды түзүп берди. Азыр балдардын билим алганга аябай баардык шарттар, удобстволор каралган, эң сонун болуп турат. Биз аябай кубанычтабыз.
15: Айыл элибиз баардыгыбыз келдик ушул мектептен эме кылып. Ушул жерде себеби биздин балдарыбыз окуйт, кыздарыбыз окуйт. Бул биздин келечегибиз. Бул мектеп өтө биз үчүн жакшылыкай болду. Элибизге дайыма жакшылыкты пайданы алып келген мектептерден болсо Аллай эле.
10: Ысык Көл облусунда дагы бир катар социалдык объектилер тактап айтканда 5 мектеп, 3 балабакча, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 2 өрт куткаруу бөлүмү, облустук юстиция башкармалыгынын жаңы имараты, жалпы 12 объект ишке киргизилди. Маселен, Ак Кочкор айылындагы 150 орундуу мектептин курулушу былтыр башталган. Анда бардык ыңгайлуу шарттар түзүлгөнүн мектеп жетекчиси Фарида Романова айтат.
16: Бул жаңы берилип аткан имаратыбыз, бул 150 орундук. Азыркы учурда биздин 225 25 окуучубуз бар. Эки нөмөттө окуйбуз. Мурун мектебибизде ал жок болчу, спорт залы жок болчу, китепканабыз жок болчу. А бул заманбап мектебибизде, жаңы мектебибизде бизде бардыгы менен шарттар түзүлүп атат. Спорт залыбыз бар, китепкана бар, жарык, балдарга ылайыктуу шарттар түзүлгөн класс кабинеттерибиз бар.
10: Нарын жергесинде болсо 8 объект колдонууга берилди. Алардын 6 мектеп, 1 бала бакча, ошондой эле административдик имарат. Арасында Кочкор айылындагы Арабаев атындагы жалпы билим берүү мектебинин 500 орундуу жаңы имараты ачылды. Билим берүү мекемесинин ачылышына жергиликтүүлөр кубанып турат.
17: Аябай кубанычтабыз. Мектебибиз жаркыраган мектеп болду.
18: Жамаат ушуну күттүңүздөр беле? Урагандан
17: аябай ушу жамаат күттү эле. Салынып башталгандан бери эле аябай күткөнбүз ушу ачылышты.
19: Мен атына катар айта кетсем, бизге Арабаев атындагы жалпы билим берүү мектеби ачылып жатат. Бардык шарттары менен абдан сонун, жакшы салынды, сапаттуу. Мурдакы мектебибизди айта кетсек, балдардын ден соолугуна абдан зыян келгендиктен анан ошондуктан кайрылышып жаңы мектеп курулду. Биз абдан кубанычтуу болуп атабыз.
10: Жалал абад дубанында 20 социалдык объект ачылды. Жаңы ачылган мектептердин арасында Ширин айылындагы орто мектеп бар. Эми окуучулар заманбап мектепте билим ала баштайт. Мында бардык шарттар каралган. Мектептин жетекчиси Сунай Добранованын айтуусунда, мурдагы мектепте 75 гана окуучу окуп келген болсо, эми 150 баланын билим алуусуна шарт түзүлдү.
20: Мурун биз өтө шарттары жок, тар класстарда окуйт элек. Эч кандай спорт залыбыз жок эле, ашканабыз дагы жок эле. Эми мына жаңы мектепке кубанып турабыз. Бардык заманбап шарттар менен спорт залы бар, ысык тамакка ашканасы бар. Актовый залдары бар, жылулук системалары, котельный болду. Мынал эмеректери абдан сапаттуу. Сыртта болсо спорт аянтчалары курулду.
10: Мындан тышкары Талас жана Чүй облустарында дагы бир катар жаңы объекттер пайдаланууга берилди. Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына карата ачылган 100 ашык объект аймактардын өнүгүүсүнө, элдин жашоо сапатын жогорулатууга багытталган ири долбоорлор болуп саналат.
0: Эми башка жаңылыктардан, Кыргызстанда ысык көлдүн экосистемасын коргоо максатында өзгөчө жаратылыш аймактарында пластик буюмдардын өндүрүүгө тыюу салынып, эко инспекторлор тарабынан соода түйүндөрүндө катуу рейд жана айыппул салуу иши жүрүүдө. Ошондой эле суу учулдар көп көл түбүнөн тонналаган таштандыдан тазаланып, ишкерлерди 2027 жылга чейин экологиялык коопсуз био жана кагаз баштыкка өткөрүү боюнча масштабтуу түшүндүрүү иши жүрүп жатат.
10: Ысык көлдүн уникалдуу экосистемасын коргоо жана аймакты туруктуу өнүктүрүү максатында мамлекет тарабынан пластик калдыктарына каршы кескин чаралар көрүлө баштады. Президенттин жарлыгына ылайык 2024 жылдын 1 январынан тарта өлкөнүн өзгөчө корголуучу жаратылыш жана биосфералык аймактарында полимер пленкасынан жасалган баштыктарды жана пластик буюмдарды өндүрүүгө толугу менен тыюу салынды. Бул кадам ушул эле чектөөлөрдү 2027 жылдын 1 январынан баштап жалпы өлкө аймагында өндүрүүгө сатууга жана акысыз берүүгө киргизүү багытындагы масштабтуу стратегиянын алгачкы жана эң маанилүү этабы болуп калды, дейт экоактивист Бекжан Кубанычбек уулу.
21: Жоопкерчиликке абдан жакшы үйрөнүп кетет деп ойлойм, анткени көп смстер келип атат. Биз силердин видеолорду көрүп ушу зыян экенин түшүнүп атабыз, балдарыбызга ойнотпой калдык, башкаларга тыюу салып атабыз жана анын менен эле тим болбостон көлдүн ичинен өзүбүз кошо ала чыгып атабыз деп ушундай көп немелерди ала баштадым да кыркы күндөрү. Ошол боюнча да жакында бир өзүм ролик жасайм, Кудай буюрса. Менин оюмча абдан жакшы өзгөрүү жолундабыз деген үмүт.
10: Жогоруда белгиленген чечимди иш жүзүндө аткаруу үчүн жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги тарабынан катуу текшерүүлөр жана рейдтер уюштурулууда. Экоинспекторлор Ысык Көл облусунун курорттук рекреациялык аймактарындагы соода түйүндөрүн жана коомдук тамактануучу жайларын туруктуу көзөмөлгө алып жатышат. Эреже бузган ишкерлерге расмий эскертүүлөр берилип, айрымдарына айып пулдар салынды. Муну менен катар көлдүн жээгиндеги 1200 ашык эс алуу объектилери толугу менен инвентаризацияланып, алардын таштанды чыгаруу жана тазалоо тутумдары тартипке келтирилүүдө.
21: Мен эле эмес да, баардык экологиялык милиция, тиги өзгөчө кырдаалдар министрлиги баары тазалап атат. Ошонун баары эле жакшы таасирин берип атат деп ойлойм да.
22: Эй эле ушул көтөрүлүп демилге көтөрүлгөнү, көлдү тазалап атканыбыз бул жакшы нерсе, э?
21: Абдан жакшы. Бирок баары бир турист көп болгондугуна байланыштуу эс алуу анан бир аз чынын айтканда аң сезимибиз кичине бир аз ал жагын түшүнө элек окшойбуз. Дагы эле нэмелер бар да, кемчиликтерибиз бар, бирок өзгөрүү жолунда десем жаңылышпайм.
10: Мыйзамдык чектөөлөр менен бирге аймакта айлана чөйрөнү түздөн түз тазалоо жана инфраструктураны жаңылоо жумуштары активдүү жүрүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары жана ички иштер министрлигинин кызматкерлери менен биргеликте ысык көлдүн түбүн тонналаган пластик калдыктарынан жана эски балык улоочу торлордон тазалоо акцияларын туруктуу өткөрүп жатышат. Мындан сырткары катуу тиричилик калдыктарын натыйжалуу утилизациялоо жана кайра иштетүү максатында чет элдик инвесторлор менен биргеликте заманбап заводдорду куруу боюнча долбоорлор башталды. Эколог Айгүл Ырсалиева бул жаатта жалпы коомчулукту жоопкерчиликтүү болууга чакырды.
1: Президент Ташболов жаз киргенден баштап калдыктардын баарын терип жүрөт, андан чыгарып ушуна экология министрлигинин өкүлдөрү ушул жерде жүрүшөт, баягы жергиликтүү бийликтер жүрөт, ошонун баардыгы ошол көлдү сактоо үчүн ар кандай иш чараларды жүргүзүп атат да, ар кандай пропагандалуу алдын алуу иштерди жүргүзүп атышат да. Көлгө эки жолу эс алып бардым, анан ошондо баягы толкун кылып сыртка чыгарып атты да. Атайын ушул жерде эртең менен 6:00 бир 11:00 чейин карап болуп турдум да, анан мени гана алып чыккан жок. Ал жерде баланын оюнчугу жүрөт жана аялдардын ар кандай каражаттары жүрөт, ошо бүт баардыгы жүрөт да. Ошонун баардыгын ошол толкун аркылуу сыртка чыгып атты да. Анан ошондуктан ар бир адам ушу акыл эстүү болуп ошол сактаса,
10: бул экологиялык реформанын ийгиликтүү болушу үчүн коомчулук жана бизнес өкүлдөрү арасында да чоң даярдык иштери көрүлүүдө. Чолпон ата, Боз Тери сыяктуу ири курорттук борборлордо соода тармактарынын ээлерине полимер баштыктарынан баш тартып тез ажыроочу био баштыктарга жана эко каптарга өтүү боюнча масштабдуу түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келет. Мамлекеттик деңгээлдеги бул иш аракеттер ата мекендик өндүрүүчүлөрдү жана импорттоочуларды 2027 жылга чейин экологиялык жактан зыянсыз кагаз жана кездеме альтернативаларга толугу менен өткөрүүгө өбөлгө түзөт. Жумакан Батырбекова, Биринчи радио.
0: Саналуу күндөн кийин окуу жылы башталат. Өлкөдө өткөн маанилүү иш-чаралардан улам быйыл окуу жылы 15 сентябрда башталары айтылган. Жаңы окуу жылында республика мектептеринде 1,586,000 ашык бала билим алат. Учурда ата-энелер балдарына мектеп формасын жана окуу куралдарын тандап жаткан кези.
3: 5-чи класстын окуучусу Айдай апасы менен мектепке керектүү дептер, калем сап, карандаш алууга базарга келген. Азыр алган буюм тайымы алгачкы колдонууга керектелет. Кийинчерээк керектөөгө жараша улам кошумчалап алып турушат. Кийим кечесин болсо буга чейин даярдап алышкан. Калем сап дептердин баасы кандай? Эмнелерди алды? Айдай өзү айтып берсин.
22: Бул карандаштарды алдым 120 сомдон. Бул сызгыч 30 сом. Күндөлүк дагы 30 сом. Бул 2 альбом 50 сомдон. Бул пеналь 180 сом. Карандаш салам буга 200 сом. Бул 75 сом. Маркер. Сразу 6 ручка алам, себеби мен ручканы көп жоготтум. Көп жоготуп алам. Партанын түбүнө түшүп кетет, андан жоголам. Сызгыч 20 сом.
3: Окуу жылына даярдык көрүү ар бир ата-эненин милдети. Себеби өспүрүмдөр жыл сайын өсүп, бой тартып, класстан класска көчкөн сайын кийим кечеге, мектеп каражаттарына болгон талаптары өзгөрөт. Буга байланыштуу окуу жылы башталарда базарда бала жетелеген ата-энени көп көрүүгө болот. Дал ушундай максат менен базарга келген кардар Майрамгүл Сатарова бир мектеп окуучусунун кийимине 6,000, ал эми курал жарагына 2,000 коротконун айтат.
23: Бир эле мына кызыма закупать эткенимде 2,000 акча кетет. Только на констовар 2,000 акча кетет. А школьный формага 6,000-7,000 акча кетип калды. Азыр это бир эле балага. А если үчөөнө закупать этсең, только констоварды өзүнө эле 4,000-5,000 акча кетип.
3: Базар баалары сапатка жараша ар кандай баада. Мисалы, 12 барактуу дептер 4 сомдон 7 сомго чейин, күндөлүк 40 сомдон 120 сомго чейин, ручка түрүнө сапатына жараша 10 сомдон 50 сомго чейин, түстүү карандаш 70 сомдон 300 сомго чейин, сүрөт тарткан альбом 45 сомдон 110 сомго чейин, өчүргүч 25-30, сызгыч 20-30, калем сап салган баштык 100 сомдон 400 сомго чейин турат. Мындан сырткары кайчы, дептерге сырт, желим, калем сап таптагыч деп атып, ата-энелер баланын мектепке керектүү канцелярдык буюмдарын 2,000 сомдон тегерегинде алса болот. Сумкалардын баасы болсо 800 сомдон жогору. Ал эми кийим кече былтыркыдан бир аз кымбаттады, бирок айырма чоң эмес, дейт Ош базарындагы сатуучу Зулпукар Карымшаков.
24: Азыр негизи былтырга караганда бир аз кымбаттады, бирок көп эмес, 50 сом десек жаңылышпайбыз да. Себеби былтыры 500 ден бизге оптом чыккан рубашкалар, көйнөктөр, батиктер азыр ошол 30 сом, 40 сом, 50 чейин мындай рөлүнүп калды. Анан баасыны колдон келишинче арзан эле сатып атабыз, элдерге дагы ыңгайлуу болсун деп 150 сом кошуп бериле. Анан ар ким ар кандай.
3: Дагы бир сатуучу Айкөкүл Шаршеналиева мектеп формаларына болгон балдарга көп сумма кошулбай турганын белгилейт.
4: Биринчи класстан ушу 11 класска чейин линия келет, бир эле баада келет да дордойдон. Биз ошол эле бааны кичинекей балдарга, чоң балдарга кымбат арзан деп биз койбойбуз. Ошол эле бир баада мисалы мына көйнөктөрдү биз 500-тен 600-тен беребиз. Ар кандай келип калат 480 ар кандай болушу. Ичиндеги майка, ак көйнөк, калстук, бүт кийимге чейин, сумкаларга чейин ушу бир баланын ата эне 3000-4000 чейин кийгизе алат. Кезекте 15-20 миңге чейин бир ата эне соода кылып кетет.
3: Ошентип мектепке кийилүүчү ак көйнөк кофталар базарда 600 сомдон 1,5 миң сомго чейин, юбка 500 сомдон 1200 сомго чейин, балдардын шымы 1100 сомдон 1500 сомго чейин, галстук 150 сом, бут кийимдер 1500 сомдон жогору. Жыйынтыгында болжол менен бир баланын кийим кече жана бут кийимин кошкондо толук мектепке даярдоого 10,000 сомдон 20,000 сомго чейин каражат талап кылынат. Каалоого жараша сапатына, өндүрүүчүсүнө жана кайсы жерден сатып алган на карата жалпы сумма мындан жогору болуусу да ыктымал. Ал эми өлкөдө мектеп формасына коюлган талаптар өзгөргөн жок. Окуучулар мектепке классикалык стилдеги кийим менен келиши керек. Кыргыз Республикасынын агартуу министрлигинин басма сөз катчысы Нурия Кийизбаева бул жаатта төмөндөгүлөрдү белгиледи.
5: Кыргызстанда билим берүү уюмдарында бирдей мектеп формасын киргизүү жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2015 жылдын 12 августундагы номер 572 токтомуна ылайык 1-12 класс окуучулары быйылкы жаңы окуу жылында мурдагы жылдардагыдай эле форма кийишет. Эркек балдар үчүн классикалык стилде тигилген көйнөктөр ак түстө, ал эми шим костюм, жилеттери кара, күрөң, көк жана кочкул кызыл түстө болушу шарт. Балдардын мектеп формасынын комплектине классикалык формада тигилген галстукту кошууга болот. Кыздар үчүн мектеп формасы түрдүү комбинацияда жана классикалык стилде тигилген кофта, жилет, юбка, шим, көйнөк, фартук, костюм комплектинен турат.
3: Мектеп формасы бирдиктүү түс гаммасында болуп, 3-тен ашык түстү айкалыштырууга болбойт. Ошондой эле кийим аба ырайына жана мектептеги температурага ылайыктуу, баланын ден соолугуна зыянсыз болушу дагы зарыл. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
0: Жаңы окуу жылында эскилиги жеткен окуу китептер окуучуларга берилбейт, анткени мектептер жаңы окуу китептер менен жеткиликтүү камсыз кылынды. Быйыл бул багытта кандай иштер аткарылып, мектептер китеп менен канчалык камсыздалганы тууралуу кабарчыбыз даярдаган репортажда сөз болот.
2: Эскилиги жеткен окуу китептери быйыл окуучуларга таратылбайт, себеби мектептер жаңы окуу китептер менен толукталган. Бул тууралуу агартуу министрлигинин билим берүү башкармалыгынын башчысы Мелизбек Музулманов билдирди.
6: Дароо эле айтып коюшубуз керек, агартуу министрлиги тарабынан мектептерге санитардык нормага жооп бербеген эскилиги жеткен тытылган китептерди мектепте пайдаланууга тыюу салынган. Мындан сырткары биздин ар бир китептин онлайн варианты дагы атайын сайтка жайгаштырылган, ал жерден дагы алып пайдалансаңыздар болот. Урматтуу ата энелер, урматтуу мугалимдер, өзүңүздөргө маалым болгондой биз 12 жылдык билим берүү системасына этап-этабы менен өтүп жаткан учурубуз. Андыктан учурда мектептерде 11 жылдык программанын дагы 12 жылдык программанын дагы окуу китептери пайдаланып жаткан учур. Ошону менен бирге бизге президентибиз тарабынан коюлган тапшырмага ылайык 2030 жылга чейин баардык окуу китептерди 12 жылдык программага дал келтирип, баардык окуучуларга жете турган нускада чыгарып камсыз кылуу тапшырмасы берилген. Бул багытта биздин окуу китеби басма үйү күндүр түндүр аракет кылып иштеп жаткан учур. Андыктан учурдагы этап-этабы менен өтүп аткан мезгилди түшүнүү менен кабыл алууңуздарды суранабыз.
2: Жаңы окуу китептери окуучулар үчүн түшүнүктүү жана колдонууга ыңгайлуу болот. Мурунку басылмаларга салыштырмалуу мазмуну түзүлүшү жакшыртылган. Айрыкча темалардын берилиши окуучулардын жаш өзгөчөлүгүнө ылайыкташтырылган. Бул тууралуу Нарын облусунун Жумгал районуна караштуу Чайек айылындагы Отунчу Ногойбаев атындагы орто мектептин директору Улан Эсенгелдиев буларды билдирди.
7: Биздин көз караш эми бул жаңы китептер чындыгында айырма болот экен, бирок жаңы китептерде багы окуучуларга таасирдүү мындай оңой жактары да көп экен да. Себеби бул мурунку китептерге караганда жаңы китептерде өзгөчө могу практика жүзүндөгү жана сүрөт көбүнчө окуулардын так жазылгандары баардык нерсеси бир сурамжылоо кылып окуучулардан да ата энелерден эме кылганда сураганда көбүнчө ушу жаңы китептин программасы менен жеңил болуп атат деп айтып жатышат да бизгечи. Негизи китепканачылар менен бирге өткөзүп алабыз. Бизге билим берүү Жумал районунун билим берүү бөлүмүнө келет китептер, ошол жерден кабыл алып кайра мектеп калып келип ошол жерден карап бир сыйра талкуу кылып анан ошол китептердин негизинде анан эмеге таратып беребиз окуучуларгачы. Эски китептерди болсо архивге өткөзүп бергенбиз. Жараксыз китептер көп, көбүнчө жараксыз китептер бар эски китептерде, анын баары атайын ошо комиссия менен түзүлүп өткөзүлүп берилген архивгечи. Азыркы учурда биздин мектепте окуучуларга эски китептер берилген эмес, жалаң гана жаңы китеп берилип жатат. 11 жылдыктагы окуп аткан эмебиз бар да, окуучуларчы, класстар. Анан алар болсо мурунку ошол эмени деле колдонуп атышат, бирок алар дагы баягы эскилиги жеткен эмес, жаңы таза китептерди таратып бердик да.
10: Мектеп китепканасындагы буга чейин колдонулуп келген окуу китептери да өз ордунда калат. Быйыл алынган басылмалардын мазмуну окуучуларга кызыктуу болуп, маалыматтардын жайгаштырылышы да ыңгайлуу экенин Казат Акматов атындагы номер 58 мектептин китепканачысы Бурул Андашева айтып берди.
8: Дагы илимдер,

0: Билим берүү тармагындагы өкүлдөрдүн пикиринде окуу китептеринин мазмунунун жаңыланышы сабак өтүүнүн сапатын жакшыртууга шарт түзөт. Ошол эле учурда буга чейин колдонулган бирок абалы талапка жооп берген китептер пайданыла берерин агартуучулар белгиледи. Жылдыз Кубанычбек кызы, Биринчи радио.
1: Эми синоптиктердин эртең күнгө келген маалымат менен таанышыңыздар. Эртең 12 сентябрда Чүй облусунда түнкүсүн 15:20, күндүз 25 ооттуу, Сталаста түнкүсүн 11:16, күндүз 24-29 градус жылуу болсо, Ошчалова жана Баткен областарында түнкүсүн 16:21, күндүз 28-33 градуска чейин ысык болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 9:14, күндүз 22-27, Нарын областында түнкүсүн 6:11, күндүз 23-28 градус жылуу, Бийик Толу райондордо түнкүсүн 5, күндүз абанын температурасы 8-13 градуска чейин жогорулайт. Эртең Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Температурасы түнкүсүн 18:20, күндүз 28-30 градус жылуу. Ал эми Чолпон ата шаарында түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт, күндүз өткөн өтүп күн күркүрүшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14, күндүз 22-24 градуска барабар. Урматтуу радиочулар, сиздер Биринчи маалымат радиосуна күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Даярдаган жоопту редактору Урман Жээнбеков, тааныштырган Бакыт Тапаев, ал эми режиссер Топол Элдияр Эркинбек уулу иштеди. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламаттанасыздар.
2: Эгемендикти туу тутуп, улуттук дем менен өнүгүүнүн өрнөктүү жолуна түшүп, жашоонун бардык тармагында бакыт өмүр сүрүп, дүйнөлүк бийиктиктерге жетишебиз. Уңгу жол, улуу жеңиштерге алып барчу жол. Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар Биринчи радиодо. Биздин эл келгенибиз келгенде кебелбес дөөлөт курган эл. Келберсиген дүйнөгө кемибес нартты сунган эл. Эгемендик байрагын инчи кылып алган эл. Эс акылды туу кылып, эзелден үлгү болгон эл. Уңгу жол байыркы, бүгүнкү жана келечектин тогошкон жолу.
3: Өлкөнүн өнүгүүсү аймактан башталат. Аймактардагы маанилүү окуялар, жаңылыктар жана элдин үнү аймактар уктуруусунда. Аймактар программасын күн сайын саат таңкы 7:30 жана ар аптанын жума күндөрү саат 19:40 Биринчи радиодон угуңуздар. Биринчи радио Кыргызстандагы номер 1 маалымат радиосу.
4: Саламатсыздарбы, Биринчи радио уктурууларын улантат. Назарыңыздарда аймактар уктуруусу, микрофондо Гүлнура Асманбекова. Бул жумада Талас облусунда эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы президент Садыр Жапаровдун катышуусунда белгиленди.
5: Саламатсыңарбы, жоокерлер?
4: Алды менен Талас шаарынын борбордук аянтында мамлекеттик туу көтөрүү салтанаттуу аземи болду.
5: Урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти, куралдуу күчтөрүнүн башкы колбашчысы, улуттук гвардиянын өздүк курамы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусун көтөрүүгө даяр. Улуттук гвардиянын колбашчысы полковник Исаков.
4: Андан соң мамлекеттик гимн жаңырып, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу көтөрүлдү. Өз сөзүндө президент Садыр Жапаров эл жер үчүн канын жанын арнаган ата бабалардын изи, кайрат күчү, деми туюнтулган мамлекеттик туу элибиздин сыймыгы экенин баса белгиледи.
6: Ошондуктан күн нуру чайып, түндүгүндө ата бабалардын руху оролгон туубуз көтөрүлгөндө ар бир кыргыз жаранынын жүрөгү туйлап, бул менин мекеним, бул менин аманатым деп бабаларыбыздан калган жерди, элди, тилди, нарк насилди сактап, кийинки муунга өткөрүп берүү жоопкерчилиги жүрөгүндө күйүп, кулагында жаңырып турушу керек. Бир саамдан соң кызыл туубуз көккө көкөлөп, Таластын керимсел желине желбирейт. Бабалардан калган тууну кийинки муунга өңүн унутпай, салмагын кемитпей өткөрүп берүү бул биздин бүгүнкү ишибизге, тынымсыз аракетибизге байланыштуу десек болот. Биримдигибизди сактасак, тынымсыз эмгек менен мамлекетибизди бекемдесек, балдарыбызга татыктуу тарбия, терең билим берсек, кызыл байрагыбыз дайыма бийик желбиреп турат. Ошондуктан ушул ыйык туунун ар дайым көктө желбиреп турушуна кам көрөлү, мээнет төгөлү, жапырт тикебизден тик туралы.
4: Президент Садыр

0: Парав өлкө аймактарын өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулуп жатканын айтып, анын ичинде Талас облусунда ишке ашкан ири долбоорлорго токтолду.
1: Ардактуу Таластык агайын туугандар, мына ушул багыттагы аракеттерибиздин аркасында Талас шаарында акылман лицейин, мусулман коомчулугу үчүн ЗИНУ жайын ачып, Манас ордо комплексин жаңылап, Айтматов ааламы даңазалануу алдында турат. Ал эми облус борборунда элдин эң эркин эс алуусуна багытталган атайын аллея балдарыбыздын көңүл куунак чоңоюшун ар тараптуу жетилишин камсыздай турган Баластан оюзоо борбору да курулду. Шаар тургундарынын ыңгайлуулугу үчүн электробустар сатылып алынды. Жусуп Балас Агынатындагы Улуттук университетинин филиалына жаңы корпустар салынды. Бул Талас шаарынын көркүнө көрк кошууда буюрса. Бул иш аракеттердин баары өлкөбүздү анын аймактарын өнүктүрүүдөгү жасалган кадамдар. Өнүгүү адам өзүнүн күнүмдүк жашоосуна оң өзгөрүүнү сезгенде гана чыныгы маанисине ээ болот. Элибиздин турмушун жеңилдетүүгө, жакшыртууга багытталган мындай өзгөрүүлөр жети дубаныбызда тең тынымсыз уланууда жана мындан ары дагы дүркүрөп улана бермекчи.
0: Кыргызстандын эгемендигинин 35 жылдык соңку тарыхы чоң сабактарды калтырды. Эң башкысы өткөндөн сабак алып, жаңы Кыргызстанды куруу жолунда бара жатканыбызды мамлекет башчы кошумчалады.
1: Түркүн сыноолорду баштан кечирдик, жаңылдык, жаздык дегендей ийилдик, бирок сынган жокпуз. Жол издедик, тажрыйба топтодук, акыры өзөгүбүздү таанып, уң жолубузга кайта баштадык. Эң башкысы өткөндөн сабак алып, элдүүлүгүбүздү чыңдап, жаңы Кыргызстанды куруу жолуна түштүк. Биздин мүдөөбүз билимдүү жаштардын катарын көбөйтүп, ар бир үй бүлөнүн эртеңки күнгө ишеним менен кароосуна шарт түзүп берүү менен өнүккөн Кыргызстанды түптөө. Ары сыймыктуу, ары мээнеттүү бул сапарда ар бир кыргыз жараны өз ордун билип, таза ниет менен эмгек кылып, жасалган иштерге калыс баа берип, мамлекетке кол кабыш кылганда гана мамлекет күчтүү болот. Айрыкча азыркы жаш муун бул максатты ишке ашырууда бизге арка бел болот деп бекем ишенемин. Бүгүн мен үмүт кылган жаштарыбызга акелердин эң улуусу карга экенин, кайратты элден ал, келбетти жерден ал, тазалыкты суудан ал да, ынтымакты туудан ал деген насыят кебинде айта кетейин. Урматтуу кыргызстандыктар, Кудай буюрса, Кыргызстаныбыздын келечеги кең, анткени эгемендигибиздин баасы менен баркын билген элбиз, журтубуз бар. Мамлекетибиздин тагдырына кайдыгер карабаган, отуна күйүп, суугуна тоңууга кайыл мекенчил жарандарыбыз көп. Нарк насилди, каада салтты сактаган жаштарыбыз арбын. Болгону бизге улууну урматтаган, кичүүнү ызаттаган ынтымак гана керек. Ынтымак жакшы, ырк жакшы, ынтымактуу журт жакшы деген ата бабадан калган дем менен ынтымагыбыздан жазбайлы. Ар бирибиз мекенди сүйүүнү сөзүбүз менен эмес, ишибиз менен көрсөтөлү.
0: Президент Садыр Жапаров Талас облусуна болгон иш сапарынын алкагында Талас шаарындагы Акылман лицейинин ачылышына катышты. Өз сөзүндө өлкө башчы дүйнө өзгөрүп, технологиялар өнүгүп жаткан маалда өзгөчө жөндөмдүү балдарды топтоп, алардын талантын ачуу мезгил талап экенин баса белгиледи. Акылман лицейинин ачылышы менен өлкөнүн жаркын келечегине эң чоң инвестиция салынып жатканына токтолду.
2: Мындан 3 жыл мурда Ысык Көлдө ачылган Акылман лицей да, бүгүн Талас шаарында эшигин ачып жаткан лицей дагы өлкөбүздүн ар тарабынан тандалып алынган зээндүү балдарыбыз үчүн билимдин жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн очогу болот деп бекем ишенемин. Бул лицейлерден заманбап билим алуу менен катар улуттук нарк насил, мекенчилдик жана адамдык бийик сапаттарды айкалыштырган уюткулуу элибиздин уңгу жолун улаган кыргыз жараны мекенчил уул кыздары тарбияланып чыгышы керек. Ардактуу замандаштар, бүгүн биз күбө болуп жаткан заманбап билим уясынын курулушу мамлекет менен меценаттардын биргелешкен аракетинин жыйынтыгы. Дүйнөдө алдыңкы өлкөлөр кайсы багытта өнүгүү жолунда экенин талдай билген, замандын күрөө тамырын кармай билген, жаркын келечек үчүн кайдыгер карабай, жаш муундун билим алуусуна жан дили менен колдоо көрсөткөн Абилдаев Болот Эралхановичке терең ыраазычылык билдире кетейин. Билим тармагына болгон салым мамлекетибиздин эртеңине көрүлгөн эң чоң камкордук болуп саналат. Мындай иштер коомубузда билимди, эмгекти жана мекенчиликти баалоо маданиятын бекемдейт десек жаңылышпайбыз.
0: Глобалдашуу доорунда кайсы өлкө болбосун өнүгүүнүн башатында креативдүү жаштар жана заманбап билим турат. Ошол эле маалда кыргызстандык жаштар дүйнөнүн булуң бурчунда белгилүү компанияларда ийгилик жаратып жатканын мамлекет башчы кошумчалады.
2: Мына ушул уул кыздарыбыз дагы дал ушул сиздердин колуңуздардан таалим алып чыкканына мен толук ишенемин. Демек бизде демдүү, күчтүү, шыктуу балдарыбыз да бар, аларды табына келтире таптаган мугалимдерибиз да бар. Кудай буюрса, 10-15 жылдан кийин дал ушул бардык шарттар менен ачылып жаткан имараттан ата мекенибиз көптү үмүттөнгөн, көзү каныккан креативдүү жаштар чыгат деп мен ишенем. Эл күткөн, ата журт күткөн үмүт тилекти орундатууга сиздерге күч кубат, албан ийгиликтерди каалайм. Кымбаттуу окуучулар, эгемен Кыргызстандын эртеңки ээси силерсиздер. Тарых ар дайым кайталанат. Айкөл Манас атабыздын деми менен Жусуп Баласагындын кемеңгерлигин, Махмут Кашкаринин даанышмандыгын, Чыңгыз Айтматовдун көсөмдүгүн улап кетүү насиби ылайым силерге буйурсун. Мына ошол ата бабалар калтырган улуу мурасты заманбап билим менен айкалыштырып, өз доорунардын даңазасын чыгаруу мына силердин колуңарда. Окууну бүтүп келгенден кийин, бүтүп чыккандан кийин мен кайсыл жерге жумуш орношом деп сарсанаа болбостон, сиздер илимди изилдегиле, билим алгыла, инженердик кызматтарды, мамлекетке жаңы-жаңы технологияларды кантип таап келишим керек дегенди ушул күндөн баштап ойлоно берсеңиздер болот. Кызмат тарабы силер ушул мектепти бүтүп чыгып, жогорку окуу жайды бүтүп келгенден кийин бир мүнөт токтобой мамлекеттик кызмат даяр. Кыз болобу, эркек болобу, кайсыл кесип болобу, биз ошол ушул мектепти бүтүп, анан жогорку окуу жайды бүтүп келген балдарды дароо мамлекетке кызматка алабыз. Ал боюнча бүгүнкү күндө мыйзам күчүнө кирип даптаяр турат.
0: Андан соң президент Садыр Жапаров өлкөдөгү 105 социалдык объектини онлайн ачууга уруксат берди.
3: Урматтуу Садыр Нургазович, онлайн режимде бүгүн биздин өлкөдө 105 социалдык объектини ачууга уруксат берүүңүздү суранам.
2: Уруксат ача бериңиздер.
0: Талас облусуна болгон иш сапарынын алкагында Талас шаарындагы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин көп профилдүү институтунун жаңы окуу корпусунун ачылыш аземине катышты. Жаңы окуу корпусу ар кандай багыттар боюнча 3000 студентти окутууга ылайыкталган. Имарат заманбап жабдуулар менен камсыздалып, окуу процессине санариптик технологиялар киргизилген.
4: Бул лабораториядан биринчи багыты студенттерге билим берүү максатында. Ушул лабораторияда ар бир анализди өз колдор менен жасап үйрөнүү максатында. Экинчи багытыбыз биздин жаш окуучуларга аспиранттарга билим издөө максатында колдонушат.
0: Жалпы аянты 5600 чарчы метрди түзгөн 5 кабаттуу корпуста студенттер жана окутуучулар үчүн бардык ыңгайлуу шарттары түзүлгөн. Талас облусуна болгон иш сапарын алканда мамлекет башчы Талас шаарындагы борбордук мечитти да ачты. 4 кабаттуу имарат бир учурда 4500 адамды кабыл алууга ылайыкталган.
5: Ассалам алейкум. Кандайсыздар? Жакшысыңарбы? Жакшысыңарбы? Кандайсыңар? Жаңы стилде салган экенсиңер. Кимдин проекти? Өзүңкү
6: чеки? Башка мечиттерге окшоштурбай аракет кылдык кыргыздын колориту менен.
0: Мечитте кенен намаз окуу залдары, диний билим берүү жана коомдук иш-чараларды өткөрүү үчүн атайын бөлмөлөр каралган. Мамлекет башчы мечитти кыдырып, анын жабдылышы менен таанышып чыкты. Аземдин соңунда мечитте Куран окулду.

0: Бул күнү мамлекет башчы Талас шаарындагы кыргыз улуттук Манас Ордо комплексинин жаңы объектилеринин ачылыш аземине дагы катышты.
1: Улуя бакай түш көрдү, түшүндө кызык иш көрдү. Ак шумкар шаңшып асманда айланып колго коруптур. Асманы толуп жылдызга, ай балбаалап толуптур.
0: Манас Ордо комплексин реконструкциялоого бюджеттен 1.4 миллиард сом каражат жумшалган. Комплекстин ажайып кооз абалга келтирилиши аталарга болгон ыраазычылыктын бир гана тамчысы, деди президент.
2: Урматтуу мекендештер, кадырлуу агайын туугандар, кымбаттуу меймандар, айтылуу кара сөз алпы биз турган куттуу жердин кулуну Ашым Жакупбеков агабыздын кылымдарга аты калбай өчөрдө кыргыз элин кыран Манас сактаган деп таамай белгилегени бар. Айкөл Манас атабыз тууралуу улуу баян, Манас эпосу кыргыз эли дүйнөлүк маданияттын бай казынасына кошкон эң зор салымы болуп эсептелет. Элибиздин руханий казынасы улуттук намысыбыз менен сыймыгыбыз сыйган касиеттүү Талас жергесиндеги Манас Ордо комплексинин жаңыртылып толукталышы улуттук демдин кайра жаралуусунун тарыхыбызга жана ата бабалар мурасына болгон сый урматыбыздын салтанаты катары кабылдайбыз. Бүгүн бул комплекс толугу менен жаңыланып, заманбап талаптарга шайкеш келтирилип, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн улуттук идеологиябыздын жана биримдигибиздин көркөм көрүнүшү катары кайрадан каалгасын ачып олтурат. Мына ушундай руханий дүйнөбүздү байытууга багытталган иш-чара менен баарыңыздарды чын дилимден куттуктайм. Ардактуу кыргызстандыктар, Манас атабыздын кулаалы таптап куш кылдым, курама жыйып журт кылдым деген бийик сөзү көп этностуу өлкөлөрүбүздүн борбору Бишкектин так ортосунда бекеринен бадырайып жазылып турган жок. Ал эгемен Кыргызстандын эң башкы идеологиялык чакырыгы. Биздин биримдигибиз, ынтымагыбыз жана эгемендигибиз бабаларыбыздын эл жер үчүн аккан каны, арнаган жаны, төккөн тери менен жетип, бизге аманат катары берилген баалуулуктар экенин туюп, сезип турушубуз керек. Манас Ордо комплекси ошол улуу аманатты, улуттук аң сезимди жана руханий дүйнөнү келечек муунга кемитпей, таза өткөрүп бере турган улуттук ыйык очок катары кылымдарга кызмат кылат. Урматтуу мекендештер, соңку жылдары өлкө аймагында заманбап жолдор, заңгыраган мектептер, бардык шарттары бар ооруканалар, өнөр жай ишканалары курулууда. Албетте, булардын баары экономикалык көз карандысыздыкты бекемдөөнүн аракети. Бирок экономикабызды өнүктүрүү менен эле чектелип, улуттук руханий казынабыз, идеологиябыз, багытыбыз жана тарыхый эс тутумубуз четте калса, анда өнүгүү багытыбыз аксайт. Евразия мейкиндигинде көчүп конуп, улуу көчмөн дөөлөттөрдү түптөгөн аталарыбызга ар дайым таазим кылып келебиз. Ошол атагы таш жарган ата бабаларыбыздын доору жаңырган бул жайга кийинки урпактар улуу мүдөөлөргө умтулуп аттанганда келип, жараткандан өзүнө да, өлкөсүнө да ак жол суранып, сыйынуу улуттук каадага айланган. Айкөлдүн руху баатыр бабалардын дем орногон бул ордону ар дайым аруу тутуу ар бир кыргыз жаранынын алдындагы айныгыз парызы болуш керек. Ал эми Манас Ордо комплексинин бүгүнкүдөй ажайып кооз абалга келтирилиши биздин аталарга болгон ыраазычылыгыбыздын бир гана тамчысы. Кылым карыткан улуу элибиз менен мамлекетибиз бүгүн да Манасынан эч нерсе аябайт. Манас Ордо комплексин реконструкциялоо менен анын тарыхый маданий маанисин тереңдетип, көөнө тарых менен жаңы технологияларды айкалыштырган заманбап музей комплекске айландырууну стратегиялык багыт катары карап, комплекс реконструкциялоого бюджеттен 1.4 миллиард сом каражат жумшадык. Өзөгүбүздү таап, өтмүшүбүздү аздектеп багуу жана аны келечек муундарга өнүктүрүп өткөрүп жеткирүү мамлекеттик саясатыбыздын эң башкы артыкчылыктарынын бири болуш керек. Бул масштабтуу долбоор маданий мурасыбызды сактоого жана келечек муундун руханий жактан байуусуна багытталган эң чоң инвестиция болуп калмакчы. Маданий комплексте тарыхый багыттагы илимий изилдөөлөр, мамлекеттик жана эл аралык маанидеги иш-чараларды өткөрүүгө ылайыкташкан ири жыйын залы, көп функционалдуу административдик корпус, алыс жакындан келгендерге бардык шарттары менен зыяратчылар үйү, түлөөкана жана башкалар салынып, 700 чарчы метр орунду ээлеген музей, кошумча имараттар курулган соң 1090 чарчы метрге кеңейтилди. Бул жерде байыркы тарыхыбызга санарип мүмкүнчүлүктөр аркылуу атайын экскурсиялар уюштурулуп, эми ар бир мейманга тарыхый маалыматтар заманбап форматта жеткирилет. Биз байыркы мурасыбызды аздектеп сактап гана калбастан, аны кийинки муунга 21-чи кылымдын тили менен өткөрүп берүүгө кадам таштадык. Манас ордого келген ар бир кыргыз жараны өзгөчө жаш муун, бабалардын басып өткөн даңазалуу жолун туюп, өз тарых таржымалы менен сыймыктанат. Ата мекенге болгон сүйүүсү жана жоопкерчилик сезими артат деп ишенем. Бул комплекс жаштарыбызды мекенчилдикке, билимге жана инновациялык өнүгүүгө багыттай турган улуттук руханий мектепке айланат деген үмүтүбүз зор. Кымбаттуу таластык агайын туугандар, Кыргызстандын жети дубанынын ар бири өзүнүн тарыхый орду менен баалуу. Ал эми Талас жергеси, Айкөл атабыз байырлаган жер катары атуулдук ар намыстын, улуттук ынтымактын, каармандыктын үлгүсү болууга тийиш. Бул куттуу жерден көтөрүлгөн ар бир демилге, аткарылган ар бир иш ийгилик менен коштолуп, жалпы өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошуусу кажет. Мындан улам кыргыз улуттук Манас ордо комплекси жалпы элибиздин ынтымагын мындан ары дагы ширетип, жараткандын амири менен өлкөбүзгө кут береке алып келсин. Дүйнөнүн төрт тарабынан келген меймандар Айкөл Манас атабыздын демине таасирленип, кыргыз элинин басып өткөн даңктуу тарыхына суктанып, Кыргызстан деген куттуу өлкөнү даңазалаган жайга айлансын. Улуттук демибиз бийик, мамлекетибиз күчтүү болуп, эгемендигибиз чыңдала берсин. Айкөл Манас атабыздын арбагы ыраазы болсун.
0: Бүгүнкү күндө комплекстин аймагында административдик борбор, 300 орунга ылайыкталган конгресс-холл, улуттук элементтер камтылган коттедждер, жайкы кышкы ашканалар, салтанаттуу иш-чараларды өткөрүү үчүн өзүнчө борбор орун алган. Улуттук Манас ордо комплексинин директору Камил Мамадалиев буларга токтолду.
3: Заманбап болду. Кудай буйруса, мунун сырткы символикасын карай турган болсок, ортодо Санжыра боюнча каралды, салынып атканда архитекторлор менен кеңешкенде орто жагында оң жагына сол канат. Баягы санжырада айтылат эмеспи, оң канат, сол канат ичкилик деп. Мына ошону биз музейди ошо санжырага байладык да. Оң жагыбызда дагы үстүнөн караганда Шумкардын элесин берген чоң сахна салынды. 2375 орунду болду, чоңойтулду. Мурда дөңдүн үстүнө фрескаларды коюп жасалган болсо, азыр 6-7 метр жерге чейин казып кирип, 3 кабаттуу болуп салынды.
0: Талас облусуна болгон иш сапарынын алкагында президент Садыр Жапаров Талас шаарына 30 заманбап электробустун ачкычтарын дагы тапшырды. Долбоор Талас шаарынын коомдук транспорт системасын жаңыртуу жана экологиялык жактан таза транспортту өнүктүрүү максатында ишке ашырылууда. Талас облусундагы өзгөрүүлөр жана майрамдык маанайларын билүү үчүн жергиликтүү тургундарга дагы микрофон сундук.
4: Мындай күн ошо Таласта болду деп болчу мына. Жакшына кабадан сонун нерселер ачылды. Мунугудай президентибиздин кызматы мынуда 30 жылдан бери канча президент иштеди, мындай ошо болду деп болчу мына. Баардыгы ачылды, жакшы абдан сонун мына. Балдар ойноп атат, ырдап атат, билеп атат. Жакшы мынун сонун абдан жакшы болуп атат сонун.
5: Мына өнү өзүп атыры Талас элим айланайын. Манастын арбагы колдоп бизди. Жери үстү, суу үстү. Ушуну эстеп Талас элинин көркүнө келтирип, баарын ушундай иретке келтирип аткан Садыр Нурго өтөбүз. Балама рахмат айтам. Айланайын. Уксаң рахмат. Көп жашасын. Иши ийгиликтүү боло берсин. Жолу шыдыр болсун, жолдошу кыдыр болсун.
6: Манайыбыз сонун, жакшы Таласта ушу жакшы өзгөрүүлөр болуп атты иншалла. Парктар сонун болуптур, жаңырып, баары жаңырып. Биз өзү Кирковдон келдик, Айтматов районунан. Анан сонун ондай өзгөрүүлөрдү көрүп алып, кубанып атык.
0: Белгилей кетсек, Талас шаарында Баластан балдарды өнүктүрүү жана оюн зоок борбору дагы курулду. Мында IT мектеп орун алган. Андан сырткары Кыргызстан музейи дагы жайгашкан. Кыргызстан тууралуу маалыматтарды роботтор айтып берип турат. Бул борборду курууга 1,800,000,000 сом сарпталган. Урматтуу радио кагармандары, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктурууну Гүлнура Асманбекова алып бардым. Саламатта болуңуздар.
7: В Бишкеке 19:00.

0: Также торжественное мероприятие на центральной площади 35-летней независимости Кыргызской республики. Открытие завода по закупке, переработке и экспорта фасоли в селе Ботырек. Открытие культурно-мемориального комплекса Айтматов-Аламы в селе Шекер. Главные праздничные мероприятия, посвященные 35-летней независимости, согласно устоявшейся традиции, чествование разных регионов, завершилось в Талаской области. Эрмек Актанов, Биринчи радио.
1: В Бишкеке ко Дню независимости открыли 4 социальных объекта. В Бишкеке открыто новое здание станции юных техников. В Бишкеке по адресу улица Льва Толстого, 144. Торжественное открытие состоялось в рамках мероприятий, посвященных 35-летию независимости Кыргызстана, с онлайн-участием президента страны. Заказчиком строительства выступило Управление капитального строительства мэрии города Бишкека. Общая площадь здания составляет 2563 квадратных метра, площадь земельного участка 0,342 гектара. Здание состоит из 5 этажей, включая подвальный этаж. По словам директора станции юных техников Джилдыз Джейн Бековой, это учреждение бесплатно принимает школьников города в возрасте от 5 до 17 лет. Здесь работает 46 кружков и трудятся 47 учителей.
2: На сегодняшний день мы принимаем, у нас дети занимаются, больше 2000 детей, а их поддерживают и обучают больше 47 педагогов, руководителей кружков. А мы работаем по 5 направлениям. Это художественно-техническая направленность, техническая направленность, музыкально-сценическая, музыкально-техническая и социально-педагогическая направленности. На сегодняшний день мэрия нам построила 5-этажное здание. По моим расчетам, было потрачено более 7 миллионов сомов только на оборудование. Нам они обеспечили и предоставили новое современное оборудование и мебель.
1: Учащаяся 11 класса одной из общеобразовательных школ Бишкека Асима Джейнбекова станцию юных техников посещают уже третий год.
3: Мой проект называется Smart Bomb Pro. Это интеллектуальная дорожная система, которая изменяет геометрию дорожного полотна. Основной целью моего проекта является снижение транспортного затора в городе Бишкек, а также решение экологических проблем. Работа системы достаточно проста. Она состоит из двух взаимосвязанных механизмов, где один из них работает на изменение геометрического полотна дорожной системы, а второй – за безопасность. Допустим, у нас есть дорога 2x2. При силе нагрузки одной стороны дороги будет открываться дополнительная полоса, изменяя с 2x2 на 3x1.
1: Отмечу, что в здании станции юных техников предусмотрены учебные кабинеты, астрономическая обсерватория, музей, конференц-зал, танцевальный и актовый залы, библиотека, спортивный зал, а также другие помещения для творческого и технического развития детей. Сообщается, что новая станция юных техников создает дополнительные возможности для развития технических и творческих способностей детей, получения новых знаний и практических навыков. В Бишкеке состоялось торжественное открытие школы номер 23. Старое здание общеобразовательной школы номер 23 имени Гёте было полностью снесено в июне 2025 года. И на его месте построили новое. Сегодня президент Садыр Жапаров в рамках празднования Дня независимости торжественно открыл 105 объектов по всей стране, в числе которых находилась и школа 23.
4: Общеобразовательная школа номер 23 имени Гёте в Бишкеке была открыта в 1952 году и стала единственной в республике школой с углубленным изучением немецкого языка, а также базовой школой для повышения квалификации учителей. В ноябре 2024 года на основании заключения Государственного института сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования здание школы было закрыто, а в 2025 году полностью снесено. Было принято решение на месте старого здания построить новую школу. И вот 11 сентября президент Кыргызской республики Садыр Жапаров открыл лицей Акхылман в Таласе и одновременно в онлайн-формате 100 соцобъектов по всему Кыргызстану. В своей речи глава государства акцентировал внимание на том, что именно образованная, любящая свою родину и достойная молодежь является главной защитой суверенного Кыргызстана.
5: Молодые кыргызстанцы добиваются успехов в ведущих мировых мировых компаниях по всему земному шару. Я твердо уверен, что эти юноши и девушки получили воспитание и знания благодаря усилиям учителей. Это значит, что у нас есть целеустремленные, сильные и талантливые дети, а также мудрые наставники, способные раскрыть их потенциал. Даст Бог, через 5-10 лет из этих стен, где сегодня созданы все условия, выйдет креативная молодежь, на которую страна возлагает большие надежды. Вместе с этой светлой надеждой именно на учителей ложится огромная ответственность и высокое доверие. Цените время и шансы, больше читайте, усердно трудитесь и постигайте тайны науки. Желаю вам стать достойными сыновьями и дочерьми, которые в будущем прославят Кыргызстан на мировой арене. Новому Кыргызстану нужны граждане с широким кругозором, способные вести вперед экономику, образование, культуру и нравственность.
4: В подвальном помещении новой школы разместились технические и хозяйственные помещения, склады и холодильная камера. На первом этаже расположены кабинеты начальных классов, библиотека, медицинский блок, столовая и административные кабинеты. На втором – предметные кабинеты, лаборатории и компьютерные классы. На третьем этаже расположены актовые и спортивные залы, а также помещения для клубной и творческой деятельности. Как сообщил заместитель мэра города Бишкек Атай Муратбек, старое здание школы полностью снесли, а на его месте построили новое.
6: В общеобразовательной школе номер 23. Сегодня, как вы знаете, с участием нашего уважаемого президента по всей стране будет открыто более 100 социальных объектов. На территории города Бишкек одновременно в онлайн-формате будет открыто 4 социальных объекта. Но в последнее время оно находилось в аварийном состоянии. Руководство мэрии было принято решение построить новую школу, трехэтажную школу. Строительство было начато, получается, в июне 2025 года и завершено уже в мае 2026 года. Общая площадь данного объекта составляет, получается, 5200 квадратных метров, 3 этажа и 24 учебных класса. Школа построена так, что созданы все условия, то есть построена школа, наши юные друзья, ученики могут получать качественное образование, имеется качественный инвентарь и созданы все условия. Вот, как видите, футбольные поля, воркаут-зоны. Особое внимание было уделено благоустройству. Раньше были киоски, павильоны, они были снесены. Там тоже, получается, территория была благоустроена. Его сметная стоимость составила 435 миллионов сомов. Все средства были выделены из местного бюджета, средств города, мэрии города Бишкек.
4: Территория школы к новому учебному году также благоустроена и озеленена. Здесь предусмотрены мини-футбольное поле, площадки для баскетбола и волейбола, воркаут-зона, детская площадка, а также асфальтобетонное и брусчатное покрытие. Директор школы номер 23 имени Гёте Аэлита Джолчиева рассказала, сколько учеников посещает школу.
7: Школа была закрыта в связи с аварийным состоянием, да, в 2024 году осенью, а строительные работы в 2025 году в августе месяце начали, то есть полностью убрали старое здание, почистили всю территорию и начали стройку в сентябре месяце, а весной они уже закончили. Апрель-май она уже была готова. И вот все лето мы готовимся к открытию. Проектная мощность этой школы на 700 человек, есть кабинеты практически по всем предметам. Кабинеты химии и физики имеют лаборатории свои, все необходимые оборудования для предмета. Есть танцевальный зал, ранее не было. Рядом с спортивным залом есть раздевалки для девочек, мальчиков, для мальчиков отдельно и душевые кабинки. Старое здание школы было рассчитано на 430 детей, а обучались 1200, ну стабильно, плюс-минус, да. А на этот раз на 700 детей, и вот на начало учебного года у нас 1400 еще с чем-то детей мы уже набрали. На конец учебного года было у нас 1200, и вот на 200, ну, может, даже на 300 детей больше мы набрали на начало учебного года.
4: Отметим, что сегодня в Кыргызстане открылось 105 объектов в общей сложности. Были введены в эксплуатацию 34 школы по всей стране, 28 детских садов, 12 спортивных сооружений, 9 учреждений здравоохранения, 9 объектов культуры, 11 административных зданий и 2 объекта иного назначения. Айдай Низаркулова, Беренче Радио.
1: Кыргызстане впервые за годы независимости напечатали на территории страны банкноты номиналом 20 и 50 сомов. Об этом сообщается в заявлении Национального банка, приуроченном к празднованию 35-летия независимости республики. До этого более 30 лет национальную валюту печатали за рубежом. Сообщается, что Национальный банк по поручению президента последовательно работал над организацией выпуска банкнот внутри страны, и первым результатом стала печать купюр двух номиналов. В заявлении также отмечается, что собственное производство национальной валюты является шагом к укреплению экономической самостоятельности Кыргызстана. И сейчас информация о погоде на завтра, 12 сентября. Ночью в предгорных и горных районах Джалабадской области кратковременные дожди, грозы. Днем местами в Чуйско-Талайской, Сокольско-Нарынской областях, в предгорных и горных районах Ошской, Джалабадской, Баткенской областей кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха в Чуйской долине ночью плюс 15-20, днем плюс 25-30. В Талайской долине ночью плюс 11-16, днем плюс 24-29. В зоне земледелия Баткенской области ночью плюс 15-20, днем плюс 27-32. В Ошской и Джалабадской областях ночью плюс 16-21, днем плюс 28-33. На Исыкуле ночью плюс 9-14, днем плюс 22-27. В зоне земледелия Нарынской области ночью плюс 6-11, днем плюс 23-28. В Бишкеке завтра без осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 18-20. Максимальная температура воздуха днем завтра в Бишкеке плюс 30. Уважаемые радиослушатели, мы подвели итоги уходящего дня. Оставайтесь на нашей волне.
8: Алатоону мекендеген эркин элдин өлкөсү бүгүн өзгөрүүлөрдүн жаңы доорун баштан кечирүүдө. Акыркы 5 жылда Кыргызстанда курулуш тармагы масштабтуу өзгөрүүлөрдүн негизги багыттарынын бирине айланды. Кечээ бош турган жерлерде бүгүн мектептер, бала бакчалар, ооруканалар, спорттук жана маданий жайлар бой көтөрүүдө. Көп жылдар бою каралбай келген аймактар жаңыланып, жаңы конуштарда жаңы жашоо башталууда. Мурда 2010-2020 жылдар аралыгында өлкө боюнча 500'дөн ашык объект пайдаланууга берилген болсо, кийинки 5 жылда курулуштун масштабы кыйла өстү. Жылдары Кыргызстанда 936 социалдык объект курулуп, капиталдык оңдоп түзөөдөн өттү. Алардын ичинде 451 мектеп, 141 балабакча, 59 саламаттык сактоо, 24 маданият, 56 спорт жана 125 суу менен камсыздоо жана саркынды сууларды чыгаруу объектилери. Бул жөн гана статистика эмес, ар бир сандын артында адамдын жашоосу турат. Жаңы мектеп балдардын келечеги, балабакча ата-эненин ишеними, ооркана адам өмүрүнө камкордук. Ал эми жаңы үй, үй бүлөнүн кыялы. Бул жылдары курулуш социалдык объектилер менен гана чектелген жок. Жолдор, темир жол, энергетика, суу жана ирригация, аэропорттор, туризм жана шаар куруу багыттарында да ири долбоорлор ишке ашууда. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу, Камбарата 1 ГЭСи, аэропортторду реконструкциялоо, Алатоо резорт сыяктуу долбоорлор өлкөнүн стратегиялык өнүгүүсүнө багытталган ири курулуштардын бир бөлүгү. Соңку 5 жылда социалдык объектилер үчүн 50 миллиард сомдон ашык каражат багытталып, 10 миллион чарчы метрден ашык турак жай пайдаланууга берилди. Мындан тышкары 339 калктуу конуштун башкы планы иштелип чыкты. Бул шаарлар менен айылдардын бүгүнкү гана эмес, келечектеги өнүгүүсүнө да негиз түзгөн кадам. 2026 жылы Кыргызстан боюнча 540'тан ашык социалдык маданий объекте курулуш, оңдоп түзөө жана долбоорлоо иштери жүрүүдө. 170 объект боюнча долбоордук сметалык документтер даярдалып, жыл аягына чейин 322 объектти бүткөрүү пландалууда. Ал эми быйыл көз карандысыздыктын 35 жылдыгына карата өлкө боюнча 105 социалдык объект пайдаланууга берилет. Алардын арасында 34 мектеп, 28 балабакча, 12 спорттук объект, 9 саламаттык сактоо, 9 маданият жана башка 13 объект бар. Бул өзгөрүүлөрдөн Талас облусу да четте калган жок. 2021-2026 жылдар аралыгында аймакта 100 жакын социалдык объект курулуп ачылды. Ал эми бүгүн 18 социалдык объект пайдаланууга берүүгө даяр. Балдар үчүн Баластан оюн зоок борборунун курулушу аяктады. Манас ордо комплексинде акыркы 19 жылдардагы эң ири реконструкция иштери жүргүзүлдү. Чыңгыз Айтматов ааламы комплекси, Нуржанов атындагы аллеядагы сквер парк сыяктуу объектилер да Таластын жаңланган жүзүн көрсөтүп турат. Ал эми биз турган Талас шаарында жаңы курулуп ачылуу алдындагы ири долбоорлордун бири Акылман президенттик лицейи. Лицей 1000 жакын окуучуга ылайыкталып, 168 орундуу жатакана менен камсыздалган. Заманбап билим берүү мекемеси Таластагы таланттуу балдардын сапаттуу билим алуусуна кеңири шарт түзүп, келечек муундун өнүгүүсүнө кызмат кылат. Бул өлкөнүн бардык аймактарын камтыган чоң эмгектин жыйынтыгы. Бирок курулуштун бул этабы менен иш токтоп калбайт. Курулуш бул жөн гана бетон, темир жана кыш эмес. Анын артында адамдын жашоосу, балдардын келечеги, үй бүлөнүн кыялы жана өлкөнүн эртеңи турат. Бүгүн курулуп жаткан ар бир мектеп, жол, оорукана, үй жана инфраструктуралык объект Кыргызстандын келечегине салынган инвестиция, элдин ишеними, мамлекеттин колдоосу жана талыкпаган эмгек бириккен жерде өлкөнүн келечегин түптөгөн курулуш жаралат.
9: Маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, үз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
10: Урматтуу радио каармандар, биз адаттагыдай эле түз байланыш программасын баштайбыз. Студияда Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссерлору Айгүл Маметова жана Азиз Чокморов. Өзүңүздөргө белгилүү, мына Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнө 35 жыл болду. Мына бул ушул 35 жылдык биздин Кыргызстанда бир топ ири эл аралык деңгээлдеги иш-чаралар менен коштолду. Ал эми бүгүн Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун катышуусунда Талас облусунда Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгы расмий белгиленет. Биз ушул багытта деги эле эгемендүүлүктүн 35 жылы, соңку жылдардагы Кыргызстанда башка өлкөлөрдү таң калдырып, кыргызстандыктарды сыймыктандырып жаткан өнүгүү багытындагы иш аракеттер тууралуу сөз кылабыз. Биздин студиянын мейманы Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, коомдук ишмер, акын Бүбайша Арстанбекова. Саламатсызбы?
11: Саламатчылык.
10: Урматтуу угармандар, биз ушул багытта сөз кыларда сиздердин пикирлерди да кабыл алууга даярбыз. 0502-39-21-90, 0312-39-21-90. Анда маегибизди баштай берели. Бүбайча эже, мына буга чейин дагы сиз ушул Кыргызстандын эгемендүүлүгү, Кыргызстанда жаралып жаткан ийгиликтер, ушул багытта бир өзүңүздүн ой пикирлериңизди айтып, мындай бир жарандарыбызга багыт бере турган, аларды бир алдыга сүрөй турган кептерди айтып келчү элеңиз да. Анан менин алгачкы суроом ушул эгемендүүлүктүн 35 жылы Кыргызстан үчүн кандай жыл болду? Алгач ушул жөнүндө кыскача айтып койсоңуз да.
11: Эгемендүүлүк деп айткандын өзү эле абдан бир жооптуу сөз да. Чоң жоопкерчилик. Биз буга чейин 30 жыл толук эгемендүүлүккө ээ болгон жокпуз. Себеби биздин чек аралар толук өзүбүзгө өткөн эмес. Кайра-кайра революция деген болду, төңкөрүш деген болду. Бирок чыныгы эгемендүүлүккө, эркиндикке жетип, элибиз мындай мамыр жумур бир эс алып тынч ала элек да. Саясий бир кандайдыр бир кооптонуулар көп болду. Ал эми акыркы мына 5-6 жылдын ичинде бизде эң биринчи эгемендүүлүккө жетиштик деп толук айта алабыз да. Бул биздин чек арабыздын бекитилгени, кошуна мамлекеттер менен толук делимитация, демаркация болуп, толук түрдө биздин эгемендүүлүгүбүз бекитилди деп айтсак болот.
10: Рахмат. Бүгүнкү же өзүңүз билесиз, анан ошо эгемендүүлүктүн 35 жылы деп эдиңизби? 35 жыл ичиндеги айрыкча соңку 5 жылга бир өзгөчө баа берилип атат да. Өзүңүз көп маектерде баса белгилечү элеңиз, өлкөдөгү өнүгүү, өлкөдөгү чечкиндүү кадамдар бул өлкөнүн мамлекеттик бийлигине, өлкөнүн лидерине жараша болот депчи. Ушул сөзүңүздү кандай аргументтер менен бекемдейт элеңиз?
11: Чындыгында өлкөбүздүн жетекчиси кандай болсо биздин өнүгүүбүз ошого жараша болот. Муну тарых деле тастыктап турат. Тарыхта деле бардыгы тастыкталып жазылып калды. Ал эми буга чейинки биздин жетекчилерибиз мисалга алып кете турган болсок, чек ара маселеси чечилбей кошуна мамлекеттер менен мамилелерибиздин бардыгы тескери кетип, анан гитара чертип ырдап калган жетекчилерибиз деле болду да. Тим эле бардыгы жайгарып, укмуш өнүгүп, анан Кыргызстан өнүгүп атат, мен жакшы бир жетекчи болуп атам деген сыяктуу, кыларга иши жок калгандай сыяктуу гитара чертип ырдап жайбаракат жүргөн учурлар болду. Бул тарых. Ал эми азыркы мынабул 30 жылдан кийинки Садыр Нургожоевич Жапаров келген убактан баштап бир күн тыным жок. Аны эл деле көрүп турат. Бир нерсе десең, пахта дешет. Бул пахта эмес, бул факт. Бир күн бир мүнөт тыным жок. Биринчиден. Экинчиден, экономикалык, социалдык өнүгүүлөрдү көп эле айтып атышат, алдыма айтып кереги жок. А үчүнчүдөн, биздин руханий дүйнөдө эмне жаңылыктар болду? Биздин мына Уңгу жол деген программанын ошо президентибиздин буйругу менен Уңгу жолго салып койду. Уңгу жолго салганда бул сенин кыргыз экениңди тааны. Эгемен элсин, эркин элсин. Өзүңдүн каада салтың менен, өзүңдүн үрп адатың менен адам болосун деген сыяктуу улуу багытка буйрук берди. Бул биздин президентибиздин баягы мукра кыргыздын өнүгүү жолуна берген багыты деп эсептейм да. Андан сырткары көчмөндөр оюну. Көчмөндөр оюну бул шоу эмес. Көчмөндөр оюнун байкап карап тура турган болсок, бир эле маданият, адабият, ошол эле кино жаты, спорт, экономика, социалдык, билим, жанагы азыркыдай санариптик заманбап өнүгүүлөр, ошолордун баарын карап отурсаңыз, Кыргызстан дүйнөгө өзүн таанытып койду. Өзүн таанытып койду. Ошол эле таанытып эле коюп тим болмостон, жүздөгөн мамлекетте жанагы массалык маалымат каражаттары таң калуудан чарчабай атышат азыркыга чейинчи. Себеби кыргыз ким экенин билип алышты, таанып алышты. Бир эле мисал айтайын, ар бир жетекчинин доорунда ар кандай иш чаралардан жыйынтык майнап чыкса чыгат, чыкпаса жок. Мисалы Акаевдин убагында Манас миңден майнап чыккан. Аны элдин демилгеси менен, тим эле элдин эле баягы каржысы менен бүтүп калганда, аны мамлекетте тыйын деле жок болчу ал убактачы. Ошол Манас миңде мына Манасыбыз даңгазаланып калган экен, дүйнө Манасты таанып, Манас эпосун. Азыр ааламда Манас энергиясы иштеп, Манастын руханий азык экенин таанып билип, азыр бир жакшы бир руханий өнүгүүлөр болуп атат. Ал эми биздин эгемендүү өлкө, эгемендүүлүк Кыргызстанга жөн эле келип калды. Көктөн түшкөндөй келди деген сөздөргө мен кошула албайм. Көктөн түшкөн жок. Эгемендүүлүк деген ар бир саатта, ар бир мүнөттө келип туруш керек. Себеби эмнеде? Өлкөнү өнүгүү жолуна багыттап анан ошол өнүгүү жолунда коргоп туруш керек. А өлкөгө көз арткандар көп болот. Жерге көз артат, сууга көз артат. А бейиш жер деп коебуз го биздин жерди. Бизге көз артпаган башка жок болуш керек. Абдан көз артышат, көз тийбесин. Анан ушул эгемендүүлүктү көктөн түшпөй эле 90-жылы миңдеген адамдар кан жанын берип жана Ош окуясын билесиздер 90-жылы. А ошондо союз ыдырап кетпеш үчүн Казакстанда жыл 90 болду. Тажикстанда граждандык согуш болду. Ал эми Кыргызстанда эки элди кагыштырып коюшту. Бул бир саясий оюн болуп кетти да. А ошондо деле биздин жарандар эли жер үчүн эгемендүүлүк үчүн жан берди. Ал эми кечээги эле мына чек ара маселеси. Канча жоокерлерибиз каза болуп кетти. Алар дагы эгемендүүлүк үчүн жан берди. Биздин өлкөбүздүн бүтүндүгүн сактап калалы, эли жерибизди сактап калалы деп. Аларга дагы бейишин берсин. Ал эми бүгүнкү эгемендүүлүк 35 жылдык. Салттуу түрдө өткөрүлүп атканы, ар бир жети дуванда өткөрүлүп атканы дагы бул жөнөкөй эмес. Жети дуванда өткөрүп атканы мына 23 жылы Ошто өттү. Андан кийин Нарында өттү, Таласта өтүп атат, э? Ушинтип ар бир областта
12: өттү. Баткенде да өттү.
11: Ар бир областта өтүп атканы, азыркы Талас областында өтүп атканы бул бир кандайдыр бир келечектеги Кыргызстандын чыныгы эгемендүүлүгүнө ээ болгондугунун таасири деп мен эсептейм да. Себеби дегенде ар бир жаран бешиктеги баладан бир кылым жашаган ата бабаларыбызга чейин сезиниш керек. Ошону өзүнө кабыл алыш керек. Биз чындап эгемендүү элбиз деген сыяктуучу. Чындыгында эгемендүү элбиз. Мен ошол убакта эгемендүүлүктө 30 жашта элем. Анан ыр жазып койгом, ошону окуп берейин.
12: Окуп бериңиз, эй.
11: 30 далем анда мен эсирдин жаранымын деп келгем. Капастагы карлыгачтай карайлап, эркин учпай эркиндикти эңсегем. 30 далем анда мен кыргыз болуп өз атасын билбеген 70 жыл жетелешип жетимдей өгөй ата өгөй бийлик бийлеген. Эркиндикке жете албаган буулугуп, карлыгачтар канаттарын күүлөгөн, миң сандаган жаштар толкуп чыгышып, эгемендүү эл болууга үндөгөн. Мен да болгом жалын жаштар ичинде эркиндикти эңсеп жүргөм күн түнү. Ала тоонун бүркүтүндөй эркин эл эгемендүү өлкөбүздүн түркүгү 35 жыл эгемендүү өлкөбүз энчиледи улуттук сом телибиз эн белгиси туусу кабыл алынды кереметин коштоп рух дилибиз туусу бийик туу түндүктүү өлкөбүз баркын билгин барчаланба калың журт эркиндиктин баасы такыр өлчөөсүз эптей албай эсир беңин кебимдук. Кыргызстаным эгемендүү эркин эл 35 жыл маарекебиз кут болсун коктук олот уруу урууга бөлүнбөй ынтымактуу ырыскыбыз жуп болсун.
12: Абдан жакшы Бөйүш эже, чоң рахмат. Ушул сиздин баягы мекенчилдикке чакырган, мамлекеттин бүтүндүгү менен ынтымакка үндөгөн саптарыңызга улай дагы бир суроо берейин деп турам да. Кечээ жакында өлкөбүздө жана сиз дагы айта кеттиңиз, көчмөндөр оюндары өттү эл аралык деңгээлде. Анан

0: деле болгон эмес да. Анан ушунчалык деңгээлде Бишкек аренаны караңыз. Анын ачылышынын салтанаты кандай? Дүйнөгө
1: кимдер гана катышкан жок?
0: Кимдер гана катышкан жок? Кайсы гана өлкөнүн президенттери келбеди? Алардын таң калганын караңыз. Аларды таң калдырдык. Кудайым буйурса. Андан сырткары мына көчмөндөр оюнун айтайын. Көчмөндөр оюнунда бизде өтө бир кыргыздын уникалдуу калк экени. Бул улут катары тарыхый атам замандан алмыстактан бери өзүнүн каада салты бар экени. Анан бизде жанагы азыр адал арам деген сөздү көп колдонушат го. А биздин адалдыгыбыз ошол жерде турат. Биздин адалдыгыбыз каада салтыбызда көрүнүп турат. Кыргыз төрөлгөндө эмне кылыш керек? Кандай ырым жырымдар бар? Боз үй деген эмне? Эпчиси каяк? Эркеги кайда отурат? Аялдар кайсы тарапка отурат? Деги эле саламдашуудан баштап, төрөлгөндөн баштап, акыркы сапарга узатууга чейинки каада салттарыбызды азыр элдер таң калып бүтө албай атат да. Биринчиден, экинчиден баягы биздин арий деп коет да, ак сөөк. Арийсиңер деп немистер бизге жан тартып калат го. Чет өлкөгө барганда деле арийсиңер деп анан көп сөз угабыз, аруу калксыңар деген. Биздин аруулугубуз, биздин кайталангыс калк экенибиз, анан биздин кыргыз кыргыз экенин, Манастын урпагы экенибизди ушул биздин иш чаралардан көрсөк болот да. Эми ошол иш чаранын ичинде эле бир эле келген чет өлкөлүк коноктор бир эле нерседен таасир алып ошону өзүнө кабыл алганын өзү канча бир бизге дөөлөт, канча кут. Ошо келип аткан коноктордон сырткары ар бир кыргыз ошол жерге өзүнүн чын жүрөгүнөн сүйүнүп кубанып барып катышып жамгыр жааса жамгырда калып, бирок ошого карабастан ырдап ийлеп ошол жерде кандайдыр бир шаан шөкөткө кубанычы тарттуулашты да. Анан булар жан дүйнөсүнө бир таасир эте турган бир касиеттүү кабыл алышты да. Өздөрүнүн кыргыз өзүнүн касиетин кабыл алды деп эсептейм менчи.
1: Жакшы эже, бизде бир угарман бар экен, кабыл алалы. Анан улантабыз. Саламатсызбы?
2: Талал Гүлөйүн, саламатсызбы?
1: Саламатсызбы.
2: Каншардан Каныбек
1: Мырзатов. Угуп жатабыз агай.
2: Көөшайым, саламатсызбы?
0: Саламатчылык.
2: Абдан кызыгуу менен угуп отурам.
0: Рахмат.
2: Талай Гүлөйүн, сиз аркылуу, мына Көөшайым аркылуу бүткүл кыргызстандыктар бүгүн расмий түрдө эгемендүүлүк күнү белгилеп атпайбыз деп
1: ооба,
2: ошо эгемендүүлүк күнү менен майрамдаймын.
0: Белге болсун. Айым
2: айтып кетпеди, 30 жашымда элем депчи. Мен ошондо 32 жашымда. Ошол жылдары биринчи, экинчи, үчүнчү, 5 жылга чейин бул эмне деген майрам деп билбей жүргөндөр болгон да.
0: Ооба.
2: Мына азыр карагылачы, азыр тимеле ар бир кыргыз тимеле мындай көкүрөгүн керип башын эле көтөрүп мен эгемендүү мамлекеттин жаранымын деп кубанып атышат, туурабы? Бул эмне үчүн болуп атат? Себеби дегенде ошол жерде мен айтып кетейинчи азыр.
1: Айтыңыз.
2: Мен таза болсом, сен таза болсоң, коом таза болот деген Искак Разаковдун айткан сөздөрү мына так болуп атат да, нак да болуп атат да. Ошол Искак Разаковдун убагында ушундай өзгөрүүлөр болгон экен да, мына айтып жүрүшпөйбү? Ушундай баардык мына курулуштар, экономика, окуу жайлар салынып, башкалар болуп Искак Разаков мына бизге келди азыр. Искак Разаковдун жолун улантып аткан Садыр Жапаров болуп атат.
0: Кут болсун.
2: Бул кошоматчылык эмес. Болгонун болгондо айталы.
0: Ооба.
2: Талай Гүлөйүн, сиз билесиз, мен катышчу.
1: Кандай агай, ошондой айтат. Кандай болсо ошондой айтат.
2: Ошондой айталы мына. Калыс сөзүн айтпаган кардан сакта дейт. Калыс сөзүбүздү айтып жүрөлү. Болгон болгон де. Жана Талай Гүлөйүн, сиз жакшы айттыңыз. Мына көзүбүз менен көрүп атабыз го депчи, көрүп атышат деп. Көзүбүз эмес, мен майыпмын, мен көдөйүм менен көрүп турбайм, бай. Өзгөрүүлөр болуп атканын.
0: Ооба.
2: Ошондуктан азыр мына шайлоо болот, буюрса ошондо Садыр Жапаровду шайлап ал.

0: Алы бул экинчи сурогунда дал коюштарды кылат. Мен бир гана нерсени суранам. Ушу карылдар биз бөө ашайын, сиз, мен буга чейин келдик менен тиги дагы бир
1: кишиге. Эже сүйлө да.
0: Биз ушу аксакал деген аттан жаман атка конуп калбайлы. Өзү президентибиз айтып атат, мен эмки шайлоого барам депчи. Анан кийин эс алууга кетем деп. Биз ошону колдойлу. Жок, дагы бул сенден башка киши жок деп жардан түртүп жибербейли. Андан көрө өлкө башында туруп өзү көзөмөлдөп турат. Андан кийин да кыргыздын арасында табылат татыктоолор ошону шайлап алалы. Себеби дегенде бул нерсе башыбыздан өткөн. Акаев биринчи мөөнөтүндө сиз да айтып кеттиңиз, жакшы эле иштеген. Ой, сенден жакшы табылбайт деп 15 жыл боло отуруп мына акырында эмне болуп калдык биз. Ошол жолдон сак бололу дагы мына ошо Акаев академик да шайланды, чарбачыл Бакиев да болду, тарыхчы жана өзүнө гитара черткен да болду, агроному да болду, Орто Азияда биринчи аял Отунбаева да болду. Эми ар бирине өзүнчө баа беребиз, бирок мына Садыр Жапаровду кылып аткан иш үчүн биз рахматыбызды айтып колдоп туралы дагы, шайлоодо шайлап кийин 5 жылдан кийин дагы бир адамыбызды шайлап алалы. Дагы бир жолу эгемендүүлүк майрамыңыздар менен сиздерди мен кайрадан убактыңарда кайталуу отургум келген жок эмне болуп атканын.
1: Рахмат.
0: Аны бүү ашайым кантип эгемендүүлүк келген жакшы айтты кыска эле. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен урматтуу кыргызстандыктар.
1: Рахмат. Рахмат агай. Каныбек агай, ушул мындай өзү позициясы бекем, анан баардык нерсени шаар айткан киши да. Агай мага Тарымбайт болуш керек, анан көзү азиз майып агайыбыз дайым айтат да, кантип көрбөй атасыңар ушундай ийгиликтерди, курулуштарды мен көрүп атам го депчи. Негизи ийгиликтерди айта жүргөн дагы, жетишкендиктер менен сыймыктана жүргөн дагы, анан өлкөнүн агай айткандай жок дегенде каалоо тилек сөз менен, акыл кеңеш менен, кеп менен дагы бир өнүгүүсүнө салым кошуу мүмкүнчүлүгү бар да. Анткени сиз сөз менен иштеген адамсыз да, Бүбаш эже.
2: Албетте бар. Баягы көзүң сокур болсо да көөдөнүң сокур болбосун деп кыргыз бекер айткан эмес. Каныбек мырзага чоң рахмат. Бирок жана шайлоо жөнүндө айтылганы, шайлоо кампаниясы башталганда айтыла турган сөздөр деп ойлойм. Ал эми көрбөй аткан деген маселе боюнча
1: бар андайлар э?
2: Бар. Ал көрбөй коюу деген мен ойлойм, бул кыянаттык. Биринчиден, экинчиден кесир деп коет.
1: Айта бериңиз.
2: Кесир болуп калбасын, шүгүр дейли. Шүгүр дегенге көнүшүбүз керек. Себеби көргөндү көргөндөй, болгонду болгондой. Ал эми кемчилдик болсо кемчилдикти да айтышыбыз керек. Кемчилдиги жок адам болбойт.
1: Азыр мына ушул уктуруунун жүрүшүндө мен сиздерге урматтуу радио кагармандар белгилей кетейин. Азыр Талас областынан Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун катышуусундагы салтанаттарды түз алып берүүбүздү баштайбыз. Мына ушул биздин түз алып берүүгө чейин Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, калкыбыздын сыймыктуу кыздарынын бири Бүбайша Арстанбекова эжебиз маек куруп берди. Сизге ыраазычылык билдиребиз дагы бир жолу майрамыңыз менен.
3: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор, үй бүлө институтун бекемдөө, бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси, социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
4: Открытое акционерное общество «Кыргызской мир» сообщает, что с 12 августа 2026 года началась продажа угля для населения. Жителям рекомендуется приобрести уголь заранее, не дожидаясь начала сезона повышенного спроса. Адреса угольных баз и контактную информацию можно найти на официальных страницах Открытого акционерного общества «Кыргызской мир» в Instagram и Facebook, а также в приложении «Тугиз».
5: УТРК-нын көрсөтүүлөрүн бир басуу менен ачыңыз. теле жана радио каналдарын онлайн берүүсү

0: App Store жана Play Market'ten жүктөп алыңыз.
1: Бешташ улуттук паркы. Бешташ улуттук паркы Талас шаарынын түштүк тарабында жайгашып, 25 чакырым алыстыкта орун алган. Анын аймагы 32 000 гектардан ашык. Ажайып кооз капчыгайда өсүмдүктөрдүн миңден ашык түрү өсөт. Улуттук парктын аймагында 3000 метр бийиктиктеги Бешташ көлү бар.
2: Пластиковые бутылки, пакеты и другой бытовой мусор, лежащий на земле – картина, которую можно увидеть не только в городе, но и при выезде на природу. Люди бросают мусор, не задумываясь над тем, что отходы могут навредить экологии, животным и растениям. Важно понимать, что наши повседневные привычки имеют долгосрочные последствия. Простые действия, такие как сортировка мусора, снижение потребления пластика, могут значительно снизить нагрузку на природу. Каждый из нас может сделать мир чище. Чище, не бросая мусор на улице, не оставляя его после отдыха на природе.
1: Өлкөбүз бейиште кооз. Асман тиреген тоолор. Бермедибиз ысык көл, тунук суу, таза аба. Түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түпкүлү. Таштанды таштаба. Табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом уралы.

0: урматтуу радио угармандар, өзүңүздөргө белгилүү, бүгүн Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун катышуусунда Талас областынын Талас шаарында 2 күнгө эсептелген Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгы белгиленүүдө. Бул салтанат эртең менен башталган, бир топ социалдык жана маданий объектилер ачылды. Азыр кечки саат 8:00 баштап түз эфирде биз сиздерге Талас шаарында болуп жаткан Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган салтанатты түз алып уктурабыз.
1: Өзү чечүүгө укугуна ээ болгон эркин жана эгемен Кыргызстандын 35 жылдык юбилейин белгилеп жатабыз. 1991 жылы Кыргызстан өзүнүн мамлекеттик көз карандысыздыгын жарыялаганда алдыбызда жаңы доордун эшиги ачылган. Ал эшиктен биз даяр экономикасы, даяр институттары, даяр инфраструктурасы бар мамлекет катары эмес, советтик системадан жаңы бөлүнүп чыккан жаш өлкө катары кирдик. Ошондон бери Кыргызстандын башынан далай окуялар өттү, далай кырларды ашып өттү. Мына биз бүгүн Кыргыз Республикасы эгемен республика катары 35 жылдык өзүнүн майрамын белгилеп отурат.
2: Да, уважаемые телезрители.
1: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров келе жатат. Анда негизги иш-чарага көңүлүңүздөрдү бурала.
3: Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нурлужоевич.
4: Кыргыз Республикасынын биринчи айымы Жапарова Айгүл Жапаровна.

даласынын эң байыркысы кыргыз. Түгүнгөн сайын түтөгөн улуу элдин сан миңдеген көсөмдөрүн, баатырларын боорума жашырдым. Агарган айдын бетинде ак коласын алкынтып, ала тоонун ай көлү жолдогон улуу кыргыз Алида

0: Бүрк өлгөн асман, ачылат бир күн, бүк төшкөн кыйно, басылат бир күн, жакшылап карап көргүлө, мына жаркырап жарык, чачылат бир күн.
1: Эгемен өлкө болдук, өз жерибизге өзүбүз ээ болдук.
2: Мен куттуктайм.
3: Кагылайын жүрт, сараган кетейин мекендештерим. Аз элдин башы бирикпесе, көп элдин күлкүсүндө калат. Ардактууларым, айланайындарым, саргая сагынып күткөн эркиндигин колуңа тийди, бабаларыңдын эңсегени тилеге.

0: кетпегиле. Кайда барасың? Токтогула! Авакевай! Эжекевай! Кетпегиле. Кайда барасың? Эгерде кара курсактын камы деп баарыңар кетип калсаңар ким калат атам экенде? Суранам, кайткыла. Ким калат Айкөл Манастын жеринде? Кетпегиле чаокевайлар. Кетпегиле чечекевайлар. Ак калпактуу ала тоолук кыргыздар мекениңерге кайткылачы. Өксө толот. Жыртык бүтөлөт. Айткылачы. Айткылачы. Ата бабалар мурас калтырган Кыргызстанды ким көтөрөт? Намысыңарга келгилечи. Кайткыла, кетпегиле. Барсбек, Баласагын, Калгул барбы токтогул ата бабаларыбыздын арбактарынын алдында эмне дейбиз? Эртеңки келечек муунга эмне дейбиз? Ушинтип кете берсеңер, мекенибизди жоготуп алабыз го. Кетпегиле чабакебайлар. Кетпегиле мекендештерим.
1: Жашоо садага. Тууңду бийик көтөр. Эл журт. Кагылайын мекендештер. Айкөл Манастын урпактары. Эгерде сен жанбасаң жалында, эгерде мен жанбасам жалында, биз жанбасак жалында, кимдер анда караңгы түндү аппак таңдай аттырат? Көтөр башты.

Саламатсыңарбы, урматтуу Талас облусунун тургундары, кадырлуу коноктор. Сөз Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нургожоевичке берилет.

Саламатсыздарбы, ардактуу мекендештер, кымбаттуу кыргызстандыктар, куттарган Талас жергесинин урматтуу тургундары, эгемендик майрамынын кадырлуу меймандары. Мынакей 31 августта расмий куттуктоодон башталып, Шанхай кызматташтык уюму көчмөндөр оюндары менен коштолгон эгемендик майрамыбыздын шаңы буга чейин ар облусту өткөрүү салт болуп келгендей, бүгүн кут төгүлгөн Талас облусунда уланууда. Тарыхтын улуу барактары жаңырган улуттук арнамыз менен эркиндиктин туусу бийик желбиреген өзгөчө тарыхый күндү Кыргыз Республикасынын эгемендигинин 35 жылдыгы касиеттүү Талас жергесинде өтүп жатышы терең символикалык мааниге ээ. Себеби мындан туура 5 жыл мурда ушул куттуу жерге келгенимде эгемендик тууралуу асыл ой кыялдарыбыздын башаты дагы аруу тилектерибиздин мамлекеттүүлүк тууралуу бийик идеяларыбыздын калыптанышы дагы эзелтеден жер соору сатыккан дал ушул кереметтүү Талас жергеси жана Манас атанын ыйык руху менен байланыштуу деп айтканым бар. Айкөл Манас атабыздын куту конуп биримдиктин бешиги болгондон бери карай биздин заманыбызда ак шумкар сызып учкан жер атагы дүйнө уккан жер чокусу бийик Таластан Чолпонбай Чыңгыз чыккан жер деген көрүнүктүү өнөрпөз Шекербек Шеркулов агабыздын керемет саптарындагыдай бул берекеси төгүлгөн аймактан даңазалуу баатырлар таланты ташкындаган кашкөйлөр атагы ааламды аралаган залкарлар чыккан. Эл башына түн түшкөндө бүтүндөй кыргыздын намысын туу кылып душмандын мизин кайтарган эр солтонойду бердике беренди ички ынтымакты бекемдеп калкты тышкы коркунучтардан коргоодо өзгөчө акылмандык көрсөткөн кара бото бий майтык бий Ажыбек датка Бүргө баатыр жана башка эл коргоочуларыбызды узун сабактастан кылып сыймыктануу менен айтып келебиз. Бул баатырлардан берки тарыхыбызда 20-чы кылымдын башында улуттук мамлекеттүүлүгүбүздү калыбына келтирип түптөөгө укуктук негиздерди түзүүгө жол ачууда өз өмүрлөрүн курмандыкка чалган Абдыкерим Сыдыков, Ишеналы Арабаев, Абдыкадыр Орозбеков, Иманалы Айдарбеков, Жусуп Абдырахманов, Төрөкул Айтматов, Төрөкул Жанузаков жана башка аталарыбыздын нар көтөргүс эмгектери эч качан унутулбайт. Биз алардын жаркын элестерине башыбызды ийип түбөлүк сактоого милдеткербиз. Киндик каны дал ушул касиеттүү жерге тамган заманыбыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун адам баласын табият менен гармонияда жашоого чакырыгы маңкурчулук образы аркылуу тарыхын, тилин, маданиятын жана энесин унуткан коомдун трагедиясын таасын көрсөтүп бүткүл дүйнөгө каккан коңгуроосу бүгүн да актуалдуу. Андай уулдарыбыз чет өлкөлөрдө жатып алышып ошол жактан алган бир сындырым нан үчүн өз өлкөсүнө болуп жаткан жакшылык иштерден дагы жамандык издеп бүгүн дагы маңкырчылык кылышууда. Биз аларды тарбиялап тартипке чакырууга аракет кылабыз. Урматтуу кыргызстандыктар, улуу ойчул соңку жаны тарыхка мүлдө кыргыз элинин демин Айкөл Манастын рухун Кыргызстандын атын ааламга таратты. Биз бүгүн көксөгөн мүдөөсү кабыл болгон журт аталарыбыз менен дүйнөлүк атак алган планетардык жазуучубуз менен сыймыктанып эгемендигибиздин 35 жылдыгын тынчтыкта, ынтымакта, эртеңки күнгө болгон зор ишеним менен белгилеп жатабыз. Бул ар бир кыргыз жаран үчүн Кыргызстандын топурагын басып жүргөн ар бир инсан үчүн эң чоң бакыт. Ошондуктан баарыңыздарды ушул Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын 35 жылдыгы менен чын дилимден куттуктаймын. Урматтуу кыргызстандыктар, эгемендик алгандан кийинки алгачкы жылдары өлкөбүз экономикалык оор кыйынчылыктарды тартты, бир топ коомдук саясий өзгөрүүлөрдү башынан кечирди. Аз жерден эл ичи ыдырап, мамлекеттүүлүгүбүздүн өзөгүнө шек келген күндөр да болду. Мекенибиз ийилди, бирок сынбады. Мамлекеттин түптөлүшү үчүн тагдыр чечер татаал чечимдер кабыл алынды.
35 жылдык мезгил ичинде кыргызстандыктар көптөгөн сыноолорду урагыс биримдик жана бекем сабыр менен жеңип элдүүлүгүбүздү сактай алды. Эң башкысы эгемендигибиз чыңдалды. Бүгүн Кыргызстан мамлекеттик аймактык бүтүндүккө ээ болуп, конституциясы, мамлекеттик институттары, улуттук валютасы, армиясы жана тышкы саясаты жөнгө салынган кубаттуу өлкөгө айланууда. Соңку жылдардагы башкы жетишкендиктерибиздин бири өлкөбүздүн экономикалык пайдубалынын бекемделиши болду. Акыркы 4 жылда өлкөбүздүн экономикасынын орточо жылдык өсүү темпи 10.2% түзүп, туруктуу өсүштү көрсөттү. 2026 жылдын 7 айынын жыйынтыгы боюнча ички дүң продукциянын реалдуу өсүү темпи 11.1% түздү. Бул Борбор Азияда гана эмес, дүйнө жүзүндөгү эң жогорку экономикалык өсүү темптеринин бири. Экономиканын туруктуулугу эл аралык рейтингдик агенттиктердин баалоолору менен да ырасталууда. 2025 жылы эл аралык рейтингдик агенттиктер тарабынан Кыргызстандын кредиттик рейтинги B+ деңгээлине чейин жогорулады. Алтын валюта резервтерибиз көбөйүүдө. Өлкөнүн консолидацияланган бюджети чыңдалып, өткөн жылы анын көлөмү 1.1 триллион сомдон ашты. Чакан жана орто бизнес ишенимдүү түрдө өнүгүп, экономикабыздын түзүмүндө жылдан жылга чоң үлүштү ээлеп, жаңы жумуш орундарын жана салыктык кирешелерди түзүүдө. Кыргызстандын экономикасы жылдан жылга өз алдынча өнүгүү жолуна түшүп, сырткы факторлорго көз карандылык азайып, ички резервтин эсебинен туруктуу өсүүгө багыт алдык. Биз өз күчүбүзгө, өз ресурстарыбызга таянуу менен Бишкек Арена стадиону, Ырыс ордобузду, бүгүн барып зыярат кылып келген Манас ордо сыяктуу ири имараттарыбыздын бардыгын 100% өз каражаттарыбызга, бюджеттин акчасына курдук. Ошентип бүгүн Кыргызстаныбыз көз алдыбызда өзгөрүп жатат. Республика боюнча 1000 деген чакырым унаа жолдору салынып, реконструкциялануда. Аэропорттор модернизацияланып, учуп конуу тилкелери жана терминалдар жаңыланып, навигациянын жана учуу коопсуздугунун заманбап стандарттары киргизилди. Өлкө боюнча бардык аэропортторду ишке киргиздик, жаңыларын да куруп жатабыз. Кыргызстан дээрлик 20 жылдан кийин Европа Бирлигинин авиациялык кара тизмесинен чыктык. Эми атамекендик авиакомпаниялар Европага дагы эркин уча алышат. Бул Кыргызстан коопсуздук боюнча эң жогорку дүйнөлүк талаптарга жооп бере аларын көрсөткөн маанилүү жеңиш болду. Ардактуу замандаштар, учурда ири масштабтагы долбоорлорду ишке ашырып жатабыз. Алардын бири Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу, Евразия мейкиндигинин экономикалык картасын өзгөртүп, өлкөбүздү эл аралык логистиканын негизги түйүндөрүнүн бирине айландырууга жөндөмдүү стратегиялык артерия болуп калмакчы. Дал ушул долбоордун бир бөлүгү катары Балыкчы Кочкор темир жолунун курулушу да бүтүп пайдаланууга берилди. Бара бара Кыргызстан деңиз портторунан алыс жайгашкан өлкөдөн Евразиянын маанилүү транспорттук жана логистикалык түйүнүнө айланган мамлекет болобуз. Чыгыш багытына түз транспорттук коридор ачып, өлкөбүздүн коңшу мамлекеттер менен байланышын чыңдай турган Барскон Бедел автомобиль жолунун курулушу жигердүү жүрүп жатат. Камбарата бир кесин куруп бүтүрүп алсак, Кыргызстан энергия боюнча ички тартыштыгыбызды камсыз кылып эле тим болбостон, бүткүл Борбор Азия чөлкөмүнүн энергетикалык туруктуулугуна салым кошуп эле тим болбостон, толук кандуу электр энергиясын экспорттоочу мамлекетке айланабыз. Бүгүн энергиябызда

аймактын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө, экспорттук потенциалын арттырууга жана жаңы коңшу мамлекеттер менен соода логистикалык байланыштарды чыңдоого кызмат кыла турган стратегиялык мааниге ээ жол болот. Жакында эле өлкөбүз дүйнөлүк суу мотор спортунун борборуна айланды. Кыргызстан тарыхта биринчи жолу суудагы формула 1 боюнча дүйнө чемпионатын кабыл алып, эң абройлуу жана технологиялык мелдештердин бирин өткөрдү. Бул окуя ата мекендик спорт үчүн гана эмес, өлкөбүздүн эл аралык аброю үчүн да тарыхтын жаңы барагын ачты. Кечээ жакында өзүңүздөр күбө болгон дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын 6-чы айлампасын кырсыгы жок эң жогорку деңгээлде өткөрүп алдык. Ата бабаларыбыздан калган көөнө мурасты өткөрүүдө Манас ааламына сүңгүп балбан билек, эр жүрөк, ат жалында эркин ойногон кыргыз демин көргөн дүйнө элинин каны дүргүп, жүрөктөрү арбалып, рухтары көтөрүлдү. Анын деми бүгүн да айта элек. Бул оюндар аркылуу биз дүйнөгө көчмөндөрдүн маданиятын гана көрсөтпөстөн, адамзатка жалпы таандык болгон достук, ынтымак жана тынчтык баалуулуктарын даңазалай алдык. Кадырлуу агайын туугандар, мына ушундай жаңы Кыргызстанды куруу жолунда жалпы 7 дубан менен катар Талас облусунун дагы салымы зор. Облустун экономикалык потенциалы чоң. Эң башкысы эмгекчил дыйкан элибиз бар. Айыл чарба өндүрүшү мол тажрыйбага ээ. Айрыкча төө бурчак өндүрүү боюнча Талас өзүнүн брендин түзө алды. Эми алдыда продукцияны кайра иштетүүнү көбөйтүү, даяр товар чыгаруу жана экспорттун көлөмүн арттыруу милдетибиз турат. Биз ар бир аймактын өзүнүн экономикалык мүмкүнчүлүгүн толук пайдаланышыбыз керек. Талас үчүн айыл чарба, кайра иштетүү, экспорт, туризм жана соода багыттары өзгөчө мааниге ээ. Бүгүн бул куттуу Талас жергесинде бир катар жаңы объектилерди ачтык. Негизинен 2024-2026 жылдары Талас облусун өнүктүрүү максатында 1 миллиард сомдон ашык акча каражаты республикалык бюджеттен каржыланды. Турукташтыруу фондунан да каражаттар бөлүнүп берилди. Билим берүү тармагындагы Таласта бир катар иштер ийгиликтүү аяктады. Баластан оюн зоок борбору, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин Талас аймактык көп тармактуу институтунун жаңы окуу имараты, Акылман президенттик лицейи жана башка объектилердин курулушу бүтүп пайдаланууга берилди. Буларга салынган каражат келечекке салынган каражат деп билемин. Бүгүн бул билим уяларынан сапаттуу билим алган уул кыздарыбыз эртең кыргыз мамлекетинин өнүгүшүнө сөзсүз салым кошушат. Ошондуктан билим берүү тармагын өнүктүрүү биздин саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири. Кыргыз улуттук Манас ордо комплексинин жаңыланышы кыргыз рухунун туу чокусу болгон улуттук мурасыбыздын кадырын арттырат. Эртең буюрса заркар жазуучубуз Чыңгыз агабыздын өмүрү жана чыгармачылыгын кийинки муундарга жеткирүүгө багытталган Айтматов ааламы тарыхый маданий музей комплексинде ачабыз. 2028 жылы улуу кыргыз ойчулунун 100 жылдык юбилейин белгилөө үчүн атайын жарлык кабыл алынганын, анын ичинде анын негизинде уюштуруу комитети түзүлгөнүн дагы жакшы билесиздер. Урматтуу мекендештер, учурдан пайдаланып эң алды менен мына ушул максат мүдөөлөрүбүздү ишке ашырууга дем берип колдоп жаткан эл журтума мына силерге рахмат айтамын. Ошондой эле ондогон жылдардан бери чет жакта иштеп жашап жүргөн мекендештерим тууралуу дагы бир аз айта кетейин. Сыртка чыкканда мекендин баркы өзгөчө билинет. Өлкөгө болгон сүйүү артат. Муну жеке өзүм да жакшы билемин. Сиздер соңку 35 жылда Кыргызстандын экономикасынын бир бөлүгү болдуңуздар. Бул үчүн кыргыз мамлекетинин башына келген ар бир жетекчи ыраазычылыгын айтышыбыз керек. Кечээ жакында болуп өткөн ири иш чаралардан кийин өлкөбүздүн жарандары да төгөрөктүн төрт бурчун кезип жүргөн мекендештерибиз да потенциалы бийик чыныгы Кыргызстандын жараны экенине эт жүрөгү элжиреп, Кыргызстан менин мекеним деп көкүрөгү толо кубаныч менен сыймыктанып жатканын көрүп мен дагы абдан кубандым. Мунун өзү өзүн өзү таануу дегенди билдирет. 5 жыл мурда президенттик шайлоонун алдында мен силерге кайрылып, кандай Кыргызстанда жашай турганыбыз өзүбүздүн тандообуздан көз каранды. Кыргызстан эли тартип орногон, өнүккөн, дүйнөдө кадыр баркы бар мамлекетте жашоого татыктуу деп айтканым эсиңиздерде болсо керек. Мындай өлкөнү куруу сиздердин да менин да кыялым эле. Бүгүн артка кылчайып, ошондо көрсөткөн ишенимиңиздер үчүн ыраазычылыгымды билдиремин. Учурдагы жетишкендиктерге ар бир кыргызстандык опол тоодой салым коштуңуздар. Эң башкысы биз ушуну менен токтоп калбайбыз, алдыда дагы көп иштер чоң.

максаттар бар. Бир учурда кол жеткис көрүнгөн кыялдарды мындан ары да биримдикте иш жүзүнө ашырабыз деп терең ишенемин. Кымбаттуу мекендештер, Айкөл Манастын демин алып жүргөн таластык агайын туугандар, ошентип көз карандысыздыктын 35 жылдыгына карата өлкөбүздө көлөмдүү иштер аткарылды. Бүгүнкү курулуштар, жаңы жолдор, энергетикалык долбоорлор, мектептер, ооруканалар, турак жайлар жана өндүрүш ишканалары баары бир максатка багытталган. Биз жаңы Кыргызстанды куруу жолунда баратабыз. Өлкөбүздү экономикалык жактан күчтүү мамлекетке айландырууга багыт алдык. Буюрса дагы чоң-чоң өзгөрүүлөр болот. Энергетикалык долбоорлор көбөйөт, жаңы жолдор, темир жолдор курулат. Өндүрүшүбүз өрүш алат. Айыл чарба продукциясын кайра иштетүү ыкчамдайт, натыйжада экспорттун көлөмү өсөт. Кудай буюрса биз өнүгүүнүн жаңы этабына чыктык. Эми кыргыз жарандары ар намыстуу туу туткан аруу элдин урпактары катары жараткан берген ооматты келгели келип турган Кыргызстандын өнүгүү мүмкүнчүлүктөрүн кармап калууга, жаратылышыбызга аяр мамиле жасоого, көчмөн ата бабаларыбыз калтырган улуу мурасты аздектеп улап кетишүүгө тийишпиз. Касиеттүү Талас жергесинде башталган жакшы иштер башка дубандарда да жугуштуу болсун, ийгиликтер улана берсин. Ар бир үй бүлөгө бакыт турмуш, элибизге ынтымак, өлкөбүзгө тынчтык каалайм. Эгемен Кыргызстаныбыздын туусу бийик желбирей берсин. Сөзүмдүн соңунда Кыргызстандын көз карандысыздыгынын 35 жылдык мааракеси менен дагы бир жолу куттуктап, 36-жылкы мааракебизди Нарын облусунан тосуп алганга чейин саламатта болуңуздар.

0: Урматтуу радио каармандар, азыр ушул тапта Талас облусунун Талас шаарында Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын 35 жылдыгына арналган маданий иш-чара болуп жатат. Жаңы эле Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров сөз сүйлөп, жалпы кыргызстандыктарды Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгы менен куттуктады. Ал өлкөдөгү экономикалык жетишкендиктерди баса белгилеп, өлкөнү мындан ары бардык тарабынан өнүккөн өлкөгө айландырууга ар бир кыргызстандык салым кошо ала тургандыгын белгилеп өттү. Белгилей кетсек, буга чейин Талас облусунда эртең менентен башталган эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы бир топ социалдык объектилердин ачылышы менен коштолду. Өзүңүздөргө белгилүү, эртең менен Талас шаарында аянтта туу көтөрүү, мамлекеттик тууну көтөрүү аземи болду. Анда дагы Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров сөз сүйлөгөн. Андан соң ушул эле шаарда бир топ объектилер, билим берүү мекемелери ачылды. Кыргыз Республикасынын негизги окуу жайларынын бири болгон Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин Талас аймактык көп тармактуу институтунун жаңы салынган корпусунун ачылыш аземине дагы Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров катышты. Андан соң Талас шаарына 30 даана электробустун ачкычтары тапшырылды. Талас облусунун Борбордук мечити дагы ачылды. Эң негизгиси, бул шаарда, Талас шаарында Акылман президенттик лицейинин ачылыш аземи да болду. Анда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров сөз сүйлөп, бул лицейден мектепти аяктаган окуучуларды кийин мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарга алуу өтө маанилүү экендигин, эч кимиңиздер коркпой ушул окуу жайды эң жакшы окуп аяктап, андан соң бир кесипке ээ болсоңор, сөзсүз мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда ийгиликтүү өз кесибиңер менен улантып кете аласыңар деген кайрылуусун жасады. Дагы бир белгилей кетүүчү нерсе, Талас шаарында ушул курулган объектилердин ичинде Талас шаарынын Борбордук стадионунун дагы ачылыш аземи болду. Кыргыз улуттук манас-ордо комплексиндеги жаңы курулган объектилердин дагы ачылышы болуп, ага дагы мамлекет башчысы Садыр Жапаров катышты. Ал дагы мына ушул манас-ордо комплексинин алдыдагы максаттары тууралуу кеңири баяндама жасады. Азыр ушул тапта дагы бир жолу белгилеп кетели, Талас шаарында Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган иш-чара уланууда. Белгилей кетсек, бул иш-чарага Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров катышып сөз сүйлөдү. Азыр маданий иш-чараны көрүп жаткандардын катарында Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин мүчөлөрү, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары жана чакырылган ардактуу меймандар дагы бар.
1: Итак, уважаемые радиослушатели, в эти минуты в Таласе проходит праздничный концерт в честь 35-летия независимости Кыргызстана. И среди гостей президент Садыр Жапаров и первая леди Айгуль Жапарова. Глава государства поздравил всех с праздником, где особо отметил, что цель Кыргызстана заключается в том, чтобы построить развитую страну, где будет больше образованных, целеустремленных молодых людей, а каждая семья сможет уверенно смотреть в будущее. Он также отметил, что сплоченность общества, совместный труд позволяют реализовывать проекты для улучшения жизни людей. Хотелось бы также отметить, что чуть ранее президент Садыр Жапаров принял участие в церемонии открытия новых объектов Кыргызского национального комплекса Манас-Ордо. Глава государства выступил с речью, в которой особо отметил, что обновление комплекса Манас-Ордо является важным шагом в сохранении и популяризации историко-культурного наследия кыргызского народа, укрепления национального духа, единства и преемственности поколений. Президент особо отметил, что комплекс должен стать современным духовно-культурным центром, способствующим воспитанию молодежи патриотизма, уважения к истории и ответственности за будущее страны. И сегодня же президент Садыр Жапаров открыл детский центр «Баластан». Высокопоставленных гостей встретили юные коммунисты, грузисты с традиционным машботой, а также артисты танцевального ансамбля. И что касается детского центра «Баластан», то здесь в комплексе предусмотрены современные аттракционы, 12D-кинотеатр, площадки для творчества и развития детей, IT-школа, а также зоны семейного отдыха. Кроме этого, 7 роботов будут обслуживать туристов и детей. Но необходимо отметить, что праздничный концерт в честь 35-летия независимости Кыргызстана в городе Талас продолжается.
2: Эңер сүйіп жараткан Белегейі Тең Манас Ай көлдігі жанда жоқ Алатаудой Тең Манас
3: Ағып, ташып қаптаған Селден қорықпас Эр Манас Арғындашқан тілбұро Елден қорықпас Эр Манас Ажалдан башын тартпаған Ажидардай Эр Манас Айғайлашқан жоқ

0: бизди ал эми тарыхты жаратып калдайган держава тургузду.
1: Толгонай сырдашкан жер менен Майсалбек коштошкон эл менен жашайбыз жол карап тарапты. Жамиля айрылып келбеген Айтматов агатай түбөлүк жашайбыз кыргыздар сен менен.
0: Кызыл алма махабаттын символу кыярбаган болганбаган өлбүрү Айтматовдун түбөлүктүү темасы ак сүйүүнүн улуулугун билдирет.
1: Сүймөн кулдун татты бүбүнүн элеси көз алдыда кала берет тартылып кыргыз барда кызыл алма унутулбайт кылымдардан кылымдарга айтылып.
0: Эркиндик деп эрлердин башы кетти, энелердин салаалап жашы кетти. Эгемендик майрамың куттуу болсун, эртеңи бар кыргызым касиеттүү. Багың мына ачылып жанып турат, башчы келип баарына адилеттүү.
1: Оңой эмес 30 жыл өкчөлгөнүң, оомал түпөл күндөрдү көктөргөнүң, сындырбастан чыйралты тескеринче сыноолорду башыңдан өткөргөнүң, төрөң келип кыйноодон сууруп чыгып төгөрөгүң карачы төп келгенин.
0: Ар заманда намыс арын дербеген алт Манастын урпактары жердеген ай күн менен жылдыз менен сырдашы апалары алас менен эмдеген кымбатымсың керүүлүктүн бейиши кыргызстаным сыймыктанам сен менен.
1: Бүгүн бизди бүткүл дүйнө таңданып карап турат туш тушуңдан жарданып өлкөбүздү алаканга көтөрүп өнүгүүнү өсүү жолун тандадык. Өз Кыргызстан өркүндөй бер мекеним өзүң үчүн дүйнө турат таңкалып.
0: Найзага таккан кызыл туу намыска дайым жараган калдайып көктү ээлесе кан менен бойго тараган эгемен элдин кутусун эңсеген көккө самаган желбирей берген асманда желегим эңсеп самаган.
1: Байрагың жерге түшүрбөс баатырлар турат арканда кыркырдан жайнап кызыл туу кылкылдай берген жалтамба эми сен бийик желбире эл журтуң турат арканда.

0: мезгилде ойрон болбой өзүн өзүн курадың. Сан миңдеген сыноорго сынбастан сапарыңды алды көздөй уладың.
1: Күнүн чыгып сур булуттан сүрүлүп күчкө толуп гүлдөп турган убагын кубанычка көкүрөктү толтурган куттуу болсун 35 жаш курагын.
0: Бүгүн биз дүйнөнүн көңүл чордонундагы өлкөбүз.
1: Бүгүн биз күчкө толгон бардык тараптан өнүккөн күчтүү державага айландык.
0: Эгемендүүлүк күнүн куттуу болсун касиеттүү мекеним Кыргызстан.
1: Кутмандуу кечиңиздер менен кадырман калың журт, амансыздарбы?
0: Арбаңыздар Ала тоону байырлаган Айкөл манабыз атабыздын жерин жердеген ак калпак кыргыз эли, ак элечек апалар, эгемендүүлүк күнүңүздөр куттуу болсун.
1: Эгемендүүлүктүн 35 жылдыгына арналган салтанаттуу майрамыбызды сиздерге ачык деп жарыялап койгу уруксат этиңиздер. Сахнада Талас элинин гана эмес, Кыргызстандын сыймыктуу уулу, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Мирбек Атабеков,
0: Шекербек Ширкулов таласып,
1: жана Мецефорте оркестри коштойт. Оркестрдин көркөм жетекчиси, башкы дирижеру Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Азамат Кулумбеков. Алкыштар болсун!

0: Кыргыз Республикасынын эл артисти Руза Аманова. Кыргызстаным гүлдө, кыргызстаным өнүк, өс жана бийиктиктерди багынта бер. Ата журтубуздун асманында ар дайым тынчтык орноп, элибиздин ынтымагы бекем болуп, кыргызстаныбыздын келечеги кең болсун. Сахнага Кыргыз Республикасынын эл артисти Сыймык Бейшекеевди чакырабыз.
1: Арбагыздар, майрамың менен Кыргызстан.

0: Кыргыз Республикасынын эл артисти Сыймык Бейшекеев! Ыраазычылык билдиребиз жана музыканы жандуу коштогон Мецофорд оркестри, оркестрдин көркөм жетекчиси жана дирижёру, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Азамат Кулумбеков.
1: 35 жылдык мааракебиз куттуу болсун. Ойдогудай жакшы күндөр көп болсун. Демибизге Айкөл Манас дем кошуп, элибизге бакыт деген куш консун. Кыргызстан эли, сүйүктүү мекендештер, дагы бир жолу эгемендүүлүк күнү куттуу болсун.
0: Урматтуу Талас жергеси, барсыздарбы? Чындыгыбызды, жүрөгүбүз менен ар бириңиздерди сезип турабыз. Эгемендүүлүк, көз карандысыздык бул биздин эң чоң байлыгыбыз. 35 жыл айтканга оңой болгону менен 35 жыл аралыгында өлкөбүз кандай гана күндөрдү, кандай гана жылдарды башынан өткөрбөдү. Андыктан бүгүнкү күндөгү өнүгүп турган жаңы доордогу Кыргызстаныбыз менен ар бирибиз сыймыктанабыз. Бүгүнкү кече бир гана сиздер үчүн арналмакчы.
1: Бүгүн биз эгемендик, эркиндиктин гана майрамы эмес, бүгүн биз ынтымактын, биримдиктин майрамындагы чогуу белгилеп жатабыз. Жана дал ушул эгемендүүлүктүн 35 жылдык мааракеси Айкөл Манас жер деген кең Таласта өтүүдө. Таластын көк асман алдында, Таластын төрүндө тарых башталган жерде кыргыздын керемет ырчылары менен катар дүйнө жылдыздары бир сахнада.
0: Дүйнөнүн назары бүгүнкү күндө Манас атабыздын руху тарых сүйлөгөн Таамай Талас жергесинде. Андыктан бүтүндөй таластыктарды жана ошондой эле бизди түз эфирде көрүп жаткан көрөрмөндөргө ысык салам айтып, баардыгыңыздарды майрамыбыз куттуу болсун демекчибиз.
1: Анда эмесе, урматтуу мекендештер, сүйүктүү кыргызстандыктар, Талас облусунун тургундары жана кадырлуу меймандары, жогоруда биз белгилегендей бүгүн жалпы кыргызстандыктарды көз карандысыздыгынын 35 жылдыгы менен дүйнө жылдыздары. Нечен деген муундо дүйнөлүк хит обондор менен жүрөгүнө мукам эргүү тартуулаган, маанай тартуулаган ырчыбыз азыр кадам улап Таластын төрүнө келе атат.
0: Анда эмесе, сиздер даяр болсоңуздар, бизди угуп жатсаңыздар, бир өнүңүздөрдү чыгарып койдуңуздарчы. Дүйнөлүк жылдыздарга Талас эли даярсыздарбы?
1: Дагы бир жолу жалпы Таластагы кымбаттуу коноктор, мекендештер, маанайыңыздар жакшыбы? Биз сиздерди укпай жатабыз. Пара келди. Анда эмесе Айзада чакыра турган учур келди. Жалпы кыргызстандыктарды куттуктап, дүйнөлүк жылдыз
0: сиздер менен биргеликте мына ушул сахнада бир гана бир көрөрмандарыбыз үчүн, тарых үчүн керемет чыгармалар жаңырсын. Жөн турбаңыздар, бийлейбиз, жыргайбыз. Бүгүн майрам сахнада
1: кол чоолор менен
0: на-на тосуп алыңыздар.
1: His Majestic World Star, welcome. Кош келиңиз на-на.

0: album.
1: Yeah.

0: Rahman, Kyrgyzstan, thank you.
1: God bless.
2: Ел аралык алтын жына платина музыкалык сыйлыктарынын ээси, дүйнөлүк хиттердин автору жана аткаруучусу, эл аралык музыка сахнасынын легендасы бүгүн Таласта жаңырды. Нана кол чоолор менен узаталы.
3: Мен ойлойм, бүгүн Талас башкача таңшып турат. Андыктан да бүгүнкү күндөгү бардык меймандарыбызды Талас жергесине кош келиңиздер деп айткыбыз келмекчи.
2: Кымбаттуу кыргызстандыктар, сүйүктүү мекендештер, анымесе Талас жериндеги эгемендүүлүктүн 35 жылдык мааракесине арналган концертибизди улантабыз.
3: Кыргыз эстрадасынын жаркын жылдызы азыр сахнага чыкканда мен ишенем, ар бириңиздер мына ушул жерде бийлегиңиздер келет. Чордоңуздар, бийлеңиздер, ырдаңыздар. Бүгүн майрам Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө 35 жыл. Анда эмесе сахнада тосуп алыңыздар. Сиздер үчүн Элера Кабылжан кызы!
2: Чоңдуу маанай менен сахнага Элера Кабылжан кызын чакырабыз.
3: Талас шаңдуурак, шаңдуурак мейман дос, тосуп алыңыздар. Майрам кут!

0: Эмнегедир сиздердин кол чаңыздарды биз толугу менен укпай жаткандайбыз же сиздер менен биздин ортобуздагы аралык алыс болуп жатабы. Бирок ошентсе дагы жүрөктөрдөгү жалындуу ысык сезимдерди мекенге болгон, үй бүлөгө болгон, балага болгон, ата энеге болгон жана улуу сезимдерге ар дайым сиздердин жүрөгүңүздөр от болуп жанып туруусуна ортоктошпуз.
1: Кымбаттуу мекендештер, эгемендүүлүк бизге эң башкы мүмкүнчүлүктү берди. Эгемендүүлүк өз тагдырыбызды өзүбүз чечүүгө жол берди. Өз экономикабызды кубаттуу, күчтүү, дүйнөгө атаандашкандай экономиканы курууга мүмкүнчүлүк берди. Дүйнөгө өзүбүздүн үнүбүздү жеткирип, доошубузду салууга мүмкүнчүлүк берди. Бүгүн Кыргызстан ошол мүмкүнчүлүктү ишке ашырып жаткан кубаттуу, күчтүү өлкөгө айланууда.
0: Мына ошол өлкөнүн эң чоң байлыгы бул анын жашоочулары. Кыргызстандыктар, бир гана Талас эли гана эмес, бүтүндөй 7 дуван бизди түз эфирде карап жаткан учуру. Баардыгыңыздарды мына ушундай улуу майрамыбыз менен куттуктап өтөбүз дагы концерттик программабызга назарыңыздарды салмакчыбыз.
1: Бир кези биз үчүн кыял болгон инфраструктуралык долбоорлор, курулуштар бүгүн чыныгы реалдуулукка, чыныгы ишке ашкан долбоорлорго айланууда. Бул долбоордун өзгөчөлүгү тууралуу дагы бирөөсүн айткым келип атат, бирок бизге белги берип атат. Азыр дал ушул сахнага чыга турган топ даяр, бирок айзада мен бир эки кадам таштап арыштуу алдыга басып келбейсизби, элден жакын тосуп алууга даярбы, сурап көрөлүчү. Кана келиңиздер, Таластын борбордук аянтында жарык жылдыздарды сымал, чөнтөк телефондорду алып чыгып, дүйнөлүк жылдызга, борбордук аянтка канча эл келгенин көрсөтөлүчү. Талас угулбай атат го, Талас көрүнбөй атат го.
0: Мынакей ар бириңиздердин жылдыздай жанган колдоруңуздарды көрүү биз үчүн чоң сыймык эмеспи? Анда эмесе сиздерди көпкө күттүрбөстөн дүйнөлүк жылдыздар Fly Project!

0: Микрофон. Ассаламу алейкум, дээр жердештер, кандайсыздар, майрам кут болсун. Барбыз чогурдан аракет кылалга, мен сиздерди уккандай болоюн, алыс болсоңуздар дагы. Чогурдайлыгы. Угайынчы бир жолу. Сүйүү оту. Өзүң окшош. Жана берсин. Дал үшін айырдай сонда. Ханакей, жердештер мен сіздер дұғанчы бұ жолы барымыз ба?
1: Бірде суық, бірде ысық,

0: Урматусенов Нейля Нуркулова.
1: Чоң рахмат. Кыргызстан эгемендүүлүгүбүздүн 35 жылдыгы куттуу болсун. Бүгүн Кыргызстан дүйнө назарында. Бүгүн Кыргызстан дүйнө борборунда.
0: Бүгүнкү күндө эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы куттарган Талас жергебизде өтүп жаткандыгына кубанычтабыз. Тикебизден тик туруп мына ушул Таластын суусун ичип, демин дем алып сахнада керемет ар бир уул кызын кызматыңда. Расул агам, мен дагы сахнага чыккан ар бир ырчы аткаруучу элибиз үчүн чын дилибизден туулган жерибиз Талас үчүн ар дайым кызматтабыз.
1: Жана ушул жерге келген ар бир кыргыз сандык, биздин ар бир сүйүктүү мекендешибиз, ушул жердеги чыгармачыл ар бир адамдын, өнөр адамынын демине дем кошуп турат. Эл болбосо кимге кызмат кылып, эл болбосо алар кимге ырдайт? Биздин бүгүн башкы максатыбыз күчтүү Кыргызстанды куруу. Ал үчүн бизге тынчтык, ынтымак, талыкпаган эмгек ар бир кыргызстандыктын ак ниети, адал эмгеги керек болуп турат. Мына ушундай ынтымактуу элибизге суктанып, куттарган жерибизге суктанып, канатташ казак элинен
0: келип отурган
1: бир тууган казак элинен,
0: казак эли гана эмес, бүтүндөй баардыгыбыз сүйүп уккан керемет чыгармалардын ээси. Билдиңиздер окшойт, ким деп ойлойсуздар?
1: Дагы бир жолу, ким деп ойлойсуздар? Анда эмесе эң туура Таластын сахна төрүнө Казакстандан келген ырчы, жылдыз,

0: Гульнас Чыныбекызы.
1: Чоң рахмат, барлыгыңызга.
0: Алатон эмес, Африкага барып өнөрүн тартуулаган Гульнас Чыныбекызы. Колчоолор болсун. Эгемендүк Кыргызстандын эркин кызы.
1: Бүгүнкү күндө тарыхка сам салып кара турган болсок, кыргыздын, кыргыз элинин канчалаган тарыхта калган кыздары, айымдары бар. Кыргызда кыздын атуулук, кыргызда кыздын чачылук, кызыгын көрбөй түйнөнүн кызы эле басмакылык дейт. Кыргыздын кыздары менен бүгүнкү күнгө чейин дагы да болсо сыймыктанып келе жатабыз.
0: Туура айтасыз Айзада, ал эми азыр бул жерге дагы бир түйнөлүк жылдыз десек жарашат. Анткени бул дуэттин ырлары дээрлик Кыргызстанда ар бир үйдө убагында жаңырып турган. Азыр дагы жаңырат десек жаңылбайбыз.
1: Мен ойлойм, бул сахнага чыга турган дүйнөлүк жылдыздарды Расул мырза өзүңүз тааныштырсаңыз жарашчудай. Сиздин дооруңузда бир башкача эмоцияларды калтырса керек.
0: Өзүмдү өтө эле картаң сезип кеттим, бирок деген менен 2000-чи жылдардын башы элестетсеңиздер, өзгөчө миллениалдар жакшы билет болуш керек. Мектептеги ар бир дискотека бул жылдыздуу дуэттин ыры жок өтчү эмес. Бул убагында топ болуп дагы чыкты. Легендага айланды. Аудиокассеталар аркылуу ар бир кыргызстандыктын жүрөгүнө жетип турду. Бүгүн дагы ал ырлар Таластын төрүндө жаңырат. Керемет ырлар, чогу Талас Кыргызстан. Тосуп алууга даярбызбы? Алдыңыздарда жылдыздуу дуэт. Чогу чакалыч.
1: Анда бизге биргеликте
0: Хай-фай!
1: Колчоолор менен Талас бүгүн өзгөчө таңышып турат. Сүрөндөңүздөр.
0: Тосуп алыңыздар.

0: Бұл өмірді дайыма берерізді жақшы көрілі. Талас күлді өсін, өссін. Талас жергесі дағы бір жолы. Майрамыңыз әрменен чоң рахмат.
1: Сағын Ергешов, чоң рахмат сізге.
2: Таласа бүгін майрамы шаңы. Таласа бүгін егеменді өліктің 35 жылдығы. Айзада білесіз бе? Кыргыз Республикасының маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги менен президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү жалпы кыргыз сандыктарга майрам шаңын улантып дагы бир белек камдап койду.
1: Ооба, буйруса бүгүнкү күндө мына ушул аянтка жетпей калдым, көрбөй калдым деген арманда калган бир туугандарыбыз болсо, эртең дагы сүйүнчү кыргыз эстрадасынын эң алдыңкы өнөрпоздору катышкан концерттик программа мына ушул жерде болот. Эртең дагы ар бириңиздерди күтмөкчүбүз.
2: Ал эми борбордук Талас шаарынын аянтына келип концерт көрө албай калгандар, бизди түз эфирде жети дуван бүтүндөй Кыргызстан улуттук телерадио берүү корпорациясы аркылуу көрүүдө.
1: Андан тышкары урматтуу таластыктар, урматтуу бир туугандар, өзүбүздү ушунчалык маданияттуу көрсөтөлү. Бүгүн артыбыздан таштанды калтырбай, бүгүн артыбыздан сөз айтырбай, таластыктар чындыгында эле кыйын экен, караңыздарчы деп бүтүндөй эл суктангыдай болсо сонун болмок.
2: Албетте, оюңузга толугу менен кошулам, анткени бүгүн бир гана Кыргызстандын кучагында биздин ырчылар эмес, дүйнө жылдыздары келүүдө. Алардын дагы бири сиздер сүйгөн, сиздер күткөн алдыңыздарда жылдыздуу ырчы Камаро.
1: Даярсыздарбы? Камаро, чогулуп элебиз.
2: Тосуп алыңыздар.

0: How y'all feel out there?
1: Oh, yeah. All right.

Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу көрөрман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Конгресс холл, зияратчылар үйү, коттедждер, банкет залы жана административдик кор.
1: Биз бул үчүн кайрылуулуктар.
2: Мурун биз өтө шарттары жок тар класстарда окуйт элек. Эч кандай спорт залыбыз жок эле.

Первый. Раз, два, три. Второй. Раз, два, три.

0: Так, раз, два, три, раз, два, три.
1: Третья, да?
0: Да, есть?
1: Да, есть.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.